0: і українських композиторів. Та тому ми видаємо ноти, ми видаємо і авангардну музику, та тобто ми говоримо і про класичну музику, і джаз, і працюємо дуже багато з джазом, наприклад, як тема, яка цікава буде в Південній Африці. А також працюємо з візуальним мистецтвом, очевидно. Це виставкові роботи, перформанси, і як, наприклад, в Індонезії. Та ми працюємо, наприклад, із театром, із танцем.
1: Тому... Чим живуть наші люди в Бразилії, Аргентині і в Мексиці?
0: Вони, очевидно, після повномасштабного вторгнення дуже сильно акумулювали свій ресурс. Та те, що робить, наприклад, діаспора, дуже невеличка діаспора в Південній Африці, я так знову туди повертаюсь, це неймовірно важлива річ. Та. Тобто вони не лише збирають кошти для України, вони організовують події... не лише всередині діаспори, а вони в першу чергу організовують події для локальних мешканців, щоб розповісти про Україну. Те ж саме робить і Аргентина, і Бразилія. Збереження мови – це один з важливих факторів і ключових напрямків для нашої діаспори. Тому, наприклад, і Український інститут зараз працює над тим, щоб ми могли викладати українську мову нашим закордонним аудиторіям. Також працюємо з університетами, де викладали українські студії, україністику та кримсько-татарські студії.
1: Аліма, от таке питання на сам кінець. А у нас загалом достатньо коштів виділяється на діяльність Українського інституту? Тому що завдання глобальні, так ми говоримо про глоуб, тобто про всю кулю
2: і земну. І протидіяще російській культурній
1: дипломатії. А кошти, наскільки я пам'ятаю, там буквально пару мільйонів гривень, так? Що таке пару мільйонів гривень сьогодні? Це ж взагалі ніщо.
0: Направду, я вважаю, що культурна дипломатія як елемент нашої безпеки має фінансуватись в десятки разів більше. Очевидно, ми в дуже...
1: Який у вас бюджет тут на
0: до 100 мільйонів гривень. І цей бюджет був збільшений, і, власне, міністр минулого року багато над цим працював, бо це все-таки комунікація, в тому числі міністра з іншими міністрами, та міністром фінансів, наприклад. Та. І цей бюджет тоді збільшився. Але цього, очевидно, недостатньо. Ми намагаємось знаходити кошти з інших недержавних фондів і недержавне фінансування. Та ми це, власне, в тісній заявці з МЗС робимо. Але, очевидно, коли ми говоримо про нашу амбіцію, коли ми говоримо про те, що зараз час повертати собі свої голоси і свої імена, це має бути зроблено і в рази більшою командою, і з більшим бюджетом, очевидно.
1: Так, очевидно, тому що завдання глобальні, і ми, безперечно, будемо в етерах Українського радіо активно висвітлювати результати діяльності Українського інституту. Ну і коли будуть у вас ще нові поїздки, то обов'язково, Аліма, запрошуємо до нашої студії. Нам цікаво Індонезія, ми про неї сььогодні майже не говорили, але це теж дуже...
0: Індія також,
1: Індія
0: і Катар.
1: О, точно. Коли
2: Катар,
1: буде...
2: всі три країни, як то кажуть, все таке смачне, не знаю, з чого почати.
1: Ну, от обов'язково будемо повертатися до цієї розмови, а зараз дякуємо тобі, Аліме.
0: Дякую.
1: Алім Алієв, заступник генерального директора Українського інституту. Ми говорили про просування наших інтересів засобами, інструментами культурної дипломатії в країнах глобального півдня, не тільки Польща, Франція, Німеччина, які для нас є досить знайомими, де в нас чимало друзів, але от і ті країни, де друзів потрібно знаходити, і вони там точно є.
3: Слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
4: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Україна піднялася на 7 позицій у світовому рейтингу свободи преси. Про це свідчить новий звіт «Репортерів без кордонів». І з нами на зв'язку регіональна менеджерка «Репортерів без кордонів» Полін Мофре. Які тенденції ви зафіксували у світі загалом щодо свободи преси за минулий рік?
5: Взагалом ситуація з свободою преси дуже тривожна і складна. Уперше в історії світового індексу свободи преси репортерів

0: тих безкордонів, понад половина країн світу потрапила за рівнем свободи пресі до складних або дуже серйозних категорій. Що це означає конкретно? Це означає, що зараз у світу менше ніж 1% населення світу проживає в країнах, де є добра ситуація свободи преси. Ми теж бачимо, що держава і країни у світу більше користують законодавства проти журналістів, щоб вони не змогли працювати, щоб вони були засуджені для їхньої роботи. Тобто ситуація зараз складна, але є хороші приклади, як Україна.
1: Скажіть, а завдяки чому Україна піднялася в рейтингу?
0: Україна піднялася на рейтингу на 7 позиції, тому що в країні є дуже динамічний медіасектор, є дуже динамічні і сильні організації, які працюють для свободи преси. Є медіа в Україні, які публікують незалежні розслідування, які не бояться запитати свою державу про конкретні і важливі речі. Ми теж бачимо, що є організації, які працюють, щоб були більше доступ для журналістів, більше прозорість. Є, наприклад, минулого року була прийнята законодавство, щоб журналісти і репортери в Україні змогли працювати більше і щоб у них були доступ до парламентських комітетів. І це дуже хороші прогресія, і це показує, що медіасектор динамічний і сильний. Але ми теж бачимо, що хоча Україна піднялась на 7 позиції, в країні ситуація з свободою преси це є проблематична і є ще прогреси, які можуть робити.
1: Пані Поліне, і ще поясніть, будь ласка, які проблеми щодо свободи медіа все ще є актуальними для України за оцінками вашої організації?
0: Що ми бачимо, наприклад, це, що є журналісти, які, наприклад, публікували розслідування, і після цього були онлайн-компанії проти них, були онлайн-компанії, щоб, для дискредитації. І хоча є зараз розслідування, судебні розслідування, вони не показують результатів. І це, що ми бачимо. І треба результати для цього, щоб журналісти в Україні змогли публікувати, працювати і не отримати, наприклад, цієї угрози після цього. Для нас це щось дуже важливо.
1: Полін, дякую вам за те, що досліджуєте ситуацію в цьому світі щодо свободи преси і, зокрема, що звертаєте увагу в своєму звіті на Україну і загалом за те, що підтримуєте Україну і долучаєтеся до спільних медійних заяв щодо порушень свободи слова. І, звісно, що підтримуєте Україну в українські медіа, так, які зазнають і атак проти з боку Росії. Тому дякую за розмову. Нагадаю, що в нашому ефірі була Полін Мофре, регіональна менеджерка репортерів «Без кордонів». А до ефіру долучається Наталія Лигачова, голова громадської організації «Детектор Медіа» і шеф-редакторка порталу «Детектор Медіа». Пані Наталія, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: А які у вас думки про зростання України в рейтингу свободи преси? Що ви фіксуєте?
2: Це справедливо, бо протягом року відбулися позитивні дійсно зміни. Були відкритий парламент знову для журналістів. Вони можуть тепер висвітлювати засідання, будучи там, відновилися трансляції. У нас, незважаючи на всі труднощі військового часу і об'єктивно існуючі обмеження, безумовно, і з одного боку, а з іншого боку ще і втрати фінансування грантового від американського боку. Ми все ж таки вижили, незалежні медіа, вони доволі активні, кусучі, продовжують розквітати журналістські розслідування. Тобто ми демонструємо, я думаю, досить позитивну картинку того, як і під час війни в країні може існувати з певними застереженнями, вони теж безумовно є, і суб'єктивні, і об'єктивні, свобода слова.
1: А скажіть, як би ви оцінили ситуацію із відповідальністю українських медіа щодо того, які матеріали вони публікують? Ну, до прикладу, коли журналісти свідомо або несвідомо можуть стати інструментом боротьби між політиками, бізнесом або іншими зацікавленими силами?
2: Ну, власне, те, що я вважаю, залишається проблемою української журналістики. Вона завжди в нас була, і вона і зараз залишається однією з проблем. Що так, дійсно, на мій погляд, не завжди медіа, ну не то, що вони невідповідальні. Часто буває, що вони дуже відповідальні, і вони керуються позитивними якимись намірами, але знижений поріг вимог до себе. Вони вважають, що якщо вони бачать якийсь недолік, вони мають перш за все про нього сказати, прокричати, не дотримуючись всіх правил перевірки інформації, верифікації інформації. І ну, дуже багато відомих, наприклад, журналістів-розслідувачів дотримуються цієї думки, такої етики. Я вважаю, що все ж таки має бути більш класична етика журналістських розслідувань. Ну, але, в принципі, на жаль, до речі, ця тенденція характерна не лише для України, а для всього світу. Зниження цієї роботи над тими матеріалами, які отримують журналісти, на жаль, вони, ну, на жаль, або навпаки, і добре, але отримують зливи, да? Коли вони не самі наривають інформацію. А коли вони отримують зливи, то вони, я вважаю, не всіх процедур, які були раніше, принаймні, прийняті, дотримуються.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку Наталія Лигачова, голова громадської організації «Детектор Медіа», шеф-редакторка порталу «Детектор Медіа». Ми говоримо про свободу преси, ну, зокрема, про те, що Україна піднялася на 7 позицій у світовому рейтингу свободи преси. Складає цей рейтинг міжнародна організація «Репортери без кордонів». А яка ситуація із кадрами у медіа і на загальнонаціональному, а також на локальному? Рівні. Чи є зміни в освіті журналістів?
2: Ну, в освіті журналістів я не знаю, чи моніторить хто чи ні. Я знаю, ну, проблема не в освіті, а проблема в тому, що дійсно дуже багато людей мобілізовано, тобто є вимивання кадрів, да? Ну, перш за все, це чоловіки, і професія стає все більш і більш жіноча, вона і до того, і до війни великою, і всієї війни була вже давно жіночою, як у всьому світі, ну, в більшій ступені, але зараз це очевидно, і дуже важко іноді знайти фахівців серед журналістів. Щодо освіти, то я якраз прихильниця того, що освіта може бути не журналістська, і навіть іноді краще, бо тоді більше експертність в якійсь темі у журналіста, але звичайно, він має там магістратуру або якісь курси журналістські проходити. І, до речі, от те, що не знизилось рівень грантового фінансування, це теж дуже погано для журналістики української, бо дуже ж багато з цих грошей йшло саме на навчання, да? Журналістів стандартам, професії, ну і так далі, там, як уникати хейт-спічу. І зменшення цих тренінгів, курсів, воно, звичайно, теж буде на рівні нашого журналістиці позначатися.
1: Ви зараз про освіту згадали і про хейт-спіч, і я згадала, мала співпрацю з однією людиною, який постійно говорив, що хороший чоловік – це не професія. І я зараз і він якраз дуже часто вживав щодо оточуючих хейт-спіч, дозволяв собі. І я от думаю, а які, ну, мабуть, потрібно якось працювати і над своїми моральними якостями як людини. І це важлива складова для роботи, успішної роботи людини в редакції і того, що людина принесе для редакції. Тому не тільки освіта, потрібно працювати над собою саме як над особистістю. Це теж важливо. І я думаю, що ну не всі це усвідомлюють, бо токсична людина, вона може дуже добре писати, але таке принести в колектив, що колектив перепинить своє існування просто. До речі, з тим колективом, от де ця людина працювала, те й сталося.
2: Ну, я думаю, що тут велика відповідальність менеджерів, що вони мають бачити певну токсичність якогось співробітника і ну, досить вчасно приймати якісь рішення. Я знаю, що це дуже складно, бо дійсно інколи це дуже хороші фахівці, по-перше. По-друге, ну, ти ж в мізки кожної людини не можеш залізти і побачити одразу, інколи тобі ну, ти думаєш, може, мені здається там. Ну, тобто, але ну, це все ж таки менеджерські такі виклики, які часто перед нами є, і я сама стикалася з цими. І це дуже відповідально, безумовно.
1: Ну, емоційне виснаження колективу, воно також впливає. Я думаю, що на це потрібно звертати увагу і реагувати. Я знаю колективи, де дуже велику увагу керівники приділяють саме емоційному стану і домовляються про те, що якщо людині не добре і вона хоче взяти день відпочинку там поза відпусткою, то це ну за є угода, що людина може це зробити, аби далі продовжити працювати спокійно і бути корисною. Раніше, можливо, не виникало такої потреби взагалі в обговоренні, і можливо ще років 5 тому це питання не прозвучало б у моєму ефірі, але зараз це дуже важливо.
2: Так, емоційна виснаження дуже велике. Журналісти зараз працюють практично 24/7, я знаю, по своїй редакції, і це теж великий виклик для менеджерів, бо з одного боку тобі треба втриматися і конкурувати, і надавати дуже оперативну інформацію і аналітику, а з іншого боку, ти розумієш, що люди втомлені, і так це от треба балансувати. Але, звісно, менеджери треба, щоб вони звертали увагу на психологічні стани колективу всього і окремих журналістів, і давали можливість журналістам перепочити, видихнути. Це дуже важливо. І це теж добре було б, якщо були в програмі спеціальні якогось ментального здоров'я для журналістів.
1: А давайте поговоримо про гроші, тому що програми ментального здоров'я, вони все одно потребують фінансування, і хтось має за це оплатити, так? Давайте загалом поговоримо про те, як змінився ринок фінансування медіа. Десь реклама є, комусь вона допомагає суттєво жити. Локальні медіа, з якими я маю контакти, вони говорять, що з цим дуже складно. Змінився світ наш донорів дуже сильно після того, як закрився USAID?
2: Ну, дуже сильно змінився, і я думаю, що зараз протягом цього року відбудеться певне переформатування, можливо, бо ринку, бо зараз йде дуже великий потік, в принципі, донорських коштів, які змінили USAID, ну, це перш за все європейські кошти, йдуть на фінансування регіональних і прифронтових медіа. І, ну, це дуже добре з одного боку, але з іншого є небезпека того, що донори іноді, ну, упускають з уваги якісь інші проблеми, ну, теж програми ментального здоров'я, або там адвокацію якихось проблем журналістських, роботу над законодавством тощо. І, по-перше, по-друге, їх проєкти часто фінансування, ну, мають в них же свої там фінансовий рік, там починається в один час, закінчується в інший, і от цей грант треба впихнути в цей рік. І я вже, коли зараз зустрічаюся з донорами, і вони там запитують мене про фінансування регіональних прифронтових, я кажу, окей, ви там вже 10-й донор, але ну справа не тільки в тому, щоб ви координувалися між собою, вони наче і намагаються координуватися, але є проблема того, що в кожного з донорів все рівно вже вписана от саме ця підтримка, і вони вже нічого не можуть змінити. А по-друге, я тоді кажу, окей, тоді робіть так, щоб не ці кошти могли локальні медіа використовувати не протягом цього року лише, да, а там, щоб вони могли за потреби їх продовжити на наступний рік, там, на 28-й рік. Ну, тобто, виходьте з цього, щоб це не було так, що протягом кількох місяців треба витратити якісь божевільні кошти, а потім знову бути без них і не мати можливості якимось чином ці кошти ну зекономити і зберегти на фінансування подальше. Це окремий виклик.
1: Ну, ми знаємо, і детектор медіа, інститут масової інформації моніторити, що відбувається в медіаспільноті, так і серед медіа. Частина медіа закриваються, частина, от нещодавно я читала новину, що якесь локальне медіа відновило свою роботу, здається, це Чернігівська область. Наскільки раціонально в наш час відкривати нове медіа, запускати якийсь новий медіапроєкт?
2: Ну, ви без цього не обідитеся, бо є якісь ідеї, є, можливо, якісь люди, які хочуть власний проєкт. Тобто це, ну, я б зараз не фінансувала відкриття нових проєктів. Я б краще вже займалася тим, щоб підтримати тих, які на плаву, які непоганої якості, але ну, це такий процес, який не зупиниш, і якщо хтось відкриває і знаходить кошти, ну окей, можливо, він стане якісним медіа. Тобто я більш ну, так, ставлюсь до цього спокійно, як до об'єктивної картинки світу.
1: З іншого боку, щоб цікаво було читати українцям? Ну, новини, так? Новинні ресурси, вони важливі, тому що ми живемо в світі новин. Це з одного боку, і здавалося б, є потреба, так? Щоб було більше точок зору. З іншого боку, люди втомились від новин і не хочеться важкого, емоційно важкого контенту. Але хто буде читати нішеві видання? Я от зараз з вами сиділа, думала, і коли обмірковувала це питання, подумала, чи багато у нас буде, знаєте, читати, охочих читати якісь жіночі журнали. Я, можливо, помиляюся, тому що в мене інша інформаційна бульбашка. От які ваші думки?
2: А щодо жіночих я не знаю, але на суспільно важливі теми, якраз я вважаю зараз, це одна із проблем донорського фінансування, що вони випустили зі свого поля зору нішеві саме видання на важливі соціальні теми. Це освіта, там охорона здоров'я, житлово-комунальна сфера. Ці нішеві медіа, якраз мені здається, вони важливі, вони можуть бути невеликими і не дуже великі кошти можна витрачати на їхнє існування, але це ж експертиза. Це ж та проблема, що зараз ми всі йдемо за хайпом, за соцмережами, читаємо новини. Да. А от саме нішеві медіа, якщо ще й давати їм можливість якимось чином просувати себе, саме вони і мають, і мусять, і можуть надавати ту експертизу, за якою ти йдеш. Ну, от я навіть на собі можу. От мене зацікавив один там продукт на ринку, да? І, але я не знаю, якої фірми там обрати. І я починаю вже шукати якусь інформацію від експертів. І шукаю саме якийсь ну, експертний там YouTube-канал чи медіа, яке мені підкаже, на чому можна зупинитися, кому можна довіряти. Тому я вважаю, що це насправді важливі медіа, і їх теж треба підтримувати. Не лише от зараз всі кошти спрямовувати в русло регіональних медіа. ну, з широкого такої сфери.
1: Нещодавно з помпою анонсували відкриття в Україні американського каналу Newsmax, але останнім часом новин про це начебто не було. Можливо, я пропустила?
2: Немає новин. Їх досі не зареєструвала Нацрада. Вона не має їх ліцензувати, але має зареєструвати. Але навіть без реєстрації вони можуть виходити в Ютубі. Але, наскільки я знаю, там відбуваються якісь технічні речі, але я не знаю, чи знайдена вже навіть команда. Там протягом десь там пару тижнів тому або три тижні тому я спілкувалася з Людмилою Немирю, генеральною продюсеркою цього проєкту. Вона казала, що вона починає шукати команду, ну тільки починає. Тобто я думаю, що це буде затягнуто його запуск. Ну, принаймні затягнуто.
1: Але будемо стежити. Я думаю, багато колег зацікавленістю спостерігають, як запустять цей канал. Дякую. Наталія Лигачова, голова громадської організації «Детектор Медіа», шеф-редакторка порталу «Детектор Медіа», була з нами на зв'язку. Ну і тема наша. Україна піднялася на 7 позицій у світовому рейтингу свободи преси. Про це свідчить новий звіт «Репортерів без кордону». І, власне, міркували за рахунок чого Україні вдалося це зробити.
3: Українське радіо рекомендує.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні неділя, 3 травня. Повітряна тривога активна у Запорізькій та Донецькій областях, а також у частинах Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини та Чернігівщини. Залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Коротко про головне у випуску. Сумщина пізно ввечері зазнала масованої російської атаки. Росіяни за останні кілька діб атакували 8 автозаправних станцій. Про це та інше далі докладніше. Сумщина пізно ввечері зазнала масованої російської атаки. Противник завдав удару по цивільній інфраструктурі у Кроливецькій громаді. Відомо про 6 постраждалих, написав у соцмережах очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Також росіяни атакували безпілотником цивільний автомобіль у Путивльській громаді. Попередньо там постраждала дитина. Крім того, двоє хлопчиків 10 та 11 років отримали травми під час збиття російських дронів у Сумській громаді. Наразі вони перебувають у лікарні. Попередньо травми не тяжкі. Росіяни за останні кілька діб атакували 8 автозаправних станцій. Таким чином хочуть посіяти паніку серед містян, зазначив міський голова Харкова Ігор Терехов в етері телемарафону. Він закликав власників АЗС посилювати заходи безпеки та укріплювати об'єкти, оскільки подібні атаки можуть продовжуватися. Водночас Терехов наголосив, що ситуація із паливом у Харкові залишається контрольованою.
3: І ворог б'є по автозаправочним станціям. Що це таке? Ну, це справжній терор, як ви бачите, що серед біла дня вони влучають в АЗС і розраховують на те, що буде паніка, на те, що будуть зачинятися автозаправочні станції. Ще раз хочу нагадати і звернутися і до харків'ян, і до володарів цих автозаправочних станцій, що коли лунає повітряна тривога, ми своєчасно даємо повітряну тривогу, то потрібно спускатися в укриття, потрібно берегти себе і своє життя.
2: Додам, протягом цього тижня Росія також атакувала автозаправні станції на Дніпропетровщині, Сумщині і Херсонщині. Росія пошкодила газопровід на Запоріжжі. Противник застосував авіабомбу по газопроводу. Частина споживачів тимчасово залишилася без газопостачання, повідомили на своєму сайті прес-служба «Нафтогазу». Там додали, що останні кілька днів під атаку потрапляли об'єкти у 3 областях України, зокрема у Харківській та Дніпропетровській. Від початку року об'єкти «Нафтогазу» зазнали вже 99 атак. Президент Володимир Зеленський мав телефонну розмову з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо і запросив його до Києва. У зверненні напередодні ввечері президент сказав, що Словаччина підтримує членство України в Європейському Союзі.
4: Ми цінуємо, що Словаччина зробила кроки для розблокування європейського пакету підтримки для України та 20-го пакету санкцій проти Росії. Треба, щоб у нас були сильні двосторонні відносини зі Словаччиною, навіть тоді, коли дійсно бувають розбіжності у поглядах. Ми обговорили можливості зустрічі та роботу на міжурядовому рівні. Я, до речі, в команді пропрацювати всі деталі.
1: Новини на Українському радіо.
2: Новий рекорд України встановили у Хмельницькому. Йдеться про наймасовіше виконання подільського танцю. 888 представників професійних та аматорських хореографічних колективів «Просто неба» одночасно станцювали «Краков'як». Влаштували акцію до Міжнародного дня танцю. Кореспондентка Суспільного Наталія Паляниця спостерігала за дійством.
5: У встановленні танцювального рекорду з Рівенщини взяло участь 7 танцювальних колективів, розповідають Іван та Аня, учасники заслуженого аматорського ансамблю танцю «Полісянка».
6: Приїхали встановлювати рекорд України по танцю «Краков'як», щоб ніхто його не сміг побити.
7: Насправді, спочатку я така думала, що дуже цікава ідея, але я її не розділяла прямо на всі 100%. Я розуміла, що це буде дуже багато людей, але не думала, що це буде 888 людей.
5: Організатор хореографічного проєкту «Поділля танцює», заслужений артист України, головний балетмейстер академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» Сергій Качуринець говорить, для встановлення національного рекорду з наймасою шоу-виконання танцю «Криковяк» до Хмельницького приїхало 27 професійних та аматорських танцювальних колективів з різних регіонів України.
0: Хмельниччина зібрала різні регіони, щоб показати, що ми також багаті на традиції, хореографічне мистецтво і презентувати наш танець. Він, до речі, записаний у селі Маліївці, що на Кам'янеччині, нашим подільським хореографом.
5: За словами організатора Сергія Качуринця, благодійна хореографічна акція «Поділля танцює» та встановлення рекорду України з наймасовішого виконання подільського танцю «Криковяк» було присвячено до Міжнародного дня танцю. Наталія Поляниця, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 11-16 тепла, у західних та більшості північних областей 16-21 градус. Вітер південно-західний, на південному сході країни північно-східний 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні без істотних опадів, температура по області 16-21, у Києві 17-19 градусів. Вітер південно-західний до 10 метрів за секунду. Зараз у столиці плюс 9, вологість повітря 40%. Це поки вся інформація на цю мить. Роман Мандюк, Українське радіо.
1: Слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Українського радіо. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Як у нас сьогодні розлоге тло для енергетичних аналізів, для того, щоб ми з вами, шановні радіослухачі, в цьому проміжку від зими до зими чітко розуміли, чого чекати, які сценарії вимальовуються в частині енергетики. Енергетика як складова частина нашої загальної стійкості, якщо і не найважливіша, то критично важлива для перемоги над ворогом. Я думаю, не варто багато говорити, це можна відстежити по дуже наполегливим старанням рашистів вразити саме енергетичні об'єкти України. Але вони вдосконалюють засоби винищення і українців, і української інфраструктури. Ми в боргу не залишаємося. Це видно по чудовому, тепер уже очевидно, колишньому радянському курорту, чудовому місту ще донедавна Туапсе. Достатньо послухати їхнє виття, їхні прокльони, їхні благання до рашистського диктатора допомогти. Допомогти чим? У нас немає іншого виходу, не ми це розпочинали. Чим відповідає Кремль? Кремль відповідає в тому числі винаходом все нових і нових механізмів впливу на Україну стосовно, якщо говорити, африканських країн, можливо, і, можливо, країн Близького Сходу, то емісари Кремля будуть намагатися перебивати домовленості президента Зеленського в частині постачання новітніх і дронів, і того обладнання, того устаткування, яке може знадобитися у випадку якихось воєн. Це зрозуміло. Так само рашисти будуть старатися урізноманітнити географію відбудови чи побудови атомних електростанцій. Здавалося б, якийсь сенс в цьому і яка зацікавленість. А, як кажуть, висновок дуже простий. Через будівництво атомних електростанцій в різних країнах російська розвідка, російські олігархи, російська економіка одержує додаткові важелі впливу на політичні режими цих країн, що, якщо не знадобиться зараз, то може стати в нагоді значно пізніше. Це відстежується, наприклад, до багатьох країн. Будемо говорити про те, що дається тактика Російської Федерації, які надходження забезпечує, наскільки легко сьогодні вмовити керівництво якоїсь країни, щоб воно зголосилося на побудову якогось ядерного об'єкта, як правило, це атомна електростанція на своїй території і про інші дотичні моменти. На зв'язку зі студією співзасновниця громадської організації «Антикризовий експертний ядерний центр України» Ольга Кошарна. Що скажете ви про широкомасштабну? Ми з вами регулярно зустрічаємося в ефірах. Багато говорили про Запорізьку атомну електростанцію. До речі, зараз про неї перестали говорити. Питання зависло в повітрі про те, що рашисти пропонували нібито спільна Україна нам, таким чином закріплюючи за собою, очевидно, статус цього об'єкта як захопленого і як приватної російської власності. Ми говорили з вами про відсутність санкцій з боку світового енергетичного співтовариства і політичного так само керівництва багатьох країн в частині накладення санкцій на Росатом. Ми говоримо про те, що рашисти доволі вольготно себе відчувають в частині атомної енергетики. Так це чи ні? Давайте почнемо з такого установочного питання.
2: Так, безумовно, вони вільно почувають. Більш того, через те, що європейські держави не застосували економічних санкцій проти підприємств Росатому, через ці підприємства імпортуються електронні компоненти, які використовуються в воєнно-промисловому комплексі для ракет, виготовлення ракет. І не тільки електронні компоненти, багато. А те, що Росія будує по всьому світу, на всіх континентах, майже 39 енергоблоків за російську технологію, за російські кредити, з російськими фахівцями, це дозволяє також отримувати валюту. От, наприклад, було повідомлення про те, що Бангладеш енергоблок буде введений в експлуатацію. В Єгипті вона будує, в Індії, в Китаї, ну і, відповідно, Угорщині. І зараз, після зміни політичного керівництва в Угорщині. Це єдина держава в Європейському Союзі, яка за російські кредити, російськими технологіями планувала будувати, і видана ліцензія була в серпні 22-го року. Тобто, якісь важелі впливу були на Євроатом, щоб дозволити, тому що через Євроатом це має проходити. А будівництво – це на десятиріччя вплив Росія буде мати, тому що термін експлуатації енергоблоків зараз 60-80 років, постачання ядерного палива, інженерингові послуги, особливо для держав, які не мають розвинути ядерної енергетики, як Бангладеш, Єгипет, наприклад, і так інше. Або Туреччина, наприклад, вони там будують, теж будують, експлуатувати будуть росіяни, відповідно, ну, це теж такий об'єкт, який можна використовувати як шантаж ядерний, якщо не сподобається щось з зовнішньої політики Ердогана росіянам. Тому дійсно зараз лідер, світовий лідер за кількістю будівництва енергоблоків на всіх континентах майже. Ну і в Африці теж вони намагаються, там якісь проекти, домовленості є. І оскільки оці кредити державні дешеві, то багато держав, які не мають коштів сплачувати це масштабне будівництво, вартість 7-10 мільярдів за один енергоблок доларів, зрозуміло, що такі держави, як Бангладеш або В'єтнам, вони не мають таких коштів. Тому вони таке пожиттєве рабство, я б назвала так, йдуть під Російську Федерацію.
1: Пані Ольго, уточніть, будь ласка, коли ми говоримо 39 енергоблоків, це не тільки атомні, це взагалі інші, так, види енергії?
2: Ні, це атомні енергоблоки.
1: Ага,
2: я тільки про
1: саме
2: я не кажу про, да, про експорт ядерних матеріалів, палива там для цих, я тільки АЕС.
1: Це ж цифра шокуюча. У зв'язку з невжиттям санкцій проти Росатома, проти вічного, так би мовити, відтермінування, накладення санкцій на цей дуже важливий стратегічного кшталту сегмент рашистської економіки. Відомі надходження, які забезпечує рашистська енергетика сумарно, якісь цифри, які дають нам уявлення про те, скільки вони одержують?
2: Ну, я зараз не пам'ятаю, но я вже не маю доступу до російських ресурсів, а ВПН я не використовую. Але раніше без нафта та газ це основне. Тобто на фоні прибутків і оцього там прибутків від нафти і газу на експорт, ну там не дуже великі обсяги були. Ну тобто, якщо там десятки мільярдів за нафту і газ, то тут до 10 мільярдів десь було. От так. Але це як шлях для постачання от необхідного обладнання і товарів подвійного призначення використовується Росатом. Більш того, я не пам'ятаю, говорила я в ваших ефірах чи ні. Але росіяни, наприклад, в лютому 23-го року на засіданні Державної Думи очільник Росатому Ліхачов заявив, і є стенограма, що Росатом виготовляє конвенційну, ну, крім ядерної, конвенційну зброю, яка вже воює на російсько-українській війні. Отак було заявлено. Тобто вони навіть і не утаємнічують свою участь в всьому цьому. Безумовно, от те, що вони вільно себе почувають, незважаючи на акти от державного тероризму, і ядерного тероризму, і ядерного шантажу. Ну, дивує позиція європейських держав. Наприклад, Франція точно збільшила за минулий 25-й рік імпорт ядерних матеріалів з Росії, хоча вона, Франція, дуже допомагає нам в військовій сфері. Ну і вона навіть в цьому році вже підписала Фраматом, компанія французька, з трьома операторами європейських АЕС, які експлуатують АЕС з радянського проєкту, контракти на постачання палива, яке планується виготовляти в місті Лінден, Німеччина, за ліцензію російської компанії ТВЕЛ. Розумієте, яка подвійні стандарти. Тому немає єдності, рішучості серед європейських держав. І оскільки тут багато заходів було з нагоди 40-х роковин аварії на ЧАЕС, яка, в принципі, сприяла тому, щоб переглянути всі норми, правила та стандарти, створити міжнародний режим ядерної радіаційної безпеки, який складається з 5 конвенцій, які були схвалені після 86-го року. І Росія вже все це порушила, але вона і МАГАТЕ жодних обмежень прав і привілеїв. Вона член Ради керуючих МАГАТЕ, як і Ради безпеки ООН. І тому вона вільно себе почуває.
1: Ну, ви знаєте, ця ситуація нагадує, що так віддалено, а може не зовсім віддалено, як кажуть, коментувати, то от все частішими стають, на жаль, повідомлення, які ганьблять світовий спорт, тому що певні види спорту, які контролюються Російською Федерацією через своїх людей, напряму або віцепрезидентів, або тих, хто входить до керівного ядра цих міжнародних асоціацій, різні види спорту. Наприклад, було повідомлення по пам'яті про те, що білоруські, російські боксери допускаються до спортивних змагань в якості спортсменів, уявіть собі, нейтральних країн. Тобто Росія використовує максимально всі наявні засоби впливу, всі ці гібридні. От, на повному серйозі це може обернутися, наприклад, запрошенням футбольної збірної Росії до повернутися до ФІФА. Це буде, як кажуть, невимовна ганьба для світового спорту. Навіть сама постановка питання, з якою носиться керівництво ФІФА. Періодично така ініціатива, вона озвучується. Те саме стосується ядерної атомної енергетики. Я хотів вас запитати, але те, що пропонує Росія цим країнам, ці 39 енергоблоків, це сучасне обладнання, чи це позавчорашній день, який нагадує той хлам, який був при аварії на Чорнобильській атомній електростанції? Як би ви оцінили, як спеціаліст, як фахівець, рівень технологічного оснащення того, що вони пропонують іншим країнам? Пані Ольга.
2: Це реактори водовідведені під тиском, не чорнобильського типу. Чорнобильського типу залишилися тільки на території Росії, їх експлуатують 7 реакторів, які найближчі 5 років будуть зупинені. Вони щось там удосконалювали. Зараз, наприклад, на Курській АЕС ввели в експлуатацію реактор. Один вже останнього якогось проєкту ВВР тої, так званий 1200 мегаватт, от днями буквально. Тобто, ви розумієте, от Чорнобильська аварія, вона зупинила розвиток ядерної енергетики в світі. 20 років не будувалося нічого, тільки добудовувалося. Навіть в Австрії, наприклад, АЕС була побудована, готова АЕС була до експлуатації, її не стали експлуатувати взагалі. Тому Росія розвивала свої технології, безумовно, а в США не будувалося нічого. І зараз ситуація має змінитися. США планує відновити лідерство своє там за останні 6 років 3 енергоблоки вони ввели в експлуатацію. Вестінгаус і 5000. Так, вони докладають зусиль, наприклад, розвідку малих модульних реакторів. І в цьому році, наприклад, вже почалося будівництво 2 таких малих модульних реакторів різних технологій, не водовідних. Різних технологій, наприклад, високотемпературний реактор з розплавом солі для охолодження використовується в Теннессі, в штаті 50 мегаватт Карріос. Такий от реактор теж TerraPower з охолодження натрієм на 345 мегаватт. Почалося будівництво. От така компанія, як, наприклад, General Electric Hitachi, ще в 25-му році вони отримали ліцензію на будівництво в Канаді, Ontario Power Energy компанія, і будівництво йде. Теж американська компанія General Electric. Тобто, оскільки зараз тренд такий, що багато держав розглядає, тут, зокрема, Польща, яка почала будувати перший енергоблок AP1000 Вестінгаус у себе, днями був підписаний майже контракт на розвиток малих модульних реакторів.

0: Тут вилітаю при найменшій загрозі. В нього має бути там, не буду розкривати відомості стільки на кожній позиції, але пілот має енну кількість дронів використовувати з низькою ефективністю, вилітаючи на заборону дій. І якщо він попав добре, але якщо він не попав, а вийшов хоча б на горизонт висоти і побачив ціль, це вже буде для нього успіх. Тому що чим більше разів він вийшов на горизонт висоти і побачив ціль, тим більше ймовірності, що при наступній повітряній загрозі він свою ціль точно зіб'є. Якщо ці хлопці, дівчата стоять в ешелон, тобто одні позаду інших, так, і в нас є більше часу для виявлення повітряної цілі і, відповідно, знищення її в ешелон, то і ефективність роботи наших засобів на кожен екіпаж рівно пропорційно зростає. От формула успіху: норма виробітки, норма забезпечення, норма витрати і норма допустимих втрат. І завдячуючи Богу, держава Україна рухається в правильному напрямку технологічного розвитку. Якщо казати про міністра оборони діючого, це перший за всю історію незалежної України міністр, який дуже добре розуміє деталі і специфіку, як живуть війська, чим вони воюють і які проблеми. На жаль, не все можна відразу виправити, але основні напрямки міністр достатньо активно штовхає, щоб вони рухалися сьогодні не на завтра, а сьогодні на далеке позавчора. Наступна складова, що стосується приватників.
1: Пане
0: Переймаючи
1: Юрію, але
0: кращі
1: у нас
0: тактики.
1: 40 секунд, будь ласка, якщо можна, слідство про
0: Добре,
1: приватників.
0: переймаючи кращі тактики в сил оборони, приватники спроможні забезпечити високоефективне виконання завдань цивільними, які обслуговують захист конкретного об'єкта, а значить закривають додатково всю територію України. Тому до цієї ініціативи практики я відношусь виключно позитивно і вірю в її успіх та ефективність для захисту нашого українського неба.
1: Дуже дякуємо вам за змістовну і професійну розмову, пане Юрію. Юрій Федоренко, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес», був із нами на зв'язку. Друзі, ви слухаєте Українське радіо, 8:30, зараз випуск новин.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. Одна людина загинула, ще четверо поранені у Херсоні. Вранці російський безпілотник атакував службову автівку одного із підприємств, повідомила у соцмережах міська військова адміністрація. Уночі росіяни атакували Чорноморську громаду на Одещині. Про це у телеграмі повідомив голова громади Василь Гуляєв. Унаслідок удару пошкоджені приватні будинки і цивільна інфраструктура. Один із приватних будинків був повністю зруйнований. За інформацією голови громади, є поранені серед жителів, шестеро поранених, троє з них ушпиталені у тяжкому стані. Напередодні ввечері Росія вдарила ракетою по Кролевецькій громаді на Сумщині. Там пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це написав у соцмережах очільник області Олег Григоров. Також війська РФ атакували безпілотником цивільний автомобіль у Путивльській громаді, травмована дитина. А в Сумській громаді під час збиття безпілотника травмував двоє підлітків. Вони під опікою медиків, травми не тяжкі, уточнив Григоров.
2: Новини на Українському радіо.
3: Європейський Союз може стати співзасновником спеціального трибуналу щодо агресії Росії проти України. Про це в етері телемарафону зазначив радник Міністерства закордонних справ Микола Юрлов. За його словами, Україна очікує, що вже найближчими тижнями буде підписано ключовий документ, розширену часткову угоду, яка визначить механізми управління майбутнім трибуналом. Наразі готовність приєднатися до ініціативи вже підтвердили 22 країни, і участь Євросоюзу може суттєво посилити цей прогрес, сказав Микола Юрлов.
4: Ми за два тижні очікуємо підписання наступного ключового документу. Це розширена часткова угода про керівний комітет спеціального трибуналу. І тому дуже важливо, що до тих 22 країн, які вже офіційно висловили свою готовність приєднатись, також доєднається Європейський Союз. І якщо ми будемо підтримувати темп, який ми завдали разом з нашими партнерами протягом останніх кількох років, то вже у 2027 році ми можемо очікувати перші процесуальні рішення з новоствореного спеціального трибуналу.
3: Нагадаю, днями Європейський парламент

0: Підтримав резолюцію про створення спеціального трибуналу для переслідування вищого керівництва РФ за злочини агресії проти України. У резолюції зазначено, що інституція має запрацювати якнайшвидше, а всі держави-члени ЄС повинні приєднатися до цієї ініціативи і сприяти її міжнародній підтримці. Президент США Дональд Трамп підтвердив, що частина американських військових залишить бази у Німеччині. За його словами, скорочення буде більшим, ніж раніше названі 5 тисяч людей. Про це повідомляє Клеш Репорт. Напередодні у Пентагоні повідомляли, що частина американських військових повернеться додому. Зараз у Німеччині перебувають близько 36 тисяч американських військових. Окремо в країні працюють ще майже 11,5 тисяч цивільних працівників, пов'язаних із військовою присутністю штатів. Поки не зрозуміло, кого саме стосуватиметься скорочення, якою буде фінальна структура виведення. У Німеччині відреагували на плани Вашингтона. Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що на тлі скорочення американської присутності у Європі доведеться активніше посилювати власні оборонні можливості. Трамп також повідомляв і про можливе скорочення військ США в Іспанії та Італії через їхню позицію щодо війни в Ірані. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
1: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні без опадів. Температура 11-16, тепла у західних та більшості північних областей 16-21 із плюсом. Вітер південно-західний, на південному сході країни північно-східний 5-10 метрів за секунду. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
3: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
4: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама. Слухайте на Українському радіо.
5: Скандали вдома, проблеми на роботі. Часто люди, посварившись вдома з дружиною чи чоловіком, приходять на роботу і зриваються на колегах. Це проявляється в словесних нападах, образах, невмотивованій агресії. Чому люди не можуть контролювати власні емоції? Чи розуміють вони, що банально зриваються та ображають інших? Як колегам реагувати на невмотивовані напади? Ці запитання Наталя Соколенко та Сергій Стуканов поставлять соціальні психологині, засновниці Академії професійного розвитку, кандидату психологічних наук Зої Гаркавенко. У неділю, 3 травня, о 9:35.
6: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
5: Малий бізнес в сучасних реаліях. Майже 64 тисячі нових ФОПів зареєстровано протягом першого кварталу в Україні. Щоправда, понад 52 тисячі підприємців припинили свою діяльність. Таким чином, ФОПів загалом побільшало на 11 тисяч. Про що свідчить таке зростання? Про це говоритимуть в неділю, 3 травня о 13:07, Валентина Троян та перший віце-президент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу Михайло Непран.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Восьма година 38 хвилин. За київським часом ви слухаєте Українське радіо. Для вас у студії в Києві працюють Сергій Стуканов, я Наталя Стоколенко. Ну, а на зв'язку з нами із незламного Херсону Маргарита Лазник, наша колега-журналістка Українського радіо. Маргарито, вітаю. І одразу до запитання ми хочемо дізнатися, от як зараз Херсон і Херсонщина продовжують жити, як це... Ну, це дуже-дуже важко, знаєте, після того, як чуєш новини в кожному випуску, новин кожного дня про те, які знущання просто над людьми, які живуть в Херсоні, на Херсонщині, просто роблять ці вороги, наші окупанти, агресори, російська армія, але от... Продовжує, тим не менше, місто жити. Розкажіть, будь ласка, як долають наслідки, як живе місто в таких умовах?
2: Вітаю, колеги, вітаю всіх слухачів Українського радіо. Трохи спочатку розповім про ситуацію, яка у нас з обстрілами. Вона лишається вкрай важкою. Вчора був у нас вкрай теж важкий день. Під прицілом були і маршрутки, і діти, і просто люди, які знаходилися на вулиці. Вчора зранку російський безпілотник влучив у нас в автобус у Дніпровському районі. У салоні були там люди, які їхали просто на роботу. У наслідок удару загинуло двоє людей, чоловік і жінка, ще 12 людей отримали поранення. А вже за декілька годин російський дрон атакує ще одну маршрутку вже у центральному районі. Там травмований водій. Пощастило, що цей автобус був на кінцевій зупинці, і пасажирів в салоні не було. І хочу зауважити, що в своїх пропагандистських пабліках росіяни одразу почали писати, що тепер громадський транспорт, їх законна ціль, вони і надалі будуть полювати за автобусами та тролейбусами. Далі ж росіяни вчора ударили у нас просто по дітях. Дрон, оператор якого... Ну, 100% бачив, по кому він скеровує свій апарат, просто атакував підлітків. Двоє хлопців, 15 і 17 років, у важкому стані в лікарні, і 17-річна дівчина, яка була теж поруч з ними, з пораненням середньої тяжкості, теж в лікарні. Також вчора ввечері росіяни скерували дрон по супермаркету в Дніпровському районі, поранення там отримало четверо людей. І ввечері також російська артилерія вдарила по житлових кварталах Шуменського мікрорайону, Східного, Кіндійки. А вже от сьогодні з самого ранку у Дніпровському районі росіяни знов-таки з безпілотника атакували службове авто одного з підприємств, і там загинула одна людина, і ще чотири постраждали, жінка і три чоловіка, їх доставили у лікарню. І загалом за вчора у нас поранення отримали всього-навсього за один день 26 людей, і двоє загинуло. І я хочу сказати, що паралельно зі збільшенням оцих кількості атак змінюється і характер. Окупанти застосовують таку нову тактику, вони одночасно запускають і впіві дрони, дрони-бомбери – це ті, що скидають вибухівку, і апарат на оптоволокні. Все це з різних сторін і такими хвилями, і щоб робити все, щоб наші захисники не могли успішно перехоплювати цю небезпеку. І якщо проти частини дронів ще можна у нас застосовувати реби, там детектори, то дрони на оптоволокні фактично обходять ці засоби дуже легко. І за тиждень росіяни скеровують по Херсонщині майже 4400 дронів, а по самому Херсону, по херсонській громаді 2130 дронів за тиждень скеровують окупанти. Це збільшення, на жаль, кількості дронів майже в два рази, якщо порівнювати з минулим там місяцем. І це лише дрони. А ще у нас є артилерія, ще у нас є РСЗВ і міномети. Але от хочу сказати, що навіть в таких умовах місто продовжує жити. У Херсоні залишаються люди. Попри постійні обстріли, вони продовжують їздити на роботи. Вони користуються громадським транспортом. Влада, звісно, змушена скорочувати маршрути громадського транспорту, закривати окремі напрямки. Наприклад, ну, у нас давно не курсують автобуси по вулиці Перекопській, по інших вулицях, які окупанти постійно обстрілюють, і знаходитися там просто вкрай небезпечно. Але повністю зупинити громадський транспорт неможливо, бо це означає, ну, просто залишити місце без життя. І тут виникає такий, знаєте, парадокс. З одного боку, у нас небезпека, з іншого – необхідність. Бо навіть якщо... посилювати от захист. Це не дає нам гарантій ніяких. Антидронові сітки встановлюються щодня, але місто велике і це робити дуже важко і небезпечно. Люди, які їх монтують, вони самі стають мишенню окупантів. Працюють у нас і комунальні служби під обстрілами, але все одно відновлюють електрику, воду, газ. Херсонський наша ТЕЦ також зазнає регулярних ворожих ударів. Всю зиму працівники ТЕЦ постійно відновлювали роботу цього теплогенеруючого підприємства. І місто все ж таки пройшло опалювальний сезон, вже готується до наступного. Останнім часом у нас навіть вдалося встановити графік подачі води в наш багатостраждальний мікрорайон Карабел. Я хочу нагадати, що там тривалий час вже немає ані електрики, ані газопостачання, і були складнощі з водопостачанням, але комунальники все ж таки змогли повернути воду в оселі тих людей, які там продовжують перебувати, незважаючи ні на що. Працює у нас і медична система, частина лікарень у підземних приміщеннях, там і оперують, і рятують поранених. І ще хочу наголосити, що лікарні та карети швидкої допомоги – це цілі, по яким постійно б'ють окупанти, незважаючи ні на що. І освіта у нас працює. Вона повністю дистанційна, бо інакше просто неможливо. Але наші вчителі працюють, і наші діти дистанційно навчаються. Тому Херсон тримається.
3: Надзвичайно складні умови. Так, це навіть з того, що ви за кілька хвилин нам описали. Живописали, і можна лише уявляти, що залишилося іще за цим кадром, чи за вашими словами. Але дрони, так, це не єдина, насправді, небезпека, далеко не єдина, тому що іще є дистанційне мінування вулиці Херсона, про яке регулярно повідомляє голова обласної військової адміністрації на своїй сторінці у Фейсбук. Що це означає і як дають раду херсонці з цим?
2: Так, дійсно, це одна ще така небезпека, тому ми не тільки дивимося вгору, де літають дрони, а ще й під ноги, бо росіяни розкидають протипіхотні міни. І вони цілеспрямовано це роблять, вони мінують дороги, які ведуть у нас до віддалених районів Херсона, зокрема до того ж мікрорайону Корабел. Там пошкоджений автомобільний міст, і фактично кожен виїзд звідти або туди – це великі ризики. І от саме на під'їзді, на площі Корабельний, перед мостом регулярно знаходять там вибухів. Це такі протипіхотні міни різних типів, це і пелюстки, і почали останнім часом саморобні міни розкидати пряники. Вони невеликі, такого сірого або сіро-зеленого кольору, росіяни їх постійно маскують під траву або асфальт, і людина може просто не помітити таку міну, наступити на неї, і, на жаль, наслідки там дуже трагічні, там важкі поранення, ампутації. Так само росіяни у нас мінують і дороги до віддалених населених пунктів. Більш детально про ситуацію саме з дистанційним мінуванням далі перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Михайло Лінецький. Давайте його і послухаємо.
4: Неодноразово за межами вже нашої громади на автодорозі М14 знаходили такі вибухові пристрої. Автодорога М14 – це є дорога життя для Херсонської міської територіальної громади. Вона сполучає нас з сусіднім обласним центром Миколаєвом. По ній зазвичай доправляються всі необхідні матеріали, предмети, продукти харчування, засоби гігієни до нашої громади. Тому це вкрай важливий шлях, і ворог системно засипає його мінами. Але слід зауважити про рандомні мінування не в такий спосіб, як розкидання протипіхотних мін, а як після атак касетними боєприпасами. Тут уже неможливо вирахувати чіткі території, тому що касетні боєприпаси зазвичай розкидуються на величезні площі. Це і житлові масиви, це райони, частина Корабельного району, зокрема Хромінський мікрорайон. Після ворожих атак доволі часто касетні боєприпаси не вибухають, особливо військові акцентували, що з північно-корейського виробництва. І тут уже виклики для вибухотехніків значно важчі, складніші, тому що їх так само тяжко знешкоджувати і виявляти.
2: Це був перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Михайло Лінецький. А я хочу додати, що коли автомобіль, наприклад, наїздить на таку міну-пелюстку, він зупиняється, тому що пошкоджуються колеса, і одразу налітають ворожі дрони. Це теж росіяни розкидають не лише для того, щоб люди просто наступили на цю пелюстку і отримали поранення, а щоб іще ловити, так можна сказати, автомобілі. Така ситуація наразі.
3: Дякуємо, Маргарито. Дякуємо за дуже ретельний і детальний аналіз, що відбувається в Херсоні і так само на Херсонщині з огляду безпеки. Маргарита Лазник, журналістка Українського радіо з Херсона, передавала останні новини. 8:48 в Україні. У нас за мить іще одне місто.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Восьма година 48 хвилин. За київським часом ви на хвилях Українського радіо. Я Наталя Соколенко і Сергій Стоканов. Продовжуємо говорити із нашими колегами, журналістами Українського радіо, які працюють по всій території України. І зараз на зв'язку Прикарпаття, журналістка регіональної редакції Українського радіо в Івано-Франківську Наталія Асатурян. І з Наталією ми поговоримо про те, як Трамп своїми недолугими діями в Ормузькій протоці заважає фермерам Івано-Франківщини працювати нормально на весняній посівній кампанії. Бо зараз скорочуються обсяги польових робіт через здорожчання пального і добрив. Ну, ви все знаєте, чому це здорожчання відбулося, але що відбувається в зв'язку з цим на Франківщині, на Прикарпатті, якраз і розпитаємо в Наталії Асатурян. Наталю, вітаю.
5: Вітаю всіх, хто зараз на хвилях Українського радіо. Справді, ми побували безпосередньо в полях у двох господарствах в Коломийському районі і у селі Гарасимів почули, що аграрії відмовилися від оранки, замінивши її мінімальним обробітком ґрунту. Як каже директор агрофірми Назарій Марук, не орали, тільки здискували і легенько закультивували. Легенько, тому що, оскільки зросла ціна на дизельне паливо, провели тільки одну культивацію замість запланованих двох. І це, зі слів керівника, вплине на врожайність, тому що сходи будуть гірші. Там почали сіяти 28 квітня, а в агрофірмі, що в селі Вільхівці, посівна почалася раніше, 15 квітня. Там засіяли понад 5000 гектарів соняшнику та 850 гектарів кукурудзи. В травні сіятимуть сою, площі під якою зменшили вдвічі, до 250 гектарів. Інші ж культури вирішили не скорочувати, ризикнути. Про це розповів заступник директора агрофірми Іван Приймак. Він каже, що через здорожчання пального і добрив ціни на продукцію зростуть, та навіть це не врятує прибутки. От послухаємо, що саме він каже.
6: Паливомастильні матеріали, от здорожчання відбулося порядку на 60%. Що це означає? Якщо сільськогосподарський виробник на один гектар в рік в середньому використовує 100 літрів дизельного пального, то при оптовій ціні пального до цього здорожчання, яке відбулося навесні зараз, в зв'язку з іранською війною, це була оптова ціна десь порядка 55-58 гривень. Зараз 85. Тобто різниця на один гектар в межах 4000 гривень. Тільки за рахунок паливомастильних матеріалів. Чи відбудеться здорожчання нашої продукції, чи ми зможемо в липні продати нашу продукцію в такій ціні вищій, щоб покрити ці ризики, напевно, що не зможемо.
5: Ну, а крім пального, підвищилися й ціни на добрива. Як розповів Іван Приймак, вартість аміачної селітри зросла орієнтовно на 15 тисяч гривень за тонну, і це додає близько 7,5 тисяч гривень додаткових витрат на гектар. У Гарасимові, про яке я казала раніше, зі слів директора агрофірми Назарія Марука, переглянули технологічні карти і скоротили норми внесення добрив приблизно вдвічі. І частину добрив закупили за старими цінами, але пізніше постачальники виставили доплати через зростання логістичних витрат. Як прокоментував генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль, загальне зростання витрат в агросекторі цього сезону становить від 15 до 30%. Це може вплинути як на врожайність, так і відповідно на ціни за продукцію.
3: Що ж, ну і поговоримо також про облаштування житла для переселенців. Будуть мешкати в дитячому садочку, чи то пак у колишньому дитячому садочку, скільки людей в такий спосіб вдасться розмістити?
5: Так, справді, переобладнали будівлю колишнього дитячого садка «Зірочка», яким не користувалися понад 20 років. Ми про це дізналися безпосередньо на відкритті від команди проєкту, а його реалізували благодійний фонд «Кохати» у партнерстві з американською благодійною організацією, що будує доступне житло, та Калузькою міською радою. Житловий комплекс має площу понад 2 тисячі квадратних кілометрів. Це три корпуси, між якими зробили внутрішні переходи. Всього там 48 квартир різного типу, і там можуть жити 1,5 сотні людей. А зараз, зі слів Ірини Яковчук, представниці благодійного фонду «Кохати», проживає 98 людей, зокрема, це також серед них 33 дитини, але всі помешкання планують заселити найближчим часом. Мешканці платять за комунальні послуги, також сплачують сервісний платіж. До нього входить оплата праці персоналу і податок на землю. Він залежить від площі і типу житла. Це від 1900 гривень до 6600 на місяць. Реконструкція ДЦК тривала понад 18 місяців, розповіла архітекторка Варвара Ягнишева. Перепланували приміщення, змінили підлогу, зробили дах, провели комунікацію. Ну, фактично від старого лишили тільки стіни. В кожному корпусі тепер є пральні та котельні, впорядкували майстерню для мешканців. Всі кімнати обладнані меблями, сантехнікою, електроплитами, є посуд. Приміщення взяли на 10 років в оренду в Калузької міської ради, і благодійний фонд став управителем. Дбатимуть про будинок адміністратор, прибиральниця, садівник, технічний адміністратор. Я згадувала про сервісний платіж, який платитимуть за те, що дбатимуть про житло. Відкриття житлового комплексу – це пілотний проєкт, який можна масштабувати, і про це розповість Анна Пашинська, співзасновниця благодійного фонду «Кохати».
7: Це пілотний проект, який мав би перерости в систему. Тут закладено дуже багато роботи над фінансовою моделлю, над юридичною моделлю, над соціальною моделлю. Дуже багато часу інвестовано сюди, експертизи, в принципі, із України, із світу, для того, щоб це можна було реплікувати, масштабувати далі. На даний момент, звичайно, найбільша потреба – це для внутрішньопереміщених осіб. Але в цілому ми сподіваємося, що це стане такою загальнонаціональною системою, темою такого доступного житла, і там можуть жити всі.
3: Що ж, це непогано, якби справді вдалося реплікувати чи масштабувати, як висловилася спікерка. Ну і цей досвід можна справді не лише на Франківщині, але й в інших регіонах теж використовувати, адже переміщення особи у нас є практично в кожній, та напевно в кожній області України. Дякуємо Наталю за включення. Наталя Асатурян, журналістка регіональної редакції Українського радіо в Івано-Франківську. З Івано-Франківська була і розповіла нам про те, чим живе регіон. 8:55 в Україні. Незабаром випуск новин.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
8: У 1979 році в Ірані вирувала ісламська революція. Тоді у Тегерані невелика група радикально налаштованих студентів захопила територію посольства США і взяла в заручники американських дипломатів. У посольстві вилучили документи, на основі яких аятолла Хомейні кинув за грати своїх політичних опонентів за звинуваченням у шпигунстві на користь американців. Поки американці обурювалися і звинувачували президента Джиммі Картера у бездіяльності та невдалих переговорах, спецслужби розробляли план звільнення заручників. У найдрібніших деталях була розписана операція під назвою «Орлиний кіготь». Зрештою, вона стала однією із найбільших невдач американських спецслужб. Поготувалася поспіхом, без врахування думок і порад фахівців. За планом, у пустелі за 30 кілометрів від Тегерана мали приземлитися ударні гелікоптери. Тим часом інша група спецназівців збиралася захопити аеродром недалеко від столиці, а агенти ЦРУ мали спровокувати в місті безлад. Група із пустелі дісталася б до посольства і визволила полонених, після чого вирушила б до літаків і спокійно залишила ворожу державу. Але план провалився. Полова буря, несправність техніки та нескоординовані дії спецназівців завадили його втіленню. З 8 гелікоптерів до точки у пустелі дісталися тільки 6. Ба більше, приземлилися вони біля шосе, де був пожвавлений автомобільний рух, а не в безлюдному місці. І це ще не все. Один із гелікоптерів зламався, а ще один під час дозаправки зіштовхнувся з літаком-заправником і вибухнув. Загинули 8 людей. Після ще однієї теж невдалої операції почалася розробка нової під назвою «Канадська хитрість». Її мета – звільнити 6 дипломатів, яким вдалося втекти під час захоплення заручників у посольстві. Спочатку вони переховувалися в одному із будинків неподалік, а потім їх прихистив канадський чиновник. До спецоперації ЦРУ залучає свого агента, майстра перевтілення Тоні Мендеса. Він довго думає, як вивести цих 6 осіб, і зрештою йому спадає на думку створити із них канадську знімальну групу. Сам він грає роль сценариста і помічника режисера фільму «Арго». У цей час Канада через дипломатичні канали переправляє 6 канадських паспортів для 6 осіб. До речі, на цьому етапі була виявлена помилка. Розробники документів не врахували, що новий рік в Ірані починається в кінці березня. Помилку помітив чиновник канадського посольства, коли перевіряв документи. У Мендеса були з собою додаткові паспорти, в яких він поставив нові штампи віз, які цього разу відповідали іранському календарю. Дипломатам роздали ролі, які потрібно було зіграти. Режисер, оператор, художник. Їм підібрали одяг, підфарбували бороди, випрямили кучереве волосся, пряме накрутили, а довге обрізали. Вони мали стати іншими людьми. Мендес вибрав ранковий рейс, адже вважав, що на світанку іранські прикордонники будуть не такими пильними. Усе йшло добре, поки не оголосили про технічну накладку. Рейс затримувався. Усі завмерли. Але за деякий час пілот оголосив: «Ми залишаємо повітряний простір Ірану». Тільки тоді вони зрозуміли, що нарешті в безпеці. Щодо заручників у посольстві США в Тегерані, то вони пробули під вартою 444 дні. І хоча іранська преса постійно звітувала про гідні умови утримання американців, заручники пізніше стверджували протилежне. Їх прив'язували до стільців, били, не давали їжу, забороняли розмовляти одне із одним, місяцями не знімали кайданки. Викуп, призначений за працівників посольства, спочатку становив 24 мільярди доларів, а згодом був зменшений до 8. У січні 81-го року заручників звільнили, заплативши іранцям викуп із заморожених активів Ісламської Республіки у банках Європи і США. У грудні 2015-го американська влада ухвалила рішення про виплату компенсації громадянам, яких взяли в заручники. Раніше, у 2012-му, на широкі екрани вийшов фільм під назвою «Операція Арго», режисером якого став Бен Афлек. Фільм на основі подій 79-го року в Тегерані здобув 3 Оскара.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Вранці російський безпілотник атакував автівку у Херсоні. У Перу розслідують вербування Росією найманців на війну проти України. Про це та інше далі докладніше. Одна людина загинула, ще четверо поранені у Херсоні. Вранці російський безпілотник атакував службову автівку одного із підприємств, повідомила у соцмережах міська військова адміністрація. За добу на Херсонщині через російську агресію загинули дві людини, ще 26 дістали поранення. Із них троє дітей, розповів про це в етері Суспільного перший заступник начальника міської військової адміністрації Михайло Линецький.
2: Ворог атакує громадський транспорт, автівки комунальників, автівки аварійно-рятувальних служб, ДСНС, карети швидкої допомоги. Там вчора два маршрутні автобуси зазнали атак за допомогою дронів. Були втрати серед цивільного населення, тому керівником військової адміністрації було прийнято рішення про скорочення часу руху маршрутних автобусів до 3 годин в ранковий час і 3 годин в вечірній час. Поки безпекова ситуація залишається вкрай складною, буде застосовуватися такі обмеження.
1: Уночі росіяни атакували Чорноморську громаду на Одещині. Про це Суспільному повідомив голова громади Василь Гуляєв. Унаслідок удару пошкоджені приватні будинки і цивільна інфраструктура. Один із приватних будинків був повністю зруйнований. Більше про наслідки атаки у прямій мові.
3: І ворог знову атакував нашу мирну громаду, атакував приватні будинки. Слава Богу, тут поспілкувалися з хазяїном цього будинку. Тут був будинок і тут мешкали люди. Зараз нема нічого. Ну тут ніхто не пострадав, слава Богу, на цьому будинку, але будинка вже немає. Також пострадала цивільна інфраструктура і, що на превеликий жаль, є постраждали люди.
0: Новини на Українському радіо.
1: У Перу розслідують вербування Росією найманців на війну проти України. Про це пише Deutsche Welle. Із жовтня минулого року до Росії могли відбути приблизно 600 перуанців. Їм обіцяли щомісячну зарплату до 3000 доларів. Міністерство закордонних справ Перу звернулося до посольства Росії із проханням надати інформацію про місце перебування перуанців. Російське дипломатичне відомство у Лімі підтвердило, що дехто із громадян Перу підписував контракти про вступ до армії. Однак, затвердженнями прес-служби посольства, перуанці робили це добровільно. У Вашингтоні відбулися акції протесту української громади та громадян Сполучених Штатів Америки проти маршу російської пропаганди «Безсмертний полк». Про це повідомила кореспондентка Суспільного. Детальніше про події у прямій мові Тетяни Козирєвої.
4: У центрі Вашингтону біля меморіалу Другої світової війни з'явилися люди із радянськими прапорами, які вигукують досить контроверсійні лозунги та пригадують нібито жертв безсмертного полку. Це все не могло обійти увагу українських та американських активістів, які сюди з'явилися із українськими та американськими прапорами. Це як все починалося із насправді лише двох студентів, які з'явилися із українськими прапорами в самому центрі зібрання людей. З радянськими прапорами.
5: Як тільки я витягнув український прапор, вони намагалися мене образити, і вони намагалися мене витіснити звідси. Але мій прапор маленький, не до порівняння до їх власних, але я так показую свою допомогу. Отак розмахувати російським прапором у Америці – це огидно. Мене намагаються перебити зараз.
6: Я прийшов із портретом чоловіка, якого багато хто знає, хто пожертвував своїм життям заради свободи Росії. Він був страчений у Москві у 2015-му путінським режимом, і ці люди прийшли, щоб запевнити, що СРСР має відродитися. Заради чого? Молоде покоління цього не хоче. Я росіянин, і я за мир і проти війни. Я не підтримую Путіна, я ніколи не жив не за Путіна, і я не хочу померти, поки Путін продовжує бути президентом.
4: Захід охороняють відразу декілька федеральних агентств. Є тут і поліція, і Національна гвардія, і також представники Міністерства юстиції та чимало інших агентств. Однак, давайте послухаємо, як на ці акції реагують пересічні американці.
7: Я не знала про цей протест аж до нині. Але я погоджуюся, Путін – військовий злочинець. Це і все, не маю чого додати. Я погоджуюсь із їх протестом. Ми з Україною. Путін – військовий злочинець. США підтримують Україну.
8: Мені здається, одна група каже, що Росія погана лише через Путіна, а інша група каже, що Росія тотально жахлива через Путіна. Оці російські націоналісти кажуть, що Росія доволі крута. Я жив там. Але Путін – йолоп.
4: Тетяна Козирєва для Суспільне новини із Вашингтону.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Сьогодні вдень в Україні без опадів, температура 11-16, тепла у західних та більшості північних областей 16-21 градус. Вітер південно-західний, на південному сході країни північно-східний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 9 градусів тепла, вологість повітря 76%, тиск 752 міліметри. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо. В студії працює Валентина Троян. Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про оновлення Цивільного кодексу України. Документ має стати фундаментальною реформою приватного права. Тож, за що критикують цей документ і які нововведення він може запровадити, розпитаю зараз президентку громадської організації «Ластрада Україна» Марину Легеньку. У чому основна ідея оновлення Цивільного кодексу України? Чому виникла потреба в такій масштабній реформі саме зараз?
2: Документ, тобто цивільний кодекс, проект цивільного кодексу подається як євроінтеграційний, тобто він направлений, мав би бути направлений на приведення законодавства України до вимог Стамбульської конвенції. Натомість, на превеликий жаль, положення, ряд положень, які містить проект цивільного кодексу, суперечить підходам, які закріплені в міжнародних документах, міжнародних стандартах, зокрема, це і конвенція про права дитини, і відповідно зобов'язання, які відповідають вимогам Стамбульської конвенції. Тобто до нього є ряд питань. Ну і от вийшло так, що його опублікували, і після першої хвилі певної такого обурення, яке піднялося в суспільстві, піднялося серед правозахисних організацій, серед фахових спільнот, була така думка, що його допрацюють, перероблять, і, на жаль, цього не трапилося. Точніше, якщо бути відвертими, ну, зокрема, громадська організація «Ластрада Україна» публікувала інформацію і зверталася щодо, в першу чергу, щодо норми про шлюб, яка б дозволяла вступ в шлюб дітям з 14 років. Це взагалі суперечило абсолютно всім міжнародним стандартам, зокрема, і Ланцеротській конвенції, яка має, Україна має свої зобов'язання за цією конвенцією, оскільки ратифікувала її, і відповідно, тут нас почули, і це єдина норма, яку прибрали, і фактично правозахисні організації і фахові спільноти почули рівно настільки, щоб прибрати цю норму про шлюб, зробити вигляд, що кодекс доопрацювали, кодекс доопрацьований, і, на жаль, решта всіх норм, вона лишилася, і тут потрібно розуміти, що ми говоримо про документ, який визначатиме взагалі цивільне життя, це машина. Штабний, це абсолютно ґрунтовний документ, який зачіпає всі сфери життя населення, хоча ми з вами будемо говорити про, в принципі, теми, з якими працює громадська організація «Ластрада Україна», тобто захист прав жінок, протидія дискримінації, захист прав дітей. Але насправді цивільний кодекс – це той документ, який зачіпає абсолютно всі сфери життя мільйонів людей в Україні на буквально десятиліття вперед, і це не перебільшення. І на сьогоднішній день ось вийшло так, що фактично документ проходить голосування без обговорень, без публічного обговорення, без гендерно-правової експертизи, що, звісно, викликає певні ризики, які він може потягнути після його прийняття.
1: Які ризики саме ви бачите найнебезпечніші у цьому законопроєкті?
2: Якщо ми почнемо, наприклад, із ризиків щодо звуження прав жінок, щодо гендерної рівності, то, в принципі, це одна із таких перших норм. Це норма, яка визначає доброзвичайність. І тут якраз про і мова йде про заходи примирення, тобто про обов'язкові заходи примирення, які суд має вживати. Це заходи примирення подружжя, суд їх має вживати, якщо це відповідає доброзвичайності. Цієї норми на сьогоднішній день в законодавстві немає. Доброзвичайність, так як визначає її проект цивільного кодексу, це сукупність моральних норм, принципів, стандартів етичної поведінки та загальновизнаних у суспільстві уявлень про належну поведінку, усталену в суспільстві. Фактично, це визначення, воно частково дублюється із визначенням стереотипів, і це є дійсно проблемою, тому що фактично ми маємо такий собі відкат до суспільної моралі, до традиційних цінностей, як і застосування цих категорій для підстави обмеження прав, зокрема прав жінок чи прав чоловіків, будь-яких осіб, які хочуть розлучитися. Але ризик, звісно, знову ж таки, оскільки гендерно зумовлене насильство – це насильство, яке зачіпає жінок непропорційно, то ризик, якщо жінка подає на розлучення, більше стосується жінки саме. І це може викликати певне таке довільне тлумачення судами цієї добропорядочності і фактично може призвести до того, що суд, якщо суд вирішить, що розлучатися цій парі – це недоброзвичайно, чи неморально, чи як ще може бути різні оці оціночні судження, то суд буде здійснювати спроби помирити, примирити подружжя. І таким чином, насправді, це дуже великі ризики. Це дуже великі ризики в багатьох
1: сенсах. Так, а хто відповідатиме, до прикладу, за майбутнє вбивство? Суддя, який помирив, намагався помирити?
2: Ні, звісно, суддя не буде відповідати,
1: так,
2: тому що
1: це
2: фактично
1: безвідповідально все.
2: Фактично це дозволяє, в цьому і проблема, це фактично дозволяє закон. Якщо суддя вирішив, що тут наступний ще крок, якщо в шлюбі є дитина, то вжиття заходів примирення пари, воно є обов'язковим. Знову ж таки, це норма, яка пропонується при тому, коли в шлюбі є діти, вживаються обов'язково заходи примирення пари, і вони спрямовані на досягнення між парою домовленості щодо питань, в тому числі батьківської відповідальності. Тобто перейти відразу в розлученні до розподілу батьківської відповідальності і до рівного підходу прав і обов'язків кожного батьків не можна, а потрібно, знову ж таки, спочатку примиритися, спробувати примирити подружжя, а потім вже перейти до цього. Ця логіка є абсолютно хибна і дійсно дитина... Це дійсно так. Дитина має право виховуватися обома батьками, і так повинно бути. Але фактично ми говоримо про те, що батьківство не передбачає обов'язкове перебування в шлюбі батьків. І діти дійсно повинні отримувати максимальну увагу обох батьків і піклування обох батьків. Але якщо дитина стає свідком сварок між дорослими особами, навіть якщо ми не говоримо про там кричущі випадки домашнього насильства. Але дитина фактично стає заручником чи заручницею з'ясування стосунків між батьками. Для дитини це дуже-дуже сильна психологічна травма, і потрібно розуміти, що якщо держава, суд, цивільний кодекс буде примушувати батьків миритися, примушувати продовжувати перебувати в шлюбі у випадку, коли вони не бажають вже цього перебування в шлюбі, дітям не стане краще. І це дійсно так. І тут я повернуся до досвіду організації, досвіду роботи гарячої лінії, і на яку дуже в великій мірі звертаються діти. Це гаряча лінія для дітей та молоді. Звертаються діти щодо якраз проблем перебування в сім'ї, де батьки сваряться. І я підкреслюю, не завжди мова йде, це я не завжди говорю про кричущі випадки домашнього насильства, які вчиняються по відношенню до дитини або навіть до дружини. Дитина стає свідком сварок, і для дитини це шалена психологічна травма, повірте. І діти звертаються з дуже великими проблемами, навіть суїцидальними думками, тільки тому, тільки це таке, капслуком я говорю, що вони чують сварки батьків. Тому ця норма, вона не направлена на благополуччя дітей. Вона ставить його навпаки під загрозу. Тому оці заходи примирення, які є або у випадку доброзвичайності, якщо суд вирішить, що ця пара ще може, має шанси бути в шлюбі і розлучитися їй неморально, а це відповідає доброзвичайності, в такому випадку це може вплинути на процес розлучення. І якщо діти, то це обов'язково мають вживатися заходи примирення. Тут ще одне питання, крім таких впливу на сім'ю, впливу на чоловіка, на дружину, які перебувають в шлюбі, безперечно, впливу на дітей, тут ще потрібно розуміти, що це додаткове навантаження і на судову систему, ну давайте будемо відвертими, але і на відповідно осіб, які збираються розлучатися, тому що замість короткотривалого судового процесу, більш короткотривалого, це будуть місяці судових засідань, і відповідно двоє дорослих людей ухвалюють рішення розлучитися, ухвалюють рішення перебувати окремо, і тим не менше. Держава впливає на це рішення і пробує за рахунок доброзвичайності вплинути на процес розлучення. І я не впевнена, що цей вплив призведе до якогось результату, але це додатковий час, це збільшення годин роботи будь-кого, суддів, юристів, взагалі судової системи. І, ну, знову ж таки, це додаткові кошти, в тому числі на позивача, відповідача, на тих, хто є у справі, на юридичні витрати, якщо такі є, тому що це потребує все додаткових коштів. Тому
1: пані Марино,
2: фактично
1: ще
2: це
1: хочеться уточнити,
2: проблема.
1: От згідно з проєктом нового цивільного кодексу, якщо, на думку колишнього чоловіка, дружина поводиться негідно, то після розлучення він може змусити її повернути дівоче прізвище. Проясніть, чи це стосується тільки жінок, ну і чоловіки ж можуть брати прізвище дружини, і що в розумінні авторів законопроєкту мається на увазі під словом «негідно»?
2: Ні, це не мається на увазі лише жінок, але, знову ж таки, можемо подивитись на статистичні дані Міністерства юстиції, переважна більшість саме жінок, значна переважна більшість, саме жінок так склалося, виходячи з, знову ж, суспільних певних норм, саме жінки беруть прізвище чоловіка, і да, ця норма також є проблемною, тому що жінка, яка прожила у шлюбі, ну, візьмемо, наприклад, 15-20 років, і чоловік вирішив, що вона поводиться негідно. Ну, негідно, знову ж, таке оціночне судження документу, проєкту цивільного кодексу, воно передбачає вчинення зради або аморального вчинку. Ну, я не можу вам сказати, що передбачає аморальний вчинок в контексті цивільного кодексу.
1: Ну, а лайки інших
2: кодексу
1: чоловіків, вподобайки іншим чоловікам – це зрада чи ще ні?
2: Ну, це не зрада, але, можливо, це дуже вже близько до аморального вчинку. Тут
1: у гіперчутливих чоловіків, да, може бути, так.
2: Тому, да, це є проблемою, оскільки жінка, наприклад, жінка, яка прожила 15-20 років в шлюбі, вона має ряд документів, ряд досягнень на цьому прізвищі. Ну, і, власне, прізвище, це ж, ми ж не говоримо про титул, да, який передається у спадщину і так далі. Прізвище – це те, що було набуто за договірною основою, відповідно, на сьогоднішній день дружина сама визначає, на якому прізвищі жінка і чоловік самі визначають після розлучення, на якому прізвищі воно залишиться, і вимога, ну, добре, хоч знаєте, там не будемо, як в мусульманських, ну, в ряді, не тільки там, в якихось країн не будемо пропонувати закидати камінням, наприклад, да, жінку, тому що вона вчинила аморальний вчинок чи зраду, а просто забираємо, примушуємо повернути дівоче прізвище. Ну, це також суперечить і здоровій логіці, особливо, знову ж таки, є ряд таких, якщо ми вже повертаємося знову до дітей і до того, що найкращі інтереси, ми знаємо багато жінок, які навіть в ситуації домашнього насильства залишали прізвище чоловіка, залишалися на ньому, тому що діти були вже на прізвищі чоловіка. Безперечно, це, ну, зміна.

0: Власне, повернути дівоче прізвище, це знову ж те, що ви говорите. Це ряд юридичних аспектів за собою тягне, і дуже складних. Це час, ресурси фінансові, часові, будь-які інші. І, власне, знову ж. Про дітей, якщо діти залишаються, наприклад, з матір'ю, то дуже часто от, жінка, виходячи з цього, залишає прізвище, бо каже: я хочу бути там на одному прізвищі з дітьми, і це в принципі її право також, і також це якраз виходить із благополуччя дітей. Тому ця норма вона також має свої виклики, і знову ж повертаємось до цієї доброзвичайності, до норми, яка є проблемою. Це норма, яка передбачає заборону дискримінації, і там є ряд ознак. Це ознаки, які в нас є зараз типовими, в тому числі це стать, вік, стан здоров'я, раса, зовнішність, статура, інвалідність, там і дуже багато інших. Тобто дискримінувати не можна, але якщо це потрібно для того, щоб захистити оцю доброзвичайність, яка знову ж таки вводиться кодексом, тоді, в принципі, відповідальність за дискримінацію не передбачається. Тоді, ну, тоді, напевно, можна, тому що дискримінували, щоб захистити доброзвичайність. І насправді до кодексу є дуже багато зауважень і дуже такі є проблемні аспекти, тому що той документ, який би мав нас наблизити до євроінтеграційних умов, насправді має дуже дуже великі ризики, бо виходить так, що ми рухаємося не в Євросоюз, а відкочуємося на декілька років назад, і це виглядає, м'яко кажучи, не дуже добре. Тому в тому вигляді, в якому він є, фактично він не забезпечує інтеграції міжнародних стандартів дотримання прав людини в національне законодавство, не враховує якраз ті підходи і ті зобов'язання в сфері дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, які взяла на себе Україна, і створює якраз ризики звуження прав жінок, звуження прав дітей і впливу на якраз права дітей. Ну і безперечно, в тому числі фактично, оскільки проект не забезпечує рівного визнання сімейних прав для абсолютно всіх осіб, то фактично виключає ЛГБТ плюс людей із будь-якого захисту, і ці люди, навіть якщо вони проживають однією сім'єю, мають там, ведуть спільний побут і так далі, вони виключаються взагалі із будь-якої можливості юридичної визнання їх прав і їхнього спільного побуту. І ще одна норма, яка також з точки зору якраз нашої
1: У нас
0: організації, вона
1: хвилинка.
0: є такою болючою, це обмеження репродуктивних прав. І фактично це обмеження репродуктивних прав жінок, воно звужує підхід до репродуктивних прав виключно через медичні показання. Тобто жінка зможе заморозити яйцеклітини і розпоряджатися ними в майбутньому виключно за медичними показаннями, а не за своїм власним баченням і своєю власною потребою. Тобто ще отаке такий фокус на тіло жінки і на можливість її розпоряджатися цим тілом також робиться.
1: Дякую вам за такі тлумачення, роз'яснення, лаконічні, але досить зрозумілі. Але мені здається, щодо репродуктивної функції, то тут навіть можна окремий терс про це говорити з залученням фахівців. Нагадаю, Марина Легенька, президентка громадської організації «Ластрада Україна», була з нами на зв'язку, а ми говорили про законопроєкт Цивільного кодексу України, який от Верховна Рада нещодавно прийняла за основу.
2: Українське радіо. Соціальна реклама. Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться

0: Є картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗУ. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
1: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
2: Соціальна реклама. Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Вранці російський безпілотник атакував автівку у Херсоні. Росіяни за останні кілька діб атакували 8 автозаправок у Харкові. Про це та інше. Далі докладніше. Одна людина загинула і вже 5 поранені у Херсоні. Вранці російський безпілотник атакував службову автівку одного із підприємств. Про це повідомила у соцмережах міська військова адміністрація. За добу на Херсонщині через російську агресію загинули 2 людини, ще 26 дістали поранення. Із них 3 дитини, розповів в етері Суспільного перший заступник начальника міської військової адміністрації Михайло Линецький.
4: Ворог атакує громадський транспорт, автівки комунальників, автівки аварійно-рятувальних служб, ДСНС, карети швидкої допомоги. Вчора 2 маршрутні автобуси зазнали атак за допомогою дронів. Були втрати серед цивільного населення, тому керівником військової адміністрації було прийнято рішення про скорочення часу руху маршрутних автобусів до 3 годин в ранковий час і 3 годин в вечірній час. Поки безпекова ситуація залишається вкрай складною, буде застосовуватися такі обмеження.
3: Росіяни за останні кілька діб атакували 8 автозаправних станцій у Харкові. Таким чином хочуть посіяти паніку серед містян, зазначив мер міста Ігор Терехов в етері телемарафону. Він закликав власників АЗС посилювати заходи безпеки і укріплювати об'єкти, оскільки подібні атаки можуть продовжуватися. Водночас Ігор Терехов наголосив, що ситуація із паливом у Харкові залишається контрольованою.
5: І ворог б'є по автозаправочним станціям. Що це таке? Ну, це справжній терор, як ви бачите, що серед біла дня вони влучають в АЗС і розраховують на те, що буде паніка, на те, що будуть зачинятися автозаправочні станції. Ще раз хочу нагадати і звернутися і до харків'ян, і до володарів цих автозаправочних станцій, що коли лунає повітряна тривога, ми своєчасно передаємо повітряну тривогу, то потрібно спускатися в укриття, потрібно берегти себе і своє життя.
3: Додам, протягом цього тижня Росія також атакувала автозаправні станції на Дніпропетровщині, Сумщині та Херсонщині.
2: Новини на Українському радіо.
3: До державної програми «Доступні ліки» планують додати щонайменше 60 нових діючих речовин для лікування хвороб серця. Таким чином, перелік препаратів цієї групи планують розширити на всі засоби, що передбачені медичними протоколами. Про це в етері телемарафону поінформував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він наголосив, що мета Міністерства охорони здоров'я – забезпечити повний комплекс допомоги від скринінгу та безоплатних ліків до кардіохірургічних втручань.
6: Ми проводили зустріч з українськими виробниками лікарських засобів, проговорили саме це розширення, змотивували їх подаватися в програму реімбурсації. І маємо надію, що вони вже саме з 1 липня будуть в програмі «Доступні ліки». Таким чином ми рухаємося до того, щоб закрити групу серцево-судинних захворювань повним комплексом. Це скринінг здоров'я, програма «Доступні ліки» і плюс ми ще акцентували увагу у 2026 році на кардіохірургічних оперативних втручаннях, значно збільшили тарифи, які оплачує НСЗУ лікарням, і плюс зробили безоплатне стентування для людей з ішемічною хворобою серця.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 11-16 тепла, у західних та більшості північних областей 16-21 градус. Вітер південно-західний, на південному сході країни північно-східний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 9 градусів тепла, вологість повітря 81%. І поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Дев'ята година 35 хвилин. За київським часом ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах у київській студії для вас працюють я, Наталя Соколенко, Сергій Стуканов, і також невтомно працює наша редакторка Ірина Поліщук, яка запропонувала нам для цього суботнього ефіру таку, скажімо так,
8: не політичну,
7: але скандальну тему. А саме, скандали вдома, проблеми на роботі. Часто люди, часто навіть багато хто з нас, зізнаємося, посваряться оце вдома з чоловіком, з дружиною чи з іншими родичами і близькими, з якими проживаєте під одним дахом. А потім приходимо на роботу і зриваємося на колегах. Особливо так, коли не можемо це вдома зробити, зірватися вдома. Так? Не така панівна у вас позиція вдома, щоб зриватися вдома. То от є підлеглі колеги, на них виявляється, можна зриватися. І ясно, що це проявляється в таких і словесних нападах, і образах, якісь невмотивовані агресії, і часом бувають переходи навіть меж дозволеного, меж пристойності, прийнятності людської поведінки в робочому колективі. Тож і поговоримо, чому люди не можуть контролювати власні емоції, чому переносять, по суті, емоції, які в них розгорілися вдома, приносять їх, як знаєш, як сніданок чи обід в цьому, як воно називається, термозок у вас в Донецьку називається це?
8: Ну так.
7: Термоску приносять на роботу ці погані емоції, цю агресію, ну і, що називається, визвіряються на підлеглих. Обговоримо це із нашою співрозмовницею на зв'язку зі студією Зоя Гаркавенко, соціальна психологиня, засновниця Академії професійного розвитку, кандидатка психологічних наук. Ну і з нашими слухачами і слухачками, з вами ми це обговоримо. Студійний вайбер 097-107-107. 097-107-107-109. Можете писати нам свої повідомлення, описувати ситуації, які були у вас на роботі або з вами на роботі, і ставити інші запитання по темі до нашої гості. Пані Зоя, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
9: Вітаю, пані Наталя, пане Сергій. Ну, мені дуже радісно, що в цей недільний ранок ми говоримо про настільки значущу тему.
7: А недільний, тему, а я сказала суботній. Ох, я перепрошую, да. Так, недільний ранок
9: буває,
7: справді.
9: Так буває. Але, знаєте, я вам хочу сказати, що я заперечую слово «скандальна тема», я би поставила в лапках «дуже важлива тема». Отак.
7: Ну, гаразд. Сергій киває головою, ви цього не бачите, але я вам розповідаю. Він погодився, одним словом. Давайте спершу про саму механіку цього, як це відбувається, що людина свариться, наприклад, вдома в неї псується настрій, а поки дістається на роботу, чомусь цей поганий настрій не розвіюється, не залишається вдома, а переноситься. Це ж таки час, відстань, а тим не менше емоції виходить, лишаються якісь наміри ці емоції скинути з себе, довести їх до роботи. Якщо от брати Київ, ну, дістаються люди в середньому, напевно, годину на роботу. Чому за годину стан не змінюється? От що ви скажете, як фахівчиня із цих питань?
9: Ви знаєте, давайте тоді означимо або окреслимо, да, дві дуже важливі рамкові штуки. Перше – психоемоційний стан людини. От ви дуже чітко зазначили оце ключове слово «стан». Психоемоційний стан людини, він залежить від дуже багатьох факторів. І в цьому плані, що сьогодні є ключовими ознаками? Напруга, виснаження, звуження діапазону контролю, зменшення горизонту планування і прогнозування наслідків. І відтак, де багато хто з людей, да, просто не розуміє, не відчуває оцих змін, да, оцю тривалості в одну годину, не змінюється стан, тому що воно десь застріє всередині. Тепер друга рамкова складова – це простір, в якому людина існує, і робота, і родина в цьому плані є дуже значущими компонентами цього простору, і людина, вона, ну, вона і там є людина, і там в неї є певні страхи, тому що агресивна реакція, це в першу чергу базується на страху, якому, наприклад, чому людина кричить? Вона кричить, тому що боїться, що її не почують. Тобто підвищує голос для того, щоб «Ей, ти ж мене маєш почути». Да? Тобто перший страх, і він, як правило, ніким не ідентифікується, причому мушу признатися, я сама інколи буває кричу, але оцей крик, тому що мені здається, що мене мої рідні не почують. Другий страх – це страх не бути цінним, не бути значущим. І от людина таким чином повідомляє, що «Ей, я тут є, дивіться, я тут є». Ну і третій страх, ну він більше для дорослих людей властивий, коли таким агресивним окриком, да, людина повідомляє «Не роби цього, да, може бути небезпека». Ну це якщо дуже так, дуже-дуже грубо, да, дуже такими загальними мазками. І в цьому плані оцей страх, він же нікуди не дівається. Оце ми з вами там щось повирішували, посварилися вдома, да, посварилися тому що мене не почули, мене не зрозуміли.
8: Тобто, по суті, агресія і крик, так, якщо так резюмувати, пані Зоя, то агресія і крик, вони насправді оприявнюють, вони насправді виявляють слабкість, так, людини. Тобто, вона боїться, що її не чути, боїться, що її недостатньо поважають і не реагують там на якісь її потреби або що, так?
9: Так. Але тут питання, от слово «слабкість» мені не дуже подобається, тому що більшістю людей воно сприймається як щось негативне. Але, по-перше, всі люди мають право бути слабкими, да? Ну, це абсолютно нормально. Але, з іншого боку, ви абсолютно праві. Людина побоюється чогось, і це побоювання, воно не розвіюється з часом. Воно може бути розв'язано зовсім в інший спосіб. І тут оце третій момент, да, власне, про емоції. Що таке емоція? Ми маємо розуміти, що емоція – це реакція. І якщо ця реакція настала, наприклад, оцей крик «аларм», да, «не ходи туди, не роби того», да, або «ти робиш мені боляче» і ще щось таке, а не настало зворотнього зв'язку, тобто людина посварилася з донькою, да? Донька говорить, ні, я піду сьогодні без колготок. А мама кричить, вдягни колготки, захворієш. Ні, не піду, піду без колготок. Що мама буде робити впродовж всього тривалості поїздки? Вона буде прокручувати в голові всі негативні сценарії, які можуть трапитися. Mm-hmm. І далі вона приходить на роботу, ця мама, і всі люди навколо, це або ті, з ким можна поділитися і сказати, ти уявляєш, моя сьогодні пішла без колготок. Або навпаки, це буде така проекція, от всі дівчата, да, це оті всі неслухняні доньки, які не хочуть вдягати колготки. Ну, я жартую, але за цим жартом стоїть оця механіка, пані Наталя, про яку ви запитуєте. Угу.
8: Тобто це перенесення, це механізм перенесення, так?
9: Так.
8: Тут, до речі, от, знаєте, на що я звернув увагу, коли Наталя робила розлогу підводку і сказала про те, що негатив, який накопичився вдома, а потім переноситься на роботу, то в Наталя була проронила таку фразу, що стосовно підлеглих, так? Тут ясна річ, наприклад, становище керівника, воно може давати там якісь, я не знаю, психологічні підстави, або людина думає, що є підстави справді накинутися на підлеглого. Але, направду кажучи, ну, такі скандали, чи сварки на роботі, чи напруга, вони ж можуть виникати і не тільки щодо підлеглих, наполегливо, так? А от, власне, на горизонтальному рівні з людиною, яка поруч з тобою працює, можливо, за сусіднім столом або в сусідньому кабінеті, і ви є рівнозначними за становищем, у вас, можливо, навіть є спільний там керівник, а у вас, власне, починаються якраз оті от неприємні стосунки, напруга у відносинах, і це не залежить, що це твій підлеглий.
9: Так, абсолютно вірно. Але ви чітко от зараз зазначили ці вертикально-горизонтальні. Але це про що? Це про батьківську родин, дитячу позицію. Да? Ну, ми з вами вже не перший раз про це говоримо в ефірі Українського радіо. Тобто є оце внутрішній стан, да, внутрішня позиція, з якої я заходжу в якусь іншу площину відносин і забуваю про те, що я тут не мама. Тому що оцей керівник, да, який може зірватися на підлеглого, він якраз стоїть в батьківській позиції. Ах, ви такі, сякі, перетакі. Або, якщо ми говоримо про горизонтальні відносини, то це, ну, я зазвичай навожу такий приклад, як в пісочниці, да, двоє дітей кидаються пісочком. Оце одному щось болить, іншому щось болить, і замість того, щоб назвати те, що болить, я, наприклад, я керівник багато років, да, я інколи приходжу на роботу і говорю, так, до мене 15 хвилин ніхто не заходить, бо можу рявкнути. Це доросла позиція, коли я усвідомлюю свою напругу. Тому що ми говоримо от про такі ситуації вдома, да, непорозуміння, якісь конфлікти, вони викликають додаткову напругу.
8: А що ви робите ці 15 хвилин, пані Зою? От порадьте, дайте рецепт.
9: Ну, є різне, да, найпростіше це заземлення і дихання, да, і ми про це багато говоримо в ефірі не тільки ми. А інколи буває, що рутинна робота, наприклад, я можу читати електронні листи. В цей момент. Це я, кажу, власне, про досвід свій, який може бути. Але якщо ми говоримо про взаємини між колегами на роботі, то, ну, в моєму колективі, де я працюю, то існує таке неоголошене правило. Ми спостерігаємо один за одним, да, дивимось, хто як, бо ситуація, в якій ми живемо, дуже складна, дуже напружена. Десь у когось родичі воюють, десь у когось хтось, ну, дуже багато всіляких є обставин.
8: А у вас, да, колектив психологів, так?
9: Ні, у нас не тільки психологи, ні. Академія працює з багатьма категоріями, у нас не тільки психологи, і є не психологи, є ветерани, є люди з інвалідністю, є багато людей, і кожен сам по собі проявляє якісь ознаки, да? І якщо прийшла людина, я бачу, що вона напружена, я запитую, у тебе все добре? Ні, у мене не добре.
8: От я, до речі, завжди цікавився, пані Зоя, а в колективі, де тільки психологи, там сварки бувають, чи всі люди настільки розуміють себе
9: там
8: і інших?
9: Люди. Ні.
8: Що там сварок не буває?
9: Психологи теж вигорають, і я вам хочу сказати, що, на жаль, серед психологів виснаження зараз спостерігається дуже високий рівень. Дуже високий, тому
10: багато
9: що,
10: роботи,
9: окрім того, що... Да, це і робота, яка пов'язана з безкінечною роботою з травмою і з людьми з травмованими. Але давайте все ж таки повернемось до того, що робити в цій ситуації.
10: Так, от якраз я хотіла і спитати, а як колегам реагувати на такого озвірілого начальника?
8: Як нейтралізувати токсичного працівника?
10: Ну, те, щоб нейтралізувати, я уточню своє питання. Як на це реагувати?
9: Ну, дивіться, є три варіанти реакції. Так? Перший варіант реакції – ніяк не реагувати.
8: Ігнорувати.
9: Це найскладніший. Да, ігнорувати, але не ігнорувати, знаєте, показово так, прямо, ну от...
8: З металевим обличчям.
9: Да. Просто тут теплий погляд, да, і жодної відповіді. Тому що насправді людина, яка, ну, от в такий спосіб реалізує оцей свій стан, вона, ну, якщо вона розумна людина, вона це зрозуміє. Якщо не розумна, то ви нічого їй не доведете. Перша реакція – це не реагувати. Друга реакція – це запитати, у тебе все добре. І оця, це запитання, воно може стати таким холодним душем, але в хорошому сенсі цього слова. Тому що, якщо людина отак зірвалася, да, ну, я маю на увазі зараз горизонтальні зв'язки, хоча до керівника це теж може стосуватися, ну, у вас все добре. Якщо людина говорить, так, у мене все добре, тоді можна повернутися до розмови, да, але вже в іншому форматі, да, або з іншими інтонаціями. І третій варіант реакції, він не в усіх ситуаціях може бути застосований, але якщо люди працюють тривалий час, можна підійти і запитати, можна я тебе обійму? Воно, знаєте, це теж про холодний душ, але це про тепло, якого людині може не вистачати в цей момент часу.
8: Угу.
9: Тобто, і обійми – це дуже-дуже корисний інструмент нейтралізації. Да? Да? Да.
8: На агресію відповісти любов'ю, і це, можливо, і нейтралізує. Ну, досить, мені здається, дієвий в певних ситуаціях може бути підхід, так, але, мені здається, все-таки він працюватиме аж ніяк не завжди.
10: Угу. Я приміряла на себе, чи могла би я так підійти до начальника і його обійняти. Ну, нам, правда, з Сергієм пощастило, у нас керівник, продюсер українського радіо, я щось не чула, щоб він на когось кричав. Ну, а це наш окремий випадок. Юрій Табаченко, якщо ти нас зараз слухаєш, дякуємо тобі за те, що ми від тебе агресії не чуємо, щоб не відбувалося в тебе в інших вимірах життя. Ну, але ж я ж кажу, що це виняток. Я на різних роботах працювала, бувало по-всякому. Але я от що хочу сказати, щоб ми зараз дали пораду саме тим людям, які якраз і є причиною таких конфліктів на роботі, кому не так пощастило, як нам з Сергієм, що робити цій людині, начальнику, так, керівнику, який зірвався на підлеглих, от, ну, тому що в нього був поганий настрій, спричинений домашніми проблемами, домашніми сварками. Я думаю, що серед нашої аудиторії є зараз і такі люди, які розуміють, що десь вони зривалися чи зриваються системно на своїх підлеглих. Порадьте, будь ласка, а що їм діяти, коли вже все відбулося, коли зірвався поганий настрій на колегах, як далі? Вибачатися, не вибачатися, коригувати свою поведінку? От ваші поради саме, ну, скажімо так, кривдникам психологічним.
9: Пані Наталя, ну тут це дуже складне запитання, да? По-перше, психологи не дають порад.
10: А, ось так.
9: Да. Але тут інший момент. Питання в тому, чи усвідомлює людина, що відбувається, в якому стані вона знаходиться, і які наслідки мають оці дії. Тому що за умови, якщо людина в дорослій позиції, тобто вона усвідомлює, ну да, я отут зробила погано. Я образила людину, я марно накричала там чи ще щось таке. Це один варіант. Коли людина зробила крок якийсь, про який жалкує, то, звісно, можна сказати, вибач, я в цей момент була не в собі. І інколи я таке роблю, і більше того, я і вдома це роблю, що можу сказати і доньці, і чоловіку, і мамі, і там онукам, да, вибач, я в цей момент я не хотіла тебе образити, я була не в собі. Ну, ми тут жартуємо, Аліса в країні див говорить, що а де ти була в цей момент, коли ти була не в собі, але це про інше. Тепер, якщо людина не усвідомлює свій стан, тобто знаходиться в дитячій позиції, це гірша ситуація з точки зору розв'язання, тобто наслідки людина не усвідомлює, тому що в неї склеюється оця образа на життя, на простір, на близьких і ще на когось, із тим, що навколо всі вороги. Всі хочуть мені зашкодити, всі роблять не так. Це гірша ситуація, тому що якщо людина сприймає обставини саме в такий спосіб, ну, по-перше, їй дуже важко визнати, що вона помиляється, тому що це не про провину, а це про помилку. Помилка в момент комунікації – це, ну, людина має сама собі сказати «я помилилась», «я помилився». Це дуже непросто, особливо, коли людина не стоїть в дорослій позиції. Але що робити тоді всім іншим? Звузити комунікацію до запитань-відповідей, пов'язаних із конкретною функцією, конкретною діяльністю. Коли начальник починає розпалятися і криком кричати про те, що ви тут всі ідіоти і не вмієте працювати, не треба реагувати на ці слова. треба запитати конкретно, що треба зробити. Тобто дивимось вперед, да? Не дивимось назад, де ми там вже помилились, а дивимось вперед. Що конкретно треба зробити зараз? Або коли і доколи, і що має бути зроблено вперед? Це для тих, хто може стати жертвою кривдника, буде помічним.
8: Ну, це, напевно, ви зараз говорили про такий авторитарний стиль керівництва, так, де якраз керівник, ну, схильний саме до таких дій, тому що може бути інший тип лідерства, де прагнуть вибудовувати команди, і якраз спільна робота так ґрунтується на взаєморозумінні, на відчутті місії, можливо, на відчутті якоїсь спільної цілі та мети.
9: Але керівник за цією моделі, про яку ви зараз говорите, це більш усвідомлена, більш доросла людина. І це отой перший варіант, коли людина може усвідомити, що вона припустилася помилки, і може підійти до підлеглого, да, або члена команди і сказати: вибач, я в цій, ну, в цій ситуації була абсолютно непритомна.
10: Ви знаєте, це теж проблема в наших широтах, чомусь не заведено вибачатися, навіть якщо ми говоримо про політиків, так, про їхні помилки, про наших високопосадовців, ну, дуже складно пригадати, такі випадки були, насправді перепрошували, але це вкрай така рідкісна практика. Це як якийсь елемент нашої культури, нам цього бракує. Бо часто в західних от книжках, які я читаю, так, по психології відносин, то там часто оця порада є, яку ви зараз сказали, перепросити. Але щоб начальник перепросив підлеглих, політик, виборців, ну це зрідка у нас буває.
9: Ну, розумієте, що от всі, хто пишуть сьогодні і обговорюють питання української ментальності, всі говорять про те, що ми як нація, да, як етнос, ще не дуже зрілі. У нас дуже багато дитячого в поведінці, причому не з точки зору віку, а з точки зору саме моделі поведінки. І ну, у нас немає з вами стільки зараз часу в ефірі для того, щоб заглибитись в це, але це проблема загального рівня розвитку дорослості, да, оцієї свідомості, усвідомленості. Тому що якщо я здатна проаналізувати, що я зробила, які наслідки це мало, і які це може мати далі наслідки для взаємин, для спільної роботи, для родини, там, для колективу, для, ну, і так далі, про місію, про далі, далі, далі, тоді я сама себе регулюю і говорю, що ті люди, яких я образила, або ті люди, які, ну, в якийсь спосіб сприйняли це як образу, вони не будуть мені довіряти.
8: Пані Зоя, у нас, на жаль, добігає завершення час, але, ну, справді, час мало, тоді, я думаю, закличемо наших слухачів, які мають змогу прийти якось на якісь ваші лекції або ширші події, де ви розбираєте детальніше ці психологічні механізми. Так. Але зараз вам дякуємо за важливий ефір і за змістовну розмову. Зоя Гаркавенко, соціальна психологиня, засновниця Академії професійного розвитку, була сьогодні гостею нашої програми.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Соціальна реклама.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
3: Де і як діє програма «Доступні ліки»? Які саме препарати можна отримати безкоштовно або з доплатою? Чи для всіх доступний скринінг 40+? Як скористатися державними медичними програмами? Покрокова інструкція у програмі «Як із цим жити» у неділю 3 травня о 12:07. Після новин.
4: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
5: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
6: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
7: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
8: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
9: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
10: Ви робите висновки.
11: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18:15 до 21:00. На першому.
0: Українське радіо.
12: Десята година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
13: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Двоє правоохоронців тяжко поранені на Сумщині через російську атаку. Сили оборони вразили нафтові танкери у порту Новоросійська. Про це та інше далі докладніше. Внаслідок удару балістикою по Миколаєву відомо про двох постраждалих. Про це повідомив очільник регіону Віталій Кім. Зараз постраждалим надається уся необхідна допомога. Одна людина загинула і вже п'ятеро поранені у Херсоні. Вранці російський безпілотник атакував службову автівку одного із підприємств. Повідомила про це у соцмережах міська військова адміністрація. Двоє правоохоронців тяжко поранені на Сумщині. У Білопіллі дрон росіян атакував службову автівку. Про це повідомляє Нацполіція у Фейсбуці. Вранці російський дрон прицільно атакував зерновоз у Глухівській громаді. Постраждав водій, його стан тяжкий. Двоє людей загинули, п'ятеро постраждали на Одещині. Вночі Росія атакувала Чорноморську міську територіальну громаду. Унаслідок удару пошкоджені приватні будинки і портова інфраструктура. Більше про наслідки атаки у прямій мові глави громади Василя Гуляєва.
14: І ворог знову атакував нашу мирну громаду, атакував приватні будинки. Слава Богу, тут поспілкувалися з хазяїном цього будинку. Тут був будинок і тут мешкали люди. Зараз нема нічого. Ну тут ніхто не пострадав, слава Богу, на цьому будинку, але будинка вже немає. Також пострадала цивільна інфраструктура і, що на превеликий жаль, є постраждали люди.
13: На фронті найбільшу активність противник проявляв на Покровському напрямку, а підвищену на Гуляйпільському та Костянтинівському. Про це у Фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ. Про ситуацію на фронті, а саме в межах Краматорського напрямку, Суспільному розповів Костянтин Мельников, речник 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.
12: противник намагається вдосконалювати свої дрони, застосовує FPV-дрони, які літають одразу на денній і нічній камері, що дозволяє більше, так би мовити, підсвічувати людей, яких закривають посадки і зеленки. Це так трохи, напевно, забігаючи наперед, завжди журналісти запитують, як там змінилася ситуація в плані, що розпустилась зелень. Так що противник намагається якось вже діяти наперед і унеможливлювати логістику навіть в таку пору.
13: Загалом протягом минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення, ліквідовано понад 1000 російських бойовиків. Російські загарбники втрачають людей і мають проблеми з поповненням, про це повідомив в етері телемарафону прес-офіцер бригади Нацгвардії «Рубіж» Максим Таран. За його словами, аналіз штурмів за останні два роки демонструє, що кількість вояків в окупантів поступово падає.
15: Ті резервні підрозділи, які вони накопичували якраз для того, щоб проводити ці штурми, їх стає все менше і менше, і насамперед вони досі не навчилися берегти свій особовий склад, але поповнювати для них це достатньо зараз складно. Ми бачимо це на полі бою. Але все одно противник накопичується, він робить все для того, щоб штурмувати засобів і ресурсів. У нього вистачає, це серйозний противник, з яким ми боремося вже достатньо довго.
13: Українські військові уразили два судна російського тіньового нафтового флоту в акваторії входу в порт Новоросійська, повідомив у Фейсбуці президент Володимир Зеленський. За його словами, ці танкери активно застосовували для перевезення нафти. І вночі невідомі дрони атакували Ленінградську область Росії. Губернатор регіону Олександр Дрозденко у телеграмі написав, що сили протиповітряної оборони нібито знищили понад 50 дронів. Петербурзький аеропорт Пулково тимчасово призупиняв роботу. Для атак по російській нафтовій інфраструктурі Сили оборони України переважно використовують дрони українського виробництва, розповів про це Суспільному авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.
16: Це лютий, це FPV, які використовуються активно, і вони мають успішне влучання. Для порівняння, за перший квартал цього року ми здійснили близько 237 успішних уражень об'єктів. При цьому ця сума дорівнює щорічним ударам.
0: Новини на Українському радіо.
13: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив, що частина американських військових залишить бази у Німеччині. За його словами, скорочення буде більшим, ніж раніше названі 5 тисяч людей. Про це повідомляє Clash Report. Напередодні у Пентагоні повідомляли, що частина американських військових повернеться додому. Зараз у ФРН перебувають приблизно 36 тисяч американських військових. Окремо в країні працюють ще майже 11,5 тисяч цивільних працівників, які пов'язані з військовою присутністю США. Поки ж не зрозуміло, кого саме стосуватиметься скорочення і якою буде фінальна структура виведення. У Німеччині відреагували на плани Вашингтона. Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що на тлі скорочення американської присутності Європі доведеться активніше посилювати власні оборонні можливості. Трамп також повідомляв і про можливе скорочення військ Сполучених Штатів в Іспанії та Італії через їхню позицію щодо війни в Ірані. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
13: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 11-16, тепла у західних та більшості північних областей 16-21 градус. Вітер південно-західний, на південному сході країни північно-східний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 11 градусів, вологість повітря 59%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Українське радіо. Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Солдат резерву. Як впливає така позначка в «Резерв Плюс» на можливість реалізації права на відстрочку? ВЛК для хворого військовослужбовця. Коли можна просити додаткового його проходження? Відстрочка автоматично. Чому не завжди система підтягує документи тих, хто має на неї право?
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, говоритимемо наразі про актуальні і проблемні питання, які хвилюють військовозобов'язаних та військовослужбовців. З адвокатом Анжелою Василевською. Вітаю, пані Анжело.
2: Вітаю.
1: Пані Анжело, після чергового оновлення резерву у багатьох військовозобов'язаних з'являється такий новий запис – солдат резерву. Що це означає? І, до речі, я знаю, що є поняття резервіст, є солдат резерву. Які в цьому є нюанси для того, хто побачив у себе в резерві такий статус?
2: Є три категорії військового обліку – призовник, резервіст та військовозобов'язаний. Солдат резерву – це не окрема категорія, це не резервіст. Солдат резерву – це всього-навсього військово-облікова спеціальність з кодом 097. Дане відображення, така позначка у резервах з'явилася в багатьох людей вже давно, але виникло непорозуміння в зв'язку із термінологією, бо воно співзвучне. Солдат резерву, резервіст сприймається як ніби це одне те саме. А друга проблема, яка викликала резонанс суспільний, те, що виявилося, що неможливо забронювати певних військовозобов'язаних, оскільки при поданні заявки через дію на бронювання стосовно людини, яка значиться як солдат резерву, тобто вона є просто військовозобов'язаний, система дія видає, що вона отримає відмову в бронюванні, бо вона виявляється резервістом. Відповідно, юристи, кадрові служби, підприємств почали шукати причину, як так виходить, що людина була в категорії військовозобов'язаного, раптом набула статусу резервісту і пов'язували це нібито із тим, що з'явився запис у резерві «Солдат резерву». Насправді це не пов'язані обставини. До резервістів включаються ті люди, які мають військову підготовку, які мають офіцерську підготовку, на які прийшли військову службу, демобілізувалися і придатні за станом здоров'я до служби в резерві. Крім того, до категорії резервістів можуть бути віднесені військовослужбовці, які прийшли ВЛК. А ми пам'ятаємо, що нещодавно у нас була така обов'язкова умова на рівні закону, щоб всі, хто має статус обмежено придатних, прийшли відповідно до закону на ВЛК. Тобто багато військовозобов'язаних вчасно або невчасно, або вже потім проходили ось це ВЛК. Угу. Тобто в людей свіже з'явилися ВЛК за стан здоров'я придатний. І це дає можливість ТЦК оцінити стан здоров'я людини, їхній психоемоційний стан, їхню кваліфікацію, і віднести їх в якомусь індивідуальному порядку до категорії резервістів, при цьому, що вони не мають військової підготовки. Особливий стан і закон це дозволяють. І в зв'язку з цим, у саме вже в резервістів і людей, які віднесені до категорії резервістів, виникають проблеми із бронюванням. При цьому поточне бронювання може продовжуватися, а вже на етапі, коли треба буде перебронювуватися, може бути відмова на тій підставі, що людина резервіст. І з однієї сторони це цілком законно, а з другої сторони людина навіть не здогадується, що в неї змінилася категорія. У нас є порядок проходження служби в резерві ЗСУ, затверджений указом президента. Досить старий такий указ, але до нього постійно вносяться зміни. І він передбачає підстави, коли людина може бути виключена з цього оперативного резерву, перестати бути резервістом. Там ряд підстав. Наприклад, є така підстава, як за сімейними обставинами не може проходити військову службу, має право на звільнення. Це за статтею 26 закону про військовий обов'язок військову службу. Це сімейні обставини, догляд за батьками, що потребують цього догляду з інвалідністю, якщо відсутні інші члени сім'ї, якщо там дружина з інвалідністю потребує догляду, якщо троє дітей, наприклад. Якщо в людини є такі сімейні обставини, то її і не будуть включати до цього резерву, якщо вона подає заяву на відстрочку.
3: І якщо вона подасть відповідні підтверджуючі документи, так?
2: Так. Тому проблема саме в резервісті виникне тих, хто хоче бронюватися. Їх до бронювання не допустить саме система, бо так воно запрограмовано. Якщо в облікових відомостях, які містяться в оберезі, в реєстрі військовозобов'язаних резервістів, відповідно, зазначено буде, що це людина резервіст, система не пропустить бронювання. При цьому з відстрочкою, за сімейними обставинами, чи за тим, що людина навчається, чи за тим, що людина в педагогічну якусь посаду займає, чи за іншими обставинами, це не буде перешкодою у отриманні такої відстрочки. Бо такі люди за наявності таких обставин, передбачених статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, мають право на виключення з резерву. І це також передбачено цим указом в якості окремої обставини. Тобто, само по собі наявність сімейних обставин, а друга підстава – наявність обставин, передбачених статтею 23 для отримання відстрочки. Ну, там ще написано в цьому указі, що якщо у вас є такі обставини, ви подаєте заяву про те, щоб вас виключили з резерву. І виникає проблема із тими, хто прагне забронюватися. З однієї сторони, підприємство може видати лист, що воно має там статус критичності, воно має намір забронювати цього працівника, який він вже працевлаштований. А з іншої сторони, не виникло у працівника ще оцієї обставини, як бронювання, яка є підставою для виключення з резерву. Тобто людина зі статусом резервіст, вона може отримати відстрочку за іншими обставинами, крім бронювання. Тому що бронювання саме по собі не є тією обставиною, яка дає можливість зніматися з резерву.
3: А є тут, скажімо так, можливості у критичного підприємства якимось чином забронювати все-таки таку особу? Чи якщо він резервіст, то ні?
2: Ця норма щодо підстави для виключення з резерву, як наявність підстав, передбачених статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вона читається двояко. З однієї сторони, по суті, ти маєш бути заброньований, і це є підставою для виключення з резерву. Це для діючих підприємств, якщо вони планують переброньовуватися. Mm-hmm. Треба провести звірку по військовозобов'язаним, які числяться на підприємстві, із ТСК, і вияснити, хто з них військовозобов'язаний, хто ні. З другої сторони, намір бронювати теж може розцінюватися як тією обставиною, що дає підставу для звільнення з резерву. І ось така нечіткість, вона дає можливість для такого люфту, для прийняття рішень керівником ТСК та СП. Виключати ту чи іншу людину з резерву, чи не виключати. Критичні підприємства, оборонні підприємства, можливо, вони в очах керівника ТЦК та СП будуть мати таке
3: прерогативу,
2: прерогативу, і він виключить. Ну, дійсно, є випадки, коли кадровики, люди, які займаються військовим обліком на підприємствах, йдуть з цими списками, навіть від підприємства подають заяви про виключення із резерву людей, які виявилися у резерві. З другої сторони, дізнатися, чи ти є в резерві, можна або, по-перше, глянувши свої документи, паперові, військово-облікові, де коли зі строчки звільнялися люди, коли звільнялися зараз, буде зазначено, що вони внесені до оперативного резерву. Це один, да, це зрозуміло. А другий випадок – це коли ти дійсно відмова у бронюванні йде. Ну і третій випадок. Відверто людина пише запит як громадянин або звертається до адвоката, щоб подати адвокатський запит до ТЦК та СП, дізнатися, чи точно він резервіст, в категорії резервіста. Але тут, з другої сторони, не буде лихо, поки спить тихо.
3: Пані Анжело, хочу процитувати невеличке питання. От, готуючись, переглядала соцмережі. От одне з питань таке. Мій чоловік служив у швидкій службі, ну, я думаю, що це в медичній службі, був демобілізований у 2000 році. Чи означає це, що резерв плюс може добровільно змінити статус на операційний резерв, і якщо це станеться, чи не виникне проблеми з автоматичним оновленням затримки за пунктом 11 560 постанови «Я інвалід другої групи». Це дослівна цитата із соцмереж, таке практичне питання.
2: Я так думаю, що він звільнявся все-таки за сімейною обставиною, це інвалідність дружини саме з другою групою, тобто не йшла мова про те, що він не придатний до військової служби. Тобто він придатний, ми презюмуємо те, що він придатний. На момент звільнення з військової служби в нього у військово-облікому документі мало би бути написано, чи він відноситься до оперативного резерву. Не факт, що цю людину включили в оперативний резерв, як вона тільки стала на облік у бути ЦК та СП. Щоб в подальшому цю людину включити в оперативний резерв, вона має пройти ВЛК. Вона має бути придатною. Тобто має бути свіже ВЛК. Пройде свіже ВЛК, він цілком може потрапити до резерву. Ну, за умови, що у нього не буде відстрочки. Якщо у нього буде відстрочка за сімейними обставинами, то його і не будуть ставити в той резерв. Пряма підстава для виключення з резервістів.
3: Зрозуміло. На іншу тему, от поновлення на військовому обліку. Дуже багато теж запитань, у тому числі і в соцмережах, і багато хто пише про те, що виключений з військового обліку був, але раптом з'являється інформація, що його поновили. Інколи людині стає про це відомо, навіть коли зупиняють там для перевірки документів, або, наприклад, в ТЦК за місцем проживання виключено з військового обліку, а з'ясується, що в іншому ТЦК автоматично особу поставили на облік.
2: З приводу того, чому ставлять на облік в іншому населеному пункті чи адміністративній одиниці. Перший випадок, коли в людини немає зареєстрованого місця проживання. Якщо це призовник, його автоматично поставлять на облік до Яворівського ТЦК та СП. Якщо це військовозобов'язаний, його автоматично, за даними реєстрів, поставлять на облік в Щастицькому ТЦК та СП. Друга ситуація. Як може бути так, що людина в одному місці була на обліку, а потім з'явилася на другому, при цьому, що місце реєстрації в нього є? Може бути, що він десь подорожував Україною, його відвели, доставили до ТЦК для уточнення даних, і він там пройшов військово-лікарську комісію. Там же його і поставили на облік, де він її пройшов. Можливо, його не мобілізували одразу, можливо, дали час принести якісь там документи по сімейним обставинам, ще щось таке буває. У мене були такі випадки, коли люди поїхали в відпустку на Закарпаття, тиждень там були в готелі чи два тижні, там його поставили на облік. І ми ще працювали над тим, щоб його назад поставити, включити на облік в Оболонському ТЦК ТСП в місті Києва. Тобто немає перешкоди поставити людину на військовий облік в іншій адміністративній територіальній одиниці. Це не було прямо так врегульовано. Раніше була прив'язка до місця реєстрації. Зараз такої прив'язки немає. Будь-який ТЦК може людину взяти на облік, відправити на ВЛК і мобілізувати. Тому якщо немає відстрочки у людини, то вона може бути мобілізована будь-яким ТЦК. Ну, можуть бути навіть такі випадки, коли ТЦК, тобто мобільні блокпости з метою проведення оповіщення громадян, навіть заїжджають на іншу територію і беруть військовозобов'язаних і ставлять на облік себе фізично.
3: А от ви сказали, що займалися тим, щоб поставити на облік в Києві, в Оболонській ТЦК, ту людину, яку поставили на Закарпатті. Ну, скажімо так, в чому різниця, якщо вже там поставили? Чому варто повернутися, умовно кажучи, до свого ТЦК?
2: Зараз це не принципово, оскільки відстрочку ти отримуєш, подавши заяву на відстрочку в будь-який ТЦК без територіальної прив'язки адміністративної. А раніше це було незручність, оскільки ти зміг подати заяву на відстрочку тільки особисто у свій ТЦК, де ти на обліку. Людина проживає в Києві, їхати на Закарпаття, подавати заяву на відстрочку, бо у нього там, не пам'ятаю, яка сімейна обставина була, але не та, що продовжилася автоматично тоді. І це треба було кожних 3 місяці відстоювати черги.
3: Зрозуміло. Все-таки поновлення на військовому обліку в той час, коли була людина виключена з військового обліку.
2: Треба розуміти, які підстави були для виключення. У 24-му році були в травні внесені зміни до статті 37 закону про військовий обов'язок військову службу. І був зменшений перелік підстав для виключення. З підстав для виключення з військового обліку зникли такі обставини, як, наприклад, за відбуття покарання, позбавлення волі. Відповідно, нас внеслися ще зміни у ряд постанов підзаконних нормативних актів, які надали право або навіть так от прописали положення, що ті, хто чоловіки мобілізаційного віку від 18 до 60 років, підлягають постановці на військовий облік, я дослівно раз не згадаю, на підставі даних реєстрів, демографічних реєстрів. Тобто по віку. Тобі є 18, нема 60, автоматично оберіг подав запит до демографічних реєстрів, інших там реєстрів, зібрали інформацію, ага, є. І він виявляється на обліку по місцю своєї реєстрації, нема реєстрації, Щастинський, да, для військовозобов'язаних. І друга причина виключення з обліку була раніше, люди виїжджали на ПМЖ. От якщо вони грамотно все робили, вони виключені з обліку були. Ну саме ж, щоб втратити податковий статус резидента податкової України, взнятися з усіх реєстрів по місцю проживання, треба було, щоб мати можливість дозвіл на СПМЖ, то треба було ще зніматися і в ТЦК з військового обліку. До повномасштабки не було з цим проблем. Надеєш докази, що ти займаєшся цими процедурними питаннями. Знову ж, ті, хто виїхали на ПМЖ, також потрапили під дію цієї постановки, що відповідно до даних демографічних реєстрів люди призовного віку ставляться на облік. І, наприклад, третій випадок, коли виключений за станом здоров'я по непридатності. І ось тут якраз виникають проблеми. У нас декілька разів суттєво змінювався наказ Міноборони про військово-лікарську комісію. Той, яким зараз користуємося ми, від 2008 року, ну він зараз багато редакцій зазнав, він публічний є. А той нормативний акт, він для службового користування до сих пір. І неможливо встановити, тобто, якщо в тебе виключення було десь 96-й рік, там 98-й, здається, там було, потім ще був проміжний акт, той публічний, а от найперший, він закритий. І є тільки публічні до нього додатки, які вносилися зміни. І тільки по цих фрагментах ми можемо скласти якусь картину, які діяли тоді умови виключення. В тих 90-х роках умови виключення з військового обліку. І знову ж, раніше було простіше виключитися з обліку за станом здоров'я. Раніше було достатньо висновку району ЄВЛК. А зараз у нас, щоб виключитися, то має бути свідоцтво про хворобу, затверджене ЦВЛК.
3: Центральної
2: військово-лікарської комісії. Тобто пройти район, область, потім та центральна ВЛК. В багатьох людей не збереглися оригінали військово-лікарських цих довідок, на підставі чого вони виключалися. Особливо в тих 90-х роках, раніше, коли виключали людину за станом здоров'я по непридатності, їх не виключали з обліку, не було надпису «виключений», а зняти з обліку в зв'язку з непридатністю до військової служби. А нормативний акт ти не можеш подивитися і судді його показати, що це той запис про зняття з військового обліку, він ідентичний запису, тому що зараз про виключення.
3: Тобто раніше писали зняття, зараз
2: так.
3: Виключення.
2: Так, до якогось року, відповідно до діючого тоді, нормативного акта писали зняття. Відповідно, в людини лишається лише запис у військово-обліковому документі паперовому, військовому квитку. Часто це ще військовий квиток радянського зразку, але вже з українськими гербовими там печатками, там ТЦК ставило. Також часто немає довідок наручно ВЛК про списання, про те, що людина не придатна за станом здоров'я. В кращому випадку в людині тоді ще в паспорт ставили штамп, що людина не військовозобов'язана. Але ставили цей штамп навіть тим, хто тоді був і засуджений до позбавлення волі, і так само і виключеним по непридатності до військової служби. І ми не можемо навіть зараз, якщо

0: маєток. Рідко. По-перше, архіви багато знищувалися в 22-му році. Просто палилося все. По-друге, змінювалися назви районів. У нас же ж по Києву дуже цікавинка така. Наприклад, проблема з людьми, які в 90-х роках були на обліку територіально, вони проживають, ну, наприклад, Шота-Роставелі. Раніше це був один район, розбили на три райони. Печерський, Солом'янський, Шевченківський, територіально ця територія. Архів десь зник. А й ти виявляєшся на обліку в Печерському, тому що ти проживаєш на території Печерської, тебе реєстрація. І звертаюся в Печерський і кажу, я виключений. Вони кажуть, а в нас архіву немає, це давно було. Пишемо в Солом'янський, людина виключена. У вас є в архівах? А вони кажуть, нас немає, ми в Шевченківський передали. От точно в Шевченківський передали. Пишемо в Шевченківський. У вас є архів, що ця людина виключена? А вони відповідають, у нас такий ніколи на обліку не стояв. І це взагалі інший район. Ну, ми це самі знаємо. Ну, такі ситуації.
1: А, пані Анжело, чи правильно я розумію, що ті військовозобов'язані, точніше, ті особи, які стали військовозобов'язаними, які були виключені, але їх знову поставили на облік, вони фактично з нуля повинні проходити ВЛК, чи можна доказувати от на основі тих доказів, про які ви сказали, що людина виключена через хворобу, через стан здоров'я і так далі? Чи це вже в судовому порядку є такі справи?
0: В тих випадках, коли сам ТЦК та СП підтверджує, що дійсно ця людина була за станом здоров'я виключена. У них є відомості в його особовій справі. Тобто це відносно було не так давно, там 18-17 рік. І вони самі виключають, вносять зміни до реєстру. У нас декілька випадків таких було. Але після 24-го року це стало важче робити, бо ось ця постанова про автоматичну постановку на облік, відповідно, для районного ТЦК та СП прийняти таке рішення про виключення з обліку людини, яка була там поставлена, відповідно, це будуть перевірки. Угу. Чому ви його виключили?
1: Так, зрозуміло.
0: І, можливо, щоб зняти себе таку персональну відповідальність за виключення людини, яка була повторно включена, я зараз говорю за стан здоров'я, з військового обліку, доводиться нам подавати позов і в судовому порядку на основі тих паперових документів доводити переписки з ТЦК та СП, доводити, що людина все-таки була виключена, і підстав для повторного включення її не було. Дуже часто, це масово по Україні, по декількох областях я точно знаю, підставою для повторного включення раніше виключених з обліку стали накази обласних ТЦК та СП. Але ці накази, то, що я бачила, точно я бачила по Житомирській області, бо в порядку судової справи ми його витребовували, нам надавали його. Там було перевірити обставини безпідставного виключення та поставити осіб на облік, які безпідставно були виключені. А районні РТЦК раді виконувати, поставили всіх без перевірки обставин. Якщо людина була виключена за станом здоров'я, тобто була довідка ВЛК, то єдиною законною підставою повторної поставки на її військовий облік це було б скасування в порядку передбаченому законом довідки ВЛК, на підставі якої вона виключалася. І також плюс того наказу про виключення з військового обліку. Не можна просто так проігнорувати ті документи, які видала держава на основі тих законів, нормативних актів і тих порядків, які були тоді, а сьогодні прийшло і сьогодні все просто нівелювати, бо нам сказала область. Ні, область грамотно написала наказ, так, а грамотно його треба було виконувати. У більшості випадків суди зобов'язують, якщо нормальна доказова база, ТЦК та СП внести відомості про виключення людини з військового обліку саме по стану здоров'я. А далі у нас постає проблема з невиконанням рішення суду. І в нас є прекрасна норма Кодексу адміністративного судочинства в порядку судового контролю. Якщо державний орган не виконує рішення суду, то суд спочатку за заявою заявника зобов'язує надати звіт про виконання судового рішення, не надає звіт. Далі можна подати клопотання, заяву до суду про накладення на керівника державного органу, наприклад, ТЦК та СП, адміністративного штрафу. А штраф там зараз від 60 тисяч до 120 тисяч за невиконання рішення суду. І крім того, ще йде виконавче провадження, там ще десь 34 тисячі штрафу безпосередньо на ТЦК, як на юридичну особу. І от коли вже доходить питання до грошей, які треба з власної кишені видавати, тоді рішення суду виконується. Інколи виконується одразу, як тільки воно вийшло. Інколи подають апеляцію. Ну, дивно, подають апеляцію вже за принципом, як пенсійний фонд подає. Не додають квитанцію про сплату судового збору, аби позатягувати час, суд відмовляє відкритті провадження, втрачається ще 2 місяці. В чому сенс? В тому, щоб людину за цих 2 місяці мобілізували, мабуть. Ну, Бог його знає.
1: Продовжимо цю розмову далі. Я нагадаю, що у нашій студії сьогодні адвокат Анжела Василевська. Ми говоримо про

0: актуальні питання для військовозобов'язаних та військовослужбовців. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Продовжимо далі.
1: Твоє право з Наталією Паракою. Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Війська РФ атакували балістикою Миколаїв. На Філіппінах прокинувся вулкан Майон. Про це та інше. Далі докладніше. Одна людина загинула і п'ятеро поранені у Херсоні. Вранці російський безпілотник атакував службову автівку одного із підприємств. Повідомила про це у соцмережах міська військова адміністрація. Двоє людей загинули, п'ятеро постраждали на Одещині. Вночі Росія атакувала Чорноморську громаду. Унаслідок удару пошкоджені приватні будинки і портова інфраструктура, повідомив голова громади Василь Гуляєв.
3: І ворог знову атакував нашу мирну громаду, атакував приватні будинки. Слава Богу, тут поспілкувалися з хазяїном цього будинку. Тут був будинок і тут мешкали люди. Зараз нема нічого. Ну тут ніхто не пострадав, слава Богу, на цьому будинку, але будинка вже немає. Також пострадала цивільна інфраструктура і, що на превеликий жаль, є постраждали люди.
2: Унаслідок ранкового удару балістикою по Миколаєву відомо нині про двох постраждалих, повідомив про це голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Усім постраждалим надається необхідна допомога. Повітряна куля з ретранслятором, щоб посилювати сигнал для російських повітряних засобів ураження, вчора ввечері залетіла на територію України з боку Білорусі. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у телемарафоні. За його словами, не можна виключати подібних провокацій в подальшому.
4: Треба розуміти, що загроза з боку Білорусі, вона нікуди не зникає. І навіть попри те, що Росія зараз на території Білорусі не має там великої кількості своїх сил, але Білорусь продовжує підтримувати Росію, продовжує підігрувати. Можемо очікувати або можемо готуватися до того, що будуть спроби там дестабілізувати ситуацію по напрямку нашого кордону. Не виключаємо провокацій. Вчора ввечері також бачили заліт з боку Білорусі повітряної цілі. Це засіб, який використовував ретранслятор. Задача підрозділів розвідок і надалі відстежувати ту ситуацію, яка розвивається на території Білорусі. Ну а сил оборони в цілому не лише нарощувати наші оборонні можливості, а й, власне, бути готовими до будь-яких дій, які можуть йти з того боку.
2: Раніше Володимир Зеленський повідомив про специфічну активність на кордоні з боку Білорусі, зазначив, що все фіксується і у разі загрози Україна одразу реагуватиме.
1: Новини на Українському радіо.
2: Окрема сесія щодо України за участю президента Володимира Зеленського відбудеться на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. Про це Суспільному повідомили у Єлисейському палаці. Президент Франції Еммануель Макрон також здійснить візит до Вірменії і візьме участь у саміті, який триватиме 4-5 травня. Європейське політичне співтовариство, нагадаю, було створене у червні 2022 року за ініціативою президента Вірменії Вагна Хачатуряна, щоб швидше реагувати на безпекові виклики на континенті. На Філіппінах прокинувся вулкан Майон. Виверженню присвоєно третій рівень загрози, пише про це агенція Bloomberg. Влада оголосила про термінову евакуацію тисяч мешканців із районів, прилеглих до вулкана. Майон вважається найактивнішим вулканом Філіппін і водночас популярною туристичною локацією. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 11-16 тепла, у західних та більшості північних областей 16-21 градус. Вітер південно-західний, на південному сході країни північно-східний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 13 градусів, вологість повітря 54%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Реклама.
5: Про цю проблему жінки соромляться говорити вголос навіть зі своїм лікарем. Нетримання – делікатна, але дуже поширена урологічна проблема, що погіршує якість життя жінки. Найчастішою причиною стає послаблення м'язів тазового дна.
6: Я спробувала Феміност Уро у комплексі з правильним підходом до свого здоров'я.
5: Для усунення проблеми нетримання важливий комплексний підхід, який включає здоровий спосіб життя зі збалансованою активністю, обмеження у піднятті важких речей, спеціальні вправи для укріплення м'язів тазового дна.
6: А щоб підсилити успіхи комплексного підходу, я спробувала Феміност Уро.
5: Феміност Уро – це комплекс природних компонентів та вітамінів, спрямований на підтримання сили тазових м'язів, таких як екстракт насіння гарбуза, соєвих бобів, кропиви та порошок соку журавлини, вітаміни Д і Б12. Феміност Уро не містить гормонів.
6: З Феміност Уро все під контролем. Нарешті я почуваюся впевнено.
5: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
8: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
1: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
0: Ще раз нагадаю нашим слухачам, що у студії Наталія Парака, це програма «Твоє право», і ми говоримо про актуальні питання для військовозобов'язаних та військовослужбовців, зокрема, у першій частині нашої розмови з адвокатом Анжелою Василевською ми обговорили питання оперативного резерву, солдат резерву, в чому різниця, яка позиція ТЦК, які можливості роботодавця забронювати особу, якщо вона вважається резервістом. Також зупинилися на питанні стосовно поновлення на військовому обліку. Говорили про невиконання рішень суду у цьому аспекті. Пані Анжело, ну продовжуючи тему, ще хочу запитати про оформлення відстрочки онлайн. От з одного боку, ніби стало простіше, і ті, хто на законних підставах мають право на відстрочку, автоматично подають документи, відповідно, автоматично отримують ту відстрочку. Але з іншого боку, знаю багато прикладів, коли навіть перший раз, наприклад, була автоматична відстрочка, а потім, як кажуть, не підтягує чи документи, чи що. Чому так стається? Чому особа, яка має законне право на відстрочку, не може її отримати онлайн, і це передбачено? Бо ми знаємо, що не всі відстрочки можна оформити автоматично, але от якщо має право на автоматичну відстрочку, а не вдається, чому і що робити?
9: Я можу пояснити не отримання повторно відстрочки за тими обставинами, які раніше було, тільки тим, що раніше не так добре працювала взаємодія між реєстрами. Наприклад, раніше людина могла подати заяву на відстрочку по догляду за батьками з інвалідністю, і ця відстрочка дистанційно надавалася через резерв. Коли ж наступний раз вона вже спробувала згенерувати цю заяву онлайн через резерв, їй прийшла відмова із надписом, що виявлено в реєстрі інших осіб, які можуть здійснювати догляд чи утримання. Це може бути наявність дружини, чоловіка пенсійного віку. Чомусь люди вважають, що раз пенсіонер, то він не буде утримувати чи доглядати. Ну, з доглядом інше, це саме про утримання. Чи донька за кордоном, а син хоче отримати відстрочку. Реєстр видає, що є донька, а донька має утримувати батьків. І це вже в судовому порядку будеш доводити, що вона за кордоном, що вона там вже отримала якийсь статус, чи тимчасового захисту, чи оцей сірий паспорт як біженець. І це вже суд буде зобов'язувати надати відстрочку. В суді трошки інша позиція, ніж ТЦК. Вони в ширшому ситуацію дивляться, не буквально, як в законі, а широко, з точки захисту осіб з інвалідністю. В першу чергу вони ставлять, тобто вони вважають суди, в більшості їх позиція, що якщо за кордоном інші діти, їх на території України немає, значить відсутні інші особи, які можуть утримувати, крім ось цього військовозобов'язаного батьків. Це, як кажу, доводиться у суді. Ще інша ситуація може бути, в принципі не спрацьовує заява на відстрочку онлайн, коли таке право є, а не спрацьовує вона через помилки даних у реєстрах. Це можуть бути помилки як відносно самого військовозобов'язаного, так відносно його близьких, в основному батьків, дружини або дітей.
0: Помилки там в прізвищах, імені, якісь такі нюанси, так?
9: Нещодавно у нас була виявлена така помилка при відвідуванні ДРАЦУ, що чоловік записане по батькові в жіночому роді. Отримували дублікат, було ще радянське свідоцтво про народження, слава Богу, в Києві видавалося, бо є доступ до архівів. Потім, коли вносили дані до електронних реєстрів, помилково, механічно допустили помилку, і от він, Петрович, написали Петрівна, Петро Петрівна. Отримали нове свідоцтво, а пише, що його не знаходить в реєстрі. Знову, ми йдемо повторно вносити відомості вже в інший кабінет, інша дія адміністративно внести відомості про особу в реєстрі, в ДРАЦІ. Виявляється, чи зник запис, чи не підтягнувся іденткод, а саме по ідентоду знаходять особу, або по паспортних даних. Або людина може отримати паспорт, айдішечку, і дані ще не синхронізувалися. Дані між реєстрами синхронізуються не за один день, навіть не за один тиждень. Тут ще треба терпіння набратися. Може бути така історія, що в ЦБІ, це реєстр ось з даними про осіб з інвалідністю, там можуть бути неповні відомості, або їх відсутні. Там також доводиться йти до соцзахисту, просити подати заяву про внесення відомостей. Про трьох дітей. Проблема тоді, коли діти або одна з дітей народжена за кордоном. Нашим законодавством не передбачено внесення відомостей до державних реєстрів України про дітей, народжених за кордоном. А це проблема, тому що у нас велика кількість людей народжена за кордоном. Зараз. Раніше не стояло так питання, не було такої шаленої міграції. Зараз це будуть в різних країнах, це різні документи. В якійсь країні це буде дійсно якесь свідоцтво, в іншій країні це буде просто якесь медичне свідоцтво з штампиком. Батьки займаються тим, що вони там апостилюють, легалізують цей документ, переклад. Тут в Україні замість свідоцтва буде ця медична довідка про свідоцтво про народження. Зараз, мабуть, треба державі зайнятися тим, щоб надати можливість реєструвати дітей, народжених за кордоном, в реєстрах України. Тобто буде в реєстрі України, фактично у батька троє дітей, одна дитина народжена за кордоном, він не зможе отримати відстрочку онлайн, бо наші реєстри і оберіг не буде бачити в наших реєстрах три дитини, буде бачити тільки дві. Але питання – це навіть глобальніше, ніж просто надання відстрочки багатодітним батькам. Питання в тому, щоб вести облік громадян.
0: Бачити всіх українців.
9: Так, всіх українців, народжених за кордоном. Це, з другої сторони, і мобілізаційний ресурс потенційний. Це також питання якихось предмету міжнародних угод, якогось соціального захисту українців за кордоном і додаткового якогось обліку, як консульського цих громадян за кордоном, що народжений. Не всі стають на консульський облік, не всі зобов'язані ставати на консульський облік. Тобто люди, які українці, зароджені за кордоном, їх держава може не бачити. якщо вони не приїдуть потім в Україну отримувати паспорт громадянина України, якщо вони там будуть займатися, якось натуралізуватися вже по місцю масового проживання. Я вбачаю в цьому необхідність вносити зміни і дозволити батькам таку опцію, як реєструвати по місцю проживання. Ще дуже цікава ситуація, коли по батькам неможливо встановити відомості і внести коректні відомості до реєстрів українських, якщо вони народжені дуже часто в країнах колишнього Радянського Союзу. Якщо з деякими країнами ще у нас є угоди про надання правової допомоги, є ще комунікація, зв'язок, це ще добре. Якщо народжені в Білорусі, в Росії, підтвердження з цих країн, з реєстрів ми не отримаємо. До повномасштабного вторгнення це було можливо робити. Працював зв'язок. Зараз цього неможливо зробити. І в таких випадках автоматично не отримає людина відстрочку, хоча буде мати право. Ну, буде йти до ЦНАПу, подавати заяву в загальному порядку.
1: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
0: Пані Анджело, давайте ще про військовослужбовців поговоримо. І серед тих питань, які найбільше я бачу у соцмережах, от питають, коли військовослужбовець хворіє, часто перебуваючи в гарячих точках, та не лише в гарячих точках, але от хвороба. І питання в тому, чи може цей військовослужбовець просити про повторне чи додаткове ВЛК. Яким чином? Чи можна вимагати від командира направлення на ВЛК? Чи, можливо, якимсь іншим шляхом рухатися? Як?
9: У вас навіть така постановка питання на побутовому рівні, як вона в голові в багатьох людей. От люди, близькі, рідні, військовослужбовці, самі військовослужбовці вважають, що якщо вони захворіли, їм неодмінно треба на ВЛК. ВЛК – це ж не сімейний лікар.
0: Я мала на увазі складні хвороби, бо зрозуміло, коли це грип чи там якісь такі хвороби, якими хворіємо ми всі, і потім там отримали чи лікарняне, чи не отримали, це одне. А коли складна хвороба?
9: Так, навіть у випадку складної хвороби. Спершу військовослужбовець має подавати рапорт на обстеження та лікування, а не на ВЛК. Тому що ВЛК дивиться спершу на документи, а потім на людину. Людина має звертатися в медичну службу для початку. А там в залежності від того, який порядок звернення в медичну службу. Чи через рапорт, чи ти вже самозвернення безпосередньо звертаєшся. А далі треба добитися задоволення рапорту на направлення на обстеження і на лікування. Це вже більш така, знаєте, медична сфера, тонка така сфера. Бо людям здається, що дуже важка ситуація. Наче мед дивиться, думає по-іншому, випише якісь пігулочки і лікування навіть в рамках частини. Але якщо ситуація дійсно серйозна, якщо має місце якась бездіяльність з боку медичної служби, тоді необхідно мати докази, що ти звертався зі скаргами по стану здоров'я, а ти в полі. Ти в полі, тебе фізично не допускають, ти не можеш подати ніякий рапорт, тебе ніхто не реєструє. Ну, це реальність може бути така. Що може зробити військовослужбовець дистанційно? Що він може зробити? Він може подати скаргу. Я завжди кажу, пишіть письмові скарги на емейли Міноборони, на емейл спеціально скриньки для звернень військовослужбовців, до омбусмена. Фіксуйте ваші письмові скарги і звернення. У мене є потреба в лікуванні, такі-то діагнози, чи такий-то стан, а така-то посадова особа не направляє на обстеження, відмовляють в реєстрації рапорту. Фіксувати треба, що ви зверталися, а вам відмовляють. Це все в комплексі працює. Якщо ж є бездіяльність, недбале ставлення до службових обов'язків з боку посадових осіб, треба подавати скарги також дистанційно, по можливості, на ВСП. Те, що людина може зробити сама, це вона може писати емейли, підписувати заяви цифровими підписами через Дію. Тут виникає ще інше питання, більш морально-психологічної можливості, да, написати скаргу на командира чи на посадову особу в військовій частині, де ти служиш. Але це перший крок, який має зробити військовослужбовець. Бо потім, якщо військовослужбовець не зможе виконувати військове завдання, бойове завдання по стану здоров'я, і до нього викличуть ВСП фіксувати опір наказу, оперкомандиру в невиконання наказу. А це ж кримінальна стаття. Це ж кримінал. Серйозна стаття. Чим він буде доказувати, що він звертався, і в нього були скарги на стан здоров'я? Якщо військовослужбовець зафіксує, що в нього були скарги, хоча б ці емейли надасть. Чому ж емейли? Не просто я поговорив і номер звернення, а емейл, і тобі відповідь прийшло, ваше звернення зареєстровано. Це доказ для того ж ВСП, що ти не ухилявся від виконання наказу, що є злочинний, ознаки злочину в твоїх діях, а що ти за станом здоров'я не можеш виконувати наказ. І тоді ВСП тебе направляє в рамках досудового провадження, можливо, його ще й не буде, на ВЛК. Але тут така ситуація, якщо ВЛК не підтвердить, що ти не міг виконувати бойове завдання, це буде судимість. Або ти погодишся виконувати далі обов'язки. Або ж підтвердить. Оце такий
0: алгоритм такий.
9: Це алгоритм, але в критичних умовах. В нормальних умовах це добиватися направлення на лікування. Скаржитися саме на те, що не направляють на лікування. От коли ти відлежав, ти прийшов всі обстеження необхідні, в тебе ж назбиралася така нормальна медична історія. Стан здоров'я. Дуже важливо читати, що пишеться в виписку. Стан здоров'я без покращення. Якщо напишуть хоча б незначні зміни, це вже не є підставою для ВЛК. От це те, що кажуть люди, дуже хворий. А людина місяць пролежала і написали незначні поліпшення, але поліпшення. Виписують. А якщо ти виписався і немає у тебе покращення, і ти отут от ще навіть не можеш до частини доїхати, то тут прям втрачаєш свідомість, тебе можуть госпіталізувати без направлення військової частини по швидкій. Ну, так, от термінова госпіталізація, коли швидка допомога привозить людину. Тоді, приймаючи відділення, лікарі зобов'язані повідомити частину про те, що до них потрапила людина. Був у нас такий випадок, коли людини дуже прихопили нирки, там тяжка хвороба, він лікувався, його виписали з незначним покращенням. І потім людина з гострими болями її госпіталізують. Ми цій людині не дали вручити підозру. Була комунікація, ми вели комунікацію із частиною, ми вели комунікацію із ВСП. Адміністративну справу йому трошки там приписали, але не було криміналу.
0: Пані Анжело, хочу ще вас запитати про особливості звільнення з військової служби чоловіків від 18 до 25 років, які проходили військову службу за оцим однорічним контрактом.
9: Ага.
0: Чи є там якісь нюанси?
9: Нюанс в тому, що уважно читайте контракт, який підписуєте. Особливо підстави звільнення по закінченню контракту. Це не значить, що контракт у вас підписаний на рік, вас через рік одразу звільнять. Ви маєте писати рапорт, зазвичай пишуть за 3 місяці до закінчення сроку завершення контракту про те, що ви не маєте наміру продовжувати служби. Потім ви маєте пройти обхідний лист, як там водиться, і маєте право на отримання відстрочку 12 місяців з моменту звільнення. Заяву на відстрочку подаєте в загальному порядку до ЦНАПу. Прийшли, стали на облік в ТЦК, пішли в ЦНАП, подали заяву на відстрочку. 12 місяців ви вільні, але ви будете в оперативному резерві.
0: Це те, з чого ми починали нашу розмову. Дякую вам за актуальні роз'яснення. Нагадаю, що ми говорили з адвокатом Анжелою Василевською про актуальні питання для військовозобов'язаних і також для військовослужбовців. Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
1: «Твоє право» з Наталією Паракою. Українське радіо. Важливо знати.
10: Як не стати жертвою шахрайства в інтернеті? Обачливість і обізнаність допомагають уникнути пасток, в які користувачів інтернет-магазинів намагаються заманити зловмисники. Фахівці кіберполіції зазначають, що для введення в оману аферисти створюють фальшиві веб-ресурси, що зовні майже не відрізняються від офіційних сайтів популярних онлайн-майданчиків для торгівлі. На таких підробках часто розміщують імітовані чат-вікна, які лише створюють вигляд служби підтримки, хоча насправді жодним чином не пов'язані з реальним сервісом. То, щоб не постраждати від шахрайських схем, варто не переходити за посиланнями з електронних листів чи повідомлень, особливо, якщо вони надійшли від невідомих або підозрілих відправників. Самостійно вводити в адресний рядок перевірені URL-адреси офіційних сайтів, зокрема банків чи постачальників послуг. Уважно перевіряти електронну адресу та домен відправника, щоб упевнитися, що вони дійсно належать відповідному сервісу. З обережністю ставитися до термінових або несподіваних звернень щодо ваших персональних даних чи фінансів, адже це може бути спробою викликати паніку і змусити діяти поспіхом. Критично оцінювати пропозиції, що здаються надто привабливими. Звертати увагу на якість тексту, помилки, незграбність. Абні формулювання чи неохайне оформлення можуть свідчити про фальсифікацію. Як захиститися від протиправних дій? У випадку інтернет-шахрайства слід звернутися з заявою до правоохоронних органів, зокрема до кіберполіції. Подати повідомлення про правопорушення можна онлайн через форму на сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Під час заповнення електронної заявки необхідно вказати свої контактні дані та детально описати обставини, за яких ви стали жертвою шахрайських дій. Особливу увагу варто приділити розділу «Зміст звернення», адже він має відповідати вимогам закону про звернення громадян. Якщо кошти були перераховані через платіжну онлайн-систему, додатково рекомендується звернутися до Служби безпеки цієї системи. Це може призвести до блокування рахунку зловмисника. У ситуаціях, пов'язаних з інтернет-магазинами, доцільно спершу направити письмову претензію продавцю. У разі відсутності реакції слід звертатися до Держпродспоживслужби, а за потреби і до Національної поліції України.
1: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Реклама.
1: Про цю проблему жінки соромляться говорити вголос навіть зі своїм лікарем. Нетримання – делікатна, але дуже поширена урологічна проблема, що погіршує якість життя жінки. Найчастішою причиною стає послаблення м'язів тазового дна.
2: Я спробувала Феміност Уро у комплексі з правильним підходом до свого здоров'я.
1: Для усунення проблеми нетримання важливий комплексний підхід, який включає здоровий спосіб життя зі збалансованою активністю, обмеження у піднятті важких речей, спеціальні вправи для укріплення м'язів тазового дна.
2: А щоб підсилити успіхи комплексного підходу, я спробувала Феміност Уро.
1: Феміност Уро – це комплекс природних компонентів та вітамінів, спрямований на підтримання сили тазових м'язів, таких як екстракт насіння гарбуза, соєвих бобів, кропиви та порошок соку журавлини, вітаміни Д і В12. Феміност Уро не містить гормонів.
2: З Феміност Уро все під контролем. Нарешті я почуваюся впевнено.
1: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
3: Щорічний благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису «Київський арт-вернісаж». 7 травня – Національний музей літератури України. Кошти з аукціону спрямовуються сім'ям загиблих захисників України. Передаукціонна виставка з 1 по 6 травня. Додаткова інформація за телефоном 066-330-43-36.
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
3: Малий бізнес в сучасних реаліях. Майже 64 тисячі нових ФОПів зареєстровано протягом першого кварталу в Україні. Щоправда, понад 52 тисячі підприємців припинили свою діяльність. Таким чином, ФОПів загалом побільшало на 11 тисяч. Про що свідчить таке зростання? Про це говоритимуть в неділю, 3 травня о 13:07, Валентина Троян та перший віце-президент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу Михайло Непран.
4: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
5: Українське радіо.
6: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на українському радіо.
7: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росіяни вдарили по АЗС на Дніпропетровщині. Серед поранених дитина і вагітна жінка. Національний банк України погіршив прогноз інфляції на 2026 рік. Про це та інше далі докладніше. На Дніпропетровщині війська РФ завдали удару поблизу автозаправної станції у Криничанській громаді. Відомо про 6 поранених, серед яких дитина, повідомили в обласній військовій адміністрації. Загорілася вантажівка, пошкоджений автобус, який перевозив приблизно 40 дітей. На момент атаки діти встигли залишити транспорт, але поранення дістав 10-річний хлопчик. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. 5 дорослих доправили до лікарні, зокрема вагітну 21-річну жінку. Протягом минулої доби на фронті відбулося 141 бойове зіткнення, ліквідовано понад 1000 російських бойовиків. Окупанти втрачають людей і мають проблеми із поповненням. Про це повідомив в етері телемарафону пресофіцер бригади Нацгвардії «Рубіж» Максим Таран. За його словами, аналіз штурмів за останні 2 роки демонструє, що кількість бійців в окупантів поступово зменшується.
8: Ті резервні підрозділи, які вони накопичували якраз для того, щоб проводити ці штурми, їх стає все менше і менше, і насамперед вони досі не навчилися берегти свій особовий склад, але поповнювати для них це достатньо зараз складно. Ми бачимо це на полі бою. Але все одно противник накопичується, він робить все для того, щоб штурмувати, засобів і ресурсів у нього вистачає. Це серйозний противник, з яким ми боремося вже достатньо довго.
2: Новини на українському радіо.
7: Національний банк погіршив прогноз інфляції на 2026 рік до 9,4% і залишив облікову ставку на рівні 15%. Про це повідомив глава НБУ Андрій Пишний на брифінгу. За оцінками Нацбанку, після тривалого періоду сповільнення інфляція знову почала зростати. Основними чинниками стали здорожчання енергоресурсів через наслідки російських обстрілів, зростання цін на пальне на тлі війни на Близькому Сході і затримання надходжень зовнішньої допомоги.
9: Надолуження бюджетних витрат у міру надходження міжнародної допомоги сприятиме пожвавленню економіки впродовж наступних місяців. Водночас, враховуючи гірші результати першого кварталу, все ще важкий стан енергосистем та накопичення негативних економічних ефектів від війни на Близькому Сході. Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП у 2026 році до 1,3%.
7: У короткостроковій перспективі регулятор не очікує швидкого полегшення. Найближчими місяцями інфляція залишатиметься поблизу нинішніх значень, зазначив в етері телемарафону економіст Богдан Сторощук. Через неочікуване геополітичне загострення на Близькому Сході, яке призвело до значного подорожчання нафти і пального у світі, темпи інфляції в Україні виявилися значно вищими за розрахункові, говорить Богдан Сторощук.
0: Що швидше за все, висока ціна на пальне збережеться до кінця року. По-друге, особливо після Туапсе, після Пермі, очікується посилення ударів росіян по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема по енергетиці, а також по залізничних вузлах. На наступний рік і особливо на 2008 прогноз попередній покращений. Але очевидно, що він перебуває в фундаментальній залежності від припинення чи не припинення війни. Це є стан справ в Ормузькій протоці. Режим надходження міжнародної допомоги – це три.
7: Представниця України на Євробаченні 2026 співачка Лелека вирушила до Відня, де відбудеться цьогорічний пісенний конкурс. Перед поїздкою Вікторія Лелека поспілкувалася з журналістами. На прес-конференції побувала наша кореспондентка Анна Самара.
1: На центральному залізничному вокзалі столиці звідси вирушив потяг під символічною назвою «Київ-Євробачення». На ньому українська співачка Вікторія Лелека поїхала на головний пісенний конкурс Європи. Перед цим дала прес-конференцію, де розказала про особливості свого майбутнього номеру. Зокрема, сказала, що цей виступ буде повністю відрізнятися від того, який глядачі могли бачити на національному відборі. І також зауважила, що головною родзинкою цього виступу стане автентична українська бандура. Більше деталей про це я пропоную послухати у прямій мові самої Лелеки.
5: Це буде красиво, це буде осяйно, це буде з гідністю, унійно, радістю всім українцям. І я думаю, що ми принаймні сам таку бандуру надихнути всіх людей, красою нашої культури.
1: Зауважу, що перші кадри цього оновленого номеру глядачі зможуть побачити вже післязавтра, то саме тоді відбудеться перша репетиція Євробачення. Щодо півфіналів, то вони пройдуть 12 та 14 травня. Лелека буде виступати у другому півфіналі, і сам фінал буде транслюватися 16 травня о 22 на всіх платформах Суспільного.
7: Нагадаю, у Відні вже 12 травня стартує Євробачення 2026. Лелека виступить у другому півфіналі, а саме 14 травня під номером 12 із композицією «Рідним». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
7: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 11-16 тепла у західних та більшості північних областей 16-21 градус. Вітер південно-західний, на південному сході країни північно-східний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 14 градусів, вологість повітря 49%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Одинадцята година, 7 хвилин за київським часом. Ви слухаєте Українське радіо при мікрофонах у київській студії. Працюємо ми, я Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І зараз ми поговоримо про гучну, скандальну, міжнародного рівня історію, про археолога, російського археолога Бутягіна. Будемо говорити. Його, як ви знаєте, на вимогу України затримали у Польщі і мали екстрадувати до України за злочини, які йому мали інкримінувати в Україні. Поговоримо саме про те, які злочини. Ну, а чим він займався таким, що привернуло увагу української держави, українських органів правопорядку, він продовжував займатися археологічними розкопками на території тимчасово окупованого Криму. Ясно, що без дозволу української влади. Так от, цього Бутягіна замість того, щоб екстрадувати до України, обміняли. Там дуже складно схема, про це ми теж так побіжно згадаємо. Обміняли, одним словом, Бутягін уже в Росії і дає інтерв'ю, в яких обіцяє вже влітку знову повернутися до тимчасово окупованого Криму, щоб знов продовжувати там незаконні розкопки. Обговоримо цю тему, взагалі весь цей скандал і екстрадицію, тобто те, що не відбулося екстрадиції до України, а поїхав Бутягін на свою батьківщину, із Віталієм Титичем. Віталій Титич зараз є військовослужбовцем, офіцером сил безпілотних систем. І при тому, я думаю, багато значна частина аудиторії нашої Українського радіо добре знає, хто такий Віталій Титич. Це відомий адвокат, захисник родин Небесної Сотні і голова правління товариства Рафаеля Лемкіна, який автор є концепції злочинного геноциду. І так, як задумував цю концепцію Рафаель Лемкін, в ньому мала би бути значна складова культурного геноциду, так, злочину проти ідентичності. Це не так втілено, як замислював Рафаель Лемкін у Міжнародній конвенції з запобігання злочину геноциду. І це є великою проблемою, яка от і пов'язана із кейсом цього Бутягіна. Віталію, добрий день вам. Вітаємо вас в ефірі Українського радіо. І знаєте, я почну одразу із цитування вашої ж провокативної позиції. Коли стало відомо, що Бутягіна не екстрадують в Україну, не потрапить він до рук українських правоохоронців і на лаву підсудних в українському суді, а відправиться таки до Росії. Ви сказали, що це добре. Добре. Чому, пане Віталію?
2: Вітаю, пані Наталі, вітаю Сергію, дякую за запрошення і таке представлення. Так, я дійсно коментував цей кейс. Ми коментували від товариства багато разів. Цю силу тих обставин, про які вже ви сказали. І, в принципі, я можу повторити це. Питання навколо кейсу Бутягіна – це питання не стільки юридичне, не стільки правового поля, а питання якраз того, як це комунікується, як іде комунікується ця історія навколо кейсу Бутягіна. Тобто в нашому розумінні, про що ми також говоримо, що кейс Бутягіна – це такий зразок маленької когнітивної сутички в юридичному полі. Якраз в сегменті, культурному сегменті, це сегмент професійної спільноти археологів. Ви в півдвоці згадали, що Бутягін вже дає інтерв'ю відповідні, ми теж їх передивились, і якраз те, про що він говорить, кому він говорить і як він говорить, це ще раз підкреслює важливість цього кейсу навколо Бутягіна саме в частині когнітивної війни.
1: А я нагадаю нашим слухачам, точніше розповім, що він говорить. Я вчений, я не брав участь в жодних агресивних діях і взагалі працюю навіть не для окремого народу, ну, наприклад, російського, а для всього людства. Ви це маєте на увазі, оцю проблему комунікації?
2: Так, саме так, це, якщо спрощено про це говорити, то це така кладка для розмивання рамки тих злочинів, які Росія скоїла вже і коїть в Україні. Злочини направлені на знищення ідентичності української національної групи, де руйнування цілеспрямоване, масштабне руйнування культурної спадщини, частиною якої є археологія, визначною частиною, є якраз ознакою цього геноцидального інтенту. Це так має бути навіть на сьогоднішній момент. Дякую, ви нагадали, що Конвенція про запобігання геноциду і відповідна стаття в Римському статуті кастрована, вона не відповідає ідеї визначення геноциду, але навіть в цих абсолютно кастрованих обставинах, називаємо це так, на злочини, системні масові злочини проти культури, матеріальної, нематеріальної культури групи, в даному випадку національної української групи, є ознакою геноцидального інтенту, і він має доводитися тоді, має бути доводитися і буде доводитися. Ми для цього працюємо в міжнародних інституціях по завершенню цієї війни в глобальному розумінні.
1: Але що збиралися пред'явити Бутягіну в Україні? Не геноцидальну війну, так? А інші злочини?
2: Ми трішки відволіклись, так. І якраз проблема тоді, коли ми комунікували, говорили, що це добре, що його не видали поляки. І добре, за яких обставин його не просто не видали. Да? Це дуже важливий момент. Вони його обміняли. Тобто це той момент, який треба підсвічувати правильно, а не скиглити навколо того, що його не видали Україна. А в Україні йому пред'явлено 298 стаття. Це ординарний злочин, який зводиться до порушення процедури фактично адміністративної дозвільних процедур при проведенні археологічних розкопок. Тому це не співставно. І якби він в Україні представ перед судом, то ні суд, ні умовно прокуратура не мала би права вийти за рамки оцієї підозри, на підставі якої його екстрадували. Тобто ми би самі юридично звузили розуміння того злочину, співучасником якого він є. Повторюю, що відповідно до міжнародного права, ну нашого кримінального права, Бутягін має розглядатися як співучасник, пособник, як мінімум, міжнародних злочинів. Ми говоримо про злочин геноциду за тими, скажімо, рамками, які задані міжнародними трибуналами.
3: Тут, знаєте, все-таки хочеться в двох словах з'ясувати це питання, так, на якому етапі, в який момент змінилася, ну, певна рамка щодо того, що його не буде екстрадовано в Україну, адже суд в Польщі, так, безпосередньо був суд, який ухвалив рішення екстрадувати його до України, і от в квітні, мені здається, здавалося, що незабаром він опиниться в Україні, але потім, кілька днів тому, раптово Сікорський, Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, повідомив, що передано, ну не передано, а цього Бутягіна поміняли на певних людей, і він опинився в Росії. Розкажіть, будь ласка, деталі саме цієї угоди, чому так вийшло, чому поляки на це пішли, і чи погоджували якось поляки це з нами, зрештою, чому поляки самі не виконали рішення свого ж суду. Ось тут незрозуміла історія. І є ж досить стримана реакція нашого генпрокурора і нашого МЗС, але вона досить стримана. Тобто, розкажіть, будь ласка, цей момент.
2: Дякую, Сергій. Ви якраз повертаєте до цієї основної теми, про яку я намагався говорити. Кейс Бутягіна як частина когнітивної війни, головної насправді війни, яка ведеться між Росією і Україною, і вона направлена на досягнення. Тільки в результаті її може одна чи інша сторона досягти стратегічних цілей. Це для розуміння, про що ми говоримо. Жодні події на полі бою як би там мені там представнику ЗСУ не було, скажімо, там не применшуючи ролі події, але це не співставні речі. Це треба розуміти. І оця цей кейс, тому його і треба розглядати і комунікувати. Найголовніше, от мета нашої розмови, це розуміти і правильно комунікувати ті події, які відбуваються, в тому числі навколо цього. Стосовно, повертаюся до процедури. Процедура, польська процедура екстрадиції, багаторівнева, багатоступенева, і відповідно так, ключовий момент, відбувся судовий розгляд, на якому з'ясували предмет підозри, чи відповідає вона, скажімо, чи є, ну я спрощено, хай мене просять колеги-юристи, я, щоб не обтяжувати слухачів. Суд загалом, як і відповідно до польського законодавства, так і української взагалі, скажімо, підходів до екстрадиційних процедур, Національний суд на запит розглядає підозру, на підставі якої така екстрадиція заявляється, на предмет того, чи є ці дії злочином за законом тієї країни, де знаходиться ця особа. Тобто це вже момент. Суд, це важливо, не орган, не прокуратура польська, не, скажімо, Міністерство юстиції, яка теж долучена у них до цієї процедури, а саме суд розглянув представлені докази, які були, інформацію, і визнав, що так, є той склад, який йому інкримінують, і ця особа причетна до тих дій, які були описані в об'єктивному складі. Цей суд не досліджує суб'єктивних моментів. Це дуже важливо, насправді, для нас. Що зробив цей суд, про що ми можемо і повинні говорити, коли комунікуємо, що польський суд, не український, оцінив ті дії, об'єктивний склад, скажімо, діяльності, те, що видимий, да, громадянина Бутягіна, і визнав, що він вчиняє, в принципі, певні протиправні дії, за які він може бути притягнений до кримінальної відповідальності. І це для нас важливий момент. Момент передачі жодного, скажімо так, обов'язку прямого, це для передачі в Україну воно не породжує. Повторюю, там багатоступенева в подальшому, наскільки я там пам'ятаю, фінальне рішення приймав в будь-якому випадку міністр юстиції, здається, у них на видачу. І, в принципі, країна має право, скажімо так, розпорядитися цією особою так, як вона вважає за потрібне в тих процедурах, які є. І це теж важливий момент. Вони не віддали його Росії, умовно, не передали, да, не випустили його. Вони в рамках його екстрадиційного затримання обміняли на, скажімо так, заручників режиму, путінського режиму. І ще залученням молдавської сторони. Тому, в принципі, оці моменти треба підкреслити, які тут є важливими, що Бутягін настільки важливий для режиму тієї сторони, що його обмінювали на, скажімо, заручників з певним статусом.
3: А давайте от якраз про його важливість, так? Тому що, як Наталя підкреслила, як ви сказали, позиціонується він як культурний діяч, як археолог, як науковець, який працює для світу, мовляв, жодних злочинів, мовляв, не чинить. З іншого боку, ми ж пам'ятаємо про те, що культурницька діяльність в Росії, в тому числі і музейна, а Бутягін як археолог, напевно, що поцупив не один десяток культурних об'єктів з України.
1: За 10 років в Криму.
3: Напевно, і, можливо, не одну сотню експонатів він загарбав і відвіз десь в Росії. Так от, якщо згадати про музейну діяльність в Росії, про те, наскільки музеї представлені, в тому числі в Європі, наскільки вони співпрацюють і надалі під час повномасштабної війни із європейськими музейними організаціями, загалом світовими. Якщо згадати, зрештою, навіть заяви очільника Петербурзького музею «Ермітаж» про те, що музейна діяльність – це, по суті, проєкція російської сили в культурному просторі, то, повертаючись до постаті Бутягіна, так як і в Польщі не випадково опинився тоді в грудні, він перед цим декілька країн об'їздив, розповідаючи лекції якраз про Північне Причорномор'я, тобто про Україну, про античну культуру тих часів. Так от, ви гадаєте, що ця постать насправді не просто науковець, а людина, яка може бути пов'язана зі службою, наприклад, зовнішньої розвідки Росії, або із ФСБ, яке коментувало його повернення?
2: Дивіться, тут питання пов'язаності, воно навіть не стоїть. Ви, ну, буквально ті речі, які можна, будь-яка людина, яка вміє там читати, користуватися гаджетами, цей факт може встановити. Ну, пов'язані всіх тих людей, і того ж Пєнтровського, яку згадували, і пряма залежність під підпорядкування, скажімо так, цього всього, скажімо, сектору прямо керівнику СВР російського Нарішкіну, тобто і участь, і проведення спільних заходів, і буквально декларації, програми і документи, які вони вивішують, вони не залишають навіть для сумнівів якогось місця. Так, і повторюю, ведеться когнітивна війна. Це не просто, скажімо, там примітивні форми дезінформації, які є. Росія намагається насадити свою зомбі-реальність, змусити приймати рішення в цій їхній реальності і цілі легалізувати свої дегенеративні наративи і відмити, скажімо, нормалізувати ті злочини, які були. Це такий маленький перелік завдань, які тільки можуть бути виконані ось в рамках цих дій. І методи їх реалізації дуже різні. Одним із таких методів, да, от, як платформи, є культурні наукові канали, міжнародні форуми. І оці, скажімо, ця спільнота музейна, це, що я зараз боюсь, щоб я не зайшов в цю тему, бо ми нею займаємося дуже конкретно. І я думаю, ближчим часом ми повідомимо, що ми робимо в цій спільноті музейній, зокрема, в цьому процесі. Але підкреслюю, це частина загальної політики. Робимо в цій спільноті музейній, зокрема, в цьому процесі. Але підкреслюю, це частина загальної політики. Вона фінансується

0: Є злочин, міжнародний злочин є очевидна складова. Руйнується, катастрофічно руйнується національна спадщина, вона вивозиться, здійснюються ці дії по її незаконному, скажімо там, вилученню. Іноді втрати, да, там вже фіксуються в Криму колосальні втрати, особливо в частині кримсько-татарського народу, пам'ятників, пам'яток, скажімо, культурних. І вона вивозиться і включається в російський музейний фонд демонстративно. Що відбувається з лаштунками? Це представляється на міжнародній конференції і участь, скажімо, в тому числі європейських археологів, інших там, ну, я маю на увазі західного цивілізованого світу, таким чином легалізує ці наративи, які Росія просуває. Але просуваються вони не під гаслами там знищити Україну, очевидно, культури, вони просуваються під гаслами, які Наталя процитувала.
1: Так, працюю для людства, так, але, пане Наталя, нам своє робить, у нас 3 хвилини є для того, щоб сказати також і про те, що Україна робить. Ну, от, зокрема, 2 травня, перепрошую, в Дніпрі відбулося засідання дуже важливе, зокрема, і за участі заступника міністра культури, і народних депутатів відповідних комітетів. Назва цього заходу – інструменти протидії у когнітивній війні. І от якраз очолюване вами товариство Рафаеля Лемкіна було співорганізатором цього круглого столу. Важливо від вас почути, чи ви почули від народних депутатів, що треба працювати над законодавством так, щоб все ж таки у випадку подальших затримань а-ля Бутягіних їм не пред'являли адміністративну відповідальність за порушення цих правил розкопок археологічних, а щоб їм одразу пред'являли серйозні злочини, тобто підозру в серйозних злочинах, а саме злочинів, які так чи інакше випливають з конвенції геноциду?
0: Так, Наталя, дякую, що ви нагадали. Це дійсно був дуже потужний крок. Нам вдалося, і на моє здивування, ну, по-перше, депутати, які приймали участь, вони в цій темі, це Євгенія Кравчук, пан Потураєв, Микита Потураєв, голова відповідного профільного комітету, інші шановні депутати. Тобто вони в темі культурної війни і деталі цієї когнітивної війни і місця в цій війні депутатів, народних депутатів, як тих людей, які створюють правовий інструментарій, який необхідний, зокрема, в тому числі, він був зрозумілий. І найголовніше, продуктивно обговорено, що будуть ініціюватися зміни до кримінального кодексу для повернення до оригінальної доктрини Рафаеля Лемкіна і вимог резолюції Генасамблеї ООН, яка і визначила злочин геноциду як злочин проти ідентичності національних груп, направлений, вибачте, до кінця скажу, направлений проти культурного різноманіття цивілізації. Так, в 46-му році визначили злочин геноциду, об'єкт злочину геноциду. Але конвенція, як Наталя казала, в силу політичних, назвемо це так, процесів, вона є кастрована і не відповідає реаліям, в тому числі реаліям того, що відбувається.
1: Пане Віталію, лишається буквально 40 секунд, але скажіть, зрозуміло, які на себе взяли зобов'язання народні депутати, коли, в якій перспективі часовій може змінитися наше законодавство, можуть з'явитися в Кримінальному кодексі відповідні статті?
0: Ми говорили про те, що товариство підготувало пояснювальну записку, всі документи є, вони розглянуті і буде вирішуватися процедура його внесення. Можливо, це зацікавить президента і такий підхід, ми на це сподіваємось. І це прискорило цей процес суттєво. Я не буду говорити про політичні нюанси. Але так, ми сподіваємося, що це настільки очевидно і зрозуміло, і в інтересах української нації, держави і суспільства, що такі зміни можна приймати оперативно.
1: Добре, дякуємо вам дуже за цю розмову і за те, що ви робите для того, щоб росіяни були покарані за всі злочини, включаючи оці тяжкі злочини проти

0: нашої ідентичності. Віталій Титич, офіцер СБС, адвокат, голова правління товариства Рафаеля Лемкіна, був з нами на зв'язку. Ну і, здається, була дуже цікава, цікавий погляд на історію російського археолога Бутягіна. Залишайтеся з Українським радіо. Зараз новини в нашому ефірі.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. Зранку війська РФ ударили поблизу АЗС у Криничанській громаді на Дніпропетровщині. Шестеро людей поранені, з-поміж них дитина і вагітна жінка. П'ятеро у лікарні, одна людина у тяжкому стані. Написав про це у соцмережах керівник області Олександр Ганджа. Пошкоджено автобус, який перевозив близько 40 дітей. На момент атаки їх в салоні не було, неповнолітніх евакуювали у безпечне місце. Українські військові уразили два судна російського тіньового нафтового флоту в акваторії входу в порт Новоросійська, повідомив у Фейсбуці президент Володимир Зеленський. За його словами, ці танкери активно застосовували для перевезення нафти. І вночі невідомі дрони атакували Ленінградську область Росії. Губернатор Олександр Дрозденко у телеграмі написав, що сили протиповітряної оборони нібито знищили понад 50 дронів. Петербурзький аеропорт Пулково тимчасово призупиняв роботу. Європейський Союз може стати співзасновником спеціального трибуналу щодо агресії Росії проти України. Про це в етері телемарафону зазначив радник Міністерства закордонних справ Микола Юрлов. За його словами, Україна очікує, що найближчими тижнями буде підписано ключовий документ, розширену часткову угоду, яка визначить механізми управління майбутнім трибуналом. Наразі готовність приєднатися до ініціативи вже підтвердили 22 країни, і участь ЄС може суттєво посилити цей процес.
3: Ми за два тижні очікуємо підписання наступного ключового документу. Це розширена часткова угода про керівний комітет спеціального трибуналу. І тому дуже важливо, що до тих 22 країн, які вже офіційно висловили свою готовність приєднатися, також доєднається Європейський Союз. І якщо ми будемо підтримувати темп, який ми завдали разом з нашими партнерами протягом останніх кількох років, то вже у 2027 році ми можемо очікувати перші процесуальні рішення з новоствореного спеціального трибуналу.
2: Нагадаю, днями Європарламент підтримав резолюцію про створення спецтрибуналу для переслідування вищого керівництва РФ за злочини агресії проти України. У резолюції зазначено, що інституція має запрацювати якнайшвидше, а всі держави-члени ЄС повинні приєднатися до ініціативи і сприяти її міжнародній підтримці. В Україні також діє реєстр пошкодженого та знищеного майна, який запрацював ще у 2022-му. Як працюватиме процедура компенсації за збитки, завдані Росією, Суспільному розповів виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків Маркіян Ключковський.
4: Компенсація має бути виплачена Російською Федерацією як державою-агресором. Це стартовий принцип, під яким підписалися понад 3,5 десятки держав. Цей механізм компенсації будуватиметься поступово. Перший етап – реєстр збитків для фіксації збитків – уже створено, працює. Другий компонент – компенсаційна комісія для вирішення розміру компенсації ось-ось на порозі створення знаходимося. Третій компонент – компенсаційний фонд. Наступний. Над ним зараз і працюємо.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 11-16, тепла у західних та більшості північних областей, 16-21 градус, вітер південно-західний, на південному сході країни північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Зараз у Києві 17 градусів, вологість повітря 42%. Це вся інформація на цю мить. Для вас працювали Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
1: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський обмежив терміни перебування військових на передовій не більше 2 місяців і ще місяць передбачено на ротацію. Таке рішення пролунало на тлі скандалів. Бійці інколи по півроку, а то й більше, залишалися на нулі без заміни. Командирам, які порушуватимуть нові правила, вже пригрозили покаранням. Чи реально впровадити ці обмеження в умовах інтенсивних бойових дій, будемо говорити далі із ветераном російсько-української війни, громадським діячем Олегом Симорозом. Пане Олегу, вітаємо вас в етері Українського радіо.
6: Бажаю здоров'я.
5: Отже, рішення, вочевидь, довгождане, довгоочікуване для багатьох, але водночас постає запитання, як воно буде реалізовуватися на практиці в умовах того, що інтенсивні бойові дії тривають. Тож, наскільки, на ваш погляд, це рішення реально виконати в умовах постійного тиску з боку ворога?
6: Ну, от, власне кажучи, абсолютно правильний наказ в контексті просто людських можливостей. Давно це назрівало, ну не може людина півроку сидіти на лінії бойового зіткнення на спостережних пунктах, вести бойові дії. Це просто понад людські можливості. І найгірше, що ми потім втрачаємо цих людей. Дуже важке потім психологічне відновлення. Це порушує здоров'я цих людей. Тому ну це максимально навіть нераціональне використання військ. Я вже мовчу про ну, людську гідність, там, мораль і так далі, постільки людей відправляти на фронт. Це про комплексні проблеми, які є в державі, які є безпосередньо в силах оборони. І тут, звісно, треба говорити про втілення. Так, чи можна це зараз втілити? Ну, є дуже багато питань. І хотілося, щоб Генеральний штаб давав повноцінну відповідь, а не просто накази видавав і давав інформаційне повідомлення, що от тепер люди будуть не більше, ніж 2 місяці на передовій лінії. Хотілося б розуміти втілення. Тому що на сьогоднішній день, з того, що ми бачимо, і спілкуючись з підрозділами, не завжди це якісь самодурні дії командирів. Дуже часто це просто іншого виходу немає. Тобто немає особового складу резервів, ким міняти, і немає інших сукупних підрозділів, які Генеральний штаб направив би для ротації цих військ. Дуже ускладнена ротація в контексті логістики. Немає ні належного транспорту, ні броньованого транспорту, на якому треба вивозити піхоту задля живучості в контексті і ФПВ-дронів, і протитанкових мін, і так далі. Це все комплексні питання. У нас сформували корпуси. На жаль, не всі корпуси, далеко не всі корпуси, більшість корпусів повноцінно зараз не застосовуються. Тобто ми бачимо одиниці бойових корпусів, які належним чином там виконують бойові завдання на лінії бойового зіткнення, і це все потребує комплексного підходу. Безперечно, необхідні резерви для втілення відповідних наказів, тому що ну я не розумію, чесно кажучи, чому крайній буде командир в історії, коли йому просто не буде ким воювати, так і з нього будуть питати, чому у тебе понад 2 місяці люди на бойових позиціях. Тобто, це перше питання, яке треба поставити Генеральному штабу, де резерви, тому що з того, що ми бачимо, ну мобілізаційні процеси зриваються. Вони дуже повільно, тільки на рівні розмов говорять про реформи. Реформами не пахне. Відповідно, як низька якість особового складу, який поступає в війська, низький рівень резервів. Резерви фактично в більшості піхотних підрозділів. Вони як такові відсутні. Так само ускладена логістика і транспорт. Ну, ми бачимо, що, вибачте, ті ж Макс-Про, Хамбі, броньована техніка, вона далеко не у всіх піхотних підрозділах ще є. Ці проблеми треба вирішувати. В іншому випадку, ну, цей наказ просто буде не виконаний. І тут це питання авторитету Генерального штабу, головнокомандувача. Я не думаю, що є сенс видавати накази, які завідомо будуть не виконувати. Це тільки погіршить ситуацію у військах. Натомість у мене є велике занепокоєння, що те, про що я сказав, про та проблематика, через яку і люди сидять дуже довго на позиціях, я не почув від Генерального штабу, як, чесно кажучи, це буде втілюватися. Якщо у них проблема лише в тому, що треба було видати наказ і обмежити період перебування, то я хотів би їм повідомити, що ситуація набагато гірша, і це через комплексну проблематику, а не через відсутність якихось наказів.
5: Отже, є ризик, що наказ не зможуть виконати, наприклад, ті самі командири не через те, що не бажатимуть цього, так, а через те, що у них не буде під рукою підготовленого резерву. Я думаю, що впродовж найближчих місяців ми зможемо вже побачити, як на практиці це працюватиме, якою буде реальна картина. Але зараз ми, визнаючи актуальність, так і нагальність цього наказу, такого рішення, водночас маємо констатувати, що є підстави непокоїтися щодо того, як це буде реалізовуватися на практиці. Яке, насправді, станом на зараз є становище із забезпеченням резерву? Тобто, якою мірою, щоб забезпечити виконання цього наказу, нам бракує резерву?
6: Це досить різні ситуації. Насправді є підрозділи, скажімо так, не дуже хороше слово, більш медійні, так, які мають більш кращу репутацію серед цивільного населення і серед військових, які хочуть туди йти, які хочуть туди переводитись. Ситуація набагато краща в контексті використання технологічних засобів НРК і дронів щодо постачання, щодо бойових уражень. З їхньою підтримкою ситуація там набагато краща, з підтримкою технологій, я маю на увазі. Плюс бажання зараз військовослужбовців в першу чергу туди йти і переводитись. Відповідно, ситуація там з резервами і з ротаціями набагато краща. Але будемо відверті. На жаль, ці підрозділи, які користуються високим авторитетом, на рівні тих же корпусів, ну давайте, наприклад, 3-го армійського корпусу і корпусу Національної гвардії Азов. Це ті підрозділи, куди зараз люди продовжують іти, слава Богу. Їх, на жаль, поки що меншість. Більшість підрозділів, назвемо їх так, прості піхотні підрозділи з класичними проблемами в силах оборони. І там ситуація не така райдужна, там є проблеми з особовим складом, особливо ті підрозділи, які займаються штурмовими діями, що несе за собою, на жаль, втрати. Там ситуація значно гірша. І з ротаціями люди це знають і не дуже сильно бажають туди йти. Нещодавно у мене товариш повернувся з ротації. 6 місяців людина 40 плюс років перебувала на лінії бойового зіткнення на спостережних пунктах. Ну, це морська піхота. Не дуже це потім сприяє. Про це все дізнаються люди. І це не дуже сильно сприяє мотивації потім переводитись в ці підрозділи. Зараз, враховуючи брак людей, за людей по-справжньому змагаються, воюють. Особливо, якщо це гарний спеціаліст, або мотивована людина, або по фізичним показникам людина може виконувати там складні бойові задачі. Зараз за цих людей змагаються, і у нас є дуже сильний перекос. Тобто, якісь підрозділи мають значно кращу ситуацію, якісь підрозділи мають геть жахливу картину, але все одно отримують бойові накази на виконання бойових завдань. Тут я би, враховуючи, які приклади я приводив тих корпусів, я би рекомендував би Генеральному штабу все ж таки звернути увагу на практику, як відбувається рекрутинг в тих підрозділах, як відбувається переведення. Закликав би нарешті розблокувати переведення, а не блокувати їх, і люди вимушені йти не по тому, що вони хочуть з армії втекти, а перевестись хочуть, і люди все за чей йдуть. Ну це взагалі абсурдна ситуація. Я би закликав би Генеральний штаб розблокувати нарешті переведення у військах і посилювати треба роботу з людьми, дивитися, в чому проблема, що людям не вистачає, забезпечувати краще людей і проводити на цьому і розповідати про це, проводити на це інформаційні кампанії. Тому що те деякі моменти, які зараз дізнаються люди, вони справді є жахливими. Це не сприяє тому, щоб люди йшли в армію. Змінити ситуацію з ротаціями, з резервами, те про що ми зараз з вами говорили, зможуть виключно люди, тобто люди в армію, які будуть іти в армію. Для цього треба повернутися до людей обличчям, а не тим місцем, до якого зараз українська влада повернена.
0: Пане Олеже, так може ще ключова проблема от розв'язання того, про що ми говоримо, чи буде цей наказ виконаний, про нерівномірність ставлення до людей на передових позиціях, можливо, вона пояснюється тим, що нерівномірна, як би це сказати, якість, напевно, командирів. Який у вас тут є погляд, як це можна поліпшити, бо частина командирів, вони ще перебувають, ну, як би сказати, в полоні, напевно, своїх уявлень про армію, які були прищеплені або в радянських військових училищах, або в пострадянських військових училищах.
6: Ви м'яко дуже. Дивіться, велика проблема в армії – це справді командири і самодури. І я би сказав би, вибачте за мій от такий от жаргон, але я скажу, як є, як військовий, який служив в бойових частинах. Дупо лизання, на жаль, дуже зараз просувається в Збройних силах і в силах оборони. І ми пригадуємо і пана Манька, і багатьох інших доволі таки молодих персонажів, які не бережуть свій особовий склад, які не мають навіть банальних здібностей для того, щоб бути командирами. На жаль, мушу констатувати, що в Генеральному штабі, в Главкому Сирському, вони просувають таких людей, на превеликий жаль, і люди про це бачать. Відповідно, треба змінюватися. І, на жаль, дуже багатьом командирам, які не погоджуються з рішеннями Генерального штабу, обґрунтуючи їх тим, що треба берегти особовий склад і так далі, дуже часто не знаходяться потім місця по просуванню по службі. Хоча такі люди користуються великим авторитетом серед особового складу. Безперечно, треба змінювати ці підходи, треба аналізувати, дивитися. На жаль, у нас навіть не по статистиці, не по тому, як війська воюють, просуваються командири, а по якимось чеснотам, які подобаються тому ж пану Сирському чи командуванню Генерального штабу.
0: Тобто можна вивести якісь KPI для командирів, можна було би вивести, як ви вважаєте?
6: Абсолютно.
0: Знаєте, мене вразила історія звільнення Куп'янська, яка була або без втрат, або практично без втрати. Це ж наступальна операція, навіть, а не оборонна. Тобто люди спланували, прорахували, люди дуже, командири мають на увазі, дуже відповідально ставляться до збереження життя і здоров'я особового складу. Натомість від інших, наприклад, від Тетяни Чорновол, я не раз чула, особливо от раніше, торік, що є командири, які там виховляються іншими речами. Мені прям страшно, знаєте, це в ефірі вимовляти, але ви, напевно, здогадуєтеся про що. Тобто не бережуть вони, для них це не є цінністю.
6: Я дуже добре це пройшов, тому що я служив в силах територіальної оборони Київської 112-ї бригади. І дуже добре знаю, як ТРО розтаскують різноманітні підрозділи сухопутних і механізованих військ. І потім граються в затикання дир, що призводить до величезних втрат. Тому дуже прекрасно з тим знайомий, знаю, на жаль. І безперечно, закриваючи тему кадрової політики в силах оборони, яка абсолютно зараз не відповідає здоровому глузду реальності, безперечно, треба наставці Верховного командувача, нарешті зрозуміти, що ми воюємо, так, а не будуємо якісь кар'єрні сходинки і команди лояльних до себе людей. І людей треба призначати все-таки за професійними навичками, за KPI, те, що ви говорили, і так далі. Безперечно. Тому що зараз абсолютно протилежна картина. Навпаки, люди, які мають високий авторитет в армії через те, що бережуть свій особовий склад, вони роками сидять на одній тій самій посаді, в кращому випадку. Натомість відверті, аморальні, безпринципні люди просуваються по посадам, отримують генеральські звання, отримують навіть державні високі нагороди.
5: Друзі, нагадуємо, що ви чуєте громадського діяча, ветерана російсько-української війни Олег Симороз із нами на зв'язку. Пане Олегу, продовжуючи цю тему і зараз спираючись на ваш власний досвід, наскільки, на ваш погляд, цей наказ Генштабу, зараз поки що залишимо поза дужками так реалістичність його повноцінного виконання, але як він, на ваш погляд, вплине на морально-психологічний стан бійців, так, тому що, будемо відвертими, теж втома відчувається, і ви щойно слушно сказали, якщо людина близько півроку, наприклад, сидить на нулі, то це так само позначується на її психологічному стану, і не кажучи вже про фізичну небезпеку. Тож, як це зараз може відбитися на настроях наших військових, чи це сприятиме певному піднесенню?
6: Дивіться, це все одно дуже багато, як людина, яка прийшла піхотну війну, це все одно дуже багато. На спостережних пунктах на лінії бойового зіткнення безпосередньо 2 місяці – це дуже там величезний срок, який понесе за собою втрату здоров'я. Але це значно краще, ніж те, що є зараз. Зараз є картина у рік, у 300 днів, у півроку, те, про що комунікують навіть самі сили оборони. І, знаєте, в мене двоякі відчуття. З однієї сторони, що відчує солдат, сержант, молодший офіцерський склад? З однієї сторони, якесь певне полегшення, що, можливо, на них врешті-решт зверне хтось увагу. З іншої сторони, я ж кажу те, про що казав на початку, дуже погано буде, якщо в силах оборони буде існувати високий наказ, який просто буде нехтуватися і не виконуватися. Тому що, насправді, наказ за таким рівнем, головнокомандувача, має виконуватися в 100% випадках. Тому ми з вами проговорили, яка є проблематика і ризики щодо його невиконання. Подивимося, я єдине, що скажу, позитив в тому, що ми зараз зможемо з вами нарешті поговорити про адекватні сроки, акцентувати на цьому і говорити зараз уже нарешті там мовою документів, які будуть сприяти тому, щоб хлопців нарешті міняли, тому що до цього, в принципі, все зводилось до якогось, адекватності, здоров'я людини і так далі. Такого дуже розмежованого поняття розмазаного, і це було дуже прикро, тому що це життя і здоров'я людей, і всім було очевидно, що ну не можна півроку знаходитись на позиції. Ми втрачаємо так людей. Вони не зможуть потім далі служити в піхоті, набувши дуже цінний досвід. Та вони будуть поламані. Я знаю, що ці люди ламаються, і це, на жаль, ну от природні прикро про це говорити. Тому радує, що ми дивимося в тому напрямку, якесь світло в кінці тунелю, і можна вже оперувати документами. Але, на жаль, великі ризики щодо його втілення. Будемо сподіватися, що Генеральний штаб не буде розводити руками і не казати, що ми не виконали власний наказ через, ну, от через отакі речі. Тому що все в їхніх руках. Вони на ставці Верховного командувача, вони втілюють мобілізаційну політику. Багато що не їдуть, не працюють. Вони розпоряджаються тим, як західну техніку у війська відправляти і як вони її розподіляють. Ну, подивимось, як вони зможуть виконувати власний наказ. Чесно вам скажу, якщо пан Сирський і Генеральний штаб розведуть руками і скажуть, що вони, по-перше, хай покажуть відсоток виконання свого власного наказу, цього важливого. По-друге, якщо вони будуть розводити руками, ну, це буде говорити вже про профнепридатність на високому рівні командування.
5: Ви тричі згадали про розводити руками, і мені пригадався той знаменитий мем, пам'ятаєте, про люди бідкаються, а влада розводить руками, так? Це якраз той випадок, коли не хотілося б, щоб саме за таким сценарієм, описаним гумористами, пішла і тут історія. Що ж, у нас є 2 хвилини, так, щоб підбити підсумки цій розмові про те, що в нас тепер не можна понад 2 місяці тримати бійців на передовій і потрібно їх обов'язково замінювати. Тобто це наказ про ротацію від головнокомандувача Збройних сил України Сирського. Давайте тоді спробуємо поговорити про відповідальність. Так, наприклад, якщо з'ясується, що це не виконується, ви кажете, що відповідальність лягає на командирів, але це не дуже справедливо, так?
6: І абсолютно. Треба буде оцінювати якби кожен випадок. І мені підказує рівень моєї обізнаності в багатьох підрозділах. У мене зараз служать друзі на різноманітних посадах. Є і на високих посадах, є і на сержантському, солдатському складі рядовому. Да, я відчуваю от те, що в багатьох випадках командири просто не зможуть виконувати цей наказ, якщо зараз ситуація не зміниться. Але цілком, звісно, допускаю, знаю, ми такі підрозділи, де є, ну, м'яко кажучи, не дуже адекватні командири. І у них є особовий склад, у них є засоби. Тільки ці засоби знаходяться бозна де, ці там автомобілі знаходяться бозна де. Солярка до цих автомобілів використовується для якихось власних потреб і так далі, і так далі. Необхідно буде на це реагувати і знімати таких командирів.
5: Тут питання ще контролю, так? Тобто, як забезпечити контроль виконання?
6: Абсолютно. І от приведу вам приклад. Те, про що ви починали на початку програми. 14-та бригада, тоді, коли військовим не постачали навіть продукти, так, на лінію боєзіткнення, вони там перебували і жахливо виглядали на фотографіях. Зняли командира бригади, зняли командира навіть корпусу. Але питання, чи цього достатньо, коли люди мало, ну, з голоду, вибачте, не загинули? Абсолютно недостатньо. Тому що це кримінальна відповідальність має наставати за недбалість, за бездіяльність і так далі.
5: Тому будемо повертатися до цієї теми, ну і, звичайно, що дивитися, як цей наказ буде реалізовуватися на практиці. Пане Олегу, дякуємо вам за коментар. Ветеран російсько-української війни, громадський діяч Олег Симороз був із нами на зв'язку в етері Українського радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
7: В Україні військовий збір залишається одним із головних податкових інструментів, спрямованих на підтримку сектору безпеки і оборони. Попри те, що більшість громадян звикли до ставки у 1.5%, на практиці правила оподаткування значно складніші. Тож, до яких саме доходів застосовується знижена ставка, а коли – діє загальна. Платниками такого податку, як військовий збір, є фізичні особи, які отримують доходи, визначені Податковим кодексом України. Об'єкт оподаткування фактично збігається із доходами, що підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Головний момент, який часто викликає плутанину, полягає у тому, що сьогодні діють 2 різні ставки військового збору – 1.5% і 5%. Пільгова ставка у 1,5% застосовується винятково до доходів у вигляді грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, працівників Збройних сил України та інших силових і спеціальних формувань. Мова саме про грошове забезпечення, а не будь-які інші виплати. До нього належать посадовий оклад і оклад за військовим званням, щомісячні доплати, надбавки, премії, винагороди постійного характеру, одноразові додаткові виплати, спеціальні додаткові винагороди, встановлені постановами Кабінету міністрів, зокрема виплати під час воєнного стану. Зверніть увагу, статус особи, яка має право на пільгову ставку, підтверджується у порядку, визначеному Кабінетом міністрів. Якщо мова про заробітну плату, ситуація змінюється. Працівники силових структур, які перебувають у трудових відносинах, за трудовим договором або контрактом, отримують оплату праці відповідно до Кодексу законів про працю. У такому разі заробітна плата оподатковується військовим збором на загальних підставах і застосовується ставка 5, а не 1,5%. Тобто навіть якщо особа працює в Збройних силах чи іншому військовому формуванні, але її дохід є саме заробітною платою, а не грошовим забезпеченням військовослужбовця, пільгова ставка не діє. Головна відмінність – не посада, а вид доходу. Тож висновок простий, але принциповий. Вирішальне значення має не назва установи чи відомства, а характер доходу.
8: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.

0: Реклама.
1: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
3: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
4: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні. У вісні, вночі, щоб не видало світло. У день, коли темно від диму. У полях, у лісах, у містах. І там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
5: Малий бізнес в сучасних реаліях. Майже 64 тисячі нових ФОПів зареєстровано протягом першого кварталу в Україні. Щоправда, понад 52 тисячі підприємців припинили свою діяльність. Таким чином, ФОПів загалом побільшало на 11 тисяч. Про що свідчить таке зростання? Про це говоритимуть в неділю, 3 травня о 13:07, Валентина Троян та перший віце-президент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу Михайло Непран.
6: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
7: Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» і «Радіо Промінь».
8: Українське радіо.
9: Дванадцята година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
10: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Двоє людей загинули, ще п'ятеро були травмовані на Одещині. Росіяни ударили по Дніпропетровщині, є поранені, зокрема, дитина. На Слов'янському та Краматорському напрямках почастішали нічні атаки росіян. Про це та інше далі докладніше. Шестеро людей, зокрема дитина, зазнали поранень унаслідок удару росіян по Дніпропетровщині. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у соцмережах. Поцілили поблизу АЗС у Криничанській громаді. Загорілася вантажівка, пошкоджено автобус, який перевозив близько 40 дітей. На момент атаки діти встигли залишити транспорт, але 10-річний хлопчик зазнав поранень. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. П'ятьох дорослих доправили до лікарні, зокрема, вагітну жінку. Двоє людей загинули, ще п'ятеро були травмовані на Одещині. Вночі росіяни атакували Чорноморську громаду, повідомила обласна військова адміністрація у Фейсбуці. Пошкоджено приватні будинки та цивільну інфраструктуру. Один із приватних будинків зруйновано вщент. Пошкоджено споруди та обладнання портової інфраструктури. Ось що Суспільному розповіла мешканка пошкодженого будинку Світлана.
8: Хата повністю пострадав, будинок. Всі вікна, не одного вікна цілого нема, одна хата, друга. Все повибивало з корнем. І шифер, гараж, все, сараї, все вибито, все. Забор знесло, все позносило, ніде нічого не осталось. Попало в трубу газову, стояла між дверми, заховалася. У сусідів то все згоріло, їм нікуди було діватися.
10: Російська армія намагається витіснити сили оборони і перерізати логістичні шляхи на Слов'янському та Краматорському напрямках. Почастішали і нічні атаки, сказав в етері телемарафону речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець. За його словами, наразі ситуація із логістикою, зокрема у Краматорську, стабільна. Але жителям міста треба враховувати, що росіяни можуть посилити обстріли, тож виїхати стане складніше.
9: Особовий склад і цивільні можуть і заїжджати, і виїжджати по Краматорську, облаштовані основні артерії логістичні сітками. Однак ця складова може в певний період часу дуже швидко погіршитись. Як це було по трасі Слов'янський-Зюм, коли противник зосередив там увагу і туди полетіло все, що тільки можна, і була велика кількість знищених автівок. Тому не виключено, що в певний період часу така тактика може бути застосована, і тоді буде більш складно утримувати або обслуговувати ті ж самі логістичні шляхи. Тому цивільне населення, яке на сьогоднішній день є автівки, яке може якось планувати і кудись переміщатись вглиб території України, то їм рекомендація використовувати саме цей час, а не чекати тих моментів, коли це буде вже неможливо.
10: Росіяни просунулися у Краматорському районі на Донеччині, а саме поблизу Берестка та Іванопілля, неподалік Костянтинівки, інформує моніторинговий проєкт Deep State, оновивши онлайн-мапу бойових дій. Генеральний штаб у зведенні у Фейсбуці повідомив, що минулої доби на фронті було майже 150 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Гуляйпільському напрямках.
0: Новини на Українському радіо.
10: То 30 дубів пам'яті на честь загиблих воїнів висадили у Національному парку Луцької громади члени родин полеглих захисників. Акцію вшанування «Ліс героїв» започаткували торік. Більше розповість наша кореспондентка Наталка Клекотюк.
11: Мама загиблого бійця Галина Возняк розповідає, її син Дмитро був добровольцем, служив у 118-й механізованій бригаді, загинув у Запорізькій області.
12: Він був в Польщі, і війна почалась, він приїхав. Він сказав: «Мама, ти не обіжайся, але хто, як не я?» І він приїхав в березні місяці, в квітні він пішов. 20 лютого 24-го року зник безвісті. І оце 6 лютого в цьому році ми його похоронили. ДНК зійшлось.
11: Віталій Півчук служив у 6-му прикордонному загоні, говорить його дружина Наталія. 42-річний боєць загинув у червні 2025-го.
13: 14 червня він загинув, а день народження в нього 27 червня. День народження, 43 роки вже його не було. Навіки 42. Дитина 14 років, тато Вадоця. Дуб наш тепер вкорениться і все для наших дітей.
11: Посадила дерево в пам'ять про сина Світлана Гура. Жінка розповідає, 24-річний Назар Новосад служив за контрактом у 54-й бригаді. Загинув у вересні минулого року.
14: Це мій первісток, моя дитина. Дуже боляче втрачати дітей. Вже 7 місяців минуло, я досі не можу оговтатися. Хороша, щира дитина. Завжди приходив на допомогу. Є дружина, є внучка. У мене чоловік зниклий безвісті вже більше року.
11: Цього року висадили 130 дерев в пам'ять про захисників Луцької громади. Для створення лісу героїв обрали саджанці трирічного дуба звичайного, розповів директор департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради Олег Кобилинський.
15: Люди мають знати, що в нас є ще одне місце пам'яті, куди можна приїхати, подивитися масштаби насправді цієї війни, просто побути наодинці.
11: До акції вшанування ліс героїв долучилися понад 300 учасників. Наталка Клекоцюк, Суспільне новини, Луцьк.
10: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
10: Сьогодні в день в Україні синоптики прогнозують погоду без опадів. Температура 11-16 тепла. У західних та більшості північних областей 16-21 градус. Вітер південно-західний. На південному сході країни північно-східний. 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні без опадів. Температура по області 16-21 градус тепла, а у Києві 17-19 градусів. Зараз у столиці України плюс 17. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо.
1: Ми давно живемо в умовах великої війни, а це означає, що живемо у стресі, у виснаженні, у нестабільності. Це впливає на самопочуття, загострює давні проблеми і змушує уважніше ставитися до здоров'я. Коли з'являється потреба в постійних ліках, обстеженнях чи регулярному контролі стану здоров'я, виникає багато практичних запитань. Що можна отримати безкоштовно або з доплатою? Як працює програма «Доступні ліки»? Хто може пройти скринінг здоров'я 40+, і як це зробити? Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка Інфо. Як із цим жити?» Про складні ситуації простою мовою і про рішення, які можуть допомогти тут і зараз. У цьому випуску говоримо з головою Національної служби здоров'я України Наталією Гусак про державні програми, які допомагають і з лікуванням, і з вчасним виявленням проблем. Отже, програма «Доступні ліки». Передусім, скільки препаратів туди входить, як часто оновлюється, на яких пацієнтів розраховано?
2: Насправді, програма «Доступні ліки», вона функціонує вже більше 8 років. Держава взяла на себе такі зобов'язання, щоб пацієнтів з хронічними захворюваннями і тим пацієнтів, які несуть катастрофічні фінансові витрати на лікарські засоби, забезпечувати безкоштовно або справді з невеликою доплатою лікарськими засобами. Програма реімбурсації, вона не нова для всього світу. Більшість держав забезпечують відповідним переліком лікарських засобів пацієнтів, які справді вони потрібні. Особливо під час війни дуже важливо тримати фокус на тих людях, яким потрібні ці лікарські засоби. З року в рік дбаємо про те, щоб розширювалася програма. З 1 квітня ми маємо оновлений перелік лікарських засобів за програмою реімбурсації, куди ввійшло 748 лікарських засобів. Варто зазначити, що 279-748 вони є повністю безоплатними для пацієнтів, інші з невеликою доплатою, але при цьому знову ж таки, пацієнт має можливість вибрати і ті лікарські засоби з тою торговою назвою, які є повністю безоплатними. Важливо також зазначити, що ми постійно з Міністерством охорони здоров'я, уряд підтримує розширення програми «Доступні ліки» в частині напрямків, тому що колись ця програма розпочиналася виключно з серцево-судинних захворювань лікарських засобів і фактично з діабету. Я пам'ятаю 22-й рік, коли у жовтні місяці держава не відмовилася попри все, попри широкомасштабне вторгнення і йшла за планом розширення, з'явилися додаткові напрямки, скажімо, це лікарські засоби, які необхідні людям для вживання після трансплантації органів, чи це хозли, чи це розширення напрямків на психічне здоров'я, що теж є актуальне внаслідок війни. Тут я б ще сказала, що за увесь час програми реімбурсації перелік як МННів, так і торгових нас лікарських засобів розширюється і складними лікарськими засобами, тобто комбінованими, які вирішують для пацієнта одночасно дві проблеми. Зазвичай це ми говоримо про серцево-судинні захворювання і діабет, і профілактику цих захворювань. І насправді, якщо дивитися на цілі самої програми, то безумовно їх є декілька. Перше, це, як я вже зазначала, дати можливість людям з хронічним захворювання не зазнавати фінансових витрат з їхньої кишені. А друга – це профілактувати більшість захворювань. І третє – це зберігати якість життя, тому що багато з цих пацієнтів, їм потрібно фактично пожиттєво за декількома напрямками приймати ці лікарські засоби для того, щоб вони себе відчували якісно, наскільки це можливо при їхніх діагнозах.
1: Кого охоплює програма? Я маю на увазі люди, яким потрібні саме ці медичні препарати, що входять до програми. Чи всі вони можуть отримати, чи, можливо, є якісь обмеження? І як, скажімо, визначається кількість препаратів за кількістю людей? Є статистика?
2: Оскільки в нас ще відсоток і загалом культура самолікування достатньо розвинута в країні, дуже багато пацієнтів думають, що це вони можуть самостійно прийти в аптеку і отримати необхідні лікарські засоби, які вони могли почути в сусідки, в родичів, прочитати в інтернеті або ще якісь
1: доступні
2: інші речі.
1: Да.
2: І от уточнюють з програмою «Доступні ліки». Насправді є одне базове правило. Лікарські засоби, які необхідні за цією програмою, призначають виділяє виключно лікуючий лікар та сімейний лікар, яким ви маєте укладену декларацію чи навіть без декларації. І виключно лікар визначає, чи потрібні пацієнту відповідні лікарські засоби. На основі чого він це визначає? Насамперед, це безумовно наявність відповідного діагнозу і наявність відповідних передумов для того, щоб відповідно пацієнт використовував ті чи інші лікарські засоби. Друге, безумовно, що лікарські засоби в аптеках, ми говоримо, що їх можна отримати виключно за електронним рецептом і лише там для території, де ведуться активні бойові дії, ми розуміємо, що там може бути проблемно з інтернетом, загалом з роботою інформаційної мережі, тому може бути паперовий рецепт, але це має бути насамперед рецепт. Інших якихось там по віку, по інших критеріях, де був ускладнений доступ до програми «Доступні ліки», їх немає. Ця програма доступна для всіх, кому виписав електронний рецепт, відповідний лікар призначив, і хто має на це відповідні причини встановлення або діагнозом, або передумови інші, які визначить відповідно лікар.
1: Чи контролюється кількість препаратів за кількістю людей, хворих, умовно кажучи, на певне захворювання?
2: Дивіться, тут, оскільки ця програма, вона насамперед для пацієнта і про пацієнта, але це також і про фінанси, які виділяє держава, і це фінанси, наприклад, цьогоріч ми маємо в програмі реімбурсації більше 8 мільярдів бюджетних коштів. Минулого року ми використали близько 7 мільярдів бюджетних коштів. Безумовно, що ми оцінюємо результативність та ефективність цієї програми. Ми теж проводимо відповідні аналіз тих записів, виписки електронних рецептів, бачимо, як сімейний лікар працює відповідно своїм пацієнтам, чи який відсоток електронних рецептів погашається, чому вони не погашаються. До прикладу, в 23-му році ми проаналізували ефективність цієї програми більш детальніше в розрізі кожного регіону нашої країни і побачили разом з Міністерством охорони здоров'я, що попри те, що програма містить назву «Доступні ліки», для багатьох українців вони були недоступні через територіальні особливості. Особливо ми говоримо це про сільське населення. Тому що якщо ми бачимо, що загалом близько 90% електронних рецептів, які виписуються сімейними лікарями, вони погашаються, то ми бачили, що в сільській місцевості ця історія має значно нижчий відсоток. Це до 30% погашалося лише електронних рецептів. Це говорить про те, що пацієнт там був незахищений з точки зору того, що він може отримати. Так, він отримував електронний рецепт, але в нього завжди був вибір або заплатити, до прикладу, за логістику, так, проїзд до районного центру або в центр громади для того, щоб отримати ці ліки безкоштовно, або безоплатно в рамках програми, або купити їх в аптеці, яка є в селі, але не була учасником програми реімбурсації. Коли ми проаналізували цю ситуацію, ми зрозуміли, що необхідні певні адміністративні важелі для того, щоб, перше, в ліцензійних умовах з'явилося, що всі аптеки, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, вони зобов'язані бути учасниками програми «Доступні ліки». Таким чином ми наблизили до пацієнта відповідно аптечну мережу, яка має забезпечити лікарськими засобами. Друге, ми зрозуміли, що є населені пункти, які не мають таких аптек, і це теж важливо розуміти. І в цьому випадку Міністерство охорони здоров'я пішло декількома шляхами. Перше, в нас з'явилися мобільні аптеки, вони почали з'являтися особливо в тих регіонах, які важкі територіально доступні. До прикладу, це прифронтові території, це перше Харківська область, потім Чернігівська, Сумська, відповідно Запорізька. А потім з'явилися такий великий оператор, як Укрпошта Ліки, яка уклала теж договір з Національною службою здоров'я України для того, щоб пацієнти змогли через поштовий зв'язок отримати відповідні лікарські засоби, сплативши там за логістику фактично 0 гривень, виключно через те, що ці витрати на себе взяли вже супутньо Укрпошта.
1: Ви про виробників вже трохи згадали, а ще кілька слів про те, за якими критеріями оновлюється список. За запитами, за кількістю, можливо, зростання захворювань чи за наявністю препаратів?
2: Тут є декілька критеріїв. Насамперед, нам необхідно розуміти, що пацієнт може отримати лікарські засоби від держави трьома методами. Якщо ми говоримо про госпітальну частину, тобто пацієнт знаходиться в лікарні, його госпіталізовано, то в цьому випадку пацієнт отримує безоплатно на лікарські засоби, за програмою медичних гарантій, за оплату медичної послуги, і відповідно лікарня зобов'язана забезпечити пацієнта лікарськими засобами. Взагалі тут історія не про доступні ліки, а про програму медичних гарантій як таку. Якщо ми говоримо про лікарські засоби для окремих категорій, вони можуть ще закуповуватися державою централізовано. До прикладу, ми так маємо окремі лікарські засоби, які стосуються замісно-підтримуючої терапії, лікування туберкульозу, коли держава забезпечує, відповідно, вони, пацієнти отримують чи через амбулаторну ланку, чи через, відповідно, госпітальну ланку. Далі залишається той залишок лікарських засобів, які приймаються амбулаторно, тобто поза госпітальною частиною, коли призначається. І, відповідно, держава оцінює у вигляді Національної служби здоров'я України, Міністерства охорони здоров'я оцінює, які це саме нозології, напрямки, так, від чого страждають найбільше українці. Це наразі є серцево-судинні захворювання, що це є діабет. Якщо їх не профілактувати через лікарські засоби, вони можуть призвести в майбутньому до більш складних ускладнень. Друге, держава визначає напрямки, а які ж пацієнти є, яким необхідно пожиттєво приймати лікарські засоби, які суттєво впливають на фінансові витрати. Ці напрямки тоді теж потрапляють, відповідно, розширені. І потім береться національний перелік лікарських засобів. І загалом ми бачимо, які лікарські засоби туди входять, які не закуповуються централізовано, які не використовуються виключно в госпітальній ланці, а можуть використовуватися в амбулаторній, і поступово розширюються на відповідні міжнародні непатентовані назви. Тому що в програмі реімбурсації немає торгових маркетингових назв. Лікар, відповідно, виписує пацієнту діючу речовину з міжнародної непатентованої назви, а пацієнт йде і сам в аптеці обирає той чи інший лікарський засіб. Тому зважуються два чинники. Перший – це вплив загалом на здоров'я українців. І другий чинник, відповідно, це ті хронічні захворювання, які зазнають найбільших катастрофічних витрат. Під час війни ми бачимо ще іншу актуальність, коли ми аналізуємо стані системи, ми бачимо, відповідно, як зростають ті чи інші захворювання. Програма вибудовується таким чином, що ціну не встановлює там Національна служба здоров'я України, просто так, якось непрозоро. У нас є, відповідно, постанова Кабінету міністрів, яка дуже чітко визначає, що вартість тих чи інших, відповідно, лікарських засобів за тими чи іншими МННами визначається, коли ми визначаємо середню зважену ціну за цінами, які використовуються в 5 країнах європейських. І відповідно від цього виходиться на торги, і виробники можуть знижувати вартість, і таким чином визначається з доплатою чи без доплати. Але при цьому варто зазначити, що виробник теж має готуватися до того, щоб виходити на програму реімбурсації, безумовно, що вони ведуть постійну розмову про те, що їм необхідна більша прогнозованість. Тому ми підготували чіткий прогнозований такий порядок, як має розширюватися перелік лікарських засобів.
1: Щоб було зрозуміло, як користуватися, я спробую зараз вибудувати ланцюжок, а ви поправите, підтвердите або спростуєте те, що я зараз уявляю про доступність ліків. Якщо йдеться про місто, де є аптека поруч, є рецепт на певні ліки за програмою «Доступні ліки», я можу піти до аптеки, там ліків або препаратів цих немає. Я можу піти далі, в наступну аптеку, там теж немає. Або знайти в третій чи четвертій. Якщо я не знаходжу, я через інтернет можу пробити і, наприклад, знайти в аптеці в іншому місті і замовити онлайн через Укрпошту. І ще один варіант, якщо сільська місцевість, і я маю можливість за відсутності аптеки замовити через Укрпошту, чи всі препарати абсолютно я можу замовити саме от в такому форматі. Почнімо з ланцюжка в місті.
2: Національна служба здоров'я України, вона дбає, щоб пацієнту було комфортно і більш швидко він міг отримати. Тому в нас є декілька таких ресурсів. Перше, це сайт Національної служби здоров'я України, де ми подаємо у вигляді прозорого дашборда, де які лікарські засоби були відпущені за останні 3 дні. Це дає можливість пацієнту зорієнтуватися, де такі лікарські засоби загалом є. Друга можливість для пацієнта, відповідно, в мережах, там, як таблеточка.ua чи інші, які використовують пацієнти, вбити код, відповідно, визначений в електронному рецепті, і побачити найближчу аптеку, де є такі лікарські засоби, і щоб пацієнт навіть не телефонував, не ходив у всіх аптеки поспіль, а чітко бачив, де є такі лікарські засоби, щоб мати можливість їх знайти. Але якщо там пацієнт не знає, не вміє користуватися сайтом Національної служби здоров'я України, то ми знаємо зворотній зв'язок, знову ж таки, від пацієнтів, від аптечної мережі, як це може діяти. Так, ви можете підійти до найближчої аптеки, яка є учасником програми «Доступні ліки», а згідно ліцензійних умов всі аптеки мають бути учасниками програми. Якщо в вашому місті поруч з вами є ще аптека, яка не є учасником програми «Доступні ліки», необхідно звернутися, знову ж таки, на телефон гарячої лінії Міністерства охорони здоров'я і сповістити щодо порушення ліцензійних умов. Таким чином ви зробите добре не тільки собі, а ряду пацієнтів, які проживають поруч з вами. Уявимо ситуацію, що всі аптеки є, їх зараз більше 17 тисяч в місць відпуску, законтрактовані з Національною службою здоров'я України. Ви приходите, дізнаєтеся, чи є лікарські засоби, можна одразу в цій же ж аптеці замовити їх для того, щоб лікарські засоби вам були привезені, так, і відповідно отримати. Я завжди запитуюся, там, чи є такий препарат, і чи є можливість відповідно уточнити, де найближчій аптеці відповідної мережі можна отримати такий препарат. І зазвичай аптекарі достатньо допомагають пацієнтам, щоб отримати. До речі, в нас є ще розробка, якою можна користуватися в різних мережах, це і в Telegram, WhatsApp, в Viber, «Спитай у Гриця». Такий додаток, який ви можете ввести лікарський засіб, в тому числі і торгову назву, і запитатися, чи входить він в програму реімбурсації, і де поруч з вами можна її, цей лікарський засіб, отримати.
1: Через Укрпошту всі ліки можна без обмежень замовляти? Чи
2: так,
1: є?
2: Укрпошта також має договір з Національною службою здоров'я України стосовно реімбурсації, і так, там можна теж замовляти. Сімейні лікарі мають зв'язок з Укрпоштою, особливо, якщо ми говоримо про історію доступних ліків в сільській місцевості, да, де немає аптеки, куди не доїжджають, відповідно, лікарські засоби там через мобільні аптеки, то Укрпошта завжди закриває цю прогалину, і тут можна прямо замовити у вашій амбулаторії або в вашому пункті здоров'я, відповідно, щоб вам були

0: Буквально на минулого тижня ми мали розмову в цій студії з одним із громадських активістів, інженером тепломереж Максимом Сагдієвим, який разом з родиною допомагав нашій армії ще в час АТО будувати котли. І зараз він працює над великим відновленням теплогазопостачання і світлопостачання в Деснянському районі столиці. Так ось, оце от основне питання. Так, сезон минулого року ми пережили, ми вийшли з нього, ну, але більш-менш із досвідом великим. І головне завдання зараз стоїть, зокрема, у столиці, це, звісно ж, наступний сезон. Бачу, що цим переймаються не тільки в столиці, зокрема, у херсонці про це говорили, бо вони, як ніхто, розуміють, як важливо до наступної зими. А як люди, котрі проходять повз оці портрети, дивляться на них і, очевидь, звертають увагу, як люди сприймають цю виставку на залізничному вокзалі?
1: Люди звертали увагу, звісно, що вокзал – це таке місце, де люди часто поспішають, і це якраз вихід до поїздів, але оскільки це якраз зона очікування, і там розставлені стільці, коли сидиш на стільці, безпосередньо в тебе тільки трохи підвести очі потрібно, щоб роздивитися ці фотографії. І от особисто в мене було враження, я дуже роздивлялася оці об'єкти і наслідки руйнувань, про які ми часто чуємо просто як факт, що була атакована чергова ТЕЦ. І це ще, мабуть, талант фотографа. Він так показав, коли великі купи понівеченого обладнання і маленька людина стоїть на її фоні. І думаєш, це ж руки опускаються, як таку здоровезну махіну можна довести до ладу після таких руйнувань. Але люди це роблять. І ми бачимо безпосередньо тих людей, які ремонтують це все.
0: Тому що ми люди світла, а наші вороги, вони дияволи, вони люди темряви. Вони все руйнують, а ми відновлюємо. Тому що по-іншому просто неможливо. Світло і тепло хтось має людям дарувати. Людство загалом і надію. І мені здається, що українці якраз це і роблять. Дякую, Ірино, за це повідомлення, за цю розповідь. Ірина Жданова, наша колега-журналістка Українського радіо, побувала на залізничному вокзалі на виставці про людей, які забезпечують тепло в наших домівках.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
3: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
4: Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Херсонщина під атакою росіян. Є загиблі та поранені внаслідок ударів. Армія РФ намагається створити так звану зону контролю уздовж кордону з Україною. Близько 6 ранку в акваторії Чорного моря стався землетрус. Про це та інше далі докладніше. Троє людей загинули, ще 26 зазнали поранень. Це наслідки російських обстрілів Херсонщини за минулу добу, повідомила Національна поліція України у Фейсбуці. Так, у Херсоні російські дрони атакували житлові райони та громадський транспорт. Є поранені, зокрема, водій автобуса і перехожі. Трьох підлітків шпиталізували, один із них у тяжкому стані. Також зафіксовано удари по центральному району та передмістю, де поранення дістали цивільні. Один чоловік помер у лікарні. Увечері дрон вибухнув біля супермаркету, поранено четверо людей. Троє чоловіків постраждали внаслідок атаки в одному із населених пунктів області. 11 людей постраждали у Харкові внаслідок російських обстрілів минулої доби. Були пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, залізнична інфраструктура, автівки, автосалон та автозаправні станції. Упродовж 1 та 2 травня окупанти пошкодили 9 заправок, повідомив в ефірі телемарафону.

0: Міський голова Харкова Ігор Терехов.
1: Харків постійно під обстрілами, та цинічна атака нашого ворога наносить дуже великі збитки, і головне, що страждають люди, є поранені. Тільки за вчорашній день ми мали 11 людей, які отримали різне поранення, різне ступеня важкості. Це дуже-дуже така небезпечна ситуація. Що стосується цієї ночі, то вона пройшла більш-менш спокійно, але постійно лунала повітряна тривога, і дуже хочу звернутися до харків'ян, тих, хто зараз перебував у місті, що були дуже-дуже обережними і прислуховувались до повітряних тривог.
0: Росіяни намагаються створити так звану зону контролю уздовж кордону з Україною. Про це в етері Суспільного повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Йдеться про Вовчанський та Великобурлуцький напрямки, а також частину Сумщини. Це Південно-Слобожанський і частина Північно-Слобожанського напрямків. За словами Тригубова, найбільше просування зафіксовано у районі Вовчанська, однак повністю місто окупувати росіянам не вдалося. Він також зазначив, що активне використання дронів ускладнює логістику. Безпілотники можуть уражати цілі на десятки кілометрів, через що кожна операція потребує окремої підготовки.
2: Це не дуже, скажімо так, не настільки звично, як воно було раніше, але знов-таки це ситуація останніх півтора роки. І ми вже розробляємо відповідні підходи. І те саме у росіян. Так само проблема з логістикою у росіян. Вони теж, власне, змушені навіть, бо вони все ж таки наступають, вони змушені дуже велику дистанцію намагатися долати пішки, тягнучи усе, що можна, на собі. Ну, а про якусь евакуацію поранених, взагалі у них мова не йде. Хто поранений, той там залишається.
3: Новини на Українському радіо.
0: Близько шостої ранку у акваторії Чорного моря поблизу тимчасово окупованого Криму стався землетрус. Як інформують на сайті Європейського середземноморського сейсмологічного центру, він був магнітудою 1.5 бали на глибині 7,5 кілометрів. За добу неподалік Туреччини загалом зафіксували десятки землетрусів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
0: Сьогодні вдень в Україні синоптики прогнозують погоду без опадів. Температура 11-16 тепла, а у західних та більшості північних областей 16-21 градус. На Київщині сьогодні без опадів, температура по області 16-21, а у Києві 17-19 градусів тепла. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
3: Реклама.
4: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
5: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
6: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
5: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
7: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
3: Соціальна реклама. слухаєте Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
8: Продовжимо спілкування на хвилі Українського радіо. Олена Залінченко та Роман Коляда працюють в студії. І знову про нафту. Ми вже трошечки говорили про те, що ОПЕК і ОПЕК Плюс, можливо, будуть, точніше, ніколи не будуть такими, як раніше, бо Об'єднані Арабські Емірати оголосили про вихід із них. Але навіть не це в нашому фокусі. Трамп доручив готуватися до тривалої блокади Ірану, пише Wall Street Journal. Наскільки світ близький до глобальної економічної кризи через це. В інтерв'ю Fox News Марко Рубіо, наприклад, заявив про можливе посилення санкційного тиску на Іран в разі відсутності домовленостей. Трамп взагалі каже про блокаду. Чи дієвими можуть бути санкції, адже Іран звик їх вдало обходити, а найголовніше для нас, як це все позначатиметься на Україні, на цінах на енергоносії. Ці всі речі будемо зараз обмірковувати в голосі з директором енергетичних програм Центру Розумкова Володимиром Омельченком, який вже з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаємо.
9: Вітаю, Романе і Олена.
10: Отже, передусім щодо глухого кута, в який час від часу заходять ймовірні переговори Сполучених Штатів Америки з Іраном, то одна, то інша сторона висуває вимоги, то одна, то інша починає їх порушувати. Зрештою, якщо проаналізувати ситуацію з цінами на нафту на сьогоднішній день, от у вівторок зросли на 1%, і очевидно, що ці навіть не коливання, а зростання триватимуть надалі. Якщо в близькій і далекій перспективі, включно з тим, що з 1 травня Об'єднані Арабські Емірати виходять з ОПЕК, як можна оцінити цю кризу на сьогодні?
9: Ну, криза, вона триває, і, в принципі, на сьогодні нічого поки що не змінюється. Гормузька протока перекрита, поки що її не планують відкривати насамперед Іран, і він, на жаль, має таку здатність контролювати цю гормузьку протоку через замінування, також через атаку своїми дронами. І головна проблема зараз полягає в тому, що сторони, ну, американська сторона, Іран не можуть домовитися по ядерному питанню. Тобто, в принципі, вже є певні просування стосовно відкриття Армузької протоки, але нема питання вирішення проблеми збагачення урану Іраном для своїх якихось цілей стосовно розвитку ядерної енергетики. От. І тому я думаю, що Сполучені Штати, ну і крім того, Сполучені Штати ж вони вже не мають таких великих можливостей атакувати Іран, оскільки велика частина ракет і зброї виснажилася вже там. Деякі кажуть, понад 60% усіх ракет, що були там, вони витрачені. І тому така пауза триває, гра на нервах. Да, тобто, я думаю, що обидві сторони блефують, але це призводить до того, що ринки не бачать як оптимізму. І тому ціни не падають, а навпаки зростаються. На мій погляд, $111 за барель в марки Brent – це дуже висока ціна. І вона сприяє саме тому, що світова економіка наближається до межі великої депресії.
8: А скажіть, будь ласка, пане Володимире, якщо ми спробуємо подивитися в історичному розрізі, тому що, ну, от буває, дивишся на якусь кризу локально, і здається, ніби, ну, якщо не кінець світу, то вже щось дуже схоже. Потім озираєшся, а тут лунає таке кучмівське, це ж було вже. Ну, зрештою, бували економічні кризи глобальні, у тому числі в нашій історії, бували блокування морських шляхів великі, як, наприклад, от під час ковіду, там, де у нас в Суецькому каналі застрягав величезний контейнеровоз, блокував судноплавство. Ну, щоправда, не так надовго, як Ормуз зараз заблокований. Якщо можливі такі паралелі, то з чим можна співставити от теперішню кризу?
9: Ну, мабуть, з війною судного дня в 73-му році війна Йом-Кіпур, так звана. Да? Тобто, коли дійсно напруження було між Ізраїлем і арабськими країнами. Арабські країни перекрили там теж Перську затоку, і в результаті ціни злетіли дуже на високий рівень. І це стало стимулом зміни взагалі всієї світової економіки. Тобто, якщо до цього були в моді такі великі автомобілі, ніхто не звертав увагу на те, скільки вони споживають бензину чи десь палива. А після цієї кризи в Сполучених Штатах, насамперед, і в інших європейських країнах почали виробляти більш такі дешеві, більш економічні автомобілі. І тут зіграла свою роль Японія, яка змогла вписатися в цей тренд і розвинути свою автомобільну промисловість по всьому світу. Тобто, тому можна очікувати і зараз, що, в принципі, ця криза, яка зараз є, вона може спонукати до того, що будуть системні перетворення в світовій економіці. Насамперед, це розвиток відновлювальних джерел енергії, інвестиції в енергозбереження, енергоефективність і значне збільшення попиту на електромобілі.
10: Якщо говорити про переговори, які перманентно то відбуваються, то перериваються ще на стадії, коли мають летіти представники Сполучених Штатів Америки до Пакистану, потім раптом їх повертають, так би мовити, назад. Чи означає це, що ось ця своєрідна тяганина на виснаження і з боку Сполучених Штатів Америки це використання дуже багатьох засобів? І з боку Ірану, який теж поки має сили, наприклад, гальмувати ту Ормузьку протоку, але водночас спрацьовують ці гальма для того, щоб уповільнювати процес розв'язання ситуації. Не можуть вирішити питання атомної енергетики чи тієї ядерної програми, яка є в Ірану. Зрештою, якщо спробувати спрогнозувати, з якими картами виходять гравці і які карти спрацюють реально, маючи принаймні ту інформацію, якою ми володіємо сьогодні?
9: Ну, бачите, Сполучені Штати розраховували на більш швидке закінчення цієї війни. Вони не очікували, що це так довго протягнеться. І Іран висунув свою карту, це насамперед можливості перекриття Ормузької протоки, на що командування Сполучених Штатів військове не сподівалося, мабуть. Значить, і тому Сполучені Штати не можуть вийти з цієї війни, оскільки на умовах Ірану, оскільки вони зараз з неї вийдуть, це буде без домовленості по ядерному роззброєнню Ірану. Це буде означати якби поразку. Питання, для чого взагалі ця війна розпочинала, стільки засобів було витрачено. Там кожного дня США там на цю війну витрачало більше мільярда доларів. Да? Тобто, а тому думаю, що така ситуація зайшла в цугцванг. Да? Тобто, я теж не дуже розраховую на те, що Іран погодиться на всі умови Сполучених Штатів. Не розраховую також, що Сполучені Штати здатні провести якусь там наземну операцію, що змінити режим в Ірані на якийсь маріонетковий. Це теж на сьогодні мені спірне питання. Тому тут я думаю, ну що головне треба відзначити, що вона ця війна насправді нікому не потрібна, крім Росії. Ніхто вигоду з цієї війни не отримав. Росії, крім Росії, яка заробила величезні гроші, продовжує заробляти саме на підняття цін.
8: Отакий от парадокс. І тут цікавий такий нюанс, дійсно, в тому, що війна нікому не потрібна, і якщо людство, ну, я маю на увазі глобальну економіку, бачить, що процес летить, так би мовити, на скелі, дві держави увійшли в клінч, з нього вийти не можуть, чи можливий або зовнішній вплив на ці дві держави, або просто домовленість якась про обхідні шляхи, про намагання дійсно якоїсь глибокої реструктуризації економіки, я не знаю, трубопроводи в обхід Ормузу, зрештою, там вже один щонайменше існує вже. Що людство може з цим зробити, якщо так найзагальнішим чином поставити це питання?
9: В короткостроковій перспективі нічого не може зробити, тому що неможливо замістити зараз 20 мільйонів барелів на день. Ну, там є, дійсно, там є там нафтопровід «Хід-Захід» до порту Янбу. Це потужність його близько 7 мільйонів барелів на добу. В порту там також є нафтопереробний завод, який споживає близько 3 мільйонів барелів на добу, але це споживання для внутрішніх потреб. І 4 мільйони барелів на добу може експортувати цей порт, але це ж не 20. Да? Тобто тому, ну як, не можуть зараз ні Гаяна, ні Бразилія, ні Венесуела, ні Сполучені Штати різко наростити видобуток нафти. Ну, максимум, що вони можуть упродовж там півроку, року наростити там, ну, на 1-1.5 мільйона барелей. Тобто, це, але це ж кризу, так сказати, не владна. І також це стосується і посиленого розвитку виробництва електрокарів, ВДЄ, значить, енергозбереження, енергоефективності. Це інвестиції потрібно вкладувати в ці додаткові. А це теж, щоб вони дали свій ефект, потрібні роки. Тобто за місяць, за два це питання не вирішити. Це треба чітко розуміти. Це може призвести не тільки до економічної кризи, це може призвести до соціально-політичної кризи в багатьох країнах, особливо бідних країн Азії і Африки, оскільки там же ж також блокуються поставки газу. Газ дорогий, а це значить, дорожають міндобрива. А це що означає? Що буде дорожча аграрна продукція для країн, які і так страждають від голоду. Ця проблема ще більше посилиться.
10: Я нагадаю слухачам Українського радіо, ми спілкуємося з директором енергетичних програм Центру Разумкова Володимиром Омельченком. Ще одна карта, про яку я згадувала на початку нашої розмови, є в Сполучених Штатах Америки. Це ймовірне запровадження санкцій. Деякі, можливо, були застосовані. Іран взагалі давно живе під санкціями, на відміну від Російської Федерації, яка пізнала смак цих санкцій, зокрема, від початку повномасштабного вторгнення наповну. Але бачимо, що обхідні шляхи все одно знаходяться. Наскільки для Ірану це дійсно погроза така глибока і така, що може якось вплинути на їхні рішення, на їхні подальші участі і дії в цій ситуації?
9: Ну, ви розумієте, що час грає на Іран також, тому що в Америці насувається річниця 250 років заснування Сполучених Штатів Америки. Крім того, восени будуть вже проміжні вибори, і Іран прекрасно це розуміє, що Трамп з такими цінами на нафту і його республіканська партія мало чого може світити на цих виборах. Тому я думаю, що Іран поки що не готовий йти на будь-які компроміси, також враховуючи те, що ідеологізованість іранського суспільства, антиамериканізм, антиізраїльські настрої в Ірані. Да? Тобто не всіх людей, але значної кількості. Тому я не думаю, що Іран готовий на якісь такі рішучі поступки, навіть на блокаду їхньої нафти, навіть на серйозні економічні труднощі. Іранці вже звикли до цих труднощів, в принципі. Тому поки що, ну, чесно кажучи, я не вважаю, що Іран, так як думає адміністрація Трампа, там проти злякається, і іранські ці аятоли, КСІР, там і інші організації, що вони підуть і відступлять від того компромісу, який вони самі запропонували. В тому числі, ну як, який компроміс? Давайте розблокуємо, а потім Гормузьку протоку, а потім вже будемо вести перемовини про ядерну програму Ірану. Ну, Сполучені Штати на це поки не погоджуються, але мені здається даремно. Чому даремно? Тому що, ну в принципі, там же ж і в минулому році, ж пам'ятаєте, які були руйнування і атаки по ядерним об'єктам Ірану, і в цьому році. Тобто я думаю, що в будь-якому разі іранська ядерна програма, вона зруйнована, і від на її відновлення потрібні роки і роки. Тобто значною мірою Сполучені Штати і Ізраїль виконали свою задачу щодо цього питання.
8: А от як ставитися до інформації, от її наводить CNN, зокрема, що США та Іран ведуть неофіційні переговори і можуть бути ближчими до ухвалення угоди, ніж здається, тоді, якщо це правда, то навіщо зберігати отаку напружену публічну риторику? Для посилення переговорної позиції навіть у цих невидимих, так би мовити, неофіційних переговорах, чи це ми вже зараз заліземо в конспірологію, з якої потім не виборсимося?
9: Ну, я думаю, що просто Трамп блефує, да, тобто і Іран блефує, значить, і кожен хоче виторгувати собі кращі умови. Да, тобто, і тут йде боротьба нервів, у кого вони виявляться міцнішими, але це може тривати достатньо довго, і економіка світова від цього дуже сильно страждає. І в тому числі українська економіка, на жаль. Да, виграє тільки Росія. Таке враження, що, ви пам'ятаєте, в 23-му році, 7 жовтня, була атака на Ізраїль з боку Хамас. Це іранські проксі. І зараз оця війна, таке враження, що ці дії на Близькому Сході, вони модеруються Росії, тому що якимось чином, через Іран, через якісь лобісти в Сполучених Штатах, в Ізраїль, тому що нікому ці події, як в 23-му році, 7 жовтня, так і зараз, ця війна, вони не потрібні так, як Росії.
10: І, до речі, тут варто згадати, що Сполучені Штати Америки там пролонгували знову зняття санкцій чи там обмеження їхнє на ті танкери з нафтою, які перебувають у водному просторі. І це що? Це справді турбота про те, аби забезпечити нафтопродуктами, нафтою, чи це поступки якісь в бік Росії? Як це можна розцінити?
9: Знаєте, що адміністрація ж нинішня американська, вона завжди так з самого початку дуже відносилась, так прямо скажемо, з розумінням до Путіна, да, тобто і до його дій, да, тобто ніяких насправді санкцій серйозних і не було. Затримали там декілька танкерів, і потім відпустили. Багато розмов було про всякі санкції. Пам'ятаєте, були розмови там про санкції стосовно Індії, Китаю, але ж реально ж нічого не сталося. Да, тобто це, на мій погляд, така гра, насправді Сполучені Штати, нинішня адміністрація не зацікавлена в посиленні санкцій до Росії, тому що для них головне – це так званий біг-діл, да, тобто з Путіним, і вони очікують, що на цьому біг-ділі вони щось можуть велике і красиве заробити. Да, тому я не очікую, що нинішня адміністрація якимось чином в найближчий там час здатна тиснути на Росію реальними санкціями, а не пропагандистськими.
8: Вплив цієї ситуації на українську економіку прямий, наскільки сильний, чи можливі якісь варіанти компенсації?
9: Дуже сильний, насправді, вплив на українську економіку. Ми ж бачимо, що по цінам на нафтопродукти, наскільки вони зросли, особливо це дизпаливо стосується, і зростає відповідно інфляція, оскільки в ціні товарів широкого вжитку ціна на нафтопродукти, вона має важливу, так сказати, роль грає, да? Тобто і зростає, так сказати, соціальна напруга в українському суспільстві через цю кризу.
8: Отже, будемо далі спостерігати за її розвитком, пильно стежити за переговорами, принаймні за видимою частиною між США та Іраном. А зараз для нас ситуація коментував директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Дякуємо вам щиро за спілкування. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
3: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Важливо знати,
1: що пишуть про Україну в світі. У матеріалі Washington Post описується зростання невдоволення в Росії на тлі затяжної війни проти України. Після кількох років бойових дій і санкцій підтримка Путіна знижується, а в суспільстві посилюється втома і розчарування. Економічна ситуація погіршується. Санкції, високі ставки та падіння інвестицій призводять до спаду, зростання боргів і скорочення доходів. Бізнес і навіть частина еліт дедалі відкритіше критикують владу, попереджаючи про ризики економічної кризи. Додаткове невдоволення викликають обмеження доступу до інтернету, які багато хто сприймає як повернення до ізоляції на кшталт цифрової залізної завіси. Молоді підприємці дедалі частіше говорять про безнадію та бажання виїхати із країни. Попри зростання критики, аналітики вважають, що влада зберігає контроль і може відповісти посиленням репресій. Водночас затягування війни і відсутність результатів поступово підривають внутрішню стабільність. В матеріалі Open Canada автори аналізують, що війна проти України підірвала претензії Росії на статус великої держави. Попри прагнення Кремля відновити глобальний вплив, вторгнення не зміцнило, а навпаки, посилило її занепад через військові невдачі, міжнародну ізоляцію та втрату довіри. Автор пояснює, що статус держави залежить не лише від сили, а від визнання із боку інших. Росія, яка тривалий час покладалася на ядерний арсенал і місце в Раді безпеки ООН, утратила значну частину цього визнання після порушення міжнародного права. Спроби Кремля компенсувати втрати через активність у БРІКС, дипломатію та військову адаптацію дали обмежені результати. Водночас війна відтягує ресурси і зменшує вплив Росії в інших регіонах, зокрема на Близькому Сході та пострадянському просторі. У підсумку виникає парадокс. Саме війна, яка мала повернути Росії статус, стала головною перешкодою для його відновлення. BBC пише про те, як дрони стали одним із головних інструментів України у війні проти Росії. Українські сили активно нарощують удари вглиб російської території, зокрема по нафтовій інфраструктурі, щоб послабити фінансову базу війни та вплинути на мораль противника. Командувач безпілотних сил Роберт Броуді зазначає, що ці підрозділи, попри невелику чисельність, знищують значну частину цілей і допомагають стримувати російський наступ. Водночас одним із пріоритетів є завдання максимальних втрат по живій силі противника. Темп, який має перевищувати можливості Росії поповнювати армію. Завдяки розвитку технологій дрони стають дешевшими і мають більшу дальність дії, що дозволяє переносити бойові дії далеко за лінію фронту. Українська стратегія все більше зосереджується на виснаженні противника та підриві його ресурсів, а не на масштабних наступальних операціях. У колонці для Юректів автор аналізує, як Кремль дедалі активніше використовує радянську історичну спадщину для виправдання війни проти України та посилення контролю всередині Росії. Символічні кроки, від виставок про русофобію до відновлення культу Сталіна, стають частиною ширшої пропагандистської кампанії, покликаною представити війну як історичну та екзистенційну боротьбу. На тлі погіршення ситуації на фронті та атак українських дронів по російській території, влада намагається мобілізувати суспільство через страх і образ вічного ворога. Водночас, за даними навіть офіційних опитувань, у Росії зростає запит на припинення війни. Окрему увагу автор приділяє сигналам для Європи. Кремль демонстративно апелює до тем, чутливих для країн Центральної Європи та Балтії, і може розглядати сценарії обмежених провокацій проти НАТО. Такі дії, попри їхній пропагандистський характер, несуть реальні ризики ескалації. Погляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 20-й годині одразу після новин.
2: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
3: Українське радіо.
4: П'ятнадцята година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сили оборони уразили ракетний корабель «Каракурт». Росіяни вночі ударили по Одещині, є загиблі, поранені та руйнування. Повітряна куля із ретранслятором напередодні залетіла на територію України з Білорусі. Про це та інше далі докладніше. Російський корабель «Каракурт», який є носієм ракет «Калібр», уразили сили оборони у Приморську. Як повідомив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці, крім ракетного корабля, сили оборони уразили сторожовий катер та ще один танкер тіньового нафтового флоту росіян. Значно пошкоджено також інфраструктуру нафтоналивного порту. Зеленський наголосив, що це обмежує російський потенціал війни.
3: Новини на Українському радіо.
5: 2 людей загинули, ще 5 були травмовані на Одещині. Вночі росіяни атакували Чорноморську громаду, повідомила обласна військова адміністрація у Фейсбуці. Пошкоджено приватні будинки та цивільну інфраструктуру. Один із приватних будинків зруйновано вщент. Пошкоджено споруди та обладнання портової інфраструктури. Ось що Суспільному розповіла мешканка пошкодженого будинку Світлана.
0: Повністю пострадав будинок. Всі вікна, не одного вікна цілого немає, одна грота, друга. Все повибивало з корнем. І шифер, гараж, все, сараї, все вибито, все. Забор знесло, все позносило, ніде нічого не осталось. Попало в трубу газову, стояла між дверми, заховалася. У сусідів то все згоріло, їм нікуди було діватися.
5: Зранку росіяни ударили поблизу заправки у Криничанській громаді Дніпропетровщини. 6 людей, зокрема дитина та вагітна жінка, зазнали поранень, 5 у лікарні. Одна людина у тяжкому стані, написав у Фейсбуці керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. Пошкоджено автобус, який перевозив близько 40 дітей. На момент атаки їх у салоні не було. Неповнолітніх вже евакуювали до безпечного місця, з ними працюють психологи. Більше розповість кореспондент Суспільного Антон Сіренко.
4: Наша знімальна група перебуває на місці сьогоднішньої ранкової російської атаки. Один з причепів фури, який зайнявся після атаки РФ, працівники ДСНС вже приборкали полум'я. Зараз на місці працюють комунальники. Саме на зараз відомо про пошкодження, що ще говорила одна автівка, одна фура, ще 2 пошкоджені. І також пошкоджень зазнав і автобус, який перевозив власне дітей. Нам вдалося поспілкуватися із водієм Сергієм, який був у момент атаки в автобусі, поки діти були на заправній станції поряд.
6: 8 годин ранку це було. Зупинилися, висадили дітей в туалет. От. Діти тільки вийшли, летить дрон. І летить над нами. Думаю, пройде. Ще напарник каже, ховайся, він може впасти. Ну, в общем, я не встиг заховатися. Я перелетів оце все, дорогу перелетів. І все, і дрон вдарив, і все, побив нам все. Практично всі вийшли, пішли на заправку, в туалет, каву, там, тобто все.
7: Тут залишались тільки ви, так?
6: Так. І ми не в автобусі були. Якби були в автобусі, ми б пострадали. Автобус прошило насхоз.
4: Також наразі відомо про пошкодження самої заправної станції. Там вибиті кілька вікон, та є пошкодження фасаду. Зараз на місці працюють власне правоохоронці та ДСНСники. До поліцейських звертаються люди з пошкодженим майном, адже в окурах перевозили звичайні цивільні товари, моркву, різні напої. Тож зараз це і постає питання про подальше відшкодування завданих збитків.
3: Антон Сіренко, Суспільне новини, Дніпро.
5: Повітряна куля із ретранслятором, щоб посилювати сигнал для російських повітряних засобів ураження. Учора ввечері залетіла на територію України з боку Білорусі. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону. За його словами, не можна виключати подібних провокацій і надалі.
8: Треба розуміти, що загроза з боку Білорусі, вона нікуди не зникає. І навіть попри те, що Росія зараз на території Білорусі не має там великої кількості своїх сил, але Білорусь продовжує підтримувати Росію, продовжує підігрувати. Можемо очікувати або можемо готуватися до того, що будуть спроби там дестабілізувати ситуацію по напрямку нашого кордону. Не виключаємо провокацій. Вчора ввечері також бачили заліт з боку Білорусі повітряної цілі. Це засіб, який використовував ретранслятор. Задача підрозділів розвідок і надалі відстежувати ту ситуацію, яка розвивається на території Білорусі. Ну а сил оборони в цілому не лише нарощувати наші оборонні можливості, а й власне бути готовими до будь-яких дій, які можуть йти з того боку.
5: Раніше Володимир Зеленський повідомив про специфічну активність на кордоні з боку Білорусі та зазначив, що все фіксується і у разі загрози Україна одразу реагуватиме. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
5: Сьогодні вдень в Україні без опадів. Температура 11-16, тепла у західних та більшості північних областей 16-21 градус. На Київщині сьогодні без опадів, температура по області 16-21, а у Києві 17-19 градусів. У наступні три доби переважно без опадів. Лише завтра та у вівторок на південному сході країни, а у середу у західних областях дощі. Температура найближчої доби 1-8 градусів тепла. На сході країни на поверхні ґрунту приморозки 0,3 градуси, а в день 14-19 тепла. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 5-8, а в день 22-25 градусів. Зараз у Києві плюс 19.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців, які захищають Україну.
2: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. В душі десантник, бо офіцером став ще до повномасштабної саме в десантній бригаді 95-й десантно-штурмовій. А в серці – великий патріот, котрий народився та зростав на холодноярських теренах, захоплюючись книжками про козаків, гетьманщину, з дитинства ходив їхніми стежками, наповненими безсмертною енергією свободи. Це 35-річний з чорними виразними очима капітан другого рангу, командир підрозділу безпілотних систем Військово-морських сил України Юрій Погорілий. Офіцер, котрий воює із-за свого молодшого брата Івана, зводного 95-ї бригади, що загинув у 2022-му. Офіцер, котрий говорить: «Ми на півдні робимо смерть ворогам». Є у Юрія Погорілого орден Данила Галицького, нагородна зброя. Але найбільшою нагородою офіцер вважає збереження життя своїх бійців. 2026. До чого прагне командир підрозділу безпілотних систем Військово-морських сил Юрій Погорілий?
3: Я, так як і всі військові, зараз прагнуть до нашої перемоги. Наші основні задачі – захист наших територій, нашої країни, нашої батьківщини, знищення ворога. З поступовим навчанням того кістяка, якщо розширяється взвод в роту, то взвод має бути вже навчений, набути спроможностей.
2: Підрозділи безпілотних систем Військово-морських сил. Як ви показуєте свою спроможність?
3: Медійна складова в нас виключена. Добровід командування на наше там масштабування розширення – це є результат нашої роботи і нашої ефективності. Кожен командир підрозділу, ну і я в тому числі, розвиваємося в нових напрямках. Протиповітряний захист – це взагалі не наша задача, але ми беремо ці задачі поверх наших основних, працюємо.
2: 2014 рік, ну вже тобі довелося її побачити, відчути.
3: По-перше, зовсім інша війна була, але той досвід, який я здобув в високомобільних десантних військах, потім вже в десантно-штурмових, дуже корисним став у 2022 році. Гартування якраз у мене було... Це 15-й, 16-й, 17-й рік, 95-й десантно-штурмовий. Після перепідготовки в Харківському національному авіаційному університеті, можна сказати, рандомно попав в 95-ту. В мене військово-облікова спеціальність була керівник зони посадки літаків і вертольотів. На той момент вона взагалі була недоречна. В 14-му році, коли я прийшов там в березні місяці, тоді ще це військомати, там 60 чоловік, я пам'ятаю, там тільки 3 офіцери запасу проявили бажання йти на службу. От тоді це була бюрократична така перепона для того, щоб хоча б просто піти на офіцерську посаду. Коли я вже попав 95-го, я прийшов на посаду авіанавідника. Начальник штабу бригади сказав: ну я прийшов ще з побратинами. Скажи, все, будете командирами взводів. Ну тоді вони ще були аеромобільно-десантні. У мене були доволі гарні старші товариші, вчителі, вбирав у себе знання, вміння. Луганська область, Донецька область. Найпам'ятніше це там, де, мабуть, найдовше. 16-й рік, майже 7 місяців ми під Горлівкою стояли. Нью-Йорк, а на те время ще було Новгородське. На 16-й рік це вже були такі окопні бої, і там на дистанції була сіра зона від півкілометра там, до кілометра. Така непогана, якби,
2: входження.
3: Школа. Да, зрозуміти, що і як, пристрілятись. В 17-му році закінчився контракт, і я звільнився, я пішов в цивільні структури, я займався там будівництвом повітряних ліній, електропередач, станцій, підстанцій, сонячні електростанції. Спочатку на Кіровоградщині, потім я ще повернувся в свій рідний Житомир з 19-го року в Києві.
2: Де застала? 24-го?
3: Ми з сім'єю проживали в Києві, це було 5-та ранку. Двічі спробував виїхати на Житомир, ну так як я був в оперативний резерв першої черги, саме в 95-й, першому батальйоні. Цього не вдалося. Виїхати 24 лютого 22-го року з Києва в сторону Житомира було практично реально. Дочекався брата, який мчав з Кіровоградщини, передав дружину і дитину братові і зібрав рюкзак. В принципі, він у мене був готовий. Прийшов в першу найближчу військову частину. Це була 101-ша бригада охорони Генерального штабу. Першу ж ніч нас кинули по Житомирській трасі. Там працювала тільки ворожа авіація. Це був такий хаос на початку. Я думаю, що всі, хто був в Києві, всі це бачили, знають. Коли вже Київщину звільнили, 101-ша ж бригада лишалася вся тут. Я почав інтенсивно потрібно шукати шляхи, щоб перевестись в 95-та. 95-та на той час стояв на напрямку основного удару противника. Це якраз був Ізюмський напрямок на Слов'янськ. Було взагалі тяжко скомунікувати з кадровиками. Вся бригада була розірвана. Потрібен був тільки рекомендаційний лист. І мене відпускали. Не вдалося мені на той момент з 95-ї взяти. Тоді ще полковник Сухоревський був начальником штабу в 35-ки. Ми з товаришем вийшли на нього. Все, хлопці, я вас забираю, 2 години рекомендаційний лист. Коли прийшов лист, за тиждень нас перевели. Там я ще було 3 офіцери.
2: А де тоді була 35-та?
3: Частина прикривала кордон від Придністров'я. Мій батальйон виїхав якраз на острова в дельту Дуная. Це якраз там була операція по звільненню Зміїного. Там противник на те время вже намагався заходити в дельту Дуная. Нас кинули там на острова. Гирло Дунаю, воно таке доволі широке, там дуже багато рукавів, проток. У мене мій підрозділ був там по островах розкинутий і якраз здійснював там заходи оборони заходу в річку Дунай. На те время я був якраз командир протитанкового взводу.
2: Як ти кажеш, то було в далекому 22-му році, старший лейтенант.
3: Після звільнення Зміїного ми почали включатися в Херсонську кампанію.
2: Знаю, що в тебе там навіть особливий такий момент в Давидовому Броді прапор піднімав.
3: Так, доволі тяжкий контрнаступ був, і там багато підрозділів, не тільки там 35, там і 46, і 57, і 24, ну там дуже багато підрозділів, там частина 36, яка відновлена була. Я там вже був ТВО командира роти, потім вже заступника командира батальйону. Коли моя рота заходила, в нас техніки військової як такої не було. Був один ЗІЛ-131, де була ЗУшка, була МТЛБ, віджата була, 137-й батальйон, здається, нам її подарив. Все інше у нас було цивільні автівки, які де волонтерські, де хлопці там самі скидалися. Ну там на той час жага в людей до знищення ворога. І мотивація висока, і самі купували позашляховики, пікапи для того, щоб їхати звільняти свої території. Противник застосовував дуже багато артилерії, міномети, танки. Ну, ворог переважав. У мене в взводі, якби був прикомандирований сержант, старший матрос Всеволод. Він взагалі по штату стояв старший кухар. Я не можу навіть називати цих людей мобілізованими, бо це люди, які в перший місяць прийшли, в перші дні це добровольці, і побачили, що в нього військовому квитку там старший кухар. Його поставили в взвод матеріального забезпечення старшим кухарем. Він сказав, та ні, я не буду. В нього був знайомий в нашій роті, він постійно з нашої роти, потім він так пристав до мого взводу, і він у мене вже був в взводі, хоча 1.5 роки, поки він не змінив 8-й, його там не перевчили на протитанкіста, потім пішов там командир відділення, він уже старший сержант станом на зараз, але на той момент він був старшим кухарем, старшим матросом, і він був і кулеметником, і протитанкістом з ПТРК працював. Дуже багатьом ставив його як в приклад. У людини була можливість просто сидіти умовно в тилу.
2: Варити борщ.
3: Бо це також має хтось робити. При тому, що кухар він чудовий. Хоча це не його професія взагалі. А воїн ще кращий. Всю Херсонську кампанію, далі на Донбасі, він і штурмовиком був, і протитанкістом, і піхотинцем.
2: Було тобі в тому контрнаступі страшно? По суті, то найбільша твоя така військова операція.
3: Страх – це ж природні якби, явище. Ну, якщо не страшно, то це вже погано. За особовий склад, за збереження його життя і здоров'я. Це якби командирська доля, від цього нікуди. І на якій би посаді, чи то командир відділення, сержант, чи то командир взводу, чи то командир батальйону, постійно за особовий склад в першу чергу, за їхнє забезпечення, всебічне, як і озброєння, так і котлове.
2: На чому формується довіра до командира?
3: Певно, це комплекс сил і речей, як командир піклується про свій особовий склад, навіть елементарно, як він з ними спілкується, чи знає він їхні проблеми, чи готує він їх до операції, ще заздалегідь, як він відноситься до їхньої підготовки. У мене такі мотивовані хлопці були. Мотивації можна було ще в них багато для кого роздати. 22-й рік практично 90% особового складу були мега мотивовані. А коли поруч з ним командир взводу, роти.
2: А ти завжди був з ними?
3: Звісно. Яка тоді моя роль і місце? Вся ця херсонська кампанія, все йшло один за одним, і ми не були концентровані розташовані десь там, умовно, ну, у мене рота РВП, і вона мала там на озброєнні і зенітно-артилерійське озброєння, там, ЗУ-23. До речі, у мене були розрахунки, які по ворожих, там, Су-34, які ФАБи на те время скидали, працювали, ж, ну, якби нереально, взагалі, ймовірність влучання, збиття із ЗУшки таких літаків, але вони все рівно працювали, коли ворожі пілоти, ну, зрозуміли, що по них щось десь працює, вже вони на той сектор так не залітали. І там гранатометники, мінометники, є такі також, там, вони в атаку не йдуть, але вони безпосередньо там за штурмовиками допомагають. Мені треба було бути біля всіх одночасно, і я намагався бути з усіма, і біля кожного. І саме присутність командира, чи то в окопі, чи то в бліндажі, чи то там на відновленні, на полігоні. Присутність командира дуже важлива. І не тільки на полі бою. Можливо, навіть коли беремо формат уже, коли ми переходимо на теперішні війни, і зараз боєм може набагато ефективніше там умовно з КСП обладнаного управляти. Маєш доступ до стрімів своїх, суміжників, маєш змогу залучати артилерію, ударні БПЛА, наземні роботизовані комплекси. З окопа це, ну, вкрай тяжко. У мене в 22-му році, коли ми почали використовувати, ну, ті самі дрони, мавіки, треті. У нас спочатку був один, потім два. Ну, це було просто супер. Противник ще такого не мав. От був я, у мене було там дві радіостанції, бо я мав там з артилеристами, з мінометки тримати зв'язок і з переднім краєм. Але все рівно ми були, умовно, там в окопах. Було там два пілоти біля мене. І це так, звичайний пульт, мобільний телефон. Біля мене стоїть цей пілот, який літає. І я біля нього, так, ми поруч, близенько. Я там дивлюся, крапива на планшеті відкрита. Передаю кори. Ну, це і розвідка, і в той же час і це і нанесення вогневого ураження в моменті якоїсь там проведення якоїсь операції, там якихось штурмових дій. На той час це було тяжко, бо коли по тобі починають працювати, треба трошки десь падати, треба окоп запригувати. Той дрон втрачає зв'язок з пультом. Пілот вибігає, ловить зв'язок, щоб дрон, не дай Боже, не втратити, бо це, ну, на те время ми собі не могли такого дозволити. Хоча у нас перший дрон один виліт, далі все, переліт міномета, він осколок вхопив. То зараз формат трошки змінився. Зараз досвідчений командир мусить сидіти на обладнаному КСП, мати собі купу моніторів, але цим всім він набагато ефективніше забезпечує.
2: А бійці чують голос?
3: Голос в радіостанції обов'язково.
2: Яке було відчуття піднімати прапор в Давидовому Броді?
3: Я б щодня був переповнений емоціями. Емоції були дуже різні. Були втрати, як санітарні, так і були воїни на щиті. Я розумів, що таке може бути, але дуже був сильно прив'язаний до своїх хлопців. Перед контрнаступом, коли, умовно, ми були на Бессарабії, там, в Дунаї, там був період, що ми могли проводити підготовку. Я їх трошки поганяв. Ми доволі так непогано з ними знайшли спільну мову. І в ті моменти я кожного свого підлеглого, я вже знав, що він може. Пишався я майже кожним. Така була ситуація. Вранці мою позицію, в мене там були розрахунок гранатомет і розрахунок протитанковий. І їхню позицію накрили фабами. Просто розібрали. Це було в районі населеного пункту Костромка. Я від КСП батальйону там виїхав, мене трошки закидали. Коли я прийшов, ну, я вже побачив, що позиція розібрана, слава Богу, всі живі, але, ну, доволі серйозно там хлопці контузії отримали, але троє з чотирьох відмовились від евакуації, попросили тільки одного, позивний Лисий, Лисого забрати. У нього трошки був шок. Я його забрав, поміняв на іншого бійця, хотів його трошки в тил вивезти там за плацдарм. Він каже, ні, я буду тут. Добу трошки цей шок переборов. З ним попрацював наш медик. На слідуючий день він рвався до Луки. Каже, я піду до Луки, я не можу, там все нормально. Він не сам. Кажу, я там ось тільки від нього. Я його ще день перетримав. Тяжко було назвати то тилем, бо нам більше прилітало в той тил, ніж на передній край, але через два дні він каже, все, командир, я хочу до Луки. І він пішов. Попав він, дійсно, їх закопали. Після такого він себе переборов і пішов далі.
2: І з тими хлопцями піднімали прапор.
3: Це була вишка в Давидовому Броду. Декілька днів ми там штурмували. Була певна задача зайняти ліс. Почали ми вже рухатись в сторону населеного пункту. У мене тоді вже було там два розрахунки пілотів. Міг проводити на те время доволі непогану розвідку. І заходили в село, там починали зачистку села центральної вулиці. Ми заходили під дрони. Допоки дрони доставали, вистачало сигналу радіостанції, то ми це все робили під прикриттям дронів. На те время навіть вже два хамери було, які мали з кулеметами під'їхати в разі чого там нас або витягти, або підсилити. одна група, яка пішла на зачистку села, і група, яка була умовно біля пілотів дронів. Вони за нами дивилися з повітря і були в готовності. Але противник буквально там за годину, за півтори крайній тактично відійшов. Ми пройшли цю центральну вулицю, якраз дійшли до плюс-мінус центру села, і там вишка була. Вони завжди були поряд з собою. Навіть зараз ще лишився з 22-го року в системі розвантажувальні, ще є прапор. Перше, що я був в шоці, там були діти. І це для мене був шок. Вони ще самі не розуміли, бо ще вранці там противник був, і вони намагалися лишній раз не виходити. Але для мене був шок, бо дітей було не в одному подвір'ї. І були діти різні. Були діти до 10 років, були трошки старші. Я і у мене там половина моїх воїнів були бородаті. Після тижня життя без помивки, може й більше, в полях, посадках Херсонщини ми не дуже гарно виглядали. Там якось спонтанно ця ідея в нас виникла, щоб саме на вишку повісити прапор, уже позначити, що цей населений пункт за нами. Далі в нас прийшла задача взяти під контроль. Там були дві переправи мостові. В подальшому було забезпечено просування наших військ в сторону Великої Олександрівки і вже далі.
2: Дійсно, славно попрацював підрозділ.
3: Не тільки мій, є таке, як військова вдача. Там міг бути як підрозділ там 57-ї бригади, так і 46-ї. До речі, вони там також билися як леви. Ми з ними в одній смузі працювали, суміжно йшли. Там всі підрозділи тоді зробили дуже багато.
2: Скажи про своїх нинішніх хлопців.
3: У нас є як розвідувальні безпілотні системи, так і ударні, бомбардувальні. Максимально намагаємося нанести урону противнику, знищуємо його засоби, його живу силу. В основному на південному напрямку, біля води, на суходолі. Надіюсь, скоро почнемо в повітрі. Ну, це пілотний проєкт. Командувач нашу роботу висвітлював і на воді, і на землі. Ну, завжди найжирніша ціль – це особовий склад в човні. Човни вони використовують для логістики в першу чергу. Станом на зараз не штурмує. Це так квиток в один кінець і в основному він починається ще біля берегів, де знаходиться противник. Ще визначив таку ціль, як перерізання логістики. Це дуже важливо. Ну, це кров війни. І коли перекриваються кровоносні судини, то організм з часом вмирає. От ми намагаємося максимально перерізати логістику. Буханки, УАЗи, Ниви. Була у нас ціль навіть Тигр, що в 25-му році це, ну, рідкість. Урали, КАМАЗи.
2: Вони возили щось?
3: Боєкомплект. КАМАЗи з гарматами, Урал з гарматами. Розвідка вчасно виявила, ударні розрахунки долетіли і уразили. Комани всі ефективно працюють, просто хтось має більшу вдачу і уголи більш живніші цілі. Є такий там воїн, як Кавунчик Херсонський. Барні також дуже гарний пілот, і в нього дуже гарні були відпрацювання по цілях. Фагот, трошки старший чоловік, притом піхоту пройшов з 22 року, але опанував ударну складову не гірше молодих. Пріоритетні цілі загалом – це якраз ворожі розрахунки. Нам вдавалося фіксувати, і не було точного підтвердження, що все ж таки нейтралізувати, але відбити бажання працювати на тому напрямку ворожим розрахункам. Мінімальний розрахунок 3, а може бути розрахунок з 10 чоловік, який заїжджає там на певний напрямок і працює цілодобово. І це є одним розрахунком, але вони нон-стопом 24/7. Може бути саме мінімальні 3 чоловіки.
2: Запрошуєш у свій підрозділ?
3: В першу чергу людина має бути мотивована, мати бажання вчитися чомусь новому, бо тут потрібен постійний розвиток і навчання. Війна – це прогрес до розвитку всебічні всього, а от в безпілотних системах постійно потрібно вдосконалюватись для того, щоб не пасти задніх. Єдине, що нам лишається, це боротися, враховуючи нашу геополітичну місце розташування. У нас такий сусід. З цим потрібно змиритися. Нам потрібно мати завжди сильну армію. Це запорука взагалі існування нашої країни, нашої держави. Тяжко, тяжко всім. Є така вже фізична, емоційна втома. Але згадайте 22-й рік. Ніхто в світі не вірив, що Україна вистоїть. Ми згуртувалися, показали всьому світові, що ми можемо. Згадую Київщину. Перші дні там, в мене була задача, визначили там на певну дорогу, треба було завали зробити на перехресті. Я приїхав, в мене була третина взводу, де були строковики. Приїхали люди з найближчих сіл з бензопилами, які валили дерева. Два трактори, кран, коктейлів Молотова понавозили. У мене аж сльози на очі наступали, бо видно було, що всі включилися. Потрібно розуміти, що ворог нікуди не подівся, він є. І якщо в нас буде сильна армія, єдиний народ згуртований і в будь-який момент, який може дати відпор ворогу, як ми це робили у 22-му році, то нас ніхто ніколи не переможе. Так ми як є, так ми і будемо щитом в Європу. буде сильна країна.
2: З командиром підрозділу безпілотних систем військово-морських сил, капітаном другого рангу Юрієм Погорілим, ми говорили про святий обов'язок захищати свою землю, свою країну. Слава Україні!
3: Героям слава!
4: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна.
2: Ми говорили про святий обов'язок захищати свою землю, свою країну. Слава Україні!
3: Героям слава!
4: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевченко.

0: Більше з українським радіо.
1: Земля вперше отримала найпотужніші в історії лазерні сигнали з відстані у понад 350 мільйонів кілометрів, що стало справжнім проривом у міжпланетних комунікаціях. Унікальний сигнал надіслали не з глибокого космосу, а з американського космічного апарата в рамках масштабної місії НАСА Deep Space Optical Communications. Цей експеримент покликаний довести можливість передавання великих масивів даних за допомогою інфрачервоного світла на відстані, яка суттєво перевищує максимальну дистанцію між Землею та Марсом. Упродовж десятиліть усі міжпланетні місії використовували радіохвилі, які мають обмеження щодо швидкості та обсягу переданих даних. Інженери НАСА уперше оснастили зонд інфрачервоним лазерним передавачем, здатним кодувати цифрову інформацію у фотони ближнього інфрачервоного спектру. Завдяки цьому лазерний канал забезпечив багаторазове зростання швидкості передачі у порівнянні з традиційними радіосистемами. Під час історичного сеансу зв'язку лазерний промінь зміг подолати величезну відстань між апаратом і Землею. Детектори на наземних станціях зафіксували сигнал, хоча для подолання цієї дистанції світло знадобилося кілька хвилин, а сам зонд і Земля увесь цей час рухалися у просторі з високими швидкостями. Цей успішний експеримент є справжнім технологічним дивом, яке доводить нашу здатність створити повноцінний міжпланетний інтернет, підкреслюють керівники проєкту Deep Space Optical Communications у своїх офіційних звітах. І додають, використання оптичного зв'язку дозволить майбутнім астронавтам на Марсі не просто надсилати суху телеметрію, а транслювати відео у надвисокій якості в режимі реального часу, що назавжди змінить підхід до освоєння глибокого космосу. Для приймання невидимого для людського ока сигналу використовували спеціалізовані наземні телескопи, оснащені надпровідними детекторами окремих фотонів. За інформацією НАСА та Європейського космічного агентства, найбільшим інженерним викликом стала екстремальна точність наведення лазерного променю. Через надзвичайно вузький кут розбіжності навіть незначне відхилення призвело б до втрати сигналу. Щоб забезпечити коректну орієнтацію, потужний наземний лазер слугував орієнтиром для космічного апарата, який вже після цього відправив власний оптичний сигнал у відповідь. Успішна реєстрація цього сигналу стала завершенням ключового етапу випробувань. Відтепер людство володіє перевіреною технологією, яка дозволить забезпечувати швидкий та стабільний зв'язок для майбутніх місій на Марс та в глибокий космос.
2: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Суспільне новини на українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни ударили по багатоповерхівці у Кривому Розі. Є постраждалі. Російська армія намагається просочитися до Куп'янська на Харківщині. Національний банк України залишив облікову ставку на рівні 15%. Про це та інше далі докладніше. П'ятеро людей постраждали внаслідок атаки росіян на Кривий Ріг. Серед них двоє дітей. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа у телеграмі. За його даними, двоє дітей – хлопчики віком від 1 до 4 років – отруїлися продуктами горіння. Одну дитину шпиталізували у середньому стані тяжкості. Серед постраждалих – двоє жінок та чоловік. Їм медики допомогли на місці. Вогнеборці вже загасили пожежу у багатоповерхівці. Вона зайнялася через атаку армії РФ. Подробиці розповів у Фейсбуці голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
4: Поверх 9-поверхового будинку, слава Богу, влучання в лестничний марш, подъезд. Згоріла там кладовка, і сам подъезд загорівся, але рятувальники вже захисили пожежу. Слава Богу, квартири всі цілі, людей евакуювали. Зараз вибиті вікна у під'їзді, зараз привеземо там лозбіг, ліг у рійку, це буде на ФСБ. Так от допоможе бригада «Сансер», відразу все заб'є, потім буде наступити. Всі на місці, всі працюють.
3: Російська армія намагається просочитися до Куп'янська на Харківщині, але безрезультатно. Ціль окупантів – відновити позиції у Куп'янську, а потім посилити тиск на Лиман, Слов'янськ та Краматорськ. Про це сказав

0: телемарафону речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов.
1: Зараз росіяни знов таки сильно зосередились на Куп'янську, і це стосується і безпосередньо самого міста, на яке вони намагаються наступити з півночі через населений пункт Голубівка, і українського плацдарму на лівому березі річки Оскіл, який вони просто намагаються скоротити з різних боків, активно лізуть, в тому числі в бік Кившарівки. Знов таки ці спроби купуються, але там є висока активність, там є активні спроби росіян. Куп'янськ залишається однією з їхніх головних цілей.
2: Новини на Українському радіо.
0: Національний банк України погіршив прогноз інфляції на цей рік до 9,4% та залишив облікову ставку на рівні 15%. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу. За оцінками НБУ, після тривалого періоду сповільнення інфляція знову почала зростати. Основними чинниками стали здорожчання енергоресурсів через наслідки російських обстрілів, зростання цін на пальне на тлі війни на Близькому Сході і затримка надходжень зовнішньої допомоги.
3: Надолуження бюджетних витрат у міру надходження міжнародної допомоги сприятиме пожвавленню економіки впродовж наступних місяців. Водночас, враховуючи гірші результати першого кварталу, все ще важкий стан енергосистем та накопичення негативних економічних ефектів від війни на Близькому Сході. Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП у 2026 році до 1,3%.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
0: Сьогодні вдень в Україні без опадів, температура 11-16, тепла, у західних та більшості північних областей 16-21 градус. На Київщині сьогодні без опадів, температура по області 16-21, а у Києві 17-19 тепла. У наступні три доби переважно без опадів, лише завтра та у вівторок на південному сході країни, а у середу у західних областях дощі. Температура найближчої ночі 1-8 тепла, на сході країни на поверхні. Верхню ґрунту приморозки 0,3 градуси. Зараз у Києві плюс 19. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Соціальна реклама.
4: У випадковій розмові переходите на російську? Це вже не про вічливість, а про нестійкість. Мовна стійкість – це намір і здатність людини вживати свою мову в своїй країні незалежно від обставин. Тож відповідайте українською в будь-якій ситуації. Сьогодні це питання нашої самоповаги, безпеки та власних кордонів. Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
5: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
6: Сектор 6. У нас все під контролем.
5: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
2: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Понад півмільйона українських дітей на тимчасово окупованих територіях зараз під впливом російської системи освіти. Більш детально розкаже наша колега Вікторія Марченко. Також вона розповість про черговий фейк, який поширюють росіяни щодо евакуації з прифронтових територій Херсонщини.
2: Понад півмільйона українських дітей опинилися під впливом російської системи освіти на тимчасово окупованих територіях. Йдеться про більш як 582 тисячі школярів, які навчаються за російськими стандартами у майже 2000 шкіл. Такі дані оприлюднив Центр громадянської просвіти «Альменда» у своєму аналітичному звіті. Загалом, за оцінками експертів, освіта в окупації стала інструментом ідеологічного впливу та мілітаризації. Сергій Данилов, заступник директора Центру близько східних досліджень, під час презентації результатів дослідження «Русифікація та деокупація. Соціальні трансформації на тимчасово окупованих територіях України» зауважив, що скорочуючи видатки майже в усіх сферах, окупаційна влада не економить на фінансування молодіжної політики.
3: Одне з центральних місць, куди вони інвестують сили і засоби, як кажуть військові. Якщо зараз іде значне скорочення виплат, можливості для збагачення, то дві сфери, на які вони ще не ріжуть видатки, це молодіжна політика і пропаганда. На Херсонську область на цей рік, здається, 590 мільйонів рублей, якщо не помиляюсь, на пропаганду. Освіта заточена на індоктринацію. На зв'язку з катастрофічним браком кадрів вчителів, всіх, практично всіх. Там у молодших класах часто читають десятикласники. Люди взагалі без вищої освіти. Це практично стандартне. На обидві області є там, п'ять, може, там трошки більше шкіл, в яких не здійснюється власна освіта. Все інше – це індоктринація. Що ми помітили, що нам здалося? Перший раз, коли про це взнали, то були трішки шоковані. Далі зрозуміли, що це система. Вони працюють над підривом батьківського авторитету. Крім того, що, звичайно, маніпулюють світоглядом дітей.
2: На тимчасово окупованих територіях фіксують випадки залучення дітей до виконання різних завдань на користь російських військових. Від передачі повідомлень до збору інформації про місцевих жителів.
3: Коли перший раз по звільненню правого берега ми одразу приїхали через тиждень, фіксували, там поїздили по всім можливим локаціям звільненим, нам розповіли, що в одному селі орки з перших днів почали залучати дітей для того, щоб вони виконували для них різні функції. Тоді було складно з інформуванням. Діти грали роль таких собі середньовічних лошатаїв. Вони бігли по вулиці, по селу і кричали там «Гуманітарна допомога буде там в 15 часов там-то, наприклад, або всім зібратися там та дата». Далі почали розпитувати, нам почали розповідати про те, що ці діти також стояли в черги, підслуховували, що говорять дорослі, і доносили про це оркам за можливість отримати доступ до ресурсів, до пального на мопеди, алкоголь, тютюн, гроші і символічна влада. Тобто вони отримували владу по їх доносу. Дорослих могли схопити, побити, нагримати в самому найменшому випадку. В цьому зв'язку згадується Павлік Морозов. Павлік Морозов, виявляється, це було явище, а не поодинока фігура. Може, цього Павліка Морозова в сенсі прямому з ім'ям Павлік і Морозов прізвищем не існувало. Але те, що радянська влада, зараз Росія, використовує цей інструмент повноцінно, і є оця тяглість, в цьому у нас немає сумніву, оскільки ми зібрали на цю тему матеріал. І наскільки з лівого берегу з нас зараз доходить інформація, ця практика продовжується.
2: Російська адміністрація активно впливає на систему освіти, зокрема, змінює зміст навчання та підходи до виховання дітей. У школах запроваджують обов'язкові практики, пов'язані з підтримкою російських військових. У навчальних матеріалах просуваються пропагандистські наративи та виправдання війни проти України. Водночас українську мову фактично вилучили з освітнього процесу. Окрім цього, у школах посилюють військову підготовку. Учнів залучають до російських молодіжних і військово-патріотичних організацій, де формується лояльність до держави-агресора та підготовка до служби у її збройних силах, говорить Сергій Данилов.
3: Всі школи на окупованій території зараз пишуть, вони повністю дзеркалять те, що в нас виникло як народні ініціативи. Зараз у них там все в школах в адміністративному порядку. Діти пишуть листи воїнами СВО, мають збирати подарунки, смаколики, посилки. Урока важна, значно важливіше за все навчання. Взагалі там система заточена на те, щоб після середньої школи, після 9 класів всіх направити на професійно-технічне навчання, треба робочі руки. Але якщо ти прогуляєш весь тиждень, тобі нічого не буде, але якщо ти не прийшов на урок, а важно, то погрожують позбавити батьківських прав, забрати дитину. Наскільки це успішно? Ну, є різні точки зору, ми зустрічали. Бо, що говорити про старші класи, то частіше або часто, або, ну, скажімо, помітна частка дітей, у дітей це викликає відторгнення навпаки, такий спосіб нав'язування. Але в нас немає жодного методу, як поміряти, як зрозуміти молодшу школу, що відбувається з дітьми в молодшій школі. Ми не знаємо, ми маємо це констатувати.
2: З 1 травня відкрилась можливість бронювання коштів у Дії по ваучерах для внутрішньо переміщених осіб, що втратили житло на тимчасово окупованих територіях. Про це під час години запитань до уряду повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, повідомляє Укрінформ. Відповідні заявки, за словами віце-прем'єра, збирали більше 2 місяців. Вони опрацьовані і з сьогоднішнього дня починаються виплати. Першими компенсації почнуть отримувати військовослужбовці та особи з інвалідністю першої та другої груп. Загалом черга на отримання коштів формуватиметься автоматично і залежатиме від дати подання заявки. Після верифікації даних і підтвердження наявності коштів протягом 5 днів вони будуть перераховані на рахунок заявника, каже Кулеба. Наразі, за його словами, з коштів вистачить на виплати для 3,5 тисяч родин ВПО. Додаткові кошти на цю програму Мінрозвитку сподіваються отримати від Європейського банку реконструкції та розвитку. В Україні викрито священика УПЦ МП, який підтримував агресію Російської Федерації і «Руський мір». Про це повідомила речниця Луганської обласної прокуратури Дар'я Матушкіна. За даними слідства, священик під час спілкування з парафіянами та в заборонених в Україні соцмережах поширював проросійські меседжі.
4: Він підтримував ідеологію «Руського міра», хвалив керівництво РФ і представників Російської православної церкви, а тимчасову окупацію українських територій називав звільненням і поверненням додому. Правоохоронці встановили, що чоловік родом із Луганщини, де раніше служив у Сіверсько-Донецькій єпархії. У 2014 році він перейшов на бік проросійських збройних формувань і виїхав до Росії. Згодом повернувся в Україну, де продовжив служіння в одному з храмів на Дніпропетровщині. Після початку повномасштабного вторгнення він підтримував зв'язки з представниками російських церковних кіл і людьми на тимчасово окупованій території Луганської області. Під час обшуку у нього вилучили телефон і комп'ютерну техніку, яку містять докази протиправної діяльності. Йому повідомлено про підозру за виправдовування визнання правомір та заперечення збройної агресії РФ проти України.
2: Російська пропаганда поширює черговий фейк, нібито евакуація на правобережжі Херсонщини є показовою і здійснюється лише з безпечних зон. Про це заявили у Центрі протидії дезінформації. Окупанти стверджують, що місцева влада на підконтрольній Україні частині області нібито погрожує цивільним та примусово відбирає дітей. І що жителі Херсонщини нібито не бажають евакуйовуватися через очікування так званого звільнення регіону Росією. Насправді, подібні заяви є частиною гібридної стратегії стратегії Москви. Тези про те, що херсонці чекають на росіян, спрямовані на виправдання агресії та приховування реальних воєнних злочинів окупантів проти мешканців області. Зараз евакуація здійснюється насамперед із прибережних районів Херсонщини, які щоденно потерпають саме від російських обстрілів. Обов'язкова евакуація дітей із зони активних бойових дій проводиться виключно заради порятунку їхніх життів.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: сили добра на українському радіо.
1: Вони втратили редакцію, власне житло та звичне життя, але не втратили голос. Продовжують видавати свою газету та доставляють її читачам. Інколи власноруч, під обстрілами і загрозою дронів. Про те, як місцева журналістика виживає на прифронтових територіях, в ексклюзивному інтерв'ю з журналістами українського радіо поділились медійники, подружжя Олексій та Наталія Пасюге.
0: Сили добра на українському радіо.
1: Велика Писарівка – це фактично прикордоння. Селище знаходиться за кілька кілометрів від Росії. Будинок наших співрозмовників, родини Олексія та Наталії, був за 7 кілометрів від кордону. А редакція газети «Ворскла» – за 5. Нині селище майже зруйновано ворожими обстрілами. Редакцію та рідний дім знищили росіяни. Однак газета жива і продовжує надавати важливу інформацію мешканцям району, підкреслює головний редактор «Ворскли» Олексій Пасюга.
2: Початком повномасштабної агресії через Велику Писарівку пройшли вороги, але їх швидко вигнали. Буквально декілька днів наша тероборона, 93-я бригада, яка прибула, їх вибили. І ми через місяць після того, як вибили ворогів, наладили випуск газети «Ворскла», як в повному обсязі. Ні, не в повному. До повномасштабки ми виходили двічі на тиждень. Після повномасштабки виходимо щотижня на 8 сторінках. Але період, коли була у нас, так би мовити, сіра зона, ми ще випускали такий собі бойовий листок, який друкували на принтері на звичайному. І ці бойові листки розносили наші волонтери, працівники сільради разом з хлібом, разом з ліками до кордону, тому що виникла така ситуація, що ця сіра зона, люди просто не знали, що відбувається в світі. А російське телебачення та російське радіо, воно завжди потужно працювало, воно не припиняло роботу і початком повномасштабної агресії. Ну, в людей, кого були генератори, кого радіоприймачі, хоча не було електрики, але якимось слухали радіо, бачили телебачення. Українського нічого не було, а російське казало, що Харків захоплено, Київ паде за 3 дні. І виникла така думка робити цей бойовий листок.
1: Бойовий листок, який у 2022 році почала випускати редакція, був звичайним аркушем формату А4, надрукованим з обох боків. У ньому повідомляли, де можна отримати гуманітарну допомогу, куди доставили ліки та коли очікувати приїзду лікаря. Але, за словами Олексія Пасюги, найважливішим у ньому було інше. У цих листках наголошували, що Україна тримається, що ворога вдалося відтіснити і що боротьба триває, з вірою в те, що Україна вистоїть.
2: Ну, найперше, люди, декілька чоловік, коли отримували там чи просто скриньку, це рідше, частіше в руки, тому що воно було, як прочитав сам, передай другому. Вони плакали, вони розуміли, що Україна стоїть, що це є влада, і Україна бореться. Для них це було тим символом, що поєднувало мирне життя, війну і боротьбу, що ми тримаємося, ми стоїмо.
1: Газету «Подружжя» нерідко доставляє власноруч, разом чи за допомогою партнерів. А коли Олексій у відрядженні, доставку організовує Наталія. Адже для людей важливо отримати свій примірник. Нині звичні служби доставки у прифронтових регіонах не працюють. Утім, практика самостійного розвезення газети, за словами співрозмовників, має давню історію.
2: Історія розвезення самостійної редакційної доставки газети сягає в далеке минуле, коли у 2016 році пан Смілянський вирішив реформувати Укрпошту і скоротив з посад місцевих листонош, а запровадив як порядки експерименти спочатку в Чернігівській, а потім в Сумській області пересувні відділення. Ми відразу зрозуміли, що сьогодні нічого доброго не вийде. І ми почали налагоджувати вже тоді свою редакційну доставку. Тоді було простіше, до повномасштабної агресії. Тоді були соціальні маршрути, автобуси. Просто їздив будь-який транспорт. Газета завжди була сильна своїми друзями. Її розвозили. Ми казали, що ви отримаєте свої газети там і там, але кожен екземпляр буде підписаний. Його, він не буде безіменним і не буде просто чекати, що його забере хтось. І людина будь-який момент приходила в той же магазин, але отримала: дайте мені Петренка, Сидоренка. Вона мала, ну, знала, що завжди отримає свою газету. І коли почалася спочатку повномасштабна агресія, 22-й рік, хоча були зруйновані звичні наші маршрути, але ми їх дуже швидко відновили. не в повному обсязі, тому що ті села, що зовсім на кордоні, туди дуже важко були зірвані мости, але ми частково передавали, і люди звідтіля приїжджали, теж забирали цю газету самі в редакції.
1: Після 2022 року маршрути доставки редакції довелося відновлювати фактично з нуля. А у 2024-му, коли після масованого удару кабами по Великій Писарівці, люди почали масово виїжджати. Колектив Орскли почав шукати своїх підписників уже у нових громадах. Олексій розказує, що люди самі дзвонили. Ми тут, привезіть газету. І команда йшла за своїм читачем. Будували нові маршрути через Охтирку, Богодухів та села, де знайшли прихисток переселенця. Допомагали колеги з інших місцевих газет. Наприклад, у Богодухові, куди примірники передавали рейсовим автобусом з Охтирки, організацію розповсюдження накладу взяла на себе колега Тетяна Лучинська з газети «Маяк». Деякі нові підписники у Ворскле з'явились після вимушеного закриття інших місцевих видань, зазначає Олексій Пасюга.
2: Припинилась випуск «Охтирська газета «Прапор перемоги». Ну, ми почали заходити вже на цю нову для нас територію і завозячи газети, наприклад, в Грунь, ну, неважливо, Павлівку, Комиші, там, де жили наші переселенці. Місцеві люди бачили, що є затворство, що її отримують, і теж почали переплачувати редакційну передплату. І так у нас було два маршрути, ми витрачаємо на це два дні. Ми отримуємо свій тираж на пошті, вперед, за маршрутом, від Охтирки до Великої Писарівки. Їдемо на шляху, залишаємо газети, які раніше в магазинах, в медичних закладах. І дуже часто, що, от, наприклад, нас дуже виручає медичні заклади, тому що там працюють медики, лікарі, медсестри, які отримують ці газети, везуть у свої села, там, де вони живуть. Ну, це Пожня, Тарасівка, Росичі, будь-де. У нас нема можливості відвідати кожне село, але в нас є можливість передати в кожне село.
1: За два роки редакція налагодила доставку і отримує стабільний тираж. Звичайно, його не порівняти з тим, що був до вторгнення в регіон. Але сьогодні Ворскла має близько 1500 примірників. І це один із найбільших накладів місцевої преси в області. Втім, змінились і безпекові умови доставки, зазначають в редакції. Чим ближче до кордону, тим небезпечніше. Зазвичай під час доставки одна людина за кермом, друга слухає небо, чи немає дронів.
2: Звичайно, не порівняти маршрут доставки по Охтирському району і Великописарівському, коли ми, наприклад, під'їжджаємо ближче до Великої Писарівки, там уже хоч зима, це хоч літо, вікна відчинені, і хтось за кермом, а хтось слухає небо, як ми кажемо. Або Наталка за кермом, я слухаю дужче, або я за кермом, Наталка слухає, що не летів дрон.
1: Сьогодні редакції доводиться шукати нові шляхи доставки. Одним із таких пунктів стало село Ямне. Втім, нині воно дедалі більше повторює долю Великої Писарівки. Щоденні обстріли, руйнування та небезпека. Хоча ще донедавна дрони там з'являлися лише зрідка. Саме сюди приїздить волонтер із Великої Писарівки, щоб забрати тираж газети. З кожним разом підписників стає менше. Люди виїжджають, переселяються в різні громади. Але навіть попри це в селищі залишаються ті, хто чекає на газети. Газету не лише передплатники, а й ті, для кого вона стала звичною частиною життя. Ім'я цього волонтера журналісти не називають із міркувань безпеки. Саме він доставляє газету у Велику Писарівку. Так триває до останнього часу. Навіть попри війну, навіть під обстрілами, газета доходить до своїх читачів.
0: Сили добра на Українському радіо.
1: Вікторія Марченко для Українського радіо.
0: Сили добра на Українському радіо. Українське радіо. Соціальна реклама.
3: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
5: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
6: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
7: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
8: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
9: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026». 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
4: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
5: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
6: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
7: Те, що всі обговорюють у нашому відеодня.
8: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
9: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
8: Ви робите висновки.
10: Дивіться ввечері. Суспільна студія з 18:15 до 21:00 на першому.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У багатоповерхівку Кривого Рогу поцілили росіяни. Триває аварійно-рятувальна операція. Армія РФ ударила по житловому кварталу Дніпра. Росіяни намагаються витіснити сили оборони із Покровська. Про це та інше далі докладніше. Ударними безпілотниками росіяни атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Є влучання у багатоповерховий будинок. П'ятеро людей постраждали, серед них двоє дітей. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа у телеграмі. Наразі рятувальники розпочали аварійно-рятувальну операцію. На місці події перебуває кореспондентка Суспільного Наталія Качуровська. Вона з нами на прямому зв'язку. Отже, Наталю, вітаю, тобі слово для останніх новин.
4: Вітаю, колеги. Так, близько 13-ї години у Кривому Розі лунали вибухи, а в повітряних силах попереджали про загрозу БПЛА на місто. Ми зараз знаходимося біля 9-ї поверхівки. Безпілотник сюди влучив на 6-му поверсі. Там зайнялася пожежа. І, власне, пожежа піднялася поверхами нижче, що не давало можливість людям самотужки покинути свої оселі, перейти в безпечне місце. Прошу пряму мову місцевої жительки, вона ж є управителькою цієї 9-ї поверхівки, прошу її мову.
5: Поранених немає. Надишалася многодітна сім'я, троє діток, двоє забрали, госпіталізували, забрали в больницю. Тим більше там середня дитинка після операції була, то їх одразу на скорій вивезли, все. Ми прибігли з тих гаражей, прибігли сюди і почали визивати цю пожарку, тому що ми побачили язики і пламені.
4: Також ця жінка повідомила про те, що люди, коли побачили задимлення і, власне, пожежу, самотужки намагалися приборкати вогонь та загасити його. Вони діставали із своїх автівок вогнегасники і, власне, набирали воду в квартирах і приходили гасити пожежу. За даними обласної військової адміністрації, дійсно травмованих немає, однак відомо про 5 постраждалих, це двоє хлопців, 1 та 4 років, вони отруїлися чадним газом. Одна дитина госпіталізована у стані середньої тяжкості. Ще троє людей отримали допомогу на місці. І зі слів мешканців, їх уже пускають до своїх квартир, тобто вони можуть уже побачити, що там сталося після такої масштабної пожежі, і, власне, закривати вікна та дивитися, що у них ціліло. Надзвичайники вже приборкали загоряння. Тут працюють комунальні служби, правоохоронці, волонтери, які здійснюють обхід поквартирно і запитують людей, чи потрібна їм якась допомога. Наразі у мене це вся інформація.
3: Дякую, колего. Це була кореспондентка Суспільного Наталія Качуровська. Вона розповіла про наслідки атаки безпілотниками росіян на Кривий Ріг. Росіяни ударили по житловому кварталу Дніпра, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа у телеграмі. Двоє людей постраждали. Чоловіка шпиталізували у стані середньої тяжкості, а жінці надали допомогу на місці. Внаслідок атаки пошкоджено гуртожиток. Люди під час удару були у підвалі. Зараз рятувальники їх евакуюють, додав він. На Дніпропетровщині війська Російської Федерації ударили поблизу заправки у Криничанській громаді. Відомо про 6 поранених, серед яких дитина, повідомили в обласній військовій адміністрації. Загорілася вантажівка, пошкоджено автобус, який перевозив близько 40 дітей. На момент атаки дітей у автобусі не було. Однак 10-річний хлопчик зазнав поранень, його шпиталізували у стані середньої тяжкості. 5 дорослих доправили до лікарні, зокрема вагітну жінку, говорить водій автобуса Сергій.
6: 8 годин ранку це було. Зупинилися, висадили дітей в туалет. От. Діти тільки вийшли, летить дрон. І летить над нами. Думаю, пройде. Чи напарник каже, ховайся. він може впасти. В общем, я не встиг заховатися. Я перелетів, оце все, дорогу перелетів. І все, і дрон вдарив, і все, побив нам все.
2: Новини на Українському радіо.
3: Російська армія намагається витіснити сили оборони із північних околиць Покровська та хоче просунутися у напрямку населеного пункту Шевченко. Для цього окупанти нарощують присутність бронетехніки і танків, інформує 7-й корпус десантно-штурмових військ у Фейсбуці. Окремо противник веде активні дії у районі Гришиного, безуспішно намагаючись здійснити маневр у напрямку фермерських господарств на північ від Покровська. Окупанти не мають успіху на полі бою та зазнають великих втрат, повідомляють українські військові. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: У наступні три доби синоптики прогнозують погоду переважно без опадів лише завтра та у вівторок на південному сході країни, а у середу у західних областях дощі. Температура найближчої ночі 1-8 градусів тепла. На сході країни на поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси. 5 та 6 травня 7-12 тепла, а в день 14-19 градусів. Завтра на заході та півночі країни, а 5-6 травня у більшості областей 20-25 градусів тепла. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 5-8 тепла, а в день 22-25 градусів. Зараз у столиці України Києві плюс 19. Відносна вологість повітря 36%. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Гра без правил. Програма Українського радіо про афери, що сколихнули світ.
1: Ілюзія водневої революції, або як засновник стартапу Нікола Тревор Мілтон переконав інвесторів в уявній технології та зумів вивести компанію на біржу з мільярдною оцінкою і без готового продукту. Як презентації, гучні обіцянки та віра у зелене майбутнє дозволили будувати бізнес на очікуваннях, а не на реальних розробках? Чому Мілтон уникнув реального покарання, попри те, що суд визнав його винним у шахрайстві? Історія про вразливість фондового ринку, культ стартап-засновників та межі відповідальності у світі великих грошей і ще більших обіцянок. Вже зараз у програмі «Гра без правил».
0: Гра без правил.
1: Уявіть собі ранок у пустелі. Камери, дрони, журналісти, інвестори. Усі затамували подих. Вони бачать вантажівку, але незвичайну, бо це вантажівка майбутнього. Без дизелю, без диму. На водні. Вона ніби символ нової епохи. Чистої, зеленої, революційної. А за кермом харизматичний чоловік у чорній сорочці. Він говорить упевнено, майже як пророк, про те, що він та його компанія тут і зараз змінюють світ транспорту назавжди. Його слухають так, ніби це не презентація стартапу, а анонс нової індустріальної революції. Тревор Мілтон ще кілька років тому був звичайним підприємцем із Юти, який змінював бізнес і шукав себе, продавав ідеї, але не завжди продукти. У нього не було інженерної освіти чи проривної технології, але він володів дечим більш цінним – умінням продавати мрію. Тревор зрозумів головне. У 21 столітті люди інвестують не в те, що є насправді, а в те, у що вони хочуть повірити. А світ уже тоді, у 2014-му, марив зеленою енергетикою. Водень здавався новою нафтою. І Мілтон вирішив дати світові саме те, чого він прагнув. Історію про майбутнє без викидів. Про революцію, яка вже майже тут. Його компанія «Нікола» стрімко злітає. Мільярдні оцінки, вихід на біржу, партнерство з гігантами. Інвестори стоять у черзі, але є одна деталь. Ця вантажівка, яка нібито їхала, насправді просто котилася згори. Це була ілюзія. І поки світ аплодував стоячи, ця ілюзія здирала мільярди доларів зі ще не зорієнтованих інвесторів. Що таке воднева енергетика? І чому так багато людей вірили в неї, як у потенційне паливо майбутнього? Пояснює експерт з енергетичних питань, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.
2: Це дуже перспективний напрям розвитку енергетики, тому що паливо, яке використовується під час спалення, утворює воду. І нічого більше. Це дуже привабливо, коли на виході щось не токсичне, як при спаленні звичайних традиційних викопних палив, а щось дуже нейтральне, яке не несе жодної шкоди довкілля. Воднова енергетика – це напрям, який використовує водень як екологічно чистий енергоносій. Це високоенергоємне паливо. Крім того, його можна, на відміну від електричної енергії, достатньо добре зберігати, причому впродовж тривалого часу. Що ж до тих технологій, які вже можна використовувати, то це ось якраз водна енергетика мається на увазі використання паливних так званих елементів на транспорті. І ці паливні елементи в експериментальному чи в невеликої кількості серійних автомобілів використовуються вже давно, вже понад 20 років.
1: Тревор Мілтон не був інженером і не мав диплома престижного університету. І не створив жодної проривної технології до того, як про нього заговорив увесь світ. Простий американець з юності намагався знайти свій шлях у бізнесі. Він не будував кар'єру за класичним сценарієм. Зате постійно запускав нові проєкти, один за одним. Спершу продавав сигналізації, пробував себе в онлайн-торгівлі, створював сервіси для оголошень. Частина ідей не працювала, частина закривалася. Але кожен цей досвід давав йому головний інструмент – уміння переконувати. Мілтон рано зрозумів, щоб залучити гроші, не обов'язково мати готовий продукт. Достатньо вигадати історію, в яку повірять. Тому його першим серйозним проєктом у сфері транспорту стала компанія з перевезень природного газу. Там він уперше знайомиться з ідеєю альтернативного палива і починає будувати навколо цього бізнес. Саме тоді формується його бачення, що майбутнє транспорту аж ніяк не за бензином. Але що найважливіше, Мілтон добре розуміє, як це майбутнє продавати. Він не просто прагнув створити компанію, він майстерно вчився будувати віру в те, що ця компанія вже на порозі революції. Ким була ця людина? Талановитим візіонером чи ілюзіоністом людських надій? І чому люди саме з таким типом характеру здатні переконувати тисячі інвесторів? Розмірковує клінічний психолог, засновник громадської організації Mental Hub Андрій Кузьменко.
3: Всі ми довіряємо, скажімо так, харизматичним особистостям, тобто серед сірої маси виділяється хтось, хто приваблює нашу увагу насамперед. І зазвичай ці люди діють дуже емоційно, вони не просто щось пропонують, вони пропонують йти за собою. І перше, що вони роблять, виклик на емоційний запит. Друге, це те, що вони дуже, можна сказати, в яскраві такі обгорці дають те, що підсвідомо хочуть зробити дуже багато людей. «Іди зі мною, я подарую тобі майбутнє». Тобто вони не пропонують щось, вони не продають товар або послугу, вони продають майбутнє. «Я зміню світ». У мене є щось, що змінить світ. Іди зі мною, і ти отримаєш все, що ти хочеш. Є харизматичні лідери, які дійсно можуть користатися якимись такими викривленнями в своїй сфері для себе. А є відверті злочинці. Тревор Мілтон – це звичайний відвертий злочинець. Тому що лідер може, наприклад, щось розробляти – і вести за собою. Тревор Мілтон виявився звичайним брехуном, який знав, що він обманює людей. Для чого він обманює? То у нього була стандартна шахрайська схема. Тревор Мілтон на самому початку знав, що нічого не буде. Це була свідома маніпуляція, тобто є харизматичні люди, які просто в цьому живуть, а вони настільки поперед нас, що вони автоматично захоплюють нас своїм цим потягом, своєю вірою в те, що вони роблять, своїм бажанням втілити це в життя. А є люди, які імітують все це, тобто вони відверті шахраї, вони відверто порушують закони, вони знають, що ті схеми, які вони застосовують, що вони протизаконні. Просто швидко отримати велику кількість грошей, вивести її в кеш і кудись сховатись.
1: Варто розуміти, що цей чоловік не з'явився ні звідки і просто почав продавати всім ілюзію технологічної компанії. До того, як ім'я Тревора Мілтона пролунало на весь світ, за його плечима вже був чималий підприємницький досвід. Його бізнеси не ставали проривними, але вчили його власного стилю заробляння грошей. Великих грошей. І головним у цьому стилі ніколи не був продукт. Радше, вміння його вигідно продати довірливому покупцеві. Це був стиль, який швидше нагадував аферистський ухил, аніж підприємницький хист. Першим серйозним кроком стала компанія у сфері альтернативного палива. Спроба перевести вантажний транспорт на природний газ. І саме тоді Мілтон уперше стикається з темою зеленого транспорту і бачить, як добре вона продається. Але разом із цим з'являються й перші питання. Партнери закидають йому перебільшення можливостей технології. Конфлікти, судові суперечки і водночас досвід, який, схоже, лише зміцнює його впевненість у власній моделі ведення бізнесу. Золота ніша знайдена. І у 2014 році він робить наступний впевнений крок – засновує компанію «Нікола». До слова, час був обраний ідеально. Світ захоплюється ідеєю екологічної енергетики, ринки шукають нові зелені рішення, а історії про технологічні прориви розлітаються швидше за факти. Ідея подається як бездоганна. Водневі вантажівки, що змінять логістику і зроблять транспорт безвикидним. Чому ця історія стала можливою саме тоді, коли зелена енергетика перетворилася на новий інвестиційний магніт? Пояснює економічний експерт Борис Кушнірук.
4: Особливість пов'язана з тим, що це один із напрямків, який викликає цікавість у інвесторів, і спрямований він на створення фактично електромобілів, але ще які самі знаходяться без водія, саме керовані, і які мають потенціал для розвитку. Тобто вони мали би стати конкурентом Тесли. Питання в тому, що такі компанії, вони є відображенням того, що на ринку США постійно виникають історії, які пов'язані зі створенням компаній, які мають сподівання, що їх творці є новими гуру. Як було історія з Джобсом, так і всі інші, вони пов'язані з тим, що сподіваються, що конкретно ця особа принесе інвесторам мільярдні доходи. Що вартість цих компаній стрімко зросте. В США є навіть такий вислів, що рухає всіми інвесторами жадібність. Тобто вони всі розраховують, що вони можуть, вклавши мало коштів, можуть несподівано неймовірно розбагатіти. Ну і в принципі ми бачили компанії, які за лічені роки виросли в капіталізації в багато разів, і це надихає інших на те, що теж не гірше, і вони теж можуть так заробити. Тобто вони не спираються на жорсткі аналіз, чим займається конкретна особа, в якій мірі воно може справді вистрілити. А ті, хто запускає ці проекти, в більшості випадків, не завжди безперечно, в більшості випадків вони самі захоплюються тим, що вони роблять. Вони надихають своєю емоційною енергією, надихають всіх на те, що, мовляв, от саме вони стануть новими Стівами Джобсами. Але потім, я ж кажу, потім все розвивається саме по такому сценарію, що несподівано з'ясовується, що ні, воно так не йде, що той проект, який реалізовується, він не дає того результату. Вони абсолютно щиро із там з якимись найближчими помічниками починають фальшувати інформацію про реальні результати. І вони самі занурюються в цю вже схему, коли йдеться, по суті, про аферу. Коли вони спотворюють реальні результати, відповідно, інвестори згодом стають ошуканими, тому що по факту результати не досягли. Цілком, скажімо, класична схема.
1: Тревор Мілтон відкрито говорив, що його мета – створити конкурента компанії Тесла. Не просто ще один стартап, а компанія, яка кине виклик справжньому символу електромобільної революції. Тревор Мілтон уважно спостерігав за успіхом Ілона Маска і зробив висновок, що ринок уже готовий вірити у транспорт майбутнього. Але якщо Тесла робить ставку на батареї, то він піде іншим шляхом, зробить ставку на водень і спробує повторити успіх Маска. А можливо, і перевершити його. Це здавалося навіть амбітнішим, бо водневі технології обіцяють те, чого поки не можуть дати електрокари. Швидку заправку за лічені хвилини, а не години. І значно більший запас ходу, що особливо важливо для вантажівок, які збирався виготовляти Мілтон. Саме на це він і робить ставку, коли презентує свою компанію «Нікола». Тут, до речі, теж присутня гра слів, і навряд чи випадково. Назва компанії – це закинутий м'яч на поле Тесли. Якщо Ілон Маск використав у назві своєї компанії прізвище «Ніколи Тесли», то Мілтон бере його ім'я – «Нікола», ніби заявляючи «Я граю в тій самій лізі». І далі ще сміловіше. Компанія «Нікола» одразу позиціонується не як локальний стартап, а як майбутній гігант. Із власною мережею водневих заправок, революційними вантажівками і планами змінити глобальну логістику. Звісно, все на словах. Інвесторам продають не просто продукт, їм одразу продають альтернативу компанії «Тесла». І саме ця конкуренція – батареї проти водню, електрика проти палива майбутнього – і стає центральною інтригою, бо за яскравими презентаціями і гучними обіцянками перед експертами постає складне питання – що насправді більш ефективне, реальне і економічно виправдане? Чим насправді відрізняються електрокари від водневих машин? І чому одна технологія вже масово на дорогах, а інша досі залишається обіцянкою? Відповідає експерт з енергетичних питань, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.
2: Я б нікому не радив би купувати в Україні водневий автомобіль, тому що під нього немає інфраструктури. І це найбільша проблема. Тобто трубопроводи, якими цей водень буде транспортуватися, резервуари, де він би зберігався, причому це потрібно робити під високим, звісно, тиском, потрібно автозаправні станції, де б автомобілі могли б заправлятися цим паливом. І тут варто ще наголосити про те, що водень все ж таки він не зовсім безпечний, особливо якщо йдеться про його поєднання з киснем. І він здатен спалахувати, вибухати. Але саме відсутність інфраструктури належної і стримує збільшення кількості автомобілів на паливних елементах.
1: Цікаво, що Тревор Мілтон не заперечував проблеми відсутності інфраструктури для машин на основі водню. Ба більше, він прямо говорив інвесторам, що інфраструктури для водневих вантажівок не існує. І саме тому її треба будувати з нуля. А такі мережі, м'яко кажучи, не створюються за один день. Та хіба це може зупинити зухвалого афериста, який навіть такий абсурд видавав за реальне рішення? Він подавав це інвесторам не як ризик, а як унікальну можливість для бізнесу. Наприклад, ще до появи серійного продукту ніколи оголошували відкрито про нібито мільярдні попередні замовлення на вантажівки. І це успішно створювало ефект ажіотажу. Якщо великі гравці вже зайшли, значить технологія працює. Ще один цікавий факт. Мілтон активно будував образ компанії майбутнього через партнерства. Він заявляв про співпрацю з великими корпораціями. І навіть короткі новини про такі домовленості різко піднімали вартість акцій. Ринок реагував миттєво. Іноді було достатньо однієї гучної заяви, щоб капіталізація компанії за один день зростала на мільярди. Але, можливо, найпоказовіший момент – це те, як створювався ефект технологічного прориву. В одному з відео вантажівка Нікола демонструвала рух, підтвердження, що продукт уже працює. Але згодом з'ясується, що в неї взагалі не було активного двигуна під капотом. Її просто пустили зі схилу котитися. Однак на момент презентації це відео спрацювало як доказ для тих, хто вже хотів повірити. На очах у всіх вантажівка поїхала, а отже, Мілтону можна вірити. До того ж, він з усіма активно спілкувався напряму через соцмережі, інтерв'ю, публічні виступи, тобто формував довіру не лише як SEO, а як людина, яка знає більше за інших і зробила те, що обіцяє. І це створювало ефект близькості, ніби інвестори отримують інформацію з перших рук. Скільки грошей у такий спосіб Мілтон і його команда зібрали з ошуканих інвесторів, аналізує економічний експерт Борис Кушнірук.
4: Вони заздалегідь розуміли, як вони будуть дурити всіх. Але, як правило, такі проекти завершуються доволі швидко, тому що в якийсь момент це все одно стає зрозумілим. Просто наступає етап, коли вони навмисно чи підставні компанії збільшують обсяги продажів свого продукту, завищують реальну кількість клієнтів, які ними користуються. Але, знову ж таки, потрібно розуміти, що американський ринок дуже великий і, безперечно, на його рівні з'являються і будуть з'являтися от подібні компанії, які по факту не вистрілять. Там йдеться про декілька мільярдів доларів. В певний момент, якщо не помиляюсь, капіталізація складала до десятки мільярдів доларів. Більш того, вони намагалися створювати, принаймні, видимість, велось будівництво площадок, на яких мало бути розгорнуто потім виробництво цих саме керованих вантажівок. Тому підкреслю, сам факт подібних історій, він не є чимось унікальним. Особливо в США, де механізм залучення коштів на ринку випуском акцій під якісь проекти, він доволі поширений. Інша справа, що важливо, в якій мірі, в першу чергу, стратегічні інвестори спроможні проводити професійний гарний аналіз. Але тут справді дуже залежить від харизматичності. Якщо твориться він харизматична особистість, яка може надихати і може переконувати в тому, що те, що вона робить, це вистрілить, це може справляти враження на інвесторів навіть більше, ніж формальні показники, які можуть виглядати далеко не так позитивно. Ну, знову ж таки, приклад Елона Маска в цьому плані дуже показовий. Бо якщо брати показники його діяльності перші роки, вони були жахливо збиткові. І по великому рахунку все це мало завершитись катастрофою. Згадати ретроспективу, багато хто вважав, що саме так це і буде.
1: Після короткої паузи ми повернемося до історії, яка починалася як амбітна спроба кинути виклик Тесла, а перетворилася на одну з найгучніших бізнес-ілюзій сучасності. Тоді світ укотре захопився ідеєю зеленого транспорту, а інвестори вкладали мільярди в водневу революцію, яка існувала хіба що в презентаціях харизматичного засновника. Як Тревору Мілтону без готової технології вдалося переконати ринок, що він уже

0: Ох, пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
1: Соціальна реклама.
2: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
3: Ранок, який розставляє акценти.
1: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
4: Оперативні включення з подій.
5: Та історії, що заряджають.
6: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
7: Правда любить терпляче. Суспільна новина. Тільки верифіковані новини.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
8: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Повністю захопити Покровськ намагаються російські армійці. Представниця України на Євробаченні вирушила до Відня. Про це та інше далі докладніше. Російські армійці намагаються вибити сили оборони із північних околиць Покровська і прагнуть просунутися до населеного пункту Шевченко. Для цього нарощують присутність бронетехніки та танків, інформує 7-й корпус десантно-штурмових військ у соцмережах. Про ситуацію на Покровському відтинку фронту розповів в ефірі телемарафону начальник управління безпілотних систем корпусу Денис Поляченко.
9: Кожен день відбуваються штурмові дії противника. Кожен день більше 100 одиниць БПЛА типу «Молні» вони запускають в нашу сторону. Тому наразі штурмові дії всі, які наступають на нас, ми відбиваємо. Також за допомогою засобів БПЛА типу FPV, бомбер та також мавіки зі скидами. Вони дуже ефективні, коли ж зараз погода змінилася, дуже багато розквіло дерев, і ти не спостерігаєш противника, як міг спостерігати це місяць тому. Тому якби оборона повітря – це одна із головних зараз в нашому напрямку застосувань, в зв'язку з тим, що дуже велика кількість як розвідувальних, так і ударних засобів БПЛА у противника, і він їх кожен день застосовує на дуже велику кількість, чим у нас.
1: Новини на Українському радіо.
8: Верховна Рада цього тижня ратифікувала конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії для України. Йдеться у картці законопроєкту на сайті парламенту. Комісія має розглядати заяви та ухвалювати рішення щодо відшкодування збитків, завданих агресією РФ. Водночас у міжнародному реєстрі збитків розширили перелік послуг. Як повідомив у телеграмі голова спеціальної комісії з питань захисту внутрішньопереміщених осіб Павло Фролов, тепер українські юридичні особи та державні органи можуть офіційно фіксувати збитки, яких завдала російська агресія. Ратифікацію конвенції в етері Суспільного оцінив виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків для України Маркіян Ключковський.
10: Ратифікація Україною – це, звісно, очікуваний крок, адже саме для України цей механізм і працює для того, щоб Україна і українці мали можливість на компенсацію збитків, завданих російською агресією. Такі ж процеси відбуваються у парламентах більш ніж 30 інших держав. І ми сподіваємося, що цього року конвенція вступить в силу і зможе почати працювати, тобто виносити рішення про те, яка ж компенсація належить до виплати кожному українцю, хто постраждав від війни.
8: Представниця України на Євробаченні співачка Лелека вирушила до Відня, де відбудеться цьогорічний пісенний конкурс. Перед поїздкою Вікторія Лелека розповіла журналістам про свої очікування від цьогорічного Євробачення і розкрила особливості номеру. За її словами, ключовим елементом стане автентична українська бандура.
11: Це буде красиво, це буде осяйно, це буде з гідністю і на радість всім українцям, принаймні ми ставимо таку мету – надихнути всіх людей красою нашої культури. А зі мною на сцені буде наш неймовірний бандурист Ярослав Джусь. На сцені буде особливий.

0: особливий вид бандури. І буде показуватися особливий спосіб гри. Це харківський спосіб гри, який розробив Гнат Хоткевич на основі живої традиції кобзарів Слобожанщини.
1: Лелека виступатиме у другому півфіналі 14 травня. Фінал Євробачення відбудеться 16 травня. Трансляцію конкурсу можна дивитися на усіх платформах Суспільного. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
1: У наступні три доби синоптики прогнозують погоду переважно без опадів. Лише завтра та у вівторок на південному сході країни, а у середу у західних областях дощі. Температура найближчої ночі 1-8 тепла. На сході країни на поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси, а в день 14-19 тепла. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 5-8, а в день 22-25 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Без правил. Програма Українського радіо про афери, що сколихнули світ.
3: Ми повертаємося до історії, яка ще раз доводить. У світі великих грошей іноді продають не технології, а віру в них. Як так сталося, що компанія без готового продукту змогла досягти мільярдної оцінки і кидала виклик конкурентам, гігантам ринку? Чому воднева революція виявилася далекою від реальності? І як саме викрили історію, що мала змінити майбутнє транспорту? Продовжуємо розбиратися у програмі «Гра без правил».
2: «Гра без правил».
3: І ось у певний момент історія Тревора Мілтона перестає бути звичайною історією стартапу. Вона стає казкою про великі гроші, що стала реальністю. У 2020 році компанія Нікола виходить на біржу через механізм SPAC. Інакше кажучи, це обхідний шлях до публічного ринку. Розшифровується як компанія спеціального призначення. Учасники таких тіньових ігор добре знають цей механізм. Спочатку створюється порожня компанія. Немає бізнесу, продукту чи прибутку. Є лише команда та ідея знайти перспективний стартап. Ця компанія виходить на біржу. Інвестори вкладають у неї гроші, фактично ґрунтуючись на довірі до цих людей. Далі шукають, із ким об'єднатися, і знаходять реальну компанію, наприклад, стартап. Відбувається злиття, і далі, ніби за помахом чарівної палички, стартап автоматично стає публічною компанією, а його акції починають торгуватися на біржі. І це окремо важливий момент. Бо такий спосіб дозволяє швидше потрапити на публічний ринок, минаючи частину жорсткіших перевірок. У червні 2020 року, невдовзі після виходу на біржу, вартість акцій Нікола злетіла до майже $94. Вже у перші дні після виходу капіталізація перевищує $30 мільярдів. Для порівняння це більше, ніж у деяких автовиробників, які десятиліттями випускали реальні автомобілі. А тепер головне. Сам Мілтон завдяки акціям компанії на піку стає мільярдером. Загалом через публічний ринок та інвесторів у компанію зайшли сотні мільйонів доларів прямих інвестицій. А ринкова оцінка, тобто гроші, які інвестори були готові поставити на цю історію, сягала десятків мільярдів. А що ж було створено насправді? Що було за цим макетом перспективної вантажівки на водні? Нікола дійсно розробила дизайн і концепти вантажівок, залучила партнерів для окремих компонентів і навіть побудувала кілька перших прототипів. Але головне полягає в тому, що власної завершеної технології водневих вантажівок тоді не існувало, як і обіцяної мережі водневих заправок. Більшість заяв про готовність до запуску були значно перебільшеними. Але гроші продовжували капати. Ні, литися у кишені Мілтона і наближених до нього осіб. Чому навіть досвідчені інвестори, аналітики, великі фонди готові вкладати мільярди у проєкти, які існують більше у теоретичних презентаціях, ніж у практичному виробництві? Про психологію цієї віри далі говорить клінічний психолог Андрій Кузьменко.
4: люди, які дають гроші на це все, вони не просто вірять в це. Це підприємці, вони відрізняються від звичайної людини, тому що ми живемо з позиції стабільність. Да? Тобто ми шукаємо, щоб наше життя було стабільним. Великі підприємці шукають нові можливості постійно, тому що ніша, в якій вони знаходяться, вона вичерпує себе, і треба заздалегідь подбати, чим ще ти можеш займатися. І тому постійно виникає оцей пошук, а що ще я можу робити? Тому вони постійно знаходяться в цьому полі стартапів, якихось винаходів, ідей і так далі, тому що вони шукають ще, куди можна вкласти гроші, тому що отут скважина вичерпає себе, треба буде переключатись на щось нове. І це призводить до того, що втрачається зв'язок з реальністю, людина постійно знаходиться в колі отаких ось людей. Якщо пам'ятаєте, була така ж сама ситуація, я не пам'ятаю, як її звати, росіянка, яка там всіх в Нью-Йорку облапошила на велику кількість грошей, там жила в готелях і так далі. Їй давали гроші, їй вірили. Теж все було питання. Чому? Тому що вони в своєму колі так спілкуються. Тобто головне – це туди встряти. А далі, якщо ти от піймав оцей вайб подачі інформації, да, тобто вони прагнуть емоцій. І тут з'являється людина, яка говорить, зараз отут все буде класно, взагалі там супер, отут робоча схема і так далі. Там хтось приходить, да, більш адекватна людина приходить, говорить, да, типу, у нас є схожий проєкт, але там зростання буде, типу, менше, ризиків більше. Інвестор дивиться, тут йому пропонують швидко і зараз, да, тут вдовгу, і ми не розуміємо, чим закінчиться. Звичайно, я оберу швидко і зараз. Тому що з'являється оцей азарт. Азарт, коли ти хочеш швидше, коли ти звикаєш ризикувати, і він же починав там з не таких величких сум. І він, в принципі, втягнув там своє, потім там з'ясувалося, що він втягнув деякі фірми і людей, які навіть не знали, що вони є учасниками всього цього. Тобто для красного славця там вже підтягувались там і Bosch, і інші великі фірми, які начебто були зацікавлені всьому цьому. Ну і попередньо він створив, в принципі, те, що є от ефект ореолу. Да? Тобто він не прийшов туди з пустими руками. Він прийшов, вже отримав спочатку 300 тисяч за продаж своєї компанії. Потім він взяв невеличку фірму, запропонував їй інвестиції на дуже маленьку суму грошей. Ну, для нас це великі гроші, там декілька мільйонів, да? 7 чи щось таке. Але в масштабах великих корпорацій це дуже маленькі гроші. Він створив те, що він пообіцяв. Воно не відповідало дійсності, але воно було створено. Це вже, знаєте, то деталі. Да? В деталі ніхто не вникав. Да? Тобто він сказав, що там він поставить там умовно 3 машини. Да? Він їх поставив. Те, що вони не працювали, ну це вже інше. Да? Але ж вони були, те, що вони там не відповідали. І коли він пішов до інвесторів, він вже прийшов з цим ефектом ореолу. Ось, бачите, у мене є досягнення. Це, знаєте, оце як ви ж вчилися, да? Спочатку ти на заліковку працюєш, да? А потім заліковка працює на тебе. Тут було, в принципі, так само. Да? Тобто він спочатку створив оцю картинку. О, в мене вже інвестували, ви не будете першими. Вже є ті, хто виграв. На цьому будуються піраміди фінансові.
3: Тобто великі гроші мало коли випадково потрапляють до рук. До людей, які можуть їх вкласти, не постукаєш у двері, бо у це середовище потрібно якось потрапити. І Тревор Мілтон це добре розумів. Активно вів соціальні мережі, особисто відповідав підписникам, публічно спілкувався з інвесторами, створював образ максимально відкритого засновника, який нічого не приховує. А великі гроші, як відомо, тягнуться до масштабу. І цікаво, що вже у 2020 році, коли ніколи досі не мало серійного продукту, укладає угоду з автогігантом General Motors. Новина миттєво піднімає довіру інвесторів. І це логічно. Якщо такий гравець заходить у проєкт, то очевидно, що це не просто стартап. Щоправда, згодом умови угоди переглянуть, а частину планів скасують. Але що відбудеться згодом, а вартість акцій ніколи зростає вже зараз. Ще один вдалий трюк. Мілтон дуже активно використовував ефект великого замовника. Компанія заявляла про значні попередні контракти з логістичними компаніями. Для інвесторів це був сигнал. Попит уже є. Ринок підтверджений. Продовжує економічний експерт Борис Кушнірук.
5: Це схема однакова. Проводиться презентація для якоїсь кола інвесторів. І завдання переконати їх, що це той проект, який стане новим словом в тому чи іншому напрямку. І якщо людина харизматична, якщо вона може виглядати переконливо, то вона може, навіть попри те, що формальні показники будуть виглядати не дуже переконливо, вона може переконати в тому, щоб в нього інвестували кошти. А тут же спрацьовує вже ефект сніжної кулі. Якщо хтось бачить, що от якісь великі важливі інвестори вклалися в гроші, то у них зразу виникає думка, це ж не просто так. Туди можна теж вкладати. Вони починають вкладати. Відповідно, починає грати система таку самонавіювання багатьох людей, які вкладають в кошти в проєкт, який насправді не має реального підґрунтя з точки зору того, що воно буде новим словом. Але харизматизм цієї людини, яка виходить з цим проєктом, воно має визначальну роль. Переконати інвесторів давати гроші – це доволі нетривіальне завдання. По-перше, спочатку є так звана закрита підписка, коли от є якась сукупність інвесторів, які готові інвестувати. Просто для того, щоб компанія вийшла на ринок, вона має певне мати там залежності від масштабу компанії, є просто різні площадки, в якій мірі вона може там взагалі існувати. Тому в першу чергу потрібно в будь-якому випадку спочатку залучити оцих перших інвесторів, які дадуть гроші, які в тому числі, ну, по суті, зададуть можливість компанії розвиватися і вийти на певний обсяг діяльності, не обов'язково доходів. Але ви створюєте ілюзію, що зараз тут польється золотий дощ. Після того компанія може спробувати вийти на біржу і щоб вона була включена в лістінг так званий, тобто в перелік компаній, які котуються на той чи іншій біржі. Але це абсолютно не гарантує, що по факту ті компанії, які будуть виведені на біржу, що вони не є бульбашками.
3: Так сталося і з Нікола. Щойно Тревор Мілтон спромігся вивести компанію на біржу, її вартість одразу стрімко зросла. І судячи з його дій, він і не мав наміру створити імперію та серійне виробництво. І тим паче необхідну для водневих автомобілів інфраструктуру. До речі, а наскільки складно було виконати цю обіцянку і побудувати мережу заправних станцій для обіцяних водневих вантажівок? І чи реально це було? Розмірковий експерт з енергетичних питань, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.
6: Для того, щоб щось використовувати ефективно і результативно, потрібно мати для цього інтерес. А цей інтерес буде полягати в тому, що експлуатація автомобіля чи будь-якого іншого транспортного засобу буде дешевшою або зручнішою порівняно з іншими. Відсутня і дешевизна, і зручність, тому що ці автомобілі не випускають промисловими партіями, великими партіями, як, наприклад, китайські електромобілі. А друге – відсутні зручності, тому що нема де заправити автомобіль. Вона не обіцяла нічого такого, вона просто обіцяла випускати велику кількість автомобілів з водневими цими паливними елементами. Вона під це зібрала велику кількість коштів, інвесторів, врешті-решт не змогла ані побудувати виробництво, ані побудувати обіцяну кількість автозаправних станцій цих самих водневих. Тому керівника і засудили за шахрайство, тому що він зібрав кошти, але не витратив так, як обіцяв. Ну і водневе виробництво у нас не настільки розвинене, і в Сполучених Штатах теж, для того, щоб забезпечувати надходження цього самого водню на ті заправки, які ще функціонують у Сполучених Штатах. Ну, щонайменше в трьох штатах є більш-менш така розвинена мережа цих самих автозаправних станцій, які працюють виключно на ентузіазмі їхніх власників. Вони прибутку не приносять. Ну і тут теж, ну, надто вже амбіційними були плани, надто вже стислими були встановлені терміни. Тому що, знаєте, коли мова йде про будівництво заводу з виробництва десятків тисяч автомобілів на рік, то збудувати цей завод з нуля за 1-2 роки неможливо. І неможливо налагодити виробництво такої кількості нових транспортних засобів, і неможливо забезпечити збут такої кількості транспортних засобів, якщо немає інфраструктури. Тобто цей проєкт він міг би спрацювати лише тоді, коли б він розпочинався з формування ринку, а не з пропонування нових продуктів на ринку, якого не існує ще. Він не сформований. Тому і викликали підозру ці самі відео, на яких розповідалися про те, що, немовби через рік-два споживачі отримують вже зиск від їхньої експлуатації. Ну і техніко-економічне обґрунтування всіх цих прожектів, воно також було сумнівним, тому що ну надто вже привабливі умови зовнішнього середовища вона це техніко-економічне обґрунтування формувало. І надто вже дешевим той водень, який мав використовуватися, розглядався.
3: Ця історія могла б ще довго залишатися історією успіху, якби не один звіт. У вересні 2020 року на ринок виходить аналітична компанія Hindenburg Research і публікує матеріал із гучною назвою «Складна афера, побудована на десятках брехливих заяв». Це були не чутки, а ретельна робота із фактами, документами та свідченнями. І саме тоді починає сипатися вся конструкція Тревора Мілтона. У звіті прямо стверджувалося, що компанія роками перебільшувала свої можливості, а частина технологій, про які говорив Мілтон, або не існувала, або була значно слабшою, ніж заявлялося публічно. Але найсильніший удар – це відео. Те саме промо, де вантажівка ніколи нібито впевнено рухається дорогою, демонструючи робочий продукт. Проте розслідувачі чітко показали, що в неї не було активного приводу. Її просто пустили з пагорба донизу. Після публікації звіту починається ефект доміно. Акції ніколи різко падають. Інвестори починають вимагати пояснень. Партнери дистанціюються. І вже за кілька днів Тревор Мілтон змушений піти з посади CEO. Але на цьому історія не закінчується. До справи підтягуються регулятори – СЕК і прокуратура США. Вони перевіряють не лише відео, а й заяви Мілтона про технології, контракти і готовність продукту. Висновок очевидний. Інвесторів вводили в оману. У 2022 році суд визнає його винним у шахрайстві. Продовжує економічний експерт Борис Кушнірук.
5: Почали дивитися результати діяльності компанії і те, що вона офіційно декларує, і те, що є по факту, то, ну, по суті, виявили, що реально результатів тих, на які розраховували інвестори, в тому числі саме з тим, що буде створений фактично конкурент Тесла, вони виявилися зовсім не такими, на які мали би розраховувати інвестори. Як правило, оці аналітичні служби, вони є важливими з точки зору того, що вони запускають потім процес, коли включаються вже правоохоронні органи, включаються в тому числі і комісії цінних паперів. Вона починає проводити розслідування, в якій мірі та чи інші компанії, дані, які вона подає, достовірними. Бо як тільки визнається, що компанія подає недостовірні дані, це запускає ланцюг банкрутства, тому що компанії виводять з біржі, відповідно, вартість цих акцій автоматично знецінюється, і потім вже починають включатися правоохоронні органи, починаються перевірки, і, як правило, виявляють, що такі проекти є шахрайськими. Якщо дивитись там суми збитків, там оцінено десь 700 мільйонів, таких проєктів, де суми були значно більшими втрачені, не так мало. По-перше, забрати кошти неможливо. Тобто ви можете лише продати акції, питання лише полягає в тому, що скільки при цьому ви можете втратити. Якщо ви продаєте акції, які стоять, ціна яких не росте, то, як правило, ви вже продаєте з певним збитком по відношенню до того, що ви вклали. Але це питання готовності, що ви готові на це піти, що ви не будете вірити. Що, знову ж таки, то якщо згадати того ж самого Елона Маска, він вміє створювати вау-ефект. Тому пересічний громадянин, як правило, не може вгадати. Він недостатньо професійний. Але підкреслюю, що таких історій насправді дуже багато. Це ще і рівень освіти важливий. Якщо людини рівень освіти, власне, високий, то вона може і більш критично вміти дивитися на такі речі.
3: Але, можливо, річ не лише у ринках, цифрах і відсутності перевірок. Бо навіть найсильніші фінансові історії тримаються не на звітах, а на людях, які в них вірять. Тревор Мілтон говорив упевнено і поводився так, ніби вже знає майбутнє. І це створювало особливий ефект. Поруч із ним навіть найризикованіші ідеї починали здаватися досить логічними. Чому харизма іноді працює сильніше за факти, і як це виявити пересічному інвестору ще на початку зародження молодого стартапу? Про так званий ефект Бога і те, як він працює у великих грошах, далі говорить клінічний психолог, засновник громадської організації Mental Hub Андрій Кузьменко.
4: У Тревора Мілтона оцей ефект Бога, він, звичайно, був присутній, тому що, ну, це спочатку психологічна проблема, а потім економічна, політична і так далі. Ну, тому що спочатку людина виходить, ми все робимо, і виходячи зі свого сприйняття себе і сприйняття світу, зі своїх установок, які у нас є, психологічних якихось інструментів, да, там, самопізнання, самоприйняття, налаштування цього розуміння, де треба зупинитись, щоб бути в гармонії з собою. А ця людина не була в гармонії з собою, тому вона буде постійно робити акцент на собі. Я досягнув, подивіться на мене, я ось такий, у мене успішне життя, подивіться мій інстаграм, а я от витрачаю стільки-то, а я от тут заробив то стільки-то, а у мене є оця автівка. На цьому ми ж бачимо, зараз дуже багато шахраїв, які маніпулюють саме емоційним таким підходом. Вони не можуть показати реальні результати своєї роботи, але вони показують, що стало наслідком цих результатів. Тобто, як моє життя змінилося. Да? І вони маніпулюють, тому що це емоційно. На така складова, тому що ми дивимося на цих, наші дзеркальні нейрони починають працювати. Ми хочемо, ага, я теж хочу такий будинок, я теж хочу такі гроші, я теж хочу такий статус, я теж хочу так виглядати, вдягатися там і так далі. Оце є перша ознака. Це те, що людина продає себе. Тоді ви купуєте не товар, не послугу, не інвестиційний пакет, а ви купуєте просто образ життя. Це перше, на що треба звертати. І вони цим постійно користуються. Друге – це фактаж. А що вже є по факту? Тобто питати у цих людей, а покажіть мені, де реальне є зростання, да? Як це ми можемо його перевірити. Тому що графіки можна показати, а де я можу подивитись це в незалежному ресурсі. Якщо людина не може цього надати, тобто не може підтвердити отримання такої кількості грошей, це говорить, що або вона їх ніколи не отримувала, або вона отримала їх незаконним шляхом. І вона зараз вам продає цей незаконний шлях. А це завжди ризик. Тому що коли ця людина буде тонути, вона потопить спочатку всіх, кому вона надала спосіб такого заробітку, а потім буде відпочивати і говорити, ну я ж всіх здала, все добре. Тому треба звертати увагу, що саме вам намагаються продати, якщо це спосіб життя, образ життя, якийсь образ людини, імідж і так далі, то це одна історія, це або що я купую. Ви ж умовно йдете на базар, ну ви ж купуєте помідори з огурцями, а не образ продавчині, яка їх продає. Хоча це теж грає, да, в залежності від того, як з нами спілкуються. Але ж все одно ви з ринку ви підете з цими помідорами, а не з продавчинею додому і будете їсти ці помідори. Тому не давати можливості відвести себе від того, що ви справді купуєте. Сюди я інвестую. І отут друге. А що це таке? А де я побачу конкретику? А що стоїть за цими цифрами? А як їх можна перевірити? Тому що всі ці люди, вони намагаються максимально емоційно маніпулювати даними. Ніякої конкретики. Є якісь такі примарні результати красивого, багатого, заможного життя успішного. Да, оцей успішний успіх, який нам продають дуже часто. І я жую, ніякої конкретики. Коли ти намагаєшся копати в якусь конкретику, отам одразу стає зрозуміло, що щось не так.
3: Після гучного падіння історія Тревора Мілтона не завершилася так, як багато хто очікував. У 2022 році суд визнав його винним у шахрайстві за введення інвесторів в оману щодо технологій і можливостей компанії. Йому загрожував реальний термін у в'язниці. І це мало стати фінальною крапкою в історії про мільярдні обіцянки без реального підґрунтя. Але далі відбувається поворот, який лише підсилює суперечливість цієї справи. Мілтон отримує помилування від Дональда Трампа. Формально такі рішення пояснюють різними чинниками – юридичними аргументами захисту, дискусіями навколо суворості вироків у фінансових справах, політичними та репутаційними міркуваннями. Але в публічному просторі це мало вигляд ще одного сигналу для інвесторів. Навіть у найгучніших фінансових історіях межа відповідальності іноді виявляється розмитою. І це, мабуть, головний парадокс, бо з одного боку інвестори втратили чималі гроші, а з іншого – людина, яка стояла в центрі подій, не понесла того покарання, якого заслужила і на яке розраховувало суспільство. Тоді головне запитання у головах ошуканих людей могло пролунати жорстко, але справедливо. Якщо завтра з'явиться новий подібний візіонер із черговою гучною обіцянкою про золоті гори, чи зможемо ми розпізнати правду? Або ж знову повіримо в людину, яку психологи називають лідером з ефектом Бога? Над програмою працювали авторка Марина Куликова, продюсерка Олена Зелінченко, режисерка Оксана Шевчук, текст читав Юрій Табаченко.
2: «Гра без правил» – програма Українського радіо про афери, що сколихнули світ. Українське радіо.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. На Одещині внаслідок російського обстрілу загинули двоє людей. Кабінет міністрів продовжив дію програми «Кешбек на пальне» ще на місяць. Далі подробиці. Росіяни активізувалися в районі Куп'янська на Харківщині. Загарбники накопичують сили, щоб знову спробувати прорватися у місто. Ситуація передбачувана і контролюється силами оборони, розповів начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич у телемарафоні. За його словами, росіяни дуже активно застосовують артилерію, дрони і авіацію. У Куп'янську досі залишається близько 400 мирних жителів. Евакуація звідти та з інших громад ускладнена, розповів Андрій Канашевич.
4: Три громади, які найбільш в нас підпадають під обстріли, де ситуація достатньо напружена. Це Кіндрачівська, Курилівська, Куп'янська. Мешканці залишаються і на лівому березі річки Оскіл, і по правому берегу в зоні активних бойових дій. Ми постійно закликаємо до евакуації. Військові працюють в цьому напрямку. Можемо говорити, що є певні населені пункти, де евакуація дуже суттєво ускладнена, але тим не менше вона можлива.
3: Двоє людей загинули, ще п'ятеро травмовані на Одещині. Вночі росіяни атакували Чорноморську громаду. Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура. Один з будинків зруйнований повністю, пошкоджено споруди та обладнання портової інфраструктури. Деталі у сюжеті Ольги Міщук.
5: Розтрощені житлові будинки, вирва від влучання шахеда. У ніч проти 3 травня російська армія атакувала Одещину. У Чорноморській громаді пошкоджень зазнали 19 приватних будинків. Один із них після вибуху безпілотника та пожежі згорів ущент.
6: Хата згоріла, в хаті все. Все, що роками наживали, все згоріло.
7: Слава Богу, ми встигли вибігти на вулицю. Ще приймали участь, щоб вогнище погасити.
5: За словами жителів, вибуховою хвилою розщило вікна, пошкодило дахи та господарські споруди. Наталя розповідає, після атаки залишилася без вікон, світла та газу. Чекає на фахівців, аби оцінити збитки.
8: Я вже трошки відійшла. Я напилась багато лікарств, поки стікла збираю в хаті, тому що будуть зашивати вікна. Темно буде, нічого не видно, а зашивати треба, тому що як хату не лишиш одну, на роботу йдемо, все відкрите, все відчинене, заходи, виходи. У сусідів то все згоріло, їм нікуди було діватися. Просила їх до себе. Машина в них осталася, вони в машині сиділи, чоловік і жінкою. Одіяла їм дала, щоб не позамерзали, бо ночі холодно було.
5: За словами голови громади Василя Гуляєва, для ліквідації наслідків розгорнули оперативні штаби, залучили спецтехніку. Діє комісія, яка збирає дані для надання допомоги.
9: Загинули дві людини. Дівчина 88-го року народження і хлопець 87-го року народження. У дівчини двоє маленьких дітей, приватні будинки. Зночі було їх менше, зараз люди звертаються вже. Пошкоджених 19, так що люди збирають інформацію, працює наша комісія по пошкодженому майну, фіксує це все, записує, і потім будемо вже розбиратися і давати матеріальну допомогу.
5: За даними обласної військової адміністрації, під удар також потрапила портова інфраструктура. Там загинув водій вантажівки, який перебував поблизу місця влучання. Ольга Міщук, Віталій Гарнов, Суспільне новини, Одеса.
3: Кабінет міністрів продовжив дію програми «Кешбек на пальне» ще на місяць до 31 травня. Водночас максимальну суму компенсації зменшили до 500 гривень на місяць. Про це повідомили у прес-службі Міністерства економіки України та Міністерства цифрової трансформації України. Раніше за програмою нараховували до 1000 гривень. Економіст, радник президента України з економічних питань у 2019-2024 роках Олег Устенко в етері Суспільного зазначив, що поступове згортання програми є позитивним кроком. Водночас, за його словами, її запровадження на тлі значного дефіциту держбюджету було сумнівним.
0: коли ти знаходишся в зоні такого колосального дефіциту державного бюджету, в якому знаходимося ми, а я на всяк випадок нагадаю, що в нас дефіцит державного бюджету на цей рік 45 мільярдів доларів, і це щонайменше. Бо контролювання дефіциту державного бюджету – це не лише можливості по отриманню додаткової дохідної частини або взагалі фінансування дефіциту за рахунок ресурсу, який ми отримуємо і від МВФ, і від Європейського Союзу, а це ще зменшення витрат. Зменшення витрат, ну, відповідно, треба згортувати цю програму, що зараз, як я розумію, і намагається робити, і буде робити вже український кабінет міністрів.
3: У межах програми є відновлення. Вже погоджено 3296 заявок на фінансування житлових ваучерів для внутрішньопереміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Загальна сума виплат складає понад 6,5 мільярдів гривень. Йдеться про житлові ваучери для тих, хто має статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, інформує Міністерство розвитку громад і територій на своєму сайті. Після підтвердження фінансування у застосунку «Дія» дається 60 днів, щоб оформити угоду купівлі житла. Ваучер можна використати на квартиру, будинок або інвестування в будівництво. Якщо фінансування ще не підтверджено, заявка в черзі. Вона формується автоматично і рухається в міру надходження коштів, пояснили в міністерстві. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 11-16 тепла. На Київщині завтра температура буде складати 22-25 градусів, день вночі 5-8. Температура найближчої ночі в Україні 1-8 тепла, на сході країни та поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: «Два кольори». Проєкт Українського радіо про кохання у час війни.
1: Ніколи не пізно стати щасливими. Навіть якщо в країні війна і ти береш у ній активну участь. Приблизно так думали Наталія та Сергій Павлюки, коли познайомилися на фронті. Наталія на 9 років старша. До повномасштабного вторгнення мала власний бізнес, родину і упевненість у завтрашньому дні. А після початку Великої війни вирішила стати військовим медиком. Сергій – розлучений, шахтар, який все життя працював у надскладних умовах під землею. А після нападу росіян у нього з'явилася єдина мета – знищити якомога більше окупантів. У Сергія та Наталії є діти від попередніх шлюбів. Але після того, як пара офіційно стала подружжям, Павлюки захотіли спільну дитину. Так з'явилася на світ маленька Соломійка. Наталія Павлюк народила її у 52 роки.
2: Родом я з Вінниччини, СМТ Браїлі, Жмеринського району Вінницької області. Я третя дитина в родині, у мене два старших брата. На жаль, один загинув на шахті в 31 рік. Інший брат проживає в Польщі вже довготривалий час. І перед тим, як мобілізуватися в армію, ну, я б не поїхала, якби мама була тут в Україні, то брат забрав маму в Польщу, і мама зараз у брата. Прожили на Вінниччині, а потім переїхали в місто Долинське Кіровоградської області до родини. Так захотіли батьки. Взагалі вони родом із Кіровоградської області обоє і захотіли назад на батьківщину. Там вся рідня, вся родина. У батька п'ятеро було дітей, вони дуже дружні. У мами один брат і теж в цьому регіоні. В общем, я і виросла там. Потім переїхали в Кривий Ріг. Кривий Ріг рідне місто стало. Батько електрик, а мама вчителька математики, яка пропрацювала більше 50 років у школі. Я хотіла бути лікарем, але я займалася легкою атлетикою, і мені тренер, іди на тренера. От я й пішла на тренера. Вивчилася так, знаєте, з перебоями вивчилася. То трохи вчилася, потім діти пішли, потім уже донавчалася, уже тоді, коли діти вже були у мене. І трохи попрацювавши, я зрозуміла, що треба йти десь в інший фах, то що дітей треба було піднімати. І я займалася бізнесом, дійшла до свого власного швейного виробництва. Сталося, знаєте, як пазл склався. Я дуже не любила весь час шити. Я навіть і зараз не вмію повочки пришивати. Але так от воно мене, оце шиття, воно мене переслідувало все життя. І побачивши оці механізми, оці, що професійне обладнання може робити, то це дуже легко зрівняно з тою роботою ручною. Шили групу домашнього одягу, потім ми шили більше дитячого після оцієї кризи ковідовської. Ми приймали участь у проєкті «Бебі Бокс», трикотажні набори малюка, це ми теж шили. От з самого першого, з 18-го року, з вересня, коли був введений цей проєкт, то ми приймали активну участь, навіть у розробці, навіть до нас приходили і переймали досвід.
1: Бізнес Наталії розвивався. Швейні потужності вже працювали в столиці. Чимало малюків отримали своє перше вбрання, виготовлене в цехах, якими керувала пані Наталія. А потім сталося повномасштабне вторгнення, і виробництво повністю знищили російські ракети.
2: Знаєте, як ото хтось вів по життю, отак все воно складалося і призвело до такого певного результату. Це, я вам скажу, непростий бізнес. Ми торгували гуртом, у нас був гуртовий склад, і розкручували такі там відомі українські. Ми не торгували нічим іншим, тільки український виробник. І потім зрозуміли на деякомусь етапі, що треба свій власний бренд. І от трапилася оренда хороша у нас там на Оболоні в Києві. І там ми зробили підприємство, ще філію у місті Іванів, напрямок Вижгородський під Чорнобилем. Коли було повномасштабне вторгнення, то вони якраз саме більше й постраждали. Вони були під окупацією, і я не знала, що відбувається з моїми робітниками, з моїм підприємством. Ну, ми знали, що воно буде, але все-таки надіялися, що не буде. І ми були ж в цьому проєкті «Бебі-бокси», і у мене упаковщиця мала приїхати на 5-ту годину ранку і телефонує, каже: «Анатолівна, в нас тут вже жесть. Вона якраз з Броварів була. І каже, в нас тут все горить, все палає. То ми зрозуміли, що почалася війна. І вже ми так наблюдали, там Київ оперативний, коли там що, йти в ТРО. У нас було з колишнім чоловіком, там беззаперечне, ми йдемо обоє. І коли появилося оголошення, що роздають зброю, ми вже були в черзі на пункті. То там відео гуляє в тіктокі, то ми там були. Я наблюдала за цим процесом, тому що жінок не взяли, брали тільки чоловіків, тому що треба була груба чоловіча сила для фортифікації, для оборони Києва. І так мене записали. Я потім ще приїжджала, слава Богу, то ж пального не було, в мене машина на газу була, то я ще могла заправлятися, якось чимось допомагати. Ото й певний період того часу, що вистояли Київ. Потім фабрику розбили, ну, 22 березня. 24-го повномасштабка почалася, а 22 березня вже фабрику розбили. Хотіли щось зібрати, щось відновити, щось там і відновили, там 5 робочих місць із 50, але воно дуже складно. Швейне підприємство, якщо робить маленьке, то будуть речі занадто дорогі, а коли робить от таку масовку, то воно і собівартість знижується, а для цього треба певні умови створити. І от таке маленьке швейне підприємство – це досуг чийсь. Якісь ексклюзивні речі шити, там, типу, от хендмея якогось. Немає сенсу в цьому. Треба робити велике підприємство і шити масовку, і плюс іще там щось вже видумувати. Я вже вирішила, що це доля, треба йти.
1: Колишній чоловік Наталію зрозумів і не відмовляв від цього рішення. Діти, син і донька теж, хоч і дуже хвилювалися за маму.
2: Донька жила і живе в Києві, ніхто не збирався нікуди їхати. В доньки є теж донька вже 18-го року народження. Якраз оці перші бебі-бокси теж Сюзанка отримала, це моя онучка. Вони були вдома весь цей час, працювали. Донька працює маркетологом в компанії великій. Сюзанка вже пішла до школи, перший клас. А син, він 25-го, 24-го ми пішли до війська, я повернулася. Чоловік залишився і продовжував служити, аж поки в нього не було тяжке поранення. Уже на Луганщині він проходив уже подальшу, коли Київ визволили. За сина Владислав його ім'я, він 25-го вже він пішов також у військо, місяць прослужив. На етапі формування був його батальйон і він тоді вже був на 6-му курсі університету медичного. Передзвонили з деканату, сказали, що починається навчання. Я кажу, а що ж робить він у війську? Беріть академку, або ми вам дамо лист, що ми його відзиваємо. І то ми прийняли рішення, щоб він завершив навчання, то що він уже навчався 10-й рік. Він 4 роки у медичному коледжі навчався і 6 років в університеті. І він повернувся, завершив навчання, завершив іще інтернатуру. В общем, на своє навчання він витратив 13 років. І пішов до війська. Зараз він служить в Державній прикордонній службі, приймав участь у бойових діях і буде приймати іще в подальшому. Таке його рішення. Донька дуже переживала за мене, звісно. Ну, якщо країні треба, то треба. А хто як не ми? Ми не могли стояти осторонь. Ми дуже любимо Україну.
1: Наталія пішла в підрозділ свого колишнього чоловіка Віктора, але там їй відмовили. Сказали, що для мобілізації треба звертатися до ТЦК. Жінка так і зробила. Прийшла навчання, здійснила свою дитячу мрію, стала бойовим медиком, а в подальшому повністю змінила своє життя.
2: Я пішла в РВК і так потрапила в окрему президентську бригаду, де прослужила 2 роки. Сказали ж там військоматі, що ви ж подумайте, я пройшла це ВЛК за 2 дні, ви подумайте ще хорошо, ось там до 7-го числа у вас ще є час відмовитися, отак мені сказали. І от 7-го вже я мала явитися, вже з речами, а 6-го ще із військомата перетелефонували, чи ви прийдете, чи не передумали. У вас ще є час передумати. Кажу, ні, не передумала, я буду. Потім прийшла уже в пункт збору, нас відвезли в окрему президентську бригаду і там пропонували в штабі працювати. Ну, я ж не прийшла в штабі працювати, я хотіла працювати десь в більш гарячіших точках. І я відмовилась від штабу, і тоді запропонували в батальйон медиком піти. І якраз батальйон був теж на етапі формування, він був на білоруському кордоні, і там буквально через місяць поїхали на навчання на натовську базу за кордон, і гарний фах пройшли, і вже після того поїхали під Бахмут. Перше моє бойове чергування запам'яталося, тому що мала їхати інша дівчинка, але вона захворіла і поїхала я. І оце ми 5 діб їздили, не могли зайти, ночували, де там прийдеться, переживали і, в общем, осваювали територію, прокладали маршрути, вчилися працювати. 5 діб ми були відсутні, поки вже медики нас догнали, які були в батальйоні. Але наша евакуаційна група була першою. Ну, за це я отримала Золотий Хрест. Я була одною жінкою серед хлопців. Ну, це дійсно було щось от таке, знаєте, адреналін. І спали там по хатам, там в якихось таких полурозвалених, де куча людей відпочивала. І на вулиці, це грудень місяць був, 22-го року.
1: Багато чого траплялося на війні, але серед усього були і комічні ситуації, розповідає Наталія.
2: Багато трагічно-комічних ситуацій. Але оці трагічно-комічні ситуації, які завершуються щасливим кінцем, оце от саме головне. Ті, що трагічним кінцем, то ти болієш і переживаєш. І в нас медичний пункт у нас називався батальйон. У нас були такі дні, що ніхто не розмовляв, ну то, що не могли, коли втрачаєш побратимів своїх. Були важкі такі дні, а були і що зводилися до комічних ситуацій. Було у нас в 23-му році наступ був, і дуже багато медиків, а ми були підпорядковані 10-му Едельвейсу, 10-й бригаді. І вони скільки медиків вивезли своїх на точку, що ми своїх поранених відбирали. Ну, скільки бажаючих, там були і Червоний Хрест, дуже багато бажаючих надати допомогу. І у нас там хлопчика одного прийшлося відбирати теж. В нього було легке поранення, але його дуже гарно оглянули і зрізали з нього всю форму. Він повністю голий, був замотаний в оцю фольгу, термоодіялко називається. Ми ж його відібрали, забрали собі в машину і повезли на стабілізаційний пункт. І що ж йому робити? Він каже, я голий. Ну, кажу, а що, чим я тобі допоможу? Ти можеш вийти? Він каже, я не вийду. Як я вийду голий? Прийшлося нам його з носилками в стабілізаційний пункт голим. Ми потім сміялися довго з цієї ситуації. Що так якісно його оглянули, що зрізали всю форму. Він каже, я їм кричав, не треба. Але ж хай краще буде так.
1: В один із фронтових днів Наталія зустріла Сергія. Він не був у її підрозділі, просто жили поруч. Чоловік бачив Наталію раніше, але не було нагоди познайомитись ближче. Та згодом доля таки звела їх.
2: Ми потім з ним відтворювали оці події. Перше, я його запам'ятала, коли як воно взагалі було. От є село, і хати там стоять, а в цьому селі хати одна вулиця. Ми ж зробили там медичний пункт. Ну, люди ж хворіють і не тільки від поранень, а хворіють. Є різні простудні захворювання, там опорно-рухового апарату, захворювання, то що вони ж тяжке носять, хлопці. Ми зробили там з літньої кухні медпункт, і хатка у нас була, ну, така, що вікна ми зробили склопаки, чорний такий, ну, все як положено. А вони поруч стояли. І я там від своїх заховалася вранці, думаю, зроблю зарядку. Робила зарядку, коли йде хлопець, привітався, познайомилися. Думаю, оце заховалося. І він якраз бика ніс. Потім він повернувся, ми ще поспілкувалися. Хто вони, хто ми. Отак ми познайомились, можна сказати, хатами. Вони приходили. Не тільки він, а й його побратими приходили, там то ліки треба, то якась допомога треба. Ну, і так от потоваришували. Я вам розказала, коли я його запам'ятала. А потім, коли ми відтворювали події, він сказав, ти ж помниш, коли ти загрузла? Я ж теж твою машину витягував. Кажу, та я тебе тоді не запам'ятала. Я тоді була, мені аби виїхати скоріше. Бо треба було скоро виїжджати, вже нам поступив сигнал, що в нас є поранений, а воно дощик пройшов, а на Донеччині якісна дуже грязюка. Вона така з глинкою, хорошо береться. І я стала, там підйом невеличкий, і я стала виїжджати, і машину в бік і знесло. І що робить? Я згадала, що в цій хаті куча хлопців. Кажу, хлопці, підштовхніть мене. Це ж я залетіла в хату до них тоді, каску зняла, А він каже: Боже, я б і тоді подумати не міг, що то моя дружина майбутня. Каже, така на голові перелякана. Ну і ото вони витовкали, причому дуже швидко, бо не тільки вони, а ще там підтягнулися хлопці, що не треба було механічної сили, щоб машину витягувати, а що от хлопці вручну виштовхали бус.
1: Познайомилися, потоваришували. Це не було кохання з першого погляду. Сергій і Наталія спочатку переписувалися, підтримували одне одного під час бойових завдань, коли це було можливо. І так з часом з'явилися почуття. У Сергія своя історія. Він теж зустрів війну, будучи цивільним. Але навіть попри те, що мав бронювання на роботі, вирішив стати на захист країни.
3: Я з Дніпропетровської області, це місто Павлоград. Першотравенськ, але то Першотравенськ уже перейменували в місто Шахтарськ. Я між Павлоградом і Шахтарськом родом, з села Дмитрівка. Навчався в школі, в 11 класів закінчив. Після того був водієм, трохи поробив там з років 5. Водієм, маю всі категорії, водієм. Трошки надоїло, пішов в шахту працювати. В шахті працював з 2007 року, рахуюся понині. Стаж іде, я працював гірник очисного забою, непосередственно, де видобували вугілля. У нас тяжкі умови праці були, там, де дуже таке пространство було маленьке, де 80 сантиметрів було. За зміну пролазив на четвереньках близько 1,5 кілометра, а то другий раз і більше. Умови геть тяжкі, то деякі люди геть там працювати не можуть навіть в таких умовах. Коли після шахти пішов на війну, ну, сильно здивований не був. Бо і там поранені, і там травмовані, то умови геть майже одинакові. Надо бути на чеку завжди, що на війні, що в шахті. З кінця 22-го року пішов на війну, хоча б мав броню, але так сталося, що виліз з своєї ями, як то сказати, шахти, і пішов воювати. Був стрільцем, потім водієм, був водієм-механіком на БМП, маю фахів багато. Матуся мені дзвонить, говорить: тобі прийшла повістка. Та кажу: добре, бери повістку. Але то вони малися мені в руки її дати. Так сталося, що мене не було. Я матусі сказав: бери цю повістку та й підпишися там за мене. Потім визвали воєнкомат в Петропавловському районі. Він уже Синельниківський. Та й кажуть: ви нам підходите? Ну, та кажу: так, то й так. Призабрали мене геть за третім разом. Перший раз приїхав з речами, вони відмінили потяг цей, куди мався відправлятися на навчання. За другим разом приїхав там, де мався навчатися. Теж так трапилось, що сказали: їдь назад. А вже за третім разом я пішов на навчання. І вивчився, скільки там то десь місяць ми навчались. І відправили мене в Краматорськ, а потім туди за Слов'янськ. Є у нас такий Серебрянський ліс. То я був на Луганському напрямку в Білогорівці.
1: Ще до повномасштабного вторгнення Сергій розлучився. В попередньому шлюбі мав доньку, з якою намагається спілкуватися, хоч і не завжди вдається. Тож, коли познайомився з Наталією, був відкритий до нових стосунків.
3: Маю Павлюк Тетяну Сергіївну, 2010 року народження, яка зараз проживає в місті Павлограді. Трохи давненько спілкувався з нею, але то відношення не змінилися ніякі. То так трапилось, що з дружиною розлучилися, теж Наталя. Так, працював в шахті, був неодружений. Та пішов на війну. Мене, до речі, командир запитував, як то так сталося, що ти пішов на війну розлучений, я прийшов одружений. Ну, то так і сталося. Дякувати Богу. Ми познайомилися в 23-му році. Так, вона теж військова, має УБДшку. І дружина возила поранених і провізію, там БК напередок. І так наші хати були сусідні, то познайомились, спілкувалися, так сталося, що ми одружились. Вона трохи старша за мене, але мене це не зупинило. Я побачив в ній людину. Патріота України побачив. Та так, побачив раз, другий, третій, п'ятий. Потім там були питання, що там якась поміч, то нам потрібна була, то їм потрібна була. І так почали спілкуватись, і з часом ближче, і в нас почались стосунки.
0: Два кольори. Українське радіо. Важливо знати.
4: Як відомо, роботодавці в Україні нараховують єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від визначеної бази. Така ставка встановлена законом про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Хто сплачує ЄСВ? Платниками єдиного внеску є підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, які використовують працю найманих працівників. Фізичні особи-підприємці, зокрема ті, хто наймає працівників. Самозайняті особи, відокремлені підрозділи компанії,

0: Спеціальний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо. Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас у студії. І сьогодні ми говоримо про зброю для цивільних громадян. Міністерство внутрішніх справ розпочинає загальнодержавне обговорення цієї теми. Президент України підкреслив, що дуже важливе, дуже важке питання, але потрібно поставити в ньому крапку. І, зокрема, зараз почнуть відбуватися консультації щодо документа, щодо того, яким має бути закон про зброю для цивільних громадян. Тож, про концепцію легалізації зброї і про готовність суспільства до цього спілкуватимемося сьогодні. До нас приєднаються кілька гостей. Зокрема, ми звернемо увагу на досвід Японії. Але почнемо наше спілкування із головою Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іваном Тимочком, який вже висловлювався щодо цієї тематики, як і багато військових, зокрема, представників експертного середовища мають свою думку, можуть нею ділитися, можуть висловлюватися щодо того, а як поводитися зі зброєю, починаючи з того, як її видавати, як ставитися до процесу того, щоб, наприклад, був вільний обіг зброї для цивільних громадян. Отже, чекаємо на зв'язку Івана Тимочка. Зауважу тільки, що самозахист, ось це питання стоїть наріжним каменем, якщо ми говоримо про зброю в руках цивільних, і дуже багато хто опирається або на власний досвід, або на те, що має в інформаційному полі, ті новини, які слухає, і відповідно формує своє бачення того, чи за, чи проти, або, можливо, як кажуть, утрималися від єдиної думки щодо такого володіння. Іван Тимочко, наприклад, в одному з інтерв'ю сказав, що право на самозахист громадян має бути гарантованим, а доступ до засобів захисту розширеним. Ось така думка. Ну, а вже аргументація цієї думки і те, чому саме ось право на захист повинні всі мати однозначно, від Івана Тимочка сподіваємося зараз почути.
2: Звісно ж, можна окреслити ширший контекст того, про що ми говоримо сьогодні. Звісно, резонансна стрілянина у Києві – це іще один тригер, який прискорив цей процес, який поставив питання дуже гостро з точки зору суспільної думки. З іншого боку, наскільки може бути застосований в Україні досвід інших держав, звісно, ми на нього будемо дивитися. Сьогодні в процесі нашої розмови, я сподіваюся, що ми, зокрема, вже згаданий колегою японський досвід, яким зможе поділитися одна із наших співрозмовниць, яка вже 30 років мешкає в Японії і де є одне з найсуворіших законодавств по відношенню до володіння зброєю, до безпекових питань взагалі. Повторюся, наскільки цей досвід може бути застосований в Україні, в кожному з випадків питання, як на мою суб'єктивну думку, надзвичайно дискусійне, тому що, якщо дивитися на соцмережі, то щоразу, коли трапляється якась резонансна подія, кажуть, а от в Америці, а от в Ізраїлі, де резервісти мало не на вечірки з собою носять свою особисту зброю, які служать в ізраїльській армії, але у Ізраїлю своя історія, як у держави, як у суспільства, у Америки своя історія, як у держави, як у суспільства. Україна зараз намагається прокласти свій шлях, яким може бути цей шлях. От зараз і спитаємо у Івана Тимочка, голови Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, які вже з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаємо. І яка ваша позиція щодо дозволу на зброю для цивільних? Розкажіть, будь ласка.
3: Питання дуже дискусійне, насправді. Я зразу кажу, я підтримую надання дозволу розсування короткоствольної зброї, будову волено і гладкоствольно. Але я також і підтримую і вважаю, що це буде правильним, якщо власників зброї залучатимуть до несення певних служб підтримці як і громадського порядку, і для, скажімо, там, нейтралізації, чи принаймні взаємодії з правоохоронними силовими органами в випадку там терору, у випадку необхідного залучення чи підсилення під час якихось громадських чи інших локальних заходів для того, щоб відбувалася взаємодія. Бо зараз зброю короткоствольну всі розглядають як шанс останнього захисту, коли ти напряму зіткнешся з потенційним терористом. Але все-таки для того, щоб саме оцей шанс, крайній шанс не

0: відбувся, а людина мала набагато більше шансів бути корисним і взаємодіяти з правоохоронцями, щоб, не дай Боже, не виникало якихось катів чи, скажімо, надзвичайних чи небезпечних випадків, тут має бути тісна взаємодія. І повірте, коли всі будуть розуміти, що людина, яка володіє зброєю, вона перш за все має багато обов'язків в плані захисту, оборони, навчання, підготовки, злагодження, то дійсно зброю будуть брати ті, хто буде готовий не просто її мати для себе, не просто носити як хороший аксесуар чи купити, бо буде якийсь шанс останньої надії, а дійсно ми будемо розуміти, що ці громадяни є активними громадянами України. Але з другої сторони, таки тут, напевно, підходить, знаєте, це японське прислів'я, навіть якщо меч знадобиться раз у житті, його потрібно носити постійно. Тому в такому плані я десь і підтримую цю тему, не просто видати, а, власне, залучати, максимально залучати громадян до захисту порядку в межах чинного законодавства. Тут має бути значно ширший закон, аніж який просто дозволяє носити зброю. Цей закон має і регулювати взаємодію між правоохоронними органами і власниками зброї. Повірте, що від цього виграють всі і завжди. А шукати, хто там буде, яку загрозу для кого потенційно становити, ну це насправді, і не приймати закон, це насправді більше така, знаєте, схильність до якоїсь конкретної категорійної монополії на право видачі зброї. Я думаю, що тут більший спектр роботи потрібен. Тут дійсно багатьом службам прийдеться тоді активно працювати в цьому напрямку, взаємодіяти з громадянами. І кожен, хто буде розуміти, що він, крім права, має обов'язок, буде сам задумуватися. Буде таке своє свого роду природне регулювання того, хто хоче, хто маючи право взяти зброю, чи готовий він її взяти, оскільки йому прийдеться нести відповідальність не тільки за свій захист, а й захист оточуючих.
1: Пане Іване, а від якої точки ми взагалі рухаємося в цьому напрямку? Я маю на увазі, а що в нас сьогодні? Хто і як може отримати зброю? Яка в нас процедура отримання дозволу існує?
0: Процедура проходження, вона доволі хороша, контрольна. Ми враховуємо з вами, що зараз, якщо я не помиляюся, 1,5 мільйона українців володіє вогнепальною зброєю. Ну, я не знаю, скільки там сотень тисяч навіть нагородною. Так? Ну, тут питання дійсно, як її отримували, але тим не менше, тут дискутувати можна до безкінечності. Але я щось не бачив перестрілок на вулицях, я не бачив якихось масових зіткнень. Правильно, є винятки, ну, але якщо ми враховуємо кількість незаконного застосування саме легальної зброї по відношенню до кількості наявних на руках стволів, скажімо так, ну, тут ми розуміємо, тут в межах статистичної похибки. Тільки нелегальної зброї застосовується в таких випадках для нанесення шкоди, створення загрози життю громадян. Я не знаю, я не маю доступу до правоохоронної статистики, але якраз думаю, саме тут вона доволі висока. Ну і інший момент, тим не менше, що якщо злочинець дійсно налаштований чинити злочин, то маючи можливість доступу до нелегального ринку, на жаль, він досягне свого бажаного. Тоді як законослухняний громадянин чекає справжнього і дійсно ефективного закону. І невідомо, коли він ще буде, але те, що це зараз уже на поверхні і всі обговорюють, це означає, що це питання доволі сильно визріло. Основним засобом вбивства в побуті, на жаль, не скажімо, зброя зараз, так? Зараз ми ж всі прекрасно знаємо, що це побутові якісь, ну і не тільки кухонні, але, скажімо так, побутові речі, які використовуються завжди банальному
2: попиту. Та кухонний ніж в ряді випадків, особливо в стані ефекту, мені здається, страшніше зброя, ніж вогнепальна.
0: Ніж сокира і скільки вбивств у п'яних розбірках битим склом від пляшки, ну це точно в рази більше, аніж вода завдана від зброї.
2: Повертаючись до оцього закону, обговорення якого зараз ініційоване, на вашу думку, чи є у нас шанси цей закон побачити? І наскільки детальним, інтенсивним, в яких колах, в які способи має бути це обговорення?
0: Мають бути залучені всі. От я й кажу, профільні громадські організації, але не за участь заради участі, а ті, які, скажімо, давно вже працюють у цьому напрямку, які мають якісь законодавчі напрацювання, обов'язково правоохоронні органи і обов'язково ветеранські середовища. Бо, як завжди знаємо, контраргумент, що от, мовляв, якщо людина з ПТСР отримає зброю, то все всім про найбільше чомусь на цьому акцентують. Це дуже погана маніпуляція, по суті, принизлива для військових і ветеранів, тому що нам доручають від пістолета до літака, гармати, танка зброю, і ну, чогось ніхто не приїхав десь, у, скажімо, в тил чинити шкоду, а знищував противника. А тут, коли він повертається в цивільне життя, чомусь виявляється, він перший є об'єкт для якихось негативних асоціацій. Це неправильно, це дуже шкідливо, і це неприйнятно з урахуванням того, що будь-хто з нас має право на самозахист. Це однозначно. І ветерани саме це ті люди, які можуть дійсно вчити цивільне населення, суспільство ефективного, правильного і законного користування зброєю. Ми ж себе не перестріляли на лінії фронту, володіючи величезною кількістю зброї, а саме знищували противника. Так що тут варто дійсно всім системно, суспільно, комплексно підійти. Є ще один варіант. Ну, знову ж, ми маємо зараз проходити БЗВП, базову загальну військову підготовку. Інструктори, які займаються, власне, з молоддю чи з громадянами, там, віком від 18 до 25 років, вже можуть їх вчити, навчати, готувати правильного поводження зі зброєю. Плюс завжди можна, скажімо, тим особам, які силу різних обставин можуть нести потенційну небезпеку, якщо пройдуть певні курси підготовки оці інструктори і фахівці.
1: Зрозуміло. Тобто це оцінку. Так, це один з елементів навчання суспільства, думку якого зараз хочуть почути. Дякуємо вам, Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України, був з нами на зв'язку. А ми говоримо про зброю для цивільних громадян. Міністерство внутрішніх справ України вирішило на загальнодержавне обговорення винести цю тему, і вона справді дражлива, навіть судячи з того, які повідомлення нам пишуть у Вайбері, від абсолютного захвату ідеї до абсолютного несприйняття того, хто і як має володіти зброєю, і щоб зброя була у вільному обігу серед цивільних громадян. До нас зараз приєднується членкиня правління громадської організації фонду Йокогама Японія Україна, перекладачка Оксана Піскунова. Вона понад 30 років мешкає у Японії. І саме Японію ми вже згадували сьогодні. Там одні з найсуворіших законів щодо зброї, де володіння вогнепальною зброєю вважається не правом, а привілеєм. Про деталі того, як у Японії діють закони, як можна отримати зброю, як ставиться населення до цього, ми розпитаємо у пані Оксани.
2: Вітаємо, пані Оксано, дякуємо, що до нас приєдналися. Один з найнижчих у світі показників злочинності з застосуванням вогнепальної зброї – це статистика, яку знайшли. Шестеро людей, наприклад, у 2014 році загинули від вогнепалу, порівняно з США – там 33 599 смертей. Ну, от, в цифри, чесно кажучи, вражають. На вашому досвіді життя у Японії, я думаю, що ви розумієте причину. Чому так?
3: Я також можу вам надати більш нову інформацію. На 2024 рік в Японії сталося 3 злочини з застосуванням вогнепальної зброї. Тобто на 123 мільйони населення це 3 випадки, розумієте? Тобто взагалі ця статистика, вона з кожним роком йде практично на нівець. І при тому, що більшість цієї зброї, це зброя, скажімо так, не заводського виробництва, це просто саморобна якась зброя або перероблена з спортивної або з травматичної.
2: А там вбивають просто в інший спосіб? Просто за допомогою іншої зброї? Чи у вас там в Японії взагалі мало вбивств, в принципі?
3: Саме по вбивствам я не можу статистики сказати, але, ну, як ви розумієте, якщо вже злочинець хоче когось вбити, він може це зробити будь-чим. Як були випадки, коли кидалися на людей в натовпі з ножем, були випадки, коли просто злочинець давив автівкою людей, які їхали, то які йшли навколо. Тобто, звичайно, якщо є злочинний намір, можна бути будь-чим. А що стосується вогнепальної зброї, так, її просто немає. Її просто немає, її неможливо купити. Тобто, коли мене запитують про закон в Японії, він вкладається в одну фразу. Просто ніхто ніяк не може це ніде купити. Все. Тобто її просто не існує. Це пов'язано з тим, що після Другої світової війни, де, здається, в 1946 році цей закон вийшов, коли повністю вогнепальна зброя була вилучена у населення, і все. І так 80 років країна існує без вогнепальної зброї.
1: Пані Оксано, а це можна пояснити законом, який ось такий суворий є в цьому напрямку? Чи, можливо, тут десь і менталітет спрацьовує?
2: Чи законослухняністю, от, власне?
3: Безумовно, законослухняність, а також такий певний суспільний консенсус, що суспільство прийшло до того, що нам це не потрібно. У нас є поліція, яка нас захищає, і в Японії рівень довіри до поліції насправді дуже високий. У нас є поліція, яка нас захищає. А ми, ну, якимось іншим способом можемо, звичайно, себе захистити, але не вогнепальною зброєю. Можливо, такий загальний ось цей пацифістський настрій, знов таки, який Японія, це напрямок пацифістський, який вона взяла після Другої світової війни, відмова від армії, від зброї, від участі в збройних конфліктах. Можливо, він так само перейшов і до цивільного населення, що ні. Нам це не потрібно. Ми можемо і без зброї обійтися, без вогнепальної.
2: Ми от нещодавно з колегою якраз розглядали цей прецедент, коли Японія вперше за дуже багато років дозволила експорт летальної зброї, це якщо говорити так, на рівні держави. А чи якимось чином це переходить загалом на суспільство? Якщо говорити про цей період 80 років, можливо, про останні роки, чи в суспільстві взагалі з'являється запит на те, що, а можливо, варто переглянути цей підхід?
3: Ви маєте на увазі
2: щодо вогнепальної зброї у людей, так?
3: Трошечки підняли це питання після того, як останні пару років дуже багато було випадків, коли ведмеді спускалися з гір і підходили дуже близько до житлових районів, і ну, багато людей насправді отримували і поранені, навіть були загиблі. Ось тоді стало питання про мисливську зброю, що насправді мисливська зброя також була заборонена, не повністю, але дуже мало людей вміли нею володіти і мали її. Тоді питання про мисливську зброю стало. Але це не розповсюджується на іншу зброю.
1: А якщо за видами зброї подивитися на ситуацію, яка, можливо, є в обігу? Бо ми от сьогодні вживаємо вогнепальна зброя, можливо, інші види, які, ну, не знаю, мечі.
2: Якщо короткоствол не можна купити, ви кажете, мисливську зброю, все-таки питання порушували. Вона хоч десь продається, знову ж таки, холодна зброя, мечі, які згадала колега. Чи можна їх все ж таки десь придбати?
3: Мечі, звичайно, можна придбати, але так само це треба реєструвати. Якщо він має певну довжину, певну заточку, так, це треба має бути зареєстровано. Але ну ви з мечем вже ж не будете ходити для того, щоб охороняти себе і свою
2: чому?
3: Сім'ю, то звичайно. До речі, закон про вогнепальну зброю також включає і холодну зброю. Тобто це такий спільний закон, і там також прописано про те, що з мечем ходити вулицею неможливо. Так само, як і для придбання потрібні певні дозволи.
1: До речі, я от дивлюся ситуацію, щоправда, це теж інформація трошки застаріла, але, гадаю, вона актуальна, зважаючи, що закон вже 80 років понад діє.
3: Так.
1: Для того, щоб стати власником вогнепальної зброї в Японії, потрібно відвідати одноденний тренінг, написати письмовий іспит і потім ще пройти випробування на полігоні та ще й так, щоб 95% успішності було всіх тих завдань, які даються ймовірному власнику зброї. Чи багато, можливо, вам відома ця інформація, є охочих пройти ось всі ці випробування, щоб стати власником зброї?
3: Ну, знову таки, ви маєте на увазі мисливську зброю або спортивні. Це не те, про що ми розмовляємо.
1: А то йшлося про вогнепальну.
2: Ні, ну є ж вогнепальна мисливська, є вогнепальна особиста короткоствол.
1: Будемо далі розділяти.
2: Будемо далі вникати в ці нюанси. Пані Оксано, дякуємо наразі
3: так,
2: за те,
3: так,
2: що приєдналися до нашої розмови. Членкиня правління громадської організації Фонд Йокогама Японія Україна, перекладачка Оксана Піскунова, що вже 30 років мешкає в Японії, була з нами на зв'язку. А ми зараз спробуємо приєднати до нашої розмови іще одну учасницю. Це кандидатка юридичних наук, експертка напрямку правопорядок лабораторії законодавчих ініціатив Ольга Піскунова.
1: Отже, ми продовжуємо тему в Україні, яка зараз загострилася, тему щодо обігу зброї серед цивільного населення. Зараз загальнодержавне обговорення. Ми вже почули думку Івана Тимочка, який висловився за те, що і кожен має право на захист. Водночас, ваша особиста думка на цю тему, на цю проблему. проблему, яку зараз порушують у суспільстві?
4: Чи має людина право на захист? Безперечно, має, оскільки якщо ми відкриємо міжнародні документи, в тому числі Конвенцію ООН, Європейську конвенцію з прав людини, життя та здоров'я людини визнаються на міжнародному рівні найвищою цінністю. І про це варто пам'ятати, що це стосується всіх, як і осіб, які стають жертвами злочинів, так і осіб, які вчиняють злочини. Тому, коли ми говоримо про право на захист, то безперечно він має бути.
1: Якщо ми говоримо про дискусію, яку зараз ініціюють, формат, яким ви б його бачили, як це може відбуватися практично в реалізації щодо того, якщо розбіжності, якщо різні думки, якщо їх дуже багато і якщо консенсус не знаходиться?
4: Ну, тут знову ж таки варто зібрати ці всі думки докупи. Очевидно, багато з них є маніпулятивними або далекими від дійсності, тому що коли говорять про те, що треба дозволити чи заборонити зброю, це насправді крайнощі. Зброя в Україні на сьогодні фактично дозволена, крім військової зброї, великокаліберної, і зараз, по суті, коли говорять про законопроєкт 5708, то всі дискусії зводяться до права на придбання, зберігання та носіння короткоствольної нарізної вогнепальної зброї, тобто пістолетів. Всі інші види зброї, наприклад, короткоствольна, гладкоствольна мисливська зброя дозволена, травматичні пістолети дозволені. Далі це в законодавстві називається пристрій для відстрілу гумовими кулями. В народі їх називають гумові пістолети. Ця зброя на сьогодні вся дозволена. Якщо говорити про автоматичну зброю, то і чинне законодавство, і той законопроект, який зараз обговорюють, забороняє володіння, придбання такої зброї для цивільного населення.
2: Якщо ми говоримо про статистику злочинів, чи правильно я розумію, що основна кількість скоюється якраз з нелегальною зброєю? І що робити тоді за цим от аргументом, який, а можливо він і слушний, цікаво почути вашу думку, що злочинець в будь-якому разі знайде і використає зброю, а законослухняна людина при існуючих обмеженнях скоріше стане жертвою, бо не матиме чим захищатися?
4: Ну, тут насправді на сьогодні, знову ж таки, серед дослідників навіть немає єдиної думки. У 2021 році проводилося дослідження, яке намагалося встановити, чи є оцей взаємозв'язок між кількістю злочинів, зокрема вбивств, вчинених із застосуванням зброї, і регулюванням зброї. На сьогодні у світі немає методології, єдиних підходів, які б дозволили чітко сказати, що пряма взаємодія, пряма кореляція існує, тому що в одних навіть європейських державах досліджують жорсткість обмежень, пов'язаних зі зброєю, або навпаки ліберальність у цих питаннях і кількість вбивств, вчинених із застосуванням вогнепальної зброї. В інших державах навпаки досліджують те, наскільки ефективною є або як сформована дозвільна система і який існує контроль за обігом зброї. Тому однозначно сказати, чи є такий взаємозв'язок, не можна, якщо апелювати саме науковими дослідженнями. Хоча на інтуїтивному рівні особну людина, звичайно, середньостатистична, може припустити, і чим більше зброї, тим більше ризик її застосування. Але насправді не все так просто. І тут питання не лише у тому, яка кількість зброї є в руках, на руках у населення, а й питання в тому, наскільки населення вміє поводитися зі зброєю і наскільки населення відповідально ставиться до того, що має зброю.
1: Коли зараз іде обговорення цього єдиного законопроєкту про зброю для цивільних громадян, згадується ще одна ініціатива. Її історія ще до початку повномасштабного вторгнення почалася. Це законопроєкт про дозвіл на зброю для цивільних 5708, але і досі не ухвалений цей закон. Там багато правок вносили з часом. Що з ним зараз? Яка його доля?
4: Зараз, буквально 27 квітня, Верховна Рада, комітет з питань правоохоронної діяльності створив робочу групу, яка має повернутися до розгляду цього законопроекту і все ж таки продовжити над ним роботу для того, щоб врахувати всі зауваження і експертів, і громадську думку, і контекст часу, запит суспільства для того, щоб цей законопроект згодом міг дійти до другого читання.
1: Тобто це про цей законопроєкт і йдеться, по суті, не новий виписуватимуть, а просто вдосконалюватимуть ті напрацювання, які є, ну або щось змінюватимуть. Правильно я розумію?
4: Так, насправді про цей законопроєкт і йдеться, і саме про цей законопроєкт згадував і міністр внутрішніх справ, коли повідомляв, що міністерство теж буде ініціювати повернення до розгляду цього законопроєкту. Він уже ухвалений в першому читанні 23 лютого 2022 року. І весь цей час він доопрацьовувався з об'єктивних, суб'єктивних причин, він стояв на паузі. Зараз, очевидно, виникла нагальна проблема все ж таки повернутися до його доопрацювання, до його розгляду. Але знову ж таки, попри те, що він уже за цей час зазнавав дуже багато змін, це не потрібно робити поспіхом і варто враховувати як експертну думку, так і запроваджувати такі от дієві механізми контролю за обігом зброї і формувати дозвільну систему, яка дозволятиме, ну, яка буде містити мінімум і корупційних ризиків, і таких ризиків, що, наприклад, зброя опиниться в особи схильної або в особи така, яка вже вчинила домашнє насильство, чи особи схильної до девіантної поведінки.
2: Тут, мені здається, ще дуже важливим є нюанс, от про який говорила наша попередня співрозмовниця, наявності суспільного, такої суспільної згоди до застосування цього закону, суспільного консенсусу. От що на цю тему у нас, ну, окей, з'явиться закон, чи погодиться суспільство його застосовувати, чи допоможуть ці суворіші засоби контролю, чи навпаки послаблення контролю реально покращити ситуацію?
4: Ну, тут якраз і варто говорити про те, що самого по собі закону недостатньо. Я вже згадувала, крім того, що буде ухвалений закон, в суспільстві необхідно формувати культуру поводження зі зброєю. Я чула, як попередня спікерка, пані Оксана, згадувала досвід Японії. Тут ще варто взяти до уваги, що після, ну, в Другій світовій війні, після якої в Японії були введені ці всі обмеження, ця держава була агресором. Україна на сьогодні якраз навпаки захищається, і в суспільства є дуже великий запит на цю от потребу і на право захищатися, в тому числі і від незаконного вторгнення інших держав. І якраз цей от дискусії відновилися щодо легалізації, ну, та щодо можливості вільніше отримувати зброю, ці дискусії з'явилися якраз в 22-му році, на початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні, якщо говорити уже знову ж таки цифрами, статистикою, на руках у населення опинилося дуже багато зброї, в тому числі автоматичної, вогнепальної, яку в 22-му році роздавали, і часто це робилося безконтрольно.
1: Ну так, і зараз це треба упорядкувати.
4: Була гостра потреба для захисту.
1: Так, упорядкувати і зрозуміти, що далі дозволяти, не дозволяти. От навпіл у нас і у Вайбері думки слухачів розділилися, хтось за, хто проти, але для цього є загальнодержавне обговорення. Ольга Піскунова, кандидатка юридичних наук, експертка напряму «Правопорядок» лабораторії законодавчих ініціатив, була з нами.
5: Ви слухаєте Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Наслідки ударів по Україні. Ситуація у Дніпрі та Запоріжжі від кореспондентів Суспільного. Україна перевершила Росію за кількістю випущених далекобійних дронів. Президент Зеленський продуктивно поговорив з чеським прем'єром Бабішем у Єревані. Далі подробиці. Продуктивною назвав президент України Володимир Зеленський зустріч у Єревані з прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем. Про це глава держави написав у соцмережах. Він провів низку зустрічей, зокрема, з прем'єр-міністрами Норвегії, Фінляндії та Великої Британії. Говорили про оборонно-енергетичну підтримку України, внески у програму «Пьорл». З главою чеського уряду, за словами президента України, детально обговорили двосторонні напрями відносин і зауважили, що є можливості для посилення співпраці. Окремо йшла мова про європейський трек та подальші кроки на шляху до членства України в ЄС, написав Зеленський. Нагадаю, що Андрій Бабіш торік скептично висловлювався щодо швидкого вступу України в ЄС та критикував обсяги військової допомоги Україні, намагався зупинити чеську ініціативу з постачання снарядів Україні. У Єревані, де 4 та 5 травня відбудеться саміт європейської політичної спільноти, в рамках якого відбудеться окрема сесія щодо України, перебуває Володимир Зеленський. 234 ударних дрони, 2 балістичні ракети «Іскандер-М», 5 керованих авіаційних ракет «Х-59», «Дріб-69» запустили від ранку по Україні російські окупанти. Українська ППО збила 175 безпілотників і всі 5 ракет, повідомили в повітряних силах Збройних сил України. Під ударами були Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Одещина. У Дніпрі росіяни вдарили ракетами по гуртожитку. Одна людина загинула, 11 поранені. Подробиці від кореспондентів Суспільного.
4: У епіцентрі ракетної атаки – гуртожиток одного з дніпровських вишів, де мешкають студенти та переселенці. Кімната Марії на другому поверсі. Розповідає, в момент удару саме спускалась в укриття.
5: У нас там ще підвал. Я була між першим поверхом і цим нульовим.
4: У гуртожитку зруйновані верхні поверхи. Через пожежу та витік газу людей не пускають забрати речі.
6: Встановлюємо факт і наслідки ушкоджень в самих будівлях. Дивимось конструктив, щоб не було повторних обвалів.
4: Роман розповідає, коли оголосили тривогу, їхав з донькою до укриття. Приїжджав гуртожиток, коли пролунав потужний вибух. Каже, в авто спрацювали подушки безпеки.
7: Дуже потужний, аж підскочив, аж машину качнула, мабуть, її змістила навіть, осі. Дах, лобове скло, безпека, щось там десь по кузову ще. Ще не оцінював, тому що зараз трошки шоковий стан.
4: У приватному секторі неподалік понівечені з десяток будинків. Микола мешкає по сусідству за селою, яка зазнала найбільших руйнувань. Каже, там у момент атаки була мати з 2 дітьми. Жінку госпіталізували.
8: Ми прийшли, от вона плаче, мама, там, ми от туди зайшли, а там завалено, ми почали розбирати.
4: Через удар також вибиті вікна у багатоповерхівках та бізнес-центрі, пошкоджені автівки, зупинка громадського транспорту та тролейбус, обірвана контактна мережа. Олександра Максименко, Антон Сіренко, Роман Мухальчук. Суспільні новини, Дніпро.
3: А у Запоріжжі кількість постраждалих через російську атаку зросла до 9 людей віком від 2 до 67 років, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Окупанти били по місту дронами. Протягом минулого тижня війська Російської Федерації обстріляли Запорізьку область понад 5 тисяч разів, розповів в етері телемарафону речник обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді показав відео знищення російських систем ППО на окупованих територіях Донецької, Запорізької та Луганської областей. За перші дні травня птахи Мадяра знищили 2 ЗРК, 2 РЛС, 6 систем контролю повітряного простору та бази російського елітного дронового підрозділу «Рубікон» і «Шторм». А за квітень на рахунку українських сил безпілотних систем 38 одиниць російського озброєння. Україна перевершила Росію за кількістю випущених дронів дальнього радіусу дії. Йдеться про 6 тисяч одиниць, які запускалися в попередньому місяці. Про це повідомив авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі телемарафону. За його словами, окупанти втратили низку літаків А-50, які застосовувались саме для виявлення таких цілей.
0: Ми пам'ятаємо достатньо успішну кампанію минулого літа та цієї весни по фактично скороченню комплексів ППО на території тимчасово окупованого Криму, і в тому числі в деяких російських областях. Як наслідок, ми бачимо, що Росія не здатна захистити свою територію від таких далекобійних засобів ураження. По-перше, по-друге, ті системи, які знаходяться на озброєнні у Росії, вони все ж таки розроблялися для виявленої протидії великих літаків та крилатих ракет, і більшість з них, такі як комплекс X-300, є практично безпорадними проти малих безпілотників, які здійснюють політ на невеликих висотах.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: У наступні три доби переважно без опадів, лише завтра та у вівторок на південному сході країни, у середу в західних областях дощі. Температура найближчої ночі 1-8 тепла. На сході країни на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. 5 та 6 травня 7-12 тепла, в день 14-19. Завтра на заході та півночі країни 5-6 травня в більшості областей 20-25 градусів тепла. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Колос. Аграрний дайджест на Українському радіо.
1: Вітаю! З вами журналіст Володимир Пищик. Міжнародний практичний форум PIGS Farming Industry та дансько-українська бізнес-конференція в агротехнологічному секторі. Про що йшлося на цих квітневих активностях у Львові? Які рішення напрацювали й узгодили? Чи запускатимуться інвестиційні проєкти? І в яких сегментах агросектору? Який експертний погляд учасників цих бізнес-заходів на можливості розвитку, зокрема, українського свинарства? Про це йтиметься у другій частині програми, а спочатку поговоримо про ситуацію на Ярому Клині та спробуємо з'ясувати, чому нинішньої весни затримується масове садіння картоплі у професійних агропідприємствах і як у цій ситуації діють власники особистих селянських господарств на Рівненському Поліссі, де ще доторік вирощували такий вітчизняний сорт картоплі, як світанок київський. Як вдалося господині-аматорці зберігати від виродження ці бульби протягом 27 років? І завдяки чому на своїх 80 сотках вона отримує 25 тонн картоплі? Ну а почнімо з добірки агроновин.
2: «Голос» на Українському радіо.
1: Український уряд ухвалив постанову номер 140 про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України та визнання таким, що втратило чинність розпорядження Кабінету міністрів України від 9 вересня 2009 року номер 1050 пише «Агроньюз.UA». Зазначений документ запроваджує на період дії воєнного стану державну реєстрацію земельних ділянок, на яких розташовані житлові будинки, крім багатоквартирних, на територіях, де проводяться чи проводилися бойові дії, або на тимчасово окупованих Російською Федерацією, з особливостями, визначеними пунктом 28 розділу 10 перехідних положень Земельного кодексу України. Також ця постанова уряду вносить зміни, зокрема, до порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 17 жовтня 2012 року номер 1051 у частині вимог до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа. Звертаємо увагу, що з дня набрання чинності зазначених змін електронний документ, який подається разом із документацією із землеустрою для здійснення державної реєстрації будь-якої земельної ділянки на території України, незалежно від наявності особливостей, має обов'язково містити елемент інформація про наявність особливостей, визначених пунктом 28 розділу 10 перехідних положень Земельного кодексу України. Перевірка наявності та заповнення такого елемента здійснюватиметься програмним забезпеченням Державного земельного кадастру в автоматичному режимі. У разі відсутності або незаповнення цього елемента програмне забезпечення Державного земельного кадастру повідомлятиме про критичну помилку і здійснити державну реєстрацію земельної ділянки буде неможливо. Зазначені зміни набирають чинності 7 травня 2026 року.
2: «Голос» на українському радіо.
1: Україна готова обговорювати перехідні періоди щодо поступової відмови від сільськогосподарських дотацій Євросоюзу заради пришвидшення процесу набуття членства в ЄС. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка в інтерв'ю виданню «Українська правда». Можливо, в тій частині, яка стосується інтеграції до внутрішнього ринку ЄС, це нам буде навіть на користь, наголосив він. Україна готова йти дорогою Польщі, де фермери почали отримувати 100% субсидій лише через 10 років після вступу. Качка зазначив, що Київ не планує витрачати роки на узгодження всіх деталей до підписання угоди, натомість пропонує механізм поступового входження вже після офіційного вступу. Віце-прем'єр-міністр вважає, що в Європі також готові домовлятися. Тому що всі бачать і виклики, і шанси. І цих шансів насправді дуже багато. Оскільки Україна багато чого позитивного дає продовольчим системам Європейського Союзу, пояснив Тарас Качка.
2: «Голос» на українському радіо.
1: Ціни на картоплю в Україні знизились удвічі порівняно з минулим роком. Чому? Як вважає експертка плодово-овочевого ринку інформаційної агенції АПК «Інформ» Ксенія Гусєва, попри поточне просідання цін, очікується ймовірний розворот вартості картоплі у бік зростання вже найближчим часом. Сьогодні гуртові партії продукції реалізують у діапазоні 5-11 гривень за кілограм. Це вдвічі менше, ніж в аналогічний період минулого року. Водночас на ринку почала з'являтися рання імпортна картопля за ціною приблизно 90 гривень за кілограм. Проте попит на неї залишається мінімальним. Експертка прогнозує, що ситуація може змінитися дуже швидко. Запаси торішньої продукції стрімко вичерпуються. І вже протягом найближчого тижня очікується зростання цін через дефіцит пропозиції. Крім того, вже з'являється перша молода картопля нового врожаю. Однак її вартість залишається поки що дуже високою. А основний урожай другого хліба тільки починає закладатися. Причому через приморозки та холодну погоду нинішньої весни масове садіння картоплі у професійних господарствах затримується. Як вимагають технологічні регламенти для багатьох культур, ґрунт має прогрітися до необхідних температур щоб можна було у нього класти насіння. Як написав у професійному чаті Ігор Шкурко з Чернігівщини, ще холодно садити картоплю. Температура ґрунту зранку на глибині 10 сантиметрів повинна бути стабільною кілька днів не менше 8 градусів з плюсом. У нас учора було 7 градусів, а сьогодні 4,5. Не поспішайте і будете з врожаєм. А от власниця особистого селянського господарства з села Нобель Вараського району Рівненщини Наталія Ташлікович свою картопляну ниву розміром 80 сотик засадила ще у березні. Це стосується передусім ранніх сортів. І вона не боїться класти насіння у холодний ґрунт. Чому? І як їй вдалося 27 років вирощувати свій улюблений сорт картоплі «Світанок київський» і зберегти його від виродження. Як пояснила мені Наталія Антонівна, любов до землі та певні агротехнологічні знання вирощування сільгоспкультур їй передав рідний брат мами, тобто дядько, агроном Микола Семенович Куцевич. А решту знань давала практична діяльність. Тому вона себе називає агрономом-самоучкою. А в її картопляній сівозміні 110 сортів. І абсолютним рекордсменом є, точніше, до минулого року був сорт «Світанок Київський» Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України. За що любила і берегла стільки років ці бульби? Послухаймо Наталію Ташлікович.
9: Цей сорт картоплі «Київський світанок», він дуже смачний по смакових якостях, розвариста ця картопля. Але так як уже появилося дуже багато різних сортів і в мене не вистачає місця, і він вироджується, я бачу, на деяких полях посадиш, він то лопається, то... Ну, я бачу, що він уже почав вироджуватися. Я його до минулого року ще тримала, десь звела цей сорт. А садила я його на різних місцях.
1: Сівозміну дотримувалась?
9: Зміну робила. Де він полюбляє, там і садила. Особливо картопля любить рости на новому місці, на цілині.
1: І ще й кажуть, після пирію вона дуже...
9: Так, після пирію дуже любить картопля рости. Перший рік, на другий рік ще краще. А на третій рік то вже засіваю зерновими. Якби хорошо поле виробить, да дуже багато внести перегною, то піде картопля в ріст і вона його заглушить.
1: Заглушить.
9: Так.
1: Не хотіли ви відмовлятися 27 років від світанку київського, але ж в цьому році вже у сівозміні його не буде у вас, так? Я зрозумів.
9: Ні, не буде. Просто я не сила ці сорти, я ж всі сорти підписую. У мене є, як сказати, своя бухгалтерія, де що посадила. Це все треба робити вручну. А наймеш комбайн, а комбайн тобі змішає все.
1: І це ж треба відбирати насіння, все вручну робити.
9: Так. От, допустим, посадила я картоплю по сортах, комбайн викопав мені, змішав. Я ту картоплю цілий прицеп розбираю, сижу сама, нікого не допускаю.
1: Перебираєте?
9: Так, да, 18 сортів в тому кусочку. От я беру на 18 кучок і розкладую його, і відбираю все по сортах. Щоб без пошкоджень, щоб проросло, щоб не гнилої. Суто сортова картопля проходить через мої руки.
1: Але ж сортову картоплю ще колись вчили діди і прадіди, що треба відбирати з найкращих кущів.
9: З найкращих корчів, найбільших, найгарніша. А я ріжу, беру велику картоплю і ріжу. Тоді її підсушую на сонечку, посипаю попелом.
1: Щоб убити там всякі...
9: Щоб шкідники, щоб якщо в сиру землю, щоб вона не загнивала.
1: Від практики дійшли до такого розуміння і такого захисту і протруювання картоплі?
9: Ну так, я особо не стараюся користуватися всякими протруйниками хімічними. Але буває, що якщо вже сильно нападають жуки, ради не дати, то можна.
1: Але чому ви так кажете на найкращий кущ, ви кажете найкращий корч?
9: Ну, корч, бо в нас так кажуть. Діалект такий.
1: Діалект. Значить, такий дорідний кущ, що як корч, уже не витягнеш його.
9: Да, отакий може бути, як оце сорт Наташа в мене є, так врост мене.
1: А чий це сорт?
9: Німецької. Так,
1: а правильно, як його назва?
9: Наташа, так він і є.
1: О, собака підтвердив.
9: Так, з усіх моїх 110 сортів, цей сорт на першому місці. А по врожайності, по товарному вигляду і по смаку.
10: А яка ж у нього м'якоть?
9: Жовта.
10: Жовта.
9: Він напіврозваристий, цей сорт. Ну, дуже смачний. Його навіть смачно їсти просто саму картоплину, навіть холодну. І шкірка дуже легко знімається. Оце всім, кому в нашому селі подарувала, то всім сподобався. Ніхто не сказав, що він поганий, цей сорт.
10: Яка ж врожайність у нього на гектарі, там, чи як ви вимірюєте?
9: Ну, я особо ж так, якби не виміряла, ну, найбільша врожайність. Це от взяти сорт Аризона. Вона крупна, та картопля, велика. Ну, вона рідка.
10: У корчі її небагато?
9: Наташе, от 16 до 22 картоплин.
10: Ого, і великих?
9: Гладенька, стандартний вигляд, гарний дуже. Плиска то овальна.
10: Підходить і для того, щоб смажити?
9: На п'юре добре, і смажити добре, вона на все підходить.
10: А в борщі, в супі?
9: Не дуже розварюється.
10: Ну, то це ж добре.
9: Дуже смачно. Ну, у мене різні сорти. Сорт старий Андрета. Всі ганяються за цим сортом.
10: Андрета.
9: Да, Андрета. Так само ж цей сорт старовинний, дуже смачний, розваристий. Якщо хочеш, допустим, як у нас кажуть, поумакати в сало, то ти його не зловиш на вилочку. Сильно розкипає.
10: Дуже розварюється.
9: Да. Ну, на ранню люди хочуть рів'єра. Вона тільки на ранню смачна. А лежкість у її до весни вона стає така вже, дуже швидко проростає, стає каморхла.
10: Це правда.
9: То вона мені тільки на ранню. Я її сажаю так.
10: Зате рання вона дуже смачна.
9: Ну, да, надрання. Вже мене посходила.
10: Уже посходила?
9: Да, я посадила 7 березня.
10: Ай-яй-яй-яй. А не міряли температуру ґрунту?
9: Ну, мене, я сажу рядишком ліс, є сосновий опад. Я в ороземки кладу сосновий опад, а тоді картопельку на нього прикриваю перегноєм, зверху ґрунтом. А ще для безпечності агроволокном.
10: То всі комфортні умови. А глиця не коле картопельку?
9: Получається, не глиця вже, а перепрілий сосновий опад. Є шар такого вже, типа торфу. То його беруть на лохину, на гортензії.
10: І воно ще як і добриво виступає, так?
9: Так, ще як добриво, і картопля тоді виходить чистенька, як помита, гладесенька, ніяких нешкідників, нічого немає. Як з картинки.
10: А хіба у цьому опаді сосновому шкідники не заводяться?
9: Та ні, немає нічого. Я беру, щоб капустянка, допустим, не заводилась, то я шкарлупу яєчну розкидаю.
10: Геть
9: городу вивела, і в мене немає.
10: Шкарлупою?
9: Шкарлупою яєчною. Збираю цілу зиму використані шкарлупки з яєчок, потім їх товчу товкачкою, надрібно на муку, а потім розсипаю по всьому городу. Воно йде як добриво ще, пальці.
10: І відлякує шкідників.
9: Да, да. А то колись, як я тільки перший раз цей город посадила, посіяла бурячки червоні, а у мене геть згризли. Ця ж капустянка поїла бурячки. Ну, думаю, чим же ж? Я і вивела. А тепер у мене бурячки цілі, кругленькі, непошкоджені, немає ні одного шкідника, картопелька дуже чиста, як помита.
10: Гаразд, а скільки ж от у вас оцих 110 сортів, то скільки тонн у вас виходить урожай?
9: Ну, десь 25 тонн.
10: І як ви його реалізуєте?
9: А як? У мене є господарство. Я розсилаю людям по Україні.
10: Та навіть так?
9: Так, в усіх областях України є моя картопелька. Перш за все люблю сортність. От людина захотіла такий-такий сорт, мене замовляє там 20 сортів по кілограму. Отправляю людині 20 сортів.
10: Добре. Чи оця ваша важка праця з вирощування картоплі, вона дає можливість розширювати виробництво, розвиватися, якось, ну, жити за рахунок цього? Ви агроном-самоучка, як ви назвалися, людина творча, яка досягає своїм досвідом всього найкращого. Це ж крім картоплі, ви, мабуть, ще якісь овочі вирощуєте?
9: Так, є в мене 30 сортів полуниці.
10: Ну, найсмачніший який? Запашний?
9: Самий запашний, мені, знаєте, така малина-суничка. Вона постійно родить до самої осені, і смак суниці. Тільки суничка, то ми можемо її скуштувати, а це все вимерзає. І от зараз цвіте на даний момент, і через таку нашу весну вже серединки чорні. Вирощую перець 10 сортів, і гіркий перець. Маю 90 сортів троянд, тюльпани, не знаю, скільки сортів. Прищеплюю дерева сама.
10: Сама прищеплюєте дерева? Хто ж вас навчив цьому?
9: А я колись побачила свого діда, як дід щепив.
10: І так,
9: думаю, ну попробую.
10: І виходить.
9: Деревин деревенька була, одна дослідна деревенька, я на її прищепила 23 сорти різних груш. І вони поприймалися. І прийнялись, і не прийнялись. От. А зараз вже знаєте, яка радість, як я вже того року скуштувала грушечку. Дай не одну.
10: Ну, якщо оця нелегка праця така приносить вам радість, то це вартує того, що ви отримуєте задоволення, а ще, може, і якусь там заробляєте копійчину на тому, якщо ви його
9: це
10: ще...
9: Це хобі, це моє хобі. Я дуже люблю землю.
10: Але за рахунок цього ви ж живете. Дай Боже, щоб ваші діти та хоча б хтось із них допомагав мамі, щоб ну не переводилися в нас люди, які люблять землю, плекають її і тримають це село ще українське. Як ви чули від Наталії Ташлікович, вона прагне застосовувати передусім органічні добрива на своїй картопляній нивці, від морозів оберігає рослини агроволокном, а у професійних агропідприємствах, які вирощують картоплю або ті ж овочі на десятках і сотнях гектарів, без засобів захисту рослин не обійтися. Але водночас надважливо не лише чітко дотримуватися регламентів використання, а ще й вчасно все робити, щоб отримати максимальний ефект і не нашкодити рослинам, а отже якості врожаю. На цьому наголошує технічна експертка з підтримки засобів захисту рослин, овочевих культур та картоплі компанії Сингента, кандидатка сільськогосподарських наук Галина Павленко.
11: В першу чергу ми працюємо саме з великими підприємствами, з професійними виробниками картоплі. Насправді ці підприємства вже почали посадку картоплі. Не тільки південні регіони України, оскільки південь, як відомо, стартує із посадкою картоплі набагато раніше. Навіть Київщина, Житомирщина, Черкащина, великі підприємства вже почали посадку картоплі. Що стосується невеликих присадибних господарств або невеликих фермерів, дійсно, вони ще очікують, тому що ґрунт не прогрітий, ґрунт досить вологий після тих опадів, які впродовж останніх двох тижнів випадають, і насправді правильно роблять, що очікують, тому що якщо картопля потрапить у холодний непрогрітий ґрунт, картоплю може очікувати ураження чорною паршею або резектоніозом. Та проблематика, з якою щороку стикаються домогосподарства, які намагаються якомога раніше вийти на свої городи, якомога раніше посадити картоплю, потім картопля довгий час лежить у ґрунті, не сходить, нерівномірно сходить і періодично уражується різними патогенами. І не потрібно забувати про ризики зворотніх заморозків, які щороку ми можемо спостерігати. В минулому році саме оці ранні посадки картоплі наприкінці квітня, на початку травня потрапили саме під приморозки. І ті домогосподарства чи ті виробники, які не встигли зреагувати, не встигли накрити агроволокном картоплю, мали досить серйозні пошкодження картоплі. Звичайно, картопля така культура, яка здатна компенсувати і здатна знову відновити вегетативну масу. Проте це все-таки ризики втрати частини врожаю. Тобто тут можна і виграти, і одночасно програти.
10: А щоб і в цій ситуації не дуже сильно програти, може якось допомогти картоплі засобами захисту рослин, чи стимуляторами, чим ще можна підтримати подальший розвиток і відновлення, якщо будуть заморозки?
11: В першу чергу починати потрібно саме із протруйника.
10: Тобто обробляти бульби?
11: Так, в першу чергу потрібно обробляти бульби як проти грибних патогенів, фунгіцидний протруйник, так обов'язково має бути і інсектицидний протруйник, інсектицидна складова, тому що дротяників, личинок хрущів ніхто не відміняв. Вони з радістю поласують нашими бульбами картоплі. Передпосадкову обробку картоплі забезпечує нам довготривалий захист, в тому числі і проти колорадського жука. Наразі з колорадським жуком насправді вже навчилися боротися. Достатня кількість препаратів. Наразі наростає проблематика із сисними шкідниками, із попелицями, із цикадками, які є переносниками вірусів. От там якраз проблематика досить серйозна з цієї точки зору, що сисні шкідники дають дають велику кількість генерацій за сезон. І однієї, двох, трьох обробок може бути недостатньо.
10: А чим рятуватися від цих сисних, цих шкідників? Там?
11: Саме інсектицидними препаратами, проте використання їх має бути періодичне, з певною періодичністю. Тобто це не один-два рази на сезон, це при кожній фунгіцидній обробці має додаватися ще й інсектицидна складова. Тому що саме сисні шкідники є переносниками вірусів, і потім на виході ми маємо по вегетації, вже там в червні, в липні місяці, ми вже бачимо, що деякі рослини вже уражені вірусами, вони набувають курчавої якоїсь форми, або антоціанного забарвлення, або штрихуватості. Вірусів величезна кількість на картоплі.
10: Ну, а як захистити від захворювань картоплі? Фунгіциди треба якісь вносити? І що рекомендує Сингента?
11: Звичайно, в першу чергу починати потрібно саме із протруєння бульб картоплі. Це перші фунгіциди, які використовуються на картоплі. І в подальшому по вегетації професійні виробники зазвичай працюють кожних 10-14 днів фунгіцидами. І фактично до моменту кінця липня місяця вони працюють фунгіцидними складовими. Основними хворобами листковими, насправді, це є фітофтора і це є альтернаріози. От ви кажете, що в минулому році дійсно була ситуація, коли весь сезон картопля досить гарно виглядала, а вже наприкінці серпня, вересень місяць було невелике похолодання, почалися дощі, це якраз сприятливі умови, від 14 до 20 градусів, плюс постійна вологість, краплинна волога, це є ідеальні умови для розвитку оомицетів, безпосередньо для розвитку фітофтори. Фітофтора насправді може знищити ціле поле за 1-2 дні, тому працювати потрібно виключно профілактично.
10: Не чекати, поки вже почнеться запалення, то треба профілактично обробляти. Колись, я пам'ятаю, був такий препарат.
11: Виключно профілактично.
10: Не чекати, поки вже почнеться запалення, то треба профілактично обробляти. Колись, я пам'ятаю, був такий препарат Рідоміл.
11: Так, насправді цей продукт

0: альтернаріозами. Також, коли є така загроза, ми змушені тоді теж працювати і по свіцінню картоплі.
1: Що нам робити із захистом капусти? Тля заїдає цю капусту нещасно. Особливо на цвітну капусту нападають швидко тля.
0: З приводу захисту капуст від попелиці, я би сказала, ще одна проблематика є, це на яку менше звертають увагу, тому що це більш приховані шкідники, шкідник такий, як трипс. Головне не пропустити початок заселення нашої капусти цими шкідниками. І потрібно працювати також тільки починається заселення.
1: А як знати, що воно вже почалося? Заглядати?
0: Ну, по попелиці насправді досить непогано видно, де декілька попеличок уже з'явилися.
1: Біленькі.
0: Якщо ми не пропустимо цей момент, не створимо оцей от період для розвитку самих попелиць на капусті, не запустимо це, досить гарно це можна контролювати. А проте зазвичай запускається цей процес і потім досить складно контролювати. Чому? Тому що попелиці формують досить швидко велику кількість нових генерацій. Так, ми інсектицидами, будь-якими інсектицидами, які добре працюють по попелиці, ми прибираємо личинки, ми прибираємо дорослі особини, але залишається яйцекладка, яка через якийсь час знову відроджується, і ми маємо знову проблему. І потім весь сезон ми просто надолужуємо, наздоганяємо. Якщо ж працювати на випередження, спрацювати на етапі заселення, потім можна просто підтримуючими інсектицидами працювати по сезону. Що стосується проблематики по трипсу, це більш прихована проблема. Трипса ми насправді ні на цибулі не бачимо, ні на капусті не бачимо. Потім, що стосується капусти, ми бачимо, що листки є пошкодженими, такими білими, ніби з побитими.
1: Так.
0: Що стосується капусти, трипса ми бачимо восени, коли ми розгортаємо листочки і є темні пошкодження, екскременти самих трипсів, ми можемо навіть трипсів побачити. Так? Також з приводу трипса, також дуже важливо не пропустити саме заселення його рослин. Тому що якщо ще з цибулі, ми можемо його прибрати. Що стосується капусти, там прибрати трипса, якщо він уже заліз під другий або третій листок, практично неможливо. Там дуже важливо на етапі, коли капуста починає формувати головку, коли головка починає твердіти, от на тому етапі дуже важливо саме працювати інсектицидами для контролю цього шкідника.
1: Радите так, щоб воно і захищало рослини, і в той же час не було якоїсь післядії для здоров'я людини.
0: Працювати можна усіма зареєстрованими продуктами, які є на ринку. Проте працювати потрібно правильно. Потрібно дотримуватися тих регламентів застосування, які прописані при реєстрації. Максимально допустимі рівні діючих речовин, які держава досить гарно регламентує. І насправді в Україні вони є більш, по деяких діючих речовинах, вони навіть є більш жорсткішими, ніж у Європі. Тому наше законодавство нас досить добре береже.
2: Голос на українському радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, з вами журналіст Володимир Пищик. Остання декада квітня була позначена неабиякої важливості подіями міжнародного значення. Зокрема, у Львові відбулися міжнародний практичний форум PIGS Farming Industry та дансько-українська бізнес-конференція в агротехнологічному секторі. Особливої актуальності і навіть деякої гостроти дискусіям і обговоренням проблем розвитку свинарства в Україні додав той факт, що закупівельні ціни на свиней живою вагою помітно знизилися. Чому так різко просів ринок? Адже мінус 10 гривень, як запевняють в Асоціації м'ясної галузі, це з одного боку реакція на зниження попиту, а з іншого – корекція ринку після попереднього періоду зростання. Виробники опинилися під тиском, адже падіння закупівельних цін безпосередньо впливає на їхню рентабельність. Особливо в умовах зростання витрат на корми та отримання поголів'я. Але найбільшим внутрішнім чинником негативного впливу на ринок є спалахи захворювань свиней на африканську чуму свиней. Останній з них на Вінниччині підтвердили спалах АЧС у дикій фауні, виявили 11 загиблих диких свиней наприкінці минулого тижня на території мисливських угідь Могилів-Подільського району Вінницької області. Лабораторні дослідження підтвердили наявність збудника африканської Луганської чуми свиней. Про це повідомили на сайті

0: Держпродспоживслужби. І тому надзвичайно актуальною була доповідь на міжнародному практичному форумі Pigs Farming Industry старшого наукового співробітника Інституту ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України, доктора ветеринарних наук Миколи Ситюка. У чому її суть? Микола Петрович пояснює.
1: Доповідь була на тему епізоотології поширення африканської чуми свиней та перспективи розробки вакцинопрофілактики проти цього захворювання.
0: На чому ви там акцентували увагу?
1: Ну, акцент був зроблений на те, що у нас в 2012 року Україна не була получна без цього захворювання. Це було представлено там дані стосовно сучасного епізоотичного стану, стосовно АЧС в Україні, не тільки в Україні, а й в світі. І другий параметр, це вже ретарно зупинявся на проблемі вакцинопрофілактики при цьому захворюванні.
0: Цікаво. Наскільки загрозлива зараз у нас ситуація?
1: Реєструються випадки цього захворювання як серед кіки, так і диких свиней. Якщо загалом з 12-го року брати, то в Україні налічується понад 572 випадка, мабуть, вже більше цього захворювання. І щорічно реєструється від 70 до 35-50 випадків цієї хвороби в межах нашої держави. Це офіційні статистичні дані, які дає відповідно наша профільна служба, де ж посповіло. А за неофіційними даними, то фактично ситуація більш загрозлива і більш складна, і не була получена. І кількість і випадків, мабуть, те, що в рази перевищує офіційні дані. Є випадки приховані цього захворювання.
0: І якраз оце, напевне, і призводить до того, що вона поширюється.
1: Так, а приховування випадків призводить до того, що інфікована свинина, скажімо так, доріг з населення, яке виходить у дворах, вона потрапляє на ринки, на стихійні ринки, на офіційні.
0: Харчові.
1: І таким чином розноситься вже по території нашої держави. Там бізнес фінарський, він в першу чергу попадає якби в цю групу ризику. Ніхто не знає, сьогодні може відгодовувати свиней, і вони вже на відгодівлі можуть захворіти, десь буде занесення збудника. І вірно інструкції прийдеться все поголів'я, тоді знищувати шляхом спаду і забути. Якщо крупне фінарське господарство працює в закритому режимі, то в їх є внутрішні накази убезпечити господарство від занесення збудника і збереження поголів'я. Тому там ситуація більш-менш стабільна. А от і біобезпека, і біозахист у приватному секторі, де стеляни наші отримують свини, там трошки картина зовсім інша і набагато гірша. Тому що рівень біобезпеки захисту дуже низький, практично відсутній. І подекуди люди навіть не знають, що треба робити з тим, щоб знизити ризик занесення збудника подвір'я до свого свинопоголів'я.
0: Але у своїй доповіді у Львові на форумі ви в другій частині говорили про те, що треба налагоджувати вакцинопрофілактику?
1: Ні, я не наголошував. При цьому захворюванні, саме при африканській чумі свиней, якщо при інших є розроблені вакцини, і вони успішно використовуються, то при цьому захворюванні жодної вакцини ефективної ще не було розроблено. Починаючи з 70-х років минулого століття. Він вже пройшов там близько 60 років, і цього рівня захисту не вдалося досягти більшого. Тобто на сьогоднішній день вакцини проти цієї хвороби немає.
0: Але ж ось українська торговельна місія побувала в Сінгапурі, Філіппінах і В'єтнамі і за участю голови Держпродспоживслужби України Сергія Ткачука. І побували вони і ознайомились із досвідом В'єтнаму, де якраз уже 2 роки виробляють цю вакцину, а в Філіппінах її застосовують уже 2 роки. І вона, як свідчать учасники цієї місії торговельної, були вражені тим, що вона дійсно працює реально.
1: Вакцини розробляють у світі багато. Просто ефекти від них поки що немає. Цю вакцину, про яку ви кажете, в'єтнамську, да, вона розроблена, але вона використовується виключно на території тієї країни. Наукове питання, не всі підвалини після щеплення, на мою думку, були з'ясовані, тому що, по-перше, ця вакцина, я так розумію, жива, тобто жива, а це не йогана, тобто природнього живого віруса, але є просто певні пасаги, і він ослабився. Але у біологічних властивостях самого збудника і особливостями цього захворювання є те, що він як може ослаблювати. Він може також набувати в посадах вже і вірулентних своїх властивих, тобто підвищує свою агресивність, якщо говорити простими словами. Тому на цей день застосовувати таку вакцину ризик. Провідні центри світові поки що скептично дивляться на це питання, хоча дійсно вакцина розроблена, але як вона покаже себе ефективно у польових умовах, треба дивитися, спостерігати.
0: Ну ось така позиція старшого наукового співробітника Інституту ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук, доктора ветеринарної кулінарних наук Миколи Ситюка. А що думає стосовно порушеної проблеми інший учасник міжнародного практичного форуму Pigs Farming Industry, а також учасник дискусії на дансько-українській бізнес-конференції в агротехнологічному секторі, керівник відділу раннього запобігання спалахів АЧС Об'єднаної ради українських виробників і переробників свинини, професор епізоотології Національної академії аграрних наук Андрій Бузун. Він сьогодні в нашій студії, щойно повернувся зі Львова і прийшов не сам, а прийшов із директором Асоціації м'ясної галузі і також Центру підвищення ефективності у тваринництві Миколою Бабенком. Яка атмосфера у Львові панувала на цих двох таких міжнародних форумах? Ви виступали, наскільки я знаю, Андрія Ігоровичу. Який був акцент у розмові?
2: Я задоволений побаченим і почутим на цьому форумі. В плані розвитку біобезпеки були цінні дані отримані і інформація. Україна і Данія, Євросоюз працюємо в одному напрямку щодо біобезпеки. У нас єдина база нормативна. Це, з одного боку, надихає на те, що ми гармонізуємося із Західною Європою, а з іншого боку, додає трохи суму, що ця нормативна база, на жаль, вже застаріла. І це ми побачили вперше в Україні, тому що ми перші стали на заваді цьому злу, і перші його атаки ми витримали з гідністю. Наша служба до 2014 року прекрасно контролювала ситуацію за цими існуючими у нас і в Євросоюзі нормативними вимогами. Але, на жаль, з 2014 року все пішло задом наперед. Вірус був занесений нетрадиційним способом в країну, а в контейнері. В контейнері дикого кабана. Це пряме використання певними силами, недругами нашого свинарства і нашої країни, використання як біологічної зброї. В цьому контейнері зберігається дві форми, два фенотипи збудника. Перший фенотип – це активний, який негайно викликає епізоті, а другий фенотип збудника – він відповідає за виживаємость цього збудника в міжепізотичний період і має особливі властивості.
0: Це той, що називають проактивний?
2: Проактивний фенотип збудника. В чому його специфіка щодо африканської чуми свиней? Цей збудник, по-перше, значно менш агресивний, а по-друге, він дуже дружній до бактерій певних видів. Він використовує ці бактерії як таксі для того, щоб добратися до мигдаликів свині. А ці бактерії, вони притаманні і мікробіому людини, на жаль, і інших тварин.
0: Чекайте. А я так розумію, що оцей проактивний спосіб...
2: Це явище назвали вірофорія. Вірус африканської чуми свиней. Оця форма проактивна, він має дуже високу спорідненість до бактерій певних видів з тропізмом до мигдаликів, до слизових оболонок свині, респіраторного тракту. Як це вперше у нас відкрилося у 2020 році, коли моя колега, вона чудовий мікробіолог, Єлена Владимирівна Кольчик, вона зробила висів бактерій з носоглотки свині, яка знаходилася свого часу у вогнищі і вижила в цьому вогнищі, в присадибному секторі.
0: Африканської чуми свиней.
2: Так точно. І я на всякий случай передав оцей висів бактерійний під виглядом патологічного матеріалу нашим колегам. Ну, з тим, щоб сліпий дослід такий. Ну, і на наш великий подив в лабораторії через пару днів ми отримали позитивний результат в ПЦР на чуму. І це нас дуже насторожило.
0: Тобто це отой проактивний вірус?
2: Так. Він вилазить в бактерії, чіпляється на їхню поверхню, а бактерії, як таксі, його доставляють в інші місця.
0: А він може вилізти на людину?
2: Так в тому ж справа, що ці бактерії, вони притаманні не тільки мікробіому свині, ви для гризуна, і для людини, і для корови. Лови його потім. Єдине, що що тут може заспокоювати, він у довкіллі не дуже стійкий. За допомоги засобів наших ми його можемо таки знищувати там і так далі. Но піди, зрозумій, де він зачепився. Тому дійсно вакцина профілактика, якби вона ще тоді була, ми б уже тоді у наші методичні рекомендації для свинарства промислового, вони так і називаються, методичні рекомендації з раннього упередження спалахів африканської чуми свиней у промисловому свинарстві. СТОП АЧС МІКС скорочена. І ці рекомендації пройшли фармкомісію, вони чинні, але в них немає вакцина профілактики. А зараз, коли я почув, що Микола Миколаївич має такий інструмент в доступі інформаційному поки що.
0: Привезений з В'єтнаму?
2: Ну, ще не привезений. Продукти такого типу возити можна тільки з дозволу державного регулятора. Це мене дуже надихнуло, щоб внести наші розробки, внести їх у наші інструктивні документи. Але от у нас існує антивакцинаторська опозиція. В Україні, на жаль, дуже високий рівень протидії.
0: А в Європі є така позиція?
2: На жаль, такої позиції немає в Європі. Тому це наших опозиціонерів в Україні дуже підтримує. Вони посилаються, що це маячня можлива там і так далі. Ну, ми маємо тверді докази того, що це наша реальність, на жаль.
0: А що таке метафілаксія у Європі?
2: Оце ж якраз раннє упередження спалахів африканської чуми в промисловому свинарстві, коли ще немає клініки. А ми якраз з проблемою вакцинопрофілактики піднімаємо питання, що оцей вірус проактивний, він якраз тим і відрізняється від активного, що він у організмі свині персистує з ознаками так званої серопозитивності. Тобто у свині все рівно виробляються певні речовини, які його викривають, що він є в організмі. Це антитіла.
0: В цьому разі оця вакцинопрофілактика може захистити від подальшого розвитку хвороби?
2: От якраз ми на це і сподіваємось. Саме це треба закласти у державні реєстраційні випробування, щоб переконатися, що цей інструмент допоможе нам позбавитися польового вірусу. Це головна причина, тому що у нас польовий вірус виліз на національний харчовий ланцюг. Оці всі забої інфікованих свиней, вони призвели до того, що вірус поширюється через харчові продукти. І це дуже небезпечно для саме промислового свинарства, тому що ми всі їмо харчові продукти, і хтось із нас попадає у контакт із промисловим стадом.
0: Що данські колеги говорили, я от хотів би, можливо, щоб і Микола Миколаєвич Бабенко щось у цьому плані додав. Ви теж брали участь у цих дискусіях?
3: Так, на запрошення посольства Данії в Україні ми відвідали з Андрієм Ігоровичем цю конференцію. Вона була окрема панель, цілий день присвячена проблемі африканської чуми свиней. Дуже відверто виступали данці. Це данський бізнес, фермери з Данії, які в Україні ведуть бізнес. І в них є приклади, і не один, а вже декілька, коли ці бізнеси постраждали від африканської чуми свиней. Зокрема, був власник ферми Данам у 2024 році. Втрати, якщо в грошах, близько 200 мільйонів гривень. Це ті рідкі випадки, коли бізнес повідомляє про спалах африканської чуми свиней, щоб таких збитків не нести.
0: Але ж данські виробники свинини, вони ж, мабуть, дотримуються біозахисту, всіх регламентів, всіх вимог. Як міг проникнути туди?
3: Так, це зразкові ферми в Україні, які працюють за тими ж стандартами, як вони працюють в Данії. Причина, чому вірус проникає на захищені в плані біобезпеки підприємства, а на деякі і в друге, і в третє, і вже є випадки навіть четверте в Україні, це якраз і пояснює група науковців Андрія Ігоревича Бузуна, що є ризик найбільший від людини. Із-за того ставлення, яке в нас було поширене в попередні роки, коли інфіковані свині допускалася їхня реалізація забій, і вірус потрапив у харчовий ланцюг людини, відповідно, людина тепер є найбільшою загрозою для свиногосподарства.
0: Люди вже стали носієм цього збудника.
2: Ну, це треба вивчати. Вірогідність висока, тому що люди віроформними бактеріями загрожують промисловому свинарству.
0: А як данські оце власне? власники пояснюють це? Що вони кажуть?
3: Ті данські фермери, які тут в Україні ведуть бізнес, вони шоковані і безпорадні в даній ситуації. Це, мабуть, обидві характеристики, які можна охарактеризувати їхній стан. Вони не знають, що робити. Вони бачать, оскільки тут знаходяться в Україні масштаби цього нелегального продажу свиней інфікованих АЧС, вони йдуть добровільно на збитки, заявляють про свої випадки в себе на підприємствах, несуть колосальні втрати, але не перезаражають інші підприємства, але одночасно і не розуміють, як в даній ситуації знайти вихід. І вихід якраз запропонував Андрій Ігорович. І компетентні органи, державні органи ветеринарної служби, дані, які були присутні на даній конференції, дуже високо оцінили ту інформацію, яку отримали, попросили поширити інформацію і далі продовжити діалог уже в Данії щодо можливості співпраці наших наукових груп по спільному вирішенню проблеми поширення АЧС в Україні.
2: Я дуже пишаюсь тим, що це може стати одним із інструментів в зв'язку з Євросоюзом, щоб ми разом з ними на їхній солідній науковій базі це все перевірили 105-й раз і внесли от ці всі зміни не лише в наше законодавство, але й в загальноєвропейське, щоб ця проблема в Європі повернулася під контроль.
0: Я так зрозумів, що основний меседж ваших досліджень, простими словами для наших слухачів, полягає в тому, що вірус збудника хвороби африканської чуми свиней може бути занесений не лише, скажімо, через тварин з дикої природи, але і через людину.
2: Так, через віроформні бактерії. І не тільки людину, вони можуть в синантропних тваринах знаходитися, в тих же собаках, кішках і так далі.
0: Але я спілкувався із Миколою Петровичем Ситюком, і він сказав, що у нас, на моє запитання, чи могли би ви перевірити, дослідити в'єтнамську вакцину, він сказав, що у нас в Україні немає таких можливостей фізичних.
2: Він абсолютно правий в тому плані, що у нас немає тих можливостей, які є у Євросоюзі, в розвинених країнах G7, але у нас є досвід свій, власний, радянський ще досвід. З радянських часів такі випробування проводилися у вогнищах, у осередках.
0: Спалаху.
2: Спалаху, особливо небезпечних. Микола Петрович, він молодий, і він цієї практики не знає. А я працював 26 років у певних закладах, які займалися саме розробкою захисних засобів проти особливо небезпечних інфекцій. І це проводилося бюджетощадними заходами, але у вогнищах.
0: У центрі спалаху.
2: В центрі спалаху випробовувалися певні діагностичні і захисні засоби. Це давало дуже хорошу віддачу. Три вірус-вакцини проти африканської чуми свиней вже були випробовано і зареєстровано, і вони зберігалися в мобілізаційному резерві. Ну, на жаль, у нас з росіянами не виходить. Ми всім союзом робили ці засоби, а вони собі це все
0: забрали. А що скаже з цього приводу Миколаєвич Бабенко?
3: Ну, я тільки додам, що потрібно врешті прийняти стратегічне, політичне рішення перестати втрачати кошти. Якщо ми беремо в масштабах України, ту кількість, а це сотні підприємств, об'єктів, які зазнали втрат, одні заявили, інші ні, то ми говоримо за навіть не мільярди, а десятки мільярдів гривень, які під час війни втрачаються із-за того, що нарешті ми не можемо спільно дійти згоди до єдиної правильної стратегії в профілактиці і в боротьбі з даним захворюванням. І на це потребується тисячі раз менші бюджети, кошти для того, щоб поставити крапку в даній проблемі.
0: А як ви вважаєте, чи є у нас такі господарства, свиновідгодівельні комплекси, які би погодилися в випадку спалаху випробувати у себе, як ви казали, прямо у вогнищі оцю в'єтнамську вакцину?
3: Більше того, ми від Об'єднаної ради українських виробників і переробників свинини підготували і на початку травня місяця будуть направлені пропозиції по всім 24 областям надзвичайних протиепізотичних комісій, пропозиції про збір заявок від господарств, зацікавлених у реєстраційних дослідженнях ефективності застосування вакцини з метою проведення таких дослідів. Хочеш, щоб було добре, треба готуватися до поганого, і ми розуміємо, вже по 2026 році по Західній Україні з'являються вже не поодинокі, а масово випадки спалахів АЧС, які не реєструються. І в даній ситуації потрібно щось робити, бо чим довше ми затягуємо, тим до більших негативних наслідків ми приводимо і економіку воюючої країни, і економіку галузі, і окремо взятих бізнесів.
0: Така точка зору учасників сьогоднішньої розмови в нашій студії – це керівник відділу раннього запобігання спалахів АЧС Об'єднаної ради українських виробників і переробників свинини, професора епізоотології Андрія Бузуна та директора Асоціації м'ясної галузі та Центру підвищення ефективності у тваринництві Миколи Бабенка. Мені лишається додати, що головним результатом дансько-української бізнес-конференції в агротехнологічному секторі є те, що Україна і Данія переходять до спільних інвестицій в агросекторі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Сторони узгодили конкретні рішення – від страхування воєнних ризиків до запуску інвестиційних проєктів у ключових сегментах агросектору. На цьому все. Програму підготував і провів журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.
4: «Колос» – аграрний дайджест на українському радіо.
5: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
6: Ранок, який розставляє акценти.
7: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
8: Оперативні включення з подій.
9: Та історії, що заряджають.
10: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька вітає. Коротко про головне на цю годину. Україна знаходить свої формати санкцій проти Росії. Співачка Лелека готує особливий номер для Євробачення. Про це та інше далі докладніше. Україна продовжує формувати власні механізми санкційного тиску на Росію, зокрема через дії проти так званого тіньового флоту. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. За його словами, Київ уже демонструє практичні результати таких підходів і розраховує, що міжнародні партнери також посилять обмеження щодо російських суден, які використовуються для обходу санкцій. Глава держави також звернув увагу на організацію саміту Європейської політичної спільноти у Вірменії, назвавши це сильним політичним сигналом для Росії. Те, що усі країни так організувалися, це сильний європейський сигнал Росії, безумовно, зазначив Зеленський. Верховна Рада України цього тижня ратифікувала конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії для України. Про це йдеться у картці відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради України. Цей орган має розглядати заяви та ухвалювати рішення щодо відшкодування збитків, завданих російською агресією. Водночас у міжнародному реєстрі збитків розширили перелік послуг. Як повідомив у телеграмі голова спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов, тепер українські юридичні особи та державні органи можуть офіційно фіксувати збитки, яких завдала російська агресія. Ратифікацію конвенції в етері Суспільного оцінив виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків для України Маркіян Ключковський.
4: Ратифікація Україною – це, звісно, очікуваний крок, адже саме для України цей механізм і працює для того, щоб Україна і українці мали можливість на компенсацію збитків, завданих російською агресією. Такі ж процеси відбуваються у парламентах більш ніж трьох десятків інших держав. І ми сподіваємося, що цього року конвенція вступить в силу і зможе почати працювати, тобто виносити рішення про те, яка ж компенсація належить до виплати кожному українцю, хто постраждав від війни.
2: Новини на Українському радіо.
3: Представниця України на Євробаченні 2026 співачка Лелека вирушила до Відня, де відбудеться цьогорічний пісенний конкурс. Перед поїздкою Вікторія Лелека розповіла журналістам про свої очікування від цьогорічного Євробачення і розкрила особливості свого номеру. За її словами, ключовим елементом стане автентична українська бандура.
5: Це буде красиво, це буде осяйно, це буде з гідністю і на радість всім українцям. Принаймні, ми ставимо таку мету – надихнути всіх людей красою нашої культури. А зі мною на сцені буде наш неймовірний бандурист Ярослав Джусь. На сцені буде особливий вид бандури. І буде показуватися особливий спосіб гри. Це харківський спосіб гри, який розробив Гнат Хоткевич на основі живої традиції кобзарів Слобожанщини.
3: Лелека виступатиме у другому півфіналі 14 травня. Фінал Євробачення відбудеться 16 травня. Трансляцію конкурсу можна дивитися на усіх платформах Суспільного. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: У наступні три доби переважно без опадів. Лише завтра та у вівторок на південному сході країни, у середу у західних областях дощі. Температура найближчої ночі 1-8 тепла, на сході країни на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. 5-6 травня від 7 до 12 тепла, в день повітря прогріється до плюс 19. Завтра на заході та півночі країни 5-6 травня у більшості областей 20-25. На Київщині завтра без опадів. Вночі синоптики прогнозують плюс 5, плюс 8. В день стовпчики термометрів піднімуться до 25 градусів. Зараз у столиці України плюс 15. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.

0: Слава нації! Мої вітання слухачам Українського радіо. У студії Наталія Сметанко. Минулого року запрацювала нова комплексна система підтримки бізнесу від Державної податкової служби та Державної служби зайнятості. Діє вона для учасників програми мікрогрантів «Власна справа». Послуга з податкового супроводу отримувачів державних грантів, за словами виконуючої обов'язки голови Державної податкової служби Лесі Карнаух, допоможе налагодити комунікацію з бізнесменами, які довірили державі свої ініціативи і отримали державну допомогу. Що передбачає система? Наскільки зацікавлені в отриманні підтримки представники бізнесу на Кіровоградщині? Говоримо далі у програмі. Ветеран Олексій Магомедов із Соколівської громади – людина з інвалідністю третьої групи. У грудні минулого року отримав грант і закупив обладнання для виготовлення кормів для домашньої худоби та птиці. Каже, складнощів під час отримання державної допомоги не було.
1: Ми довго рішалися, та мені це треба було робити. Дружина в мене більше займається паперовими справами. Все остальне лягло на мене. То здоров'я в мене не сильно, то ми потихеньку це все. Але закупили обладнання. Ми зараз його налаштовуємо і будемо вже запускати производство. Осталося геть мало. Треба зробити корма, завести на аналізи, отримати дозвіл на прогідню і все.
0: Чи були у вас якісь складнощі під час отримання гранту, розробки документації?
1: Ні, взагалі. Дуже у нас там супровідна палочка. І вона дуже класно, вона нам все розказала, все зробили. Ми з дружиною сіли, заповнили всі бумаги. Вона нам допомогла, деяких ми не зрозуміли, вона нам допомогла. Ми подали документи, приїхала дружина, 15 хвилин, їм погодили, прийшли гроші.
0: Грант взяв на суму 500 000 гривень. Умови отримання допомоги передбачають облаштування 2 робочих місць. Розвиватися в цьому напрямку Олексій Магомедов вирішив тому, що разом з дружиною утримує худобу і стикався з проблемою закупівлі якісного корму.
1: Тому що конкурувати на цьому ринку, він дуже заповнений, дуже важко. Але знайти корма, які будуть доступні всім, дуже много. В основному стараються, якщо бренд, там ціни там космічні, а якість ніяка. Або навпаки, можна знайти дешевше, а там теж якості немає. І ми ж хочемо за дешевшу ціну зробити гарну якість. Ще хочемо паралельно, щоб лінія у нас не простоювала, бо це ж сезонне. Тобто будуть там продавати ці корма, вже, допустимо, ось знайде більше корма продаються, там осінь трошки менше, особливо птицями менше купляють вже. То хочемо паралельно запустити ще одну лінію по грануляції палива. Це, як каже мій побратим, знайти зараз не можна. Він питався їх знайти, каже, немає. Це не тільки пілети, ми ще відкрили олійницю. Ми в олії виготовляємо сиродавлену. Не смажена, вона сиродавлена, вона дуже високої якості. Наче люди дуже хорошо брати, починає подобатися. У нас навіть там, де раніше люди брали дромість, у нас перейшли до нас брати. Ми самі вживаємо. Ви для себе ж погано не зробиш. Так само і корма. Будемо робити як для себе, не як для когось. Тобто ми і самі будемо це тримати. І тримаємо, і хочемо, щоб вона була здорова. Щоб купляєш корма, потім додатково ще до щось докуплюєш, то того не хватило, то кальція, то ще щось. Я хочу зробити повністю збалансовані корма, щоб людина насипала, вже не думала, що там треба щось додати.
0: Голова Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк розповіла, що з початку повномасштабного вторгнення до служби звернулися 2,5 мільйони українців. В Кіровоградському обласному центрі зайнятості зареєстровані 80 тисяч громадян, які отримували допомогу по безробіттю. Юлія Жовтяк наголосила, що державна допомога включає мікрогранти для відкриття власної справи, розвитку бізнесу, облаштування робочих місць для людей з інвалідністю та на переробну промисловість.
2: Половина з них були працевлаштовані через Державну службу зайнятості. Одразу скажу, що 80% людей, які зареєстровані, це жінки. Безумовно, зараз працевлаштування це таки теж дуже така крихка льдинка і не завжди вдається, скажімо так, задовольнити потребу бізнесу. Але ми зі свого боку дуже стараємось це зробити і знаходити можливості працевлаштовувати людей. З 2022 року ми, як Державна служба зайнятості, реалізуємо дуже дуже великий проект Міністерства економіки, нашого уряду, це власна справа. І це можливість отримати мікрогранти на розвиток або створення свого бізнесу. Це невеликі суми, наразі це до 350 тисяч гривень на 3 роки. Але для наших ветеранів-ветеранок у нас є можливість отримати грант до 1 мільйона гривень, а для другого з подружжя 500 тисяч гривень. На сьогоднішній день відкрита знову можливість подачі заявок на отримання гранту до 8 мільйонів гривень для переробних підприємств. І так само ми зараз реалізуємо програму «Грант на відновлення». Це для підприємств, які, на жаль, постраждали від російської агресії, і там є можливість отримати грант до 16 мільйонів гривень на відновлення. Ми готові, як Державна служба зайнятості, у нас є офіс зроблено в Україні, який відкритий в нашій Кропивницькій філії в місті Кропивницькому. Ми радо надамо всі можливості і всі консультації, які з цього приводу вам будуть необхідні. Окрім цього, у нас є такі певні програми, які можуть на невеликий час, але принаймні на півроку-рік, надати можливість бізнесу спростити для себе виплату заробітної плати. У нас є компенсації при працевлаштуванні внутрішньо переміщених громадян, людей з інвалідністю, наших ветеранів. Наразі у нас так само працює така чудова, на мій погляд, нова програма. Ми її реалізували з кінця 2023 року. Це можливість облаштовувати робочі місця для людей з інвалідністю. Ми компенсуємо при облаштуванні для людини з інвалідністю другої групи кошти в розмірі 10 мінімальних заробітних плат. На сьогодні це 86 тисяч гривень. В разі першої групи інвалідності 15 мінімальних заробітних плат. Всі програми у нас працюють як швейцарський годинник. Ви не будете чекати по півроку, поки вам виплатять ці компенсації. Все, як чітко вказано, всі бюджетні кошти виділені. Якщо треба прийняти рішення за 5 днів, воно приймається і ви отримуєте кошти. Для отримання грантів приблизно від подачі заявки до отримання коштів проходить до 1 місяця. Це для того, щоб пройти там скорінг банків, там перевірку і прийняти рішення. Всі співбесіди, які проводяться в рамках отримання грантів, ми проводимо в онлайні, тому дуже осучаснюємо теж наші послуги для того, щоб ніхто не витрачав час, а ми могли в онлайні працювати.
0: Разом. Оксана Якименко, модераторка Офісу податкових консультантів Головного управління Державної податкової служби в Кіровоградській області, розповіла, що основна концепція роботи податкових консультантів полягає в уважному ставленні, повазі та довірі до кожного платника податків. Сервіс запроваджений з метою, аби будь-який громадянин, підприємець, юридична особа знали, куди можна звернутися з будь-якого питання.
3: Це відносно новий напрямок роботи. Офіси податкових консультантів розпочали свою роботу з вересня минулого року. Зараз вони запроваджені в 20 обласних центрах. Такий сервіс запроваджений з метою, щоб будь-хто, громадянин, підприємець, юридична особа з будь-якого питання знав, куди можна звернутися. Це чітко визначена адреса, де постійно у нас чергують податкові консультанти по всім напрямкам, які здійснює податкова служба на сьогодні. Потреба визначена самими платниками. Виник попит на даний сервіс. В законодавстві постійно, на жаль, змінюється. Щоб уникнути штрафних санкцій, якихось порушень, платники запросили можливість в режимі офлайн на прохання платників запроваджено усні консультації. Це концентрація всіх послуг, які надаються податковою в одному місці для зручності платників. Сюди можна звернутися, отримати консультацію, як і простому громадянину зі сплати податків майнових, земля, нерухомість, так і учаснику вже діючого бізнесу з більш складних питань, там податкових перевірок і так далі, так і фізичній особі-підприємцю, який або тільки започатковує свій бізнес, або вже працює, питання озвучується і його тут вирішують. Якщо навіть є якісь нюанси, там неможливо надати швидку відповідь, то записується питання, формується запит і протягом 5 робочих днів оперативно, швидко надається письмова відповідь з залученням всіх фахівців податкової служби. Одна із багатьох послуг, які надаються Офісом податкових консультантів, це супроводження грантових програм. Урядом запроваджено впровадження можливість отримання для ведення бізнесу грантів. В основному зараз це ветерани, дружини ветеранів. І ця робота спрямована максимально комфортно створити середовище для того, щоб вони створювали бізнес і його супроводжували ведення. Там, як зареєструвати, як обрати систему оподаткування, яку звітність подавати, терміни сплати, щоб вони знали, що в випадку виникнення будь-якого питання вони мають куди звернутися, їм допоможуть, їм роз'яснять, проконсультують з метою упередження створення ситуації неподання звітності там чи не сплати податків. Виникла необхідність, мабуть, таки ж виклик часу, що зверталися ці грантоотримувачі, які оформляли документи на початковій стадії, що а що нам далі робити з податками? І спільно вирішили, що їх треба супроводжувати не лише на початку отримання грантів, а й під час здійснення всієї діяльності.
0: Податковий консультант Ольга Місюня каже, щодня звертаються по допомогу від 20 до 30 осіб. Найчастіше це громадяни, фізичні особи. Найбільше звернень стосується земельних питань.
4: Тому що більше популярні входять майнові податки, там, де стосується особисто квартир, житло, будинки, особисто сплата, різні питання. А от грантоотримувачів безпосередньо я надавала консультації, то це було десь чоловік 5. Приходили, розпитували, отримували власний бізнес, відкривали. Зокрема, це була медична практика, дуже цікавило їх, і плюс ще їм було дуже цікаво, як поєднати підприємницьку діяльність із благодійністю, оскільки націлені були вони на допомогу армії, і яким чином облаштувати необхідну було і скриньку, і таким чином, щоб вони не порушували норми законодавства, як це все облаштувати на їхньому медичному центрі. Це мінімальне податкове зобов'язання, яке введено в дію з 23-го року. Безпосередньо це новий податок, він більш незнайомий для громадян, тому більше йде до нього питань. Є дуже багато нюансів в зв'язку з державною реєстрацією земельних ділянок, передачі в оренду. І тут викликають уже взаємовідносини фізичної особи з об'єктом господарювання, безпосередньо вже впливає, з ким безпосередньо громадянин заключив договір, чи то з таким самим вже громадянином, або вже з об'єктом господарювання. І тут вже йдуть правові наслідки. Як правило, люди не розуміють. Говорять, я здала в оренду, всі питання до орендодавця. Але тут вже відіграє статус тому, кому вони здали в оренду. Тому зачасту багато таких питань, і наразі податок на нерухоме майно, лишні квадратні метри. Якщо є 2-3 квартири, тим паче, можливо, ще й по всій Україні, то тут є свій нюанс обрахування, і, можливо, хтось користується пільгами. Зазвичай міська рада наша, наприклад, повела вони такі пільги, як військовослужбовцям вони повністю звільнили на один об'єкт житлової нерухомості. То багато звертаються, на кого розповсюджується цей статус, то звертаються, щоб не сплачувати податки.
0: Каже, звертатися можна безпосередньо до офісу податкових консультантів, а також електронним зверненням на сайт або телефоном. Кожен консультант працює за певним напрямком.
4: Оскільки на сьогоднішній день люди не мають можливості приїхати або віддалено знаходяться, то зазвичай телефонують, максимально допомагаємо, роз'ясняємо, що можна, тому що пішла реорганізація в деяких населених пунктах, податкові змістилися, наприклад, як Новгородківський район,

0: погашенню заборгованості, відділу податкових сервісів, це комунікація людей, там, де звіти приймаються, листування з громадянами, тільки ці номери, такі вже деталі, і напрямок юридичних осіб податок на прибут.
1: До Ольги Місюні за консультацією звернулася кропивничанка Яна Козловська, яка отримала мікрогрант на відкриття власної справи.
2: Новостворений суб'єкт підприємницької діяльності звернулася щодо сплати єдиного соціального внеску і щодо подання звітності. Порекомендували, оскільки новостворений платник, перший звіт подати разом з податковою інспекцією, надалі бачити його в електронній системі і показати, як функціонує податкова в електронному кабінеті платника податків.
3: Я все зрозуміла і дуже класно, що можна прийти і проконсультуватися отак, і не переживати, що там щось не чудить можна, там щось не те накласити, так, що все доступно і зрозуміло.
4: Разом.
1: Нагадаю, минулого року в Україні і в Кіровоградській області, зокрема, запрацювала нова комплексна система підтримки бізнесу від Державної податкової служби та Державної служби зайнятості. Діє вона для учасників програми мікрогрантів «Власна справа». Послуга з податкового супроводу отримувачів державних грантів допоможе налагодити комунікацію з бізнесменами, які довірили державі свої ініціативи і отримали від неї гранти. У програмі йшла мова про те, що передбачає система і наскільки зацікавлені в отриманні підтримки представники бізнесу з Кіровоградщини. Дякую слухачам за увагу. У студії працювала Наталія Сметанко. Залишайтеся на Українському радіо.
4: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, при мікрофонах у київській студії. Для вас працюємо ми, я Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. Ми вирішили от Сергієм і з редакторкою Наталкою Чорною поговорити серйозно про те, як право на працю відображено у нашій Конституції України. Адже цього року ми відзначатимемо 30 років із дня ухвалення Конституції України. Це надзвичайно важлива подія. Надзвичайно важливо, що у нас є наша Конституція, і вона нас захищає. Пам'ятаєте, як Стів Вітков, спецпосланець, говорив, слон у кімнаті, який не можемо обійти, і не дає нам Конституція України от схилити Україну до того, щоб віддати Донбас Росії. Але ми саме сьогодні поговоримо про працю, про те, як право на працю відображено в статтях Конституції, і як ці статті працюють. І наш співрозмовник в цьому контексті надзвичайно важливий людина, тому що ця людина тоді була, коли ухвалювали Конституцію 30 років тому, народним депутатом України, і саме цей народний депутат концентрувався, фокусувався на тому, щоб право на працю і всі супутні проблеми були якісно прописані у Конституції України. Отже, з нами на зв'язку Іван Чиж, народний депутат минулих скликань, журналіст, до речі, наш колега, відомий політик і сказати б так, багаторічний, по суті, учасник ефірів Українського радіо, зокрема, і в ті часи, коли Українське радіо багато транслювало засідань Верховної Ради. Тому, пане Іване, вітаємо вас в ефірі. Я думаю, багато наших слухачів будуть зараз почути раді ваш голос і згадати, як то воно було, той конституційний бурхливий процес.
2: Я вам щиро дякую, що запросили, і щиро дякую, що ви ставите таку важливу проблему, як праця. Ну, що праця фактично робить людину людиною, піднімає її, дає перспективу, дає крила. І в цьому контексті, звісно, ви вже зауважили, коли ми були писали один із майбутніх сюжетів, який вийде, сподіваюсь, до Дня Конституції, до 30-річчя, ви зауважували, що в тих матеріалах, які є, які знімалися, які пан Ярослав Кензер знімав, дуже багато моїх акцентів якраз саме щодо людини, захисту і соціального самопочуття.
1: В стенограмах, в стенограмі цієї конституційної ночі, зокрема. Ну і не тільки так, там. Так.
2: І я хочу сказати, що це природньо, оскільки сам я то з села, і початок моєї трудова дорога більше 60 років вже, а початок ще, мабуть, 14 років. Ось, і коли ми прописували норми Конституції, є в мене десь більше 20 різних вкраплень, які можна вважати, що вони імплементовані, стали нормами, або діють як норми. Так от, одна із них прямо в преамбулі, коли ми ухвалювали, говорить про те, що дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя. Це акцент дуже важливий. І взагалі, чесно кажучи, як соціаліст, я очолював фракцію на той час у Верховній Раді, координував нашу роботу. Я навіть прописав, у мене є ще від 8 числа стенограма, куди я засилав свої пропозиції, де я таку політичну хотів формулу втиснути, що не допускається експлуатація людини людиною. Звісно, я розумів, що це політичний акцент, але правова норма трошечки по-іншому звучить. Але в цьому випадку я її фактично провів з колегами, що гідні умови життя, і потім в розділі першому, вже в першій статті «Загальні засади», Україна є суверенна, незалежна, демократична, соціальна. Ось автор цієї, здавалось би, слово соціальне, але це не слово, це зміст фактично держави. Для чого вона створена?
1: Приписувати
2: собі автор, якби 300 голосів не набрала норма.
1: Але ви просували, наполягали.
3: Ага, це, цікаво. До речі, концепт, на який часто звертають увагу, так, коли перелічують якраз ті характеристики української держави, то серед них звертають часто увагу якраз на це слово соціальне. І тут, пане Іване, ось що важливо, так? Тому що дійсно є декілька статей, які безпосередньо присвячені присвячені і умовам життя, якості життя, захисті прав на працю. Це статті, передусім, 43, 44, 45, 46. Так, так, так. Ми про них поговоримо детальніше. Але, ну, от подеколи, знаєте, знову ж таки, щодо цієї характеристики закидають, але декларативно, мовляв. Ну, от в Конституції то прописано, але чи забезпечено на практиці? Пане Іване, як ви гадаєте? Так. Що це 30-річний досвід показав? Декларація чи все-таки дійсний захист?
2: Звісно, людина відчуває, як вона себе почуває, так вона й реагує. Угу. Якщо почувається все-таки суспільство у нас здебільшого бідне, але й олігархи раптом виросли. Ось, тобто оцей розрив, він створює таке відчуття, ну, Конституція не працює, нічого подібного. Конституція – це фортеця. Конституція України – це фортеця справедливості, волі, гідності. От моя формула, яка має бути і чому це треба сприймати як фортецю. Звісно, я ще раз кажу, якщо дивитися навіть на цю норму статті першої, трошечки начебто вона туди, ну, свідомо вставлена, бо тут, ну, суверенна, демократична, правова держава, цим все начебто і сказано. Насправді соціальна для суспільства такого, яке переходило від однієї моделі тоді тотального керування державою, управління всіма процесами до іншої, соціальність дуже важлива. І я вам хочу сказати, що Конституція – це закон, основний закон держави, який має пряму дію. Якщо ти навіть не знаєш законодавства іншого, законодавство про працю, я, до речі, один з авторів, я виступав на трибуні, закон про працю, закон про межу малозабезпеченості, вартісна величина межі малозабезпеченості. Я стояв на трибуні, на той час, ну, голова фракції був, але заступник голови комісії, на той час вони звалися потім комітету, з питань соціальної політики і праці. І хочу сказати, що не Конституція, Конституція дає каркас, вона фундамент, вона база, вона фортеця. Але як буде захищати або воювати ця фортеця, відбивати атаки різного роду, залежить і від законодавства. Тобто ми почали, але продовження якраз в розвитку законодавства. От я трошечки від праці до ситуації теперішньої. Мене, наприклад, дуже-дуже-дуже турбує, що зараз війна нас відволікає від того, що є дуже великою проблемою. У нас земля з-під ніг йде. У нас забирають, а ви думаєте, оце, що Трамп там обіцяв рідкісно земельні, віддайте, і ми тут вам цвітущу життя для себе створити. Трампут, оте, що зараз світом твориться, це страшна катастрофа для України. Все, що є найдорожче, найбагатше, відберуть, якщо ми не вчитаємось в норми Конституції, не будемо захищати їх. Тому в цьому випадку я дещо в загальному сказав, але скажу, що є ще й законодавство. І Конституцію треба розглядати як основний закон. Ще раз кажу, не знаєш закону, але знаєш, що тебе образили, що твої права громадянські порушили, бери Конституцію, йде в суд, вказує норми, і ти повинен суд стати на твій захист. Ну, якщо не корумпований, якщо справжній суд. Демократичний, правовий, соціальний.
3: Говоримо із Іваном Чижем, народним депутатом кількох скликань, який брав участь в ухваленні Конституції, ну і ключові положення нашого основного закону, які стосуються саме праці і захисту права на працю. Пан Іван Чиж саме і пропонував свого часу, ну, це вже майже 30 років тому, адже цьогоріч ми відзначатимемо 30 років нашого основного закону. І хочемо одразу ж поговорити про важливі пункти, які є в нашій Конституції. Стаття 44. Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. І ми пам'ятаємо, що за радянських часів була звичка 1 травня виходити на так звані демонстрації. Щоправда, вони переродилися, так? Тобто, якщо первісно ще в 19 сторіччі, в кінці 19 сторіччя виходили для захисту прав, боролися, зокрема, за 8 години робочий день, ецетера, ецетера, то, ну, за радянських часів це була вже така демонстрація.

0: На мені цікаво, от це школи, батьки окремо, вчителі і учні, як можна розрізнити за кількістю поданих заявок?
1: Більше зараз у нас учнів та вчителів. Вчителі, до речі, реєструються також, тому що ми пропонуємо їм сертифікат про підвищення кваліфікації, для них це важливий чинник.
2: У нас є печеньки. Зрозуміло, дякуємо, пане Володимире, за цю розмову. Володимир Страшко, директор дистанційної школи Unicorn School, доктор економіки, розповідав нам про безкоштовну програму з навчання штучному інтелекту для школярів, батьків і вчителів. Користуйтеся, гугліть, нагугліться вам. Відповідно, раз технології не можна, та може і не треба уникнути, треба і вчитися.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
4: На часі. Культура. На Українському радіо.
3: Аудіокнижка.
5: Юрій Грузін. Себек. Роман. Читає Юрій Кухаренко.
6: Епізод 14. Руки містера Відгема злетіли і почали стрімко рухатись, немовби ловили невидимих комах, що пурхають навколо або перебирали уявні книжки на так само уявних полицях. Очі рухалися в очницях, стежачи за чимось недоступним для інших, як очі кота у вісні. Губи вимовляли слова і віддавали накази мовою дивного звучання, у яку час від часу вплітались уривки англійських фраз. «Так, так, історія. Ви й гадки не маєте, що це таке насправді. О, війна. Вітаю, війна таки була». «Боюся, тут ви помилились, чи, певно, хотіли вести мене в оману? Чи не так, моя прямодушна воїтелько?» «Ні, стривайте, тут іще щось». Баронет знову забурмотів незрозумілі слова, його пальці зарухалися все швидше, і він дужче, ніж досі, скидався на божевільного. Гріфіт знову засумнівався, чи справді всюди сущі механізми посилають якісь видіння його колишньому покровителеві, чи їх породжує сама лише хвора уява. «Що означає заборонено?» – зненацька закричав містер Відгем. «Я тут господар! Ану, а це що означає? Бацила судження? Хвороба знання? Я поки не так добре володію мовою древніх», – іронічно виправдовувальним тоном пояснив він на мить, відриваючись від свого дивного заняття. «Але дайте лише час. Ну от. Так, я готовий у вас перепросити, міс Пейл. Вони справді таки виявили щось в одному із далеких закутків Усесвіту. Щось таке, що викликало війну. Що ж це? Якийсь скарб?» «Цікаво, що могло спокусити їх, всемогутніх, мало не богів? Так-так, знову заборонено. Але я єдиний спадкоємець. Мені належить усе!» Знову безглузде мугикання, дивні жести, Гріфіт скоса глянув на свою супутницю. На його подив та не намагалася нічого зробити, а лише похмуро стежила за діями баронета. У куточках губ міс Еліс Пейл зачаїлася посмішка така зловісна, що кожен, побачивши таку, насамперед подумав би про негайний відступ, найліпше до заздалегідь укріплених позицій. Сам майор уже кілька разів оглянув вигнуту прозору стіну, намагаючись знайти вразливе місце. Проте безрезультатно. Жодної пробоїни він так і не побачив. Не височило поблизу від неї жодного достатньо високого скляного стовбура, яким можна було б піднятися вгору і перескочити через гребінь монолітної перешкоди. Якби мандрівники здогадалися відшукати в таборі кілька динамітних шашок, можна було б спробувати перекинути їх із запаленим гнотом на той бік, проте їм якось не спало на думку озброїтись вибухівкою. Таких помилок припускаються навіть досвідчені полководці, і теж іноді платять за них дуже дорого. «Ага, ось воно!» – зненацька вигукнув містер Відгем. «Ні, міс Пейл, боюся, мені не знадобиться ваша допомога. Мої маленькі слуги цілком можуть самі виконати все, що потрібно. Зараз поглянемо. Заборона? Обережність? Я сам знаю, що треба бути обережним. Та нащо мені самому лізти в цю діру, у цю чужу сферу буття?» Я і так нікому не дозволю.

0: волю шукати там зброю проти мене. Боюся, міс Пейл, тепер я маю не менше, а більше причин позбутися вас. Але вам, приятелю, я, либонь, збережу життя. Ви мені чимось симпатичні, до того ж, ладен закластися, наша воїтелька не розповіла вам нічого цінного, що дізналася з моїх записів. З її недовірливістю зараз подивимося, що там за скарб. О, так, можна ж поглянути на все очима того, хто побував там раніше від вас. І жодної небезпеки. Як можуть зашкодити синематографічні картинки навіть набагато досконаліше? Містер Відгем затнувся, дивлячись у далину. За кілька митей на обличчі його проступило здивування. Брови зійшлися до перенісся, а щелепи стиснулись. І раптом, ніби за помахом магічного жезла, вираз подиву змінився несказанним пекельним жахом. Здавалося, баронет хотів скрикнути, але йому відібрало голос. Із горла вирвався лише здушений клекіт. У немислимих корчах містер Відгем повалився додолу. Гріфіт, який лише зараз помітив, що вже якийсь час стоїть, притиснувшись лицем до скляної стіни, трохи відступив і скоса глянув на Еліс. Відчувши, що на неї дивляться, амазонка відірвалася від споглядання агонії свого нездійсненного вбивці та сказала голосом суворим і втомленим: «Ось зброя, яку передали мені древні провідники». Когось із ворогів Ніколас слухати не став би, а мої слова пробудили його цікавість. Це його самовпевненість. Навіть думки в нього не було, ніби щось у змозі зашкодити повелителеві світу. Ні. Але що з ним? Еліс відвернулася нарешті від тіла, яке ще слабко здригалося за прозорою стіною, і відповіла: «Пекло? Безодня? Жах? Велике зло?» Міс Пейл слабко всміхнулася. «Ні, слова звучать так по-дурному, пишномовно, так неправильно. Хай би що то було, воно одним своїм дотиком убило багатьох, а інших обернуло на божевільних. Усе знання зіграло з ними поганий жарт. Отрута поширилася миттєво, силою Себека. Від однієї свідомості до іншої. Хвороба суджень, так назвав її Ніколас. Спочатку полягли допитливі, далі ті, хто намагався їм допомогти. Вони пробували всіляко захиститись, але це їх не врятувало. Відлуння безумства підточувало тих, хто був обережнішим за інших. Поволі так, день за днем, але божевільні й далі могли керувати механізмами. І почалася війна. Без мети, без кінця, почався великий занепад. І давно ви це дізналися? Зовсім нещодавно. Ходімо звідси». Еліс озирнулася. «Тут нам нема чого робити. Записи знищено. Ніколас мертвий. Фейсал теж. Скарбу більше не існує». Вона мала рацію. Процес руйнування не зупинився із загибелю того, за чиїм повелінням був розпочатий. Так само, як скляний ліс не перетворився миттю на воду, і життя не повернулось у скам'янілі тіла стрільців. Останні символи зникли зі стін на очах подорожніх, і щойно це сталося, жар почав слабшати, а поверхня стін знову стала твердою. Як видно, містер Відгем не завдавав собі клопоту розрізняти вирізані на камені письмена, і тепер Еліс могла повернутися в Наос так само вільно, як і будь-який смертний. Але перед тим вони перейшли до зали з басейном, де сіли по східному на підлогу над непорушною водою. І хоч на очах їхніх насправді не було сліз, на душі був тяжкий тягар. Сама лише думка про необхідність підніматися на гірський перехід, а потім долати джунглі, болота, не маючи з собою ніякої здобичі, окрім сумних спогадів, думок про загиблих і уламків зруйнованих надій, навіювала найчорнішу меланхолію. «Уся річ у союзникові цього турка», – почала нарешті амазонка свою розповідь, бо мовчати і далі здавалося ще гіршим. «Він дуже древній і могутній, і сказав, що потрібен певний ритуал влади, щоб краще командувати. А Фейсал погодився. Насправді те дійство дозволило б керувати ним. Він став би маріонеткою, щойно підкорив би собі силу Себека. Шляху назад немає, вистріли і кулю вже не повернути у ствол. Якби вони заволоділи його розумом, маріонетка лишилася б маріонеткою до віку, якщо тільки назавжди не обрізати нитки. Проте ляльки не мислять, ні, не розв'язують математичних головокруток, не опановують чужих мов. Спершу Фейсал мав навчитися віддавати команди Себеку, хоча б не занадто складні, а вже потім пастка б замкнулась. І команди почали б віддавати йому самому. Якщо влада не дістанеться його слузі, нехай не дістанеться нікому. От він і поспішив озброїти нас. Знав, що Ніколас насамперед піде проти мене і що знищить усі записи. Це ж так по-людськи. А ви знали, що він так учинить? Здогадувалася. Та все ж вирушили в експедицію разом із ним, своїм ворогом. Сподівалася весь час бути поруч, стежити за кожним його кроком. Поки тривала бесіда, вираз безнадії поволі зійшов із обличчя міс Пейл. Він могутній, але не всесильний. Тому і діяв потайки, через своїх слуг. А ті й собі будували плани, намагалися перехитрувати одні одних і свого повелителя. Хто знає, як давно це почалося. Я зараз подумала, пароплав, він міг пройти повз мілини, якщо хтось здійняв річкові води. Раптом цей корабель опинився тут, на річці, не випадково. І були експедиції, про які ми не знаємо. Можливо, правда ваша, майор зітхнув. Чи ж може таке бути? Втім, так, ймовірно, можливо все. Бачити на шляху до мудрості? Напевно. Але мудрість не віддільна від знання, тому поставлю ще одне запитання. Що це таке настільки жахливе, що йому немає імені? Один погляд, одна спроба зрозуміти, яке нестерпна. Що побачив містер Ніколас Ентоні Відгем? Не знаю і не хотіла б дізнатися. Нехай ця таємниця залишається таємницею. Занадто вона страшна. Навіть для вас? Недовірливо перепитав Гріфіт, який уперше почув від міс Пейл, що на білому світі, чи хай навіть за його межами, щось її відверто лякає. Навіть для мене. Так. Ну що ж, коли так, то облишмо це. І краще виберемося звідси. Не до душі мені цей склеп. Наче мавзолей цілого народу. І пам'ятник тому, неназваному, тому що стерло його з лиця землі. Так і є.
1: Аудіокнижка.
0: Шлях до притвору святилища виявився хоч довгим і важким, але не настільки, як побоювався майор. А коли царина деформованого простору лишилася за спиною, йому здалося, що до міс Пейл остаточно повернулося звичне життєлюбство. Вочевидь, вона вважала, що вийти живою зі стількох небезпек уже хай і скромна, та все-таки нагорода. Коли Гріфіт запитав її про це, Еліс відповіла з усмішкою. «Ну, ти якраз із порожніми руками не залишишся. Я виплачу тобі обіцяну винагороду у подвійному розмірі. У мене лишились довіреності, я можу користуватися певним капіталом. Кошти Ніколас виділив немалі, і дещо я лишила в Хартумі на схов у нашого річкового капітана, у його дружини, точніше. Її мати Нубійка свого часу вдосталь розповідала про мешканців ночі. Донці тепер і на думку не спаде їх дурити. Бачиш, те, що в нас не вірять люди, щастя, але і віра має свої переваги. Якщо заслужити добру репутацію або недобру. Амазонка знову посміхнулася бешкетно і зухвало. Ну, а я не вперше дістаю дулю з маком замість великої нагороди. І так, твоя правда, кинути виклик долі та вийти з поєдинку на своїх двох уже немало. «Винагорода не надто мене турбує», – відповів майор. Він забарився посеред коридору, за яким починався притвор, і де очікував на їхнє повернення, мабуть, уже знеможений нетерплячкою, Стівен Мілс. «Але знаєте, не хвилюйся, ні, я не зникну», – сказала Еліс несподівано м'яко. «Доки не виведу вас до Нілу, поки ми не зійдемо на борт пароплава, не дістанемося Хартума, і потім...» Ти доторкнувся до світу, що зазвичай прихований від людей, а світ цей дізнався про тебе. Життя твоє тепер зміниться. І ліпше комусь скеровувати тебе першим часом. До того ж, я обіцяла дати тобі кілька уроків чаклунства. Я мав на увазі не це. Не лише це хочеш сказати? Тільки думаю, вона лукаво подивилась йому в очі, ти ще розкаєшся у своїх бажаннях. Перш ніж майор устиг відповісти, Еліс повернулася до нього спиною і легкою ходою увійшла до притвору. «Аго, Стівене, де ти? Міс Пейл? Командире, живі!» – долинуло згори з платформи. «А ти думав, мерці тебе кличуть? Та тут усяке може трапитись. Спускайся. Допомогти тобі? Ні, відійшов трохи. Сам собі раду дам. Гріфіт побачив, як інженер іде сходами, не квапом, але цілком упевнено. Карабін він тримав навпереваги, а вигляд мав схвильований. Тут докріваль пробігав недавно. Я до нього гукаю, а він у мене смалить. Так чухрав, наче йому цілий чортівський шабаш на п'яти наступав. І слухати не став. І не дивина, він виявився зрадником, таємним союзником Фейсала, Ідріса Джемаля. Майор ступив на зустріч Мілзу і дружньо стиснув йому плече. «Чорт, а інші де?» – здивувався той, дивлячись у бік коридору. «Ми не знайшли нікого живого». «Он воно як? Паскудно». «Нічого доброго», – погодився Гріфіт. На той час він уже вповні усвідомив, настане час і привиди супутників іще навідують його. Та не раз. І з цим нічого не вдієш, але він певною мірою навчився миритися зі втратами. Нехай усе ще не вмів ставитися до них із цілковитою байдужістю, яку не раз бачив у інших. «Доля наша», – озвався Мілс, відгадавши його думки. «Моряк залишається в морі, і легіонер, він і собі в ліжку не вмирає. Я от ніяк не жду такого кінця». «Ніхто нас його не діжде», – голосом сповненим філософського спокою висловила свою згоду міс Пейл. Вона понишпорила в одній з розкручених пак із майном експедиції і вийняла повну до половини пляшку. «Згадаймо тих, хто зберіг честь, і в Хельгард, боягузів і зрадників». «Так, згадаймо полеглих», – з готовністю погодився інженер. «Хоча одного зрадника забувати не будемо. Ні». «Цей лікарчук може підстерегти і підстрелити дорогою назад. Була в нього яка зброя, крім револьвера?» «Ні, не бачив», – похитав головою Мілс. «Він нічого з табору не поцупив. А то мчав же, тільки п'яти виблискували». «Добре. Що скажеш? Вистежимо його?» «Ні, годі смертей». «І нехай. Сам він не зуміє вибратися до Нілу. Нехай лишається в джунглях». Вирок, попри все, здався майорові суворим, проте він заспокоїв себе тим, що скасувати його в кожному разі непросто. Спершу слід було відшукати доктора і розпочати з ним перемовини, які той вести точно не має наміру. Можливо, отямившись, Ріваль добре усвідомить, у яку халепу вскочив. І тоді дорогою назад мандрівникам слід чекати не кулі з кущів, а принижених благань про вибачення і допомогу. Якщо, звісно, він наважиться покластись на милість колишніх союзників. Але так чи інакше, цей клопіт належав майбутньому. І поки що Гріфіт із легкою душею викинув його з голови. Ніхто з мандрівників не бажав довше, ніж треба, залишатись у святилищі, сповненого відлуннями темної минувшини. Але поміркувавши, вони вирішили все ж затриматися в таборі, щоб відновити сили перед дорогою назад. До того ж сюди навіть найтемнішої ночі не насмілились би прийти людожери з печер. А оскільки чорні склепіння все ж викликали у всіх трьох непевну відразу, попоїсти друзі влаштувалися на верхньому щаблі сходів, що вели до храму. Настала призахідна пора, не забарвлена відтінками яскраво-червоного, як колись на Нільському березі, де майор Гріфіт уперше почув про суданське святилище, а вбрана у шати ніжних, блідо-золотих і блакитнуватих відтінків. Зелень хащів біля гірського підніжжя потемніла, контури круч пом'якшали. Потім мандрівники побачили на небесному склепінні вечірню зорю, що здавалася набагато більшою, ніж вони бачили на звичних їм землях. Поглянувши на цей неправдоподібно яскравий небесний вогник, Гріфіт подумав, яким же дивним може виявитися людське життя. Ось він сидить тут, у якійсь потойбічній частині світу, біля входу до храму, древнішого за найдавніші перекази, і спокійно вечеряє. Праворуч від нього запеклий шукач пригод, а як кинути оком ліворуч, можна побачити тонкий профіль істоти, що геть не належить до роду людського. Сам він зовсім нещодавно дістав смертельну рану і у дивовижний спосіб був зцілений. Бачив людей, перетворених на кригу чи попіл, а трохи раніше – на бридких підземних почвар. І все це нітрохи не заважає йому відчувати смак кларету, тепло останніх сонячних променів і холод плити, на якій сидить. Відчувати так багато. Він зітхнув і відпив із зім'ятого бляшаного кухля.
1: Прозвучав роман Юрія Грузіна «Себек» у виконанні актора Юрія Кухаренка. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко.
2: Аудіокнижка. На часі. Культура. На українському радіо. Хвилина класики. Антистрес. На українському радіо.
3: Жанна Колодуб. Ноктюрн. Виконують Олег Кудряшов – флейта, Жанна Колодуб – фортепіано.

0: Хвилина класики. Антистрес на українському радіо.
1: Федір Надененко. «Веснянка із танцювальної сюїти». Виконує Світлана Чепіга.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. 25 підприємств долучились до проєкту створення в Україні приватного ППО. На окупованій Луганщині місяць немає у продажі інсуліну. Рекорд України з наймасовішого виконання подільського танцю «Краков'як» встановили у Хмельницькому. Про це та інше далі докладніше. Україна продовжує формувати власні механізми санкційного тиску на Росію, зокрема через дії проти так званого тіньового флоту. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. За його словами, Київ уже демонструє практичні результати таких підходів і розраховує, що міжнародні партнери також посилять обмеження щодо російських суден, які використовуються для обходу санкцій. Глава держави також звернув увагу на організацію саміту Європейської політичної спільноти у Вірменії, назвавши це сильним політичним сигналом. Для Росії. Те, що всі країни так організувалися, це сильний європейський сигнал Росії, безумовно, зазначив Зеленський. В Україні вже 25 підприємств з різних областей долучились до проєкту створення приватного ППО, який Кабінет міністрів запустив у листопаді 2025 року, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко у своєму телеграм-каналі. Ці підприємства отримали відповідний статус від Міноборони і зараз проходять етап формування власних груп протиповітряної оборони. Кілька таких груп вже виконують бойові завдання. Станом на сьогодні вже збито понад 10 ворожих безпілотників, зокрема «Шахет» та «Зала». На тимчасово окупованій Луганщині люди, які потребують постійного лікування інсуліном, місяць не отримують ліків. У аптеках області в наявності інсуліну немає. Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація. Зазначається, що навіть наявність у людей рецептів від лікарів та пропозиції заплатити більшу суму не змінюють ситуацію. В аптеках пацієнтам повідомляють, що у вільному доступі інсулін є лише в аптеках на території Росії.
2: Новини на Українському радіо.
3: Новий рекорд України встановили у Хмельницькому. Йдеться про наймасовіше виконання подільського танцю. 888 представників професійних та аматорських хореографічних колективів просто небо одночасно танцювали «Краков'як». Влаштувати акцію до Міжнародного дня танцю Наталія Паляниця спостерігала за дійством.
4: У встановленні танцювального рекорду з Рівенщини взяло участь 7 танцювальних колективів, розповідають Іван та Аня, учасники заслуженого аматорського ансамблю танцю «Полісянка».
5: Приїхали встановлювати рекорд України по танцю «Краков'як».